Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubl. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizaro v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoro največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921. Četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor sestradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, k solani na današnji dan, ta današnji dan z veseljem obhajali še.

0: Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala.
2: Da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, tisti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zračit so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni in tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roki krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomanjkljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skabrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadl. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Vindiš Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljiš,

0: ko sem napravil maturo 7. julija 1904. leta, sem dobil prvo službeno mesto v Šmihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil. In poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k meni na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlinah. Ali jo poznate? Zaigral je bom.
1: Pa veliko krat sedete za klavir?
2: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
2: Jo, zveli moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim še danes.
0: Hvala lepa. Hvala
1: lepa. Jutri bo 100.
0: Pozornost.
3: Starost zna biti zobrna reč, pravijo. Je pa imenitno čakati pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Morda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi ker sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav sedi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora tako lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico. Priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časl. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa po Vandraž, posneto leta 1959, in Dečva sred Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa, da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanje vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave v sistemu, predvsem na kadrovsko stisko. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. Berlin je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritve nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane. Moskva je zagrozila s poročilnimi ukrepi. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so umrli najmanj 4 ljudje, 35 jih je ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Veslačica Nina Kostanšek je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila bronasto medaljo. To je skupno 16. odličje za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Vremenska napoved, po večini sončno bo nekaj oblačnosti, bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

nam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč, poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Evropska komisija je v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V Bruslju se zavedajo, da se ti pri vstopu v države Schengena soočajo s težavami, vendar se zauzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Unije. Japonske oblasti rahljajo predpis glede pretiranega nadurnega dela, s čimer želijo spodbuditi gospodarsko rast. To v praksi pomeni, da bo lahko najviše dovoljeno mesečno število nadur znova preseglo 45. V sindikatih so do poteze kritični in opozarjajo na obuditev kulture sprejemljivosti opravljanja maratonskih delovnih ur. Ministrstvo za delo na drugi strani pojasnjuje, da bodo bdeli nad podjetji, če zagotavljajo ukrepe za zaščito dobrega počutja zaposlenih. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija premagala Belgijo s 3-2, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, in sicer Srbija-Grčija in Italija-Švedska. Vremenska napoved, po večini sončno bo, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: na včerajšnji dopisni seji odločal o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga. Ta je dan prej ponudil svoj odstop. Pričakovati je, da bo sedemčlanski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. Evropska unija in NATO sta izrazila podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu okrivila Rusijo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ostro obsodil poskus ruskega napada. Prvi mož NATO Mark Rutte pa je dejal, da bo zavezništvo branilo svoje članice pred vsako grožnjo. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je ruska vojska minuli mesec zavzela 270 kvadratnih kilometrov v ukrajinski regiji Donetsk in da je obkolila veliko skupino ukrajinskih vojakov. Dodal je, da še naprej napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk ter da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 35 je huje ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Španiji je Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar. Primož Roglič v skupni razvrstitvi ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo potekala od Kartagene do Lorke. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja.

Dobro jutro, sreda 2. september, drugi šolski dan in tretji dan tedna. Upam, da se je včeraj vse razpletlo po pričakovanjih, tako staršev kot otrok, a tole pa lahko pričakujete od današnjega sredinega jutra na prvem. V koledarju z oznako 2. september so se skozi čas nabrali različni dogodki, denimo rojstvo maratona, smrt utemeljitelja sodobne fantazijske književnosti, pa Guinnessov rekord v pripravi največjega kotla tradicionalne pomorske jedi in rojstvo ameriškega glasbenika. Vse našteto poveže jutranji koledar takoj po 6. Pred 7. znova obiščemo Pirnatovo kočo na Javorniku. Čas bo tudi za zadnje nagradno vprašanje aktualne sezone napotkov. Potem pa po pol 8. sedemo na kolo. Kolesarski turizem je tako kot po svetu v sponu tudi pri nas. Gre za aktivno preživljanje prostega časa, ki ga obiskovalci združijo z gastronomskimi, kulturnimi in zgodovinskimi doživeti, tako pravi Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor Aktivna Slovenija, ki bo naša sogovornica v radiosferi. In navadno, ko načrtujemo aktivnosti na prostem, se oziramo tudi v nebo in se sprašujemo o vremenu. Prav to bomo počeli tudi v sredinem svetovalnem servisu. O 8:30 se nam pridružita voditeljica Nadja Petauer in meteorolog Brane Gregorčič. Sredina jutranja ekipa od 9:30 pa smo tonska mojstra Boštjan Repanšek in Mitja Groznik, napovedovalka Ajda Soklar, glasbo nam je izbrala Anja Rupel, moje ime je Ana Skrt. Dobro jutro in dobrodošli na prvem.

Tistih prvih ljubezni šolskih klopi se navadno spominjamo z nasmehom, prav tako kot vseh vragolij, ki smo jih ušpičili, takrat še analogno in ne s TikTok izzivi. Ja, nekateri spomini iz otroštva res ostanejo za dolgo, takim se zdaj po moderno reče core memories, naj bo čim več tudi v tem šolskem letu.

0: Med poletnimi počitnicami smo na prvem tudi hribolazili. Nastala je krajša sezona napotkov iz planinskih koč in v nedeljo smo tako kot zadnji obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku. Ta leži na nadmorski višini 1156 metrov in živi v sožitju z razglednim stolpom, ki je oddaljen dobrih 10 minut hoje, med katero se vzpnemo še za skoraj dodatnih 100 višinskih metrov. In kako se to sliši v praksi?
1: Od koče jo bomo mahnili kam?
2: Na vrh Javornika, po starem Medvedovega turna, na gor je stolp, iz njega bomo pa pogledali na morje proti Ljubljani, proti Triglavu.
0: Omenjeni osupljivi razgledi se ponudijo z vrha 13-stropnega stolpa, ki je bil na novo postavljen leta 2023 in je izdelan iz akacijevega lesa. Razgledni stolp je morda najbolj atraktivna točka Javornika, a ne tudi edini razlog za obisk Sredogorja, ki spada v območje Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja s Trnovskim gozdom. Več v povzetku napotkov 15 pred sedmo, dodali mu bomo tudi nagradno vprašanje.

0: Danes bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 16, na Goričkem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Potem pa bo jutri v petek in v soboto sončno in postopno spet bolj vroče. Ajda, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Očitno izgleda tako, da bo drugi dan meteorološke jeseni prinesel poletne temperature, čez dan ne. Zdaj zjutraj pa je, kaj bi rekli, prijetno, da se dobro spati, če ni treba.
1: Tako je.
0: Stati, ne, po dolžnosti.
1: In o tem zdaj le pričajo tudi jutranje številke. To je vreme po Sloveniji ob 5. uri. Ljubljana, zmerno oblačno, 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno, 16. Slovenj Gradec, zmerno oblačno, 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, 16 stopinj Celzija. Murska Sobota, oblačno, tam tudi rahlo dežuje, 18 stopinj Celzija. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno, 14. Listcam, pretežno oblačno, 17. Postojna, jasno, prav tako 17 stopinj Celzija. Letališče Portorož, jasno 20, zračni tlak 1017 milibarov. Bilje pri Novi Gorici, jasno 20, Kredarica, zmerna oblačno 7, Rateče 13, letališče Lesce 16, Rudno polje 10, Krvavec 11, Jezersko 13, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 16, Hrastnik 17, Maribor, Krajinski park Goričko in Ptuj 16, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 23, park Škocjanske jame 20 in pa Volga v 10 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bledu so sklenili strateški forum. Potem, ko so se prvi dan posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, so včeraj glavni poudarek namenili vojni v Ukrajini, čezatlantskim odnosom in širitvi Evropske unije. Podajine preslišite še.
2: Zasedanju evropskih obrambnih ministrov sledi srečanje zunanjih. Obsežni iranski napadi na ameriške cilje v zalivu. Začenja se Beneški filmski festival. Sončno bo, zvečer bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Smiljan Hude. Končal se je Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. Blaž Armenc.
3: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
4: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
3: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premier Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije.
1: Unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunanji ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja povezave. Iz Bruslja naš novi dopisnik Adrian Bakič.
5: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26. zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
2: Evropska unija in Zveza NATO sta izrazili podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu prejšnji mesec okrivila Rusijo. Ta je obtožbe označila za absurdno in neutemeljeno provokacijo. Berlin je sicer napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritev nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane, na kar je Moskva zagrozila s povračilnimi ukrepi.
1: Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji komentiral aktualno dogajanje v vojni z Ukrajino. Dejal je, da ruska vojska napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk. Po njegovih besedah osvoboditev Donetska poteka po načrtu. V tej ukrajinski regiji so minuli mesec prevzeli nadzor nad 270 kvadratnimi kilometri ozemlja in 15 naselji. Dodal je, da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
2: Iranska revolucionarna garda je zatrdila, da je z balističnimi raketami napadla in ubila več ameriških vojakov v Jordaniji. Washington je navedbe o žrtvah zanikal. Pentagon se na navedbe še ni odzval. Islamska republika je sporočila tudi, da je izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na ameriško vojaško bazo v Bahrajnu. Sirene so se ponoči oglasile tudi v Kuvajtu in Iraku. Medtem je ameriška vojska napadla iranska tankarja in območje, kjer je potekala poroka. Po navedbah Teherana je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, med njimi otrok. Najmanj 68 je ranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
2: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o imuniteti poslanca Roberta Goloba, potem ko je specializirano državno tožilstvo v ponedeljek sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci Golobu imunitete ne bodo podelili, saj je takšen sklep včeraj podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Nekdani premier jo je pred tem obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati.
1: Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča.
2: V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spuščene na pol droga in izobešena bo črna zastava.
1: V Benetkah se začenja 83. izdaja najstarejšega in enega najpomembnejših filmskih festivalov. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več Tesa Drev.
6: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Mael Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, poleg kolesarske dirke po Španiji je v ospredju odbojka. Znani so vsi četrtfinalni pari ženskega evropskega prvenstva. Več pa Marko Cirman. Mirno sredo želimo.
5: Deseta etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami
7: v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Bakli v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5:41.
8: Začetkom septembra smo vstopili v meteorološko jesen in v novo sezono svetovalnih servisov. Gost sredine jutranje oddaje bo meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje, ki ga vprašamo, kako letošnje poletje ocenjujejo meteorologi, pa tudi, kaj prinaša jesen. Letošnji vremenski pojav El Niño bi namreč lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. V oddaji lahko sodelujete tudi vi, pišete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Zapišite vprašanje na našo spletno stran ali pokličite v eter prvega med 8:30 in 9:00.

Znova hitimo tudi zjutraj doma, pred odhodom v službo, šolo ali vrtec, tako pa če, ko je konec počitnic. Na tej poti vas spremlja tudi prvi, sredina jutranja ekipa smo Ajda Sokler, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Anja Rupel in Ana Skrt. Dobro jutro, še 13 do 6.

Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Danijel Brkić, v ponovljeni duhovni misli govori o idolatriji sodobnega človeka.

Spoštovani, v središču človekovega srca je oltar. Če na oltarju ni Boga, tja postavimo malika, kajti človekovo srce je nenehna tovarna idolov. Včasih je bilo pogansko malikovanje nekaj običajnega. Potem je nastopilo krščanstvo. Toda v postkrščanski dobi je postalo malikovanje še očitnejše. V poskusu, da bi se osvobodili Boga, častimo napačne prioritete, vrednote in želje. Vsak nadomestek Boga je idol. Pa ne zato, ker je Bog kapricast in častihlepen samodržec. Bog to zapoveduje v naše dobro. Sodobni idoli niso izdelani iz kamna, lesa ali zlata. Idoli so lahko občutki, užitki, ambicije, motivi, moč, oblast, uspeh, prepričanje, verovanje, pričakovanja, predstave, sanje, domišljija, fantazija, ideje in iluzije. Ko postanejo osebe ali stvari pomembnejši od Boga, postanejo idoli. Lahko gre za dobre, plemenite in hvalevredne reči, kot so družina, naši otroci, izobrazba, delo, služba, kariera, imetje, hišni ljubljenčki, hobiji, šport, zunanji izgled, prijatelji, ljubezen, pametni telefon, znanstveni dosežek. Martin Luther je trdil, da nihče ne zgreši, ne da bi prej prekršil prvo od 10 Božjih zapovedi, ki pravi, ne imej drugih bogov poleg mene. To pomeni, da je vsak greh najprej greh malikovanja. Ljudje postajamo to, kar častimo. Če je naš idol denar, postanemo grabežljivi in skopuški. Če je naš idol pohota, nas žene umazana spolnost in egoizem. Če je naš idol delo, se v delu izgubimo in zaradi njega izgorimo. Če je naš idol krščanstvo, lahko postanemo ošabni, pristranski in arogantni do drugih. Če je naš idol politika, nas lahko zaslepi demon oblastništva in sovražnega govora. Če je naš idol lastni izgled, privre na površje bolesten narcisizem. Če je naš idol pametni telefon, ne zmoremo vzpostaviti medsebojnega odnosa. Žal velja prepričanje, da kogar ni v virtualnem svetu, ga pravzaprav ni. Ustvarjeni smo po Božji podobi, idoli pa nas naredijo podobne njim. Ugledni ameriški filozof Peter Kraft trdi, da nasprotje vere ni nevera oziroma ateizem, ampak malikovanje. Predvsem malikovanje samega sebe, ker od Adama dalje želimo postati bogovi. Idol je to, za kar živim in brez česar ne morem živeti. Imam samo eno izbiro, Bog ali idol.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika.

0: zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice. Komisija od Generalne policijske uprave zahteva celotno dokumentacijo o zadevi Black Cube, od obveščevalne agencije Sova pa informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem napovedala vzpostavitev nove skupine na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za zmanjševanje vrzeli v evropski obrambi. Vključevala bo tudi predstavnike Ukrajine. Zunani ministri bodo v nadaljevanju zasedanja razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije, podpori Ukrajini ter Bližnjem vzhodu. ZDA so sinoči vnovič napadle cilje v Iranu. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde. Po iranskih navedbah so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na ameriško bazo v Jordaniji, o iranskih raketah poročajo tudi iz Kuvajta in Bahrajna. V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival, v glavnem tekmovalnem programu se bo za nagrade potegovalo 21 filmov. V programu Obzorja bo tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela režiser in producent George Clooney ter igralka Ellen Burstyn. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, želimo s prvega. Danes je 2. september, ki je mimo grede tudi rojstni dan prireditve, na kateri udeleženci več ur preizkušajo svojo vzdržljivost, tudi v Ljubljani jo poznamo. Pa prelistajmo jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek. 1., 2., 3., 4., 5., 6.
0: In če morda niste ugotovili po namigu, ta prireditev je maraton.
2: Njegovo rojstvo sega daleč v zgodovino. Po legendi naj bi leta 490 pred našim štetjem grški vojak Fejdipit pretekal 42.195 metrov dolgo razdaljo od Maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico, da so Grki porazili Perzice v bitki pri Maratonu.
0: Ja, po izročilu je pretekel celotno razdaljo brez prestanka in ob prihodu vzkliknil Nenike kamen, ali zmagali smo. Nato se je zgrudil in zaradi izčrpanosti umrl. Ja, se še zgodi, da se kakšen predvsem rekreativni maratonec zgrudi od utrujenosti, profesionalni tekači pa v tej disciplini tekmujejo tudi na olimpijskih igrah. Vse od leta 1896 dalje.
2: In že leto zatem so ga prvič za rekreativne tekače organizirali v Bostonu. Boston maraton tako velja za najstarejši vsakoletni maraton na svetu.
0: In potem mnogo let zatem, oktobra 1996, je tudi Ljubljana prvič gostila maraton. Takrat je na pravem maratonu, torej na 42 km dolgi progi, teklo le 153, lani pa že več kot 2800 tekačev, skupno pa več kot 25.500. Prvi in dolgoletni direktor prireditve, Gojko Zalo, kar je ob upokoji leta 2021 v oddaji Lokalni junak povedal.
3: Nismo si predstavljali, da bo tako hitro rasel. Zlasti prvi je bil zanimiv potem, da so padale stave, koliko jih bo sploh preteklo maraton, koliko se jih bo sploh prijavilo. No in smo bili vsi močno presenečeni številko.
0: In letos oktobra bo tako že 30. jubilejna izvedba. Organizatori pričakujejo rekordno število tekačev. Tečemo tudi mi naprej, oziroma bolje nazaj po zgodovini 2. septembra.
2: Na današnji dan leta 1853 se je rodil nemško-baltski kemik Wilhelm Ostwald, eden od utemeljiteljev moderne fizikalne kemije. Pomembno je prispeval k razumevanju kemijskih reakcij, ravnoteži in predvsem katalize. Njegov največji doprinos pa je razvoj procesa za industrijsko proizvodnjo dušikove kisline.
0: Za svoje raziskave katalize je leta 1909 prejel Nobelovo nagrado za kemijo.
2: Več nagrad, le da so bile z področja književnosti, pa je dobil tudi John Ronald Reuel Tolkien.
0: Umrl je na današnji dan, leta 1973, bil je angleški pisatelj, jezikoslovec, strokovnjak za staroangleški in srednjeveški jezik in literaturo ter univerzitetni profesor na Oxfordu. Še danes pa velja za očeta oziroma utemeljitelja sodobne fantazijske književnosti.
4: Literarni svet, ki je od stvarnega popolnoma ali pa skoraj popolnoma ločen v smislu, da nima kakšnih časovnih, prostorskih zvez s tem stvarnim svetom. Skratka, ni nobenega upravičevanja bilo več pri njem. Ne? Pri njem je šlo preprosto zato, da se ni na konc glavni junak zbudil in ugotovil, da je samo sanjal. Se ni, ne vem, tisoč in en drug izgovor kot v prejšnjih literarnih tel, ampak se to dogaja v nekem XY fantazijskem svetu in basta.
2: Tako je za naš radio pred časom povedal Jakob Jaša Kenda. Tolkiena svetovna javnost najbolj pozna po knjigah Hobbit, Silmarillion in Gospodar prstanov. Za slednjega je leta 1957 prejel International Fantasy Award za najboljše fantazijsko delo, bil dvakrat izbran za najboljši roman na velikih bralskih lestvicah BBC, Big Read in Guardian.
0: Pa še ena zanimivost iz domačih krajev. Pred točno 13 leti so Pomorci iz Londona prijeli uradno potrdilo, da so s kuhanjem bujte repe postavili svetovni rekord. Skuhali so kar 1089,5 kg te jedi, torej dobro tono, ne?
2: Težko si je zamisliti,
0: kdo se to pojedel.
2: In pripravili so jo v kotlu, ki je imel več kot 2 metra premera in je tehtal dobrih 400 kg. Kuhali so avgusta na Pomurskem poletnem festivalu v Veliki Polani, rekord pa je bil, kot omenjeno, potrjen na današnji dan leta 2013.
0: In s čim se je pa glasbeni svet upisal v zgodovino 2. septembra?
2: Leta 1957 se je rodil Steve Porcaro, ameriški glasbenik, klaviaturist in eden od ustanovnih članov skupine Toto. V skupini je neprekinjeno deloval med letoma 1977 in 1987 in pozneje še v posameznih krajših obdobjih.
0: V začetku 80-ih je zasedba izdala album Toto 4, ki je skupini prinesel 6 gremijev, vključno z nagrado za album leta in je njihov najuspešnejši album. Na njem sta denimo tudi skladbi Afrika in Rosena. Mi se bomo zdaj spomnili čisto prvega albuma iz leta 78. Na njem je bila skladba I Will Supply the Love. Mi jo bomo priskrbeli zdaj na prvem. 6:13. Dobro jutro.

0: To so priskrbili. Nekaj ljubezni na prvem, pa skupaj z Agencijo za okolje zdaj poskrbimo še za posodobljeno vremensko napoved. Z nami je dežurni meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prav veliko nebo, ne, za posodobiti, bi rekla. Precej jasna napoved v prihodnjih dneh.
1: Ja, v bistvu ne bo kaj bistveno za posodobiti. Mogoče je na spremembe napram ponedeljku je, da nas v nedeljo vseeno oziroma nas bo v nedeljo vseeno nekako oplazila taka šibka vremenska motnja, tako da bi šle potem temperature malenkost navzdol, ampak kot rečeno, bolj kot ne oplazila. No. Sicer pa ja, kot ste rekli, malo sprememb danes oziroma trenutno, ali pa če se malce vrnem na vreme v preteklih urah, je bilo po noči nekaj ploh in neviht na severu Slovenije, tako da je ob tem upadlo tudi nekaj dežja, ampak kot rečeno res tista severna polovica oziroma bolj ob meji, v bližini z meje z Avstrijo. Ob tem pa je to pustilo tudi nekaj oblačnosti, tako da je trenutno bolj v severni polovici še nekaj povečene oblačnosti, proti jugu pa predvsej jasno. Tako da ta oblačnost se bo oziroma bo v naslednjih urah zapustila naše kraje, tako da bo čez dan kar povsod po državi predvsej sončno, nekaj spremenljive oblačnosti pa bo predvsem v gorskem svetu. Potem pa se zvečer proti večeru nakazuje, da se bodo v severnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki pa se bodo, kot kaže trenutno, ponekod nadaljevale tudi v noč. Tako da podobno kot tudi danes, bo tudi, oziroma kot preteklo noč, bo tudi to
0: prihodne
1: noč, prihajajoča noč, nekaj ploh in neviht, tako da bo jutri zjutraj potem tudi nekaj še povečene oblačnosti ponekod, ampak potem pa čez dan, kot kaže, se bo razjasnilo, tako da čez dan predvsej jasno nekaj plitke kopaste oblačnosti bo verjetno nad hribi, ampak to je tako malce za izboljšen pogled na nebo. Sicer pa je kot sončno, kar se pa tiče temperatur, pa danes nekje od 27 pa do 31 v alpskih dolinah, bolj hladno, tam okoli 24, jutri pa v bistvu še zelo podobno, nekje od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Potem pa kaže, da bo v petek in soboto sončno in postopno bolj vroče in tudi prihodno bo zapihal jugozahodni veter. Zdaj, omenil sem, da v nedeljo nas bo verjetno od vzhoda oziroma od severovzhoda oplazila taka šibka vremenska motnja, ki bo prinesla nekoliko hladnejši zrak v višinah oziroma vse v tih malce nižjih slojih ozračja. Ob tem pa bi šle potem saj te najvišje dnevne temperature vsaj v vzhodni polovici države za kakšno stopinjo do 2 navzdol, ampak bodo pa vseeno še nad 30 stopinj. Zaenkrat pa kaže, da najbolj vroče bo spet oziroma na jugu vzhodu Slovenije, tam pa bi se znali temperature v soboto spet približiti 35.
0: Kar visoko, ne? Za september.
1: Ja, za september gotovo zelo visoko.
0: Zelo visoko, ja. Timotej Kozelj, hvala za tole napoved, lepo sredino tedna želim, ajda, nismo še tako visoko, ne?
2: Ne,
0: čez 20?
2: Pa
0: že? Še ne?
2: No, ponekod. Reciva tako. Drži pa to, kar je povedal, da oblačnost počasi zapušča naše kraje. Poglejmo si, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 6. uri. Ljubljana, zmerno oblačno, 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, zmerno oblačno, 15. Slovenj Gradec, oblačno, 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, 17. Murska Sobota, oblačno, prav tako 17 stopinj Celzija. Novo mesto, jasno, 14. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno, 15. Listcam, pretežno oblačno, 16. Postojna, jasno, 17. Letališče Portorož, jasno, 20. Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno, 22, Kredarica, zmerno oblačno, 7, Rateče, 13, letališče Lesce, 16, Rudno Polje, 10, Krvavec, 11, Jezersko in Rogla, 12, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor, 16, Hrastnik, 17 stopinj Celzija, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško, 15, Črnomelj, 14, Kočevje 11 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 12, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 19 in pa Vogel 9 stopinj Celzija.

pekla do raja lahko pišemo tudi vzpon na vrh kakšnega hriba in rajski je lahko predvsem razgled. Na vrh 13-stropnega razglednega stolpa na Javorniku nas 15 do 7 pelje povzetek nedeljskih napotkov. Danes z nagradnim vprašanjem zaključujemo krajšo 25. sezono oddaje in v njej smo poleg Javornika obiskali še Planino Razor, Kočo na Loku pod Raduho, Blegoš in Donačko goro. Vse posnetke hrani. Naša spletna stran prvi.rtvslo.si. Napotki so tudi podcast, nam se lahko naročite v izbrani aplikaciji za podcaste. Priporočamo, saj je za ovinkom namreč že nova 26. sezona. O njej tudi v nadaljevanju jutra na prvem. Ostanite z nami.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Evropski zunani ministri o spremembah odločanja o zunani politiki Unije, manjkrat možnost uporabe veta. V Sloveniji pridelamo vse manj jabolk, letos ena najslabših sezon. Začenja se Beneški filmski festival, v tekmovalnem programu Obzorja tudi slovenska koprodukcija. Veslačica Nina Kostanjšek na sredozemskih igrah v Tarantu osvojila bronasto medaljo. Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. V isti smeri je oviran tudi promet v predoru Golo Rebro. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.

0: V bilanco slovenskega turizma smo julija in avgusta dodali še 2,2 milijona turistov. Nekaj od tega je bilo gotovo tudi kolesarjev. Kolesarski turizem je tako kot po svetu v sponu tudi pri nas, ker pa slovenska turistična organizacija beleži le nočitve na splošno, o točnih številkah kolesarskih gostov ne moramo govoriti. So pa drugi pokazatelji, ki potrjujejo rast kolesarskega turizma pri nas.
1: Destinacije nam z zagotovostjo trdijo, da je vedno več kolesarskih gostov, vedno več je tudi specializiranih kolesarskih nastanitev, ki so prepoznale neko potrebo kolesarskega gosta, ki je mogoče malo drugačen od ostalih gostov. In pa v zadnjem času, recimo zanimivost, so prepoznali kolesarskega gosta tudi na letališču Jožeta Pučnika, ker so ravno v tem letu postavili kolesarski kotiček z vsemi informacijami in tudi z kotičkom, da si lahko, se pravi kolesarski gost, sestavi svoje kolo, ki ga vedno raje pripelje tudi sabo. In svoje potovanje po Sloveniji v bistvu začne že iz samega letališča.
0: Tako je povedala Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija. O kolesarskem turizmu več v radiosferi po pol osmih. Slišali bomo tudi, kako raznolika je ponudba kolesarskih poti, ter zakaj sogovornica meni, da prav tovrstni turizem najbolj izpolnjuje krovno vizijo slovenskega turizma.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in kalija.si.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: V zadnji epizodi sezone napotkov, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, smo obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku. Nahaja se na nadmorski višini 1156 metrov in spada v območje Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja s Trnovskim gozdom. Razlogov za obisk Javornika in Pirnatove koče je več kot dovolj, zdaj sledi povzetek napotkov z nagradnim vprašanjem.
1: Napotki.
0: Veliko planincev si za izhodišče pohoda na Javornik izbere Črni vrh, pojasnuje prvi predsednik planinskega društva Javornik Črni vrh, Zdenko Bezeljak.
2: Zdaj, skoraj vsaka vas ima neko svoje pot, sam ta iz Črnega vrha je, bi rekel, kot navedena v planinski literaturi, da tam se lahko pride z avtobusom, z avtomobilom, parkirišče je, trgovina je. Naslednja je tukaj iz odvodnjaka, kdaj je bila včasih hostilna oziroma od kampilca, malo bliže proti Črnem vrhu, sta dve variante, ali po cesti, ali po planinski poti. Prihajajo pa tudi z te strani nanosa oziroma iz predjame. Drugače, a ne, so pa prva pot, ki so jo markirali, je bila pa markirana iz železniške postaje v Logatcu preko Kalc, stare pošte, pa pol na Vodice, pa tukaj na Javornik. To je bilo pa že leto 1896.
0: Približno uro in pol potrebuje povprečen pohodnik, da se iz Črnega vrha povzpne do Pirnatove koče. Anka Rudolf je mladost preživela tik pod vrhom Javornika, nedaleč stran od omenjene Pirnatove koče.
3: Že od malih noh smo živeli skupaj iz planinci. Vedno so hodili mimo hiše, tukaj je tudi trasa, teče trasa Slovenske planinske poti in so nam bili oni vedno popestritev našega umirjenega življenja, ker smo rojena sem bila na kmetiji in smo se iz kmetijo preživljali, bilo nas je kar ena kopica otrok, tako da smo že zaradi tega je bilo zanimivo, ampak spomnim se očeta, kako je s ponosom vedno nam govoril o planinstvu, o prvih turistih, ki so hodili. V bistvu je to eno tako sredohorje, kjer je vsak, ki si želi v naravo, te poti zmore. Vsak ne more, je tu ulice, vsak ne gre na Trihla, vsak ne gre na Matterhorn. Ampak ta delček tega našega sredohorja je pa dostopen vsem. Sigurno je pa za zelo kar pogosto obiskovanje Javornika kriv tudi njegov razgled.
0: Prva lesena koča, ki so jo odprli leta 1907, je stala nekoliko nižje od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po Prvi svetovni vojni je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
2: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kot sedimo v njej, ne, odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
0: Zdajšnji predsednik planinskega društva Javornik Črni vrh, Marko Rupnik, doda še zanimivost, ki potrjuje priljubljenost Javornika med ljubljanskim meščanstvom v poznem 19. stoletju.
4: Kot je zapisano v planinskem vestniku, naj bi leta
1: 1898, ko prižge v Ljubljani razsvetljavo, ne, SPD, Slovensko planinsko društvo, organiziralo izlet prav na Javornik, ker ima pač tak lep pogled na Ljubljansko kotlino in se je lepo videlo z Javornika na tole novo razsvetljavo v Ljubljani.
0: V gostinskem prostoru Pirnatove koče je poleg točilnega pulta obiskovalcem na voljo 28 sedežev, v štirih sobah pa še 22 postelj. Dolgoletni oskrbnik Ivan Sajevic.
4: In sred huje, da je taka fajn kočica, ne na visokem, ta už 200 metrov. Nudimo pa tebe domače jedi, olešimo, knjoki, žlikrofi, joto, tebe doma, kar je tako, kmečke jedi.
5: Tudi kaj sladkega?
4: Ja, imamo štrudel, štrukle, vrejhove, skutne, ocvirkova potica imamo je prav praznana zeratila, pa kmički krožniki imamo tudi.
5: Drugače pa verjetno ena taka zakonitost vsake planinske koče je pa tudi čaj.
4: Imamo čaj, ja. Prav je, da je dober. Je ta jahoda malina, kuha količina zmerom tako velike lonce in res je dober, no.
0: Koča živi v sožitju z razglednim stolpom, ki je oddaljen dobrih 10 minut hoje, med katero se uspnemo še za skoraj dodatnih 100 višinskih metrov. 13-stropni stolp je bil na novo postavljen leta 2023 in je izdelan iz akacijevega lesa.
5: Vreme sončno, jasno. Kaj pa razgled ga lahko opišete za naše poslušalce?
2: Ja, jaz bi začel kar pri svoji rojstni vasi, tukaj dolje od spodaj, pod nami so predgrižje. Za njih mi naprej je ta idrijski prelom, naprej dol, a ne po dolini reke Idrice. Od zadi bi mogel biti Triglav, ki je zdaj malo zaprt, a ne. Potem pa recimo, če sledimo tukaj tem vasim, a ne, so tam, bi rekel, idrijski loh, zadloh. Od zadaj, bi rekel, so Holaki, Čavn, dolje pa že Tržaški zaliv, tukaj na čez od zadaj bi bil pod kraj, od zadaj je Nanos, od zadaj naprej je Snežnik, pa bi rekel Risnjak, tukaj je polje v srednje Slovenije, ne bi se videla tudi ta Rogaška gora po staremu, zdaj reče Donačka, zdaj jaz točno ne vem, katera bi bila, ne. Pol naprej pa Marko povedal.
0: Kaj je povedal Marko Rupnik, kako je opisal drugi del panorame z vrha razglednega stolpa na Javorniku, boste izvedeli, če boste prisluhnili celotni reportaži na potkov v našem spletnem arhivu, a zdaj pa je čas za nagradno vprašanje. Povejte nam, zakaj je konec 19. in v začetku 20. stoletja marsikateri obiskovalec Javornika v svet poslal razglednico s pripisom Lep pozdrav z medvedovega turna. Nič 1-475-2222. Zakaj je marsikateri obiskovalec Javornika konec 19. in v začetku 20. stoletja poslal razglednico s pripisom Lep pozdrav z medvedovega turna? Sodelujete lahko tisti, ki v tej sezoni še niste dobili tedenske nagrade. Nič 1-475-2222. Vabljeni k sodelovanju. Iz Domžal oziroma okolice Domžal je zdaj z nami Zdenka. Dobro jutro. Gospa Zdenka, se slišimo?
6: Ja, se slišimo, ampak...
0: Kako bo z odgovorom?
6: Ja, to pa ne. Vem da je ta pozdrav, ampak...
0: Ne veste zakaj. No, iščemo nekako vzrok oziroma izhodišče, zakaj so ljudje pripisali lep pozdrav z medvedovega turna. Zdenka, hvala za sodelovanje. Iščemo naprej pravilni odgovor. Nič 1-475-2222. Sprašujemo, zakaj so obiskovalci Javornika včasih pripisali lep pozdrav z medvedovega turna, torej ta drugi del medvedovega turna. Ta nas zanima. Gorast iz Horjula. Dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro, dobro jutro. Ja, ne vem, včasih so tako rekli Javorniku medvedov turan.
0: Zakaj? Veste zakaj?
7: Ja, ker se medvedijo tam okoli, ne?
0: So tako rekli, ampak iščemo razlog, zakaj so tako rekli vrhu, torej Javorniku. Hvala za dober poskus.
7: To sem pa prislišal.
0: Bojan Leskovec, avtor oddaje, je tako začinil to nagradno vprašanje. Milena iz Prekmurja, s čistega drugega konca
8: Slovenije.
0: Iz Prlekije, se upravičujem, Milena. Poznate odgovor?
8: Ja, jaz bi rekla morda po srečanju z medvedi.
0: Ni pravilni odgovor. Hvala tudi vam za poskus. Iščemo naprej 01475-2222, zakaj se je včasih Javorniku reklo tudi medvedov turon oziroma zakaj so ljudje konec 19. in v začetku 20. stoletja tako napisali lep pozdrav z medvedovega turna, smo povedali v nedeljski reportaži. Tisti, ki je pozorno poslušal, si je morda zapomnil tudi to podrobnost. Ni bilo zaradi srečanja z medvedom, živaljo, mogoče kakšen drugi medved kriv za to. 01475-2222 iz Vrhnike je zdaj z nami Genovesa. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Povejte, gospa. Vi ste tam bili?
9: Mislim.
0: Ja.
9: Mislim, da se zato reče, ker ta del je, spodaj je domačija pri medvedu in ta del, ta zemlja gor je medvedova. In zato se reče medvedov turen, ker je njihova lastnina.
0: Tako.
9: To je staro kmečko ime od te kmetije pa od tega sveta.
0: Tako, odgovor je popolnoma pravilen. ste to vedeli, ker se recimo tudi mimo Vrhnike lahko zapeljete do Črnega vrha in potem naprej, ali ker ste tako pozorno poslušali?
9: Sem pozorno poslušala, pa tudi drugače vem, ker me tam gor kar dosti je zanimalo.
0: Veste, poznate tudi ta vrh.
9: Ja, poznam.
0: Bili že tam večkrat?
9: Ja, ker že, ja. Zato, ker so zelo prijazni v gostilni in ta prijaznost se privabi ljudi.
0: Da potem se človek večkrat odloči za obisk,
9: ja.
0: Ne? Tako.
9: Ja.
0: Ja. Čestitam, vaša je torej praktična nagrada, zadnja v tej sezoni, ste ujeli za rep. Še
9: hvala.
0: Zadnje nagradno vprašanje. Ostanite še malo na liniji, da Ajda zapiše vaše podatke, da vam lahko pošljemo torej tedensko praktično nagrado prvega. Hvala za sodelovanje. Danes smo se kar namučili. Še dobro, da ste tako dobro poslušali v nedeljo.
9: Hvala tudi vam. Lep dan. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, tako kot rečeno, to je bil še zadnji povzetek 25. sezone. O pol osmih pa predstavimo, kam nas že v nedeljo pelje 26. sezona Napotkov.
10: Napotki.
0: Čeprav je šele sredina tedna, pa nas zdaj do druge jutranje kronike pelje The Weeknd.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Po strateških razpravah na Blejskem forumu, ki se je sklenil včeraj, je pozornost usmerjena v Dublin. Tam so včeraj zasedali obrambni ministri Unije in sklenili, da je treba hitreje zapolniti vrzeli na področju evropske obrambe. Danes se bodo zbrali zunanji ministri in med drugim razpravljali o spremembah odločanja na področju zunanje politike. 11 članic predlaga, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne bi pa uporabile veta. O slovenskem stališču zunanji minister Tone Kajzer.
2: Mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
1: Odaj boste slišali še.
3: Pri nas pridelamo vse manj jabolk. Letos zaradi podnebnih sprememb ena najslabših sezon. Slovenski turizem dosega rekorde.

0: 30. izvedbi Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev z vsega sveta. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. V spredju so bili evropska in svetovna varnost, vojna v Ukrajini, prihodnost in širitev Unije ter čezatlantsko sodelovanje. Na Bledu je bil Blaž Šermenc.
1: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kallas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Na Bledu so bili 4 evropski komisarji oziroma komisarke. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
2: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
1: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Premije je govoril o škodljivosti evropskega zelenega prehoda, predsednica je poudarjala nujnost, da ustrajamo v boju proti podnebnim spremembam. Pirc-Musarjeva je večkrat omenila dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Janša in Kajzer pa sta govorila predvsem o realistični zunani politiki, ki v ospredje postavlja slovenske nacionalne interese in ne opozarja več tako glasno na kršitve človekovih pravic po svetu. Če je bilo še pred leti več govora o mehki moči Unije, je zdaj v ospredju varnost.
2: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
1: Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije. To je sicer že stalnica blejskih strateških forumov, ki se jih tradicionalno udeležujejo vodilni politiki Zahodnega Balkana. Blejskega foruma se je udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, kljub temu pa vodilna vladna predstavnika tam nista našla časa, da bi se z njo srečala.
0: Evropska unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka predstavnica Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas. Kdo bo v skupini sodeloval, bo znano prihodnji teden. Kallasova je ob tem napovedala povečanje podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunani ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja Unije. Iz Bruslja poroča novi dopisnik RTV Slovenija Adrian Bakič.
3: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kallas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Pa naj gre za Ukrajino, Bližnji vzhod ali odnos do ameriškega predsednika Trumpa. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26. zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
4: Z nemškim zunanjim ministrom imamo zelo dobro sodelovanje, bil sem na obisku v Berlinu, on me je vprašal, ali vi zdaj spreminjate stališče. In sem rekel, Johan, mi ne spreminjamo stališča, mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo kot manjša država članica maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
3: Tako je slovensko stališče obrazložil zunani minister Tone Kajzer, ki se bo udeležil današnjega ministerskega zasedanja na Irskem. Tam bo na mizi tudi predlog Nemčije in Francije o reorganizaciji Evropske zunanje službe pod vodstvom Kaje Kallas.
5: Nemčija je napovedala ukrepe proti Rusiji, saj je prepričana, da je Moskva odgovorna za avgustovski incident z drogami.

0: onom z eksplozivom, ki so ga odkrili v Leipzigu. V Berlinu dodajajo, da je šlo za neuspeli napad. Med napovedanimi ukrepi so zaprtje ruskega konzulata v Bonu, poostritev nadzora nad ruskimi državljani pred vstopom v državo in okrepitev pritiska na rusko floto v senci. Iz Kremlja so v odzivu napovedali vzajemne ukrepe in sankcije označili za nepravične.
1: Ameriške sile so sinoči znova obstreljevale Iran. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde.
0: Po iranskih navedbah je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo. Po navedbah iranskih sil so v napadih na sever Iraka ubili več ameriških vojakov, kar v Pentagonu zanikajo.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba.
0: Specializirano državno tožilstvo namreč želi proti njemu sprožiti postopek zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci ne bodo izglasovali imunitete nekdanjemu premijeju. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Po Golobovem mnenju je odločanje nepotrebno, saj se na imuniteto ne namerava sklicevati. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva ustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek od nje odstopili. Spremembe zakona, ki jih je državni zbor sprejel junija, so predlagali v SDS, NSI, SLS in Fokusu ter Resnici. Poleg njih so zanje glasovali tudi demokrati.
1: Podnebne spremembe so pospešile tudi sezono obiranja jabolk, ki v Sloveniji prevladujejo v pridelavi sadja. Obiranje pa poteka od druge polovice avgusta. Posledice suše so manjši pridelki, slabša kakovost in slabša skladiščna sposobnost sadja. Sadjarje omejujejo tudi birokratska pravila sezonskega zaposlovanja in visoke obremenitve dela. Pričakujejo težko sezono. Prispevek je nekaj drolec.
3: Trenutno je v Sloveniji nekaj po 2000 hektarov jablanovih nasadov. Te površine se zmanjšujejo enkrat hitreje kot v državah Evropske unije. Letno izgubimo 24% površin. Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
4: Toliko se nam zmanjšujejo površine, predvsem zaradi naše nekonkurenčnosti ali previsoke cenovne politike.
3: Po zgodnjih ocenah bi Slovenija lahko pridelala 42 tisoč ton jabolk, toda zaradi poznih pozeb, suše in vročinskih valov bo pridelek nižji oziroma eden najnižjih v zadnjih 10 letih. V zadnjem obdobju so cene v Evropski uniji že močno padle. Razlog so zaloge sadja velikih evropskih pridelovalk.
4: To se pravi, da je zaloge, ki je ostalo iz lanskega leta, enkrat več, kot je bilo leto poprej.
3: To vpliva na nižjo odkupno ceno tudi pri nas. Zaloge so nastale, ker cena ni dosegla evropske ravni, poleg tega se je poleti na policah pojavljalo tudi veliko drugega sadja, kot tretje pa naj bi vročina vplivala na manjšo porabo jabolk. Sadjari so zaskrbljeni tudi zaradi slabše kakovosti letošnjega pridelka.
4: Ki ima v velikem delu težavo in ne bomo imeli skladiščnih sposobnosti. In tretja težavna okoliščina iz tega vidika je, da imamo skoraj v celi Evropi na vrtovih dejansko veliko jabolk in veliko sadja.
3: Zaloge letošnjega letnika bodo po napovedih ene najnižjih, kar pa nakazuje nov cikl rasti odkupnih cen in optimizem sadjarjev, da bodo nadoknadili izgube v prvem delu sezone.
4: In se za jabolka, ki bodo zdržala, lahko pričakuje v drugem delu sezone boljše popravljanje.
3: A kot podarja Holešek, je pomembno, da bodo jabolka obrana pravi čas in v pravi tehnološki zrelosti. Tu pa se za sadjarje že začne izziv pomankanja sezonskih delavcev.
0: Obrtniki bodo na 21. forumu obrti in podjetništva vladi predstavili svoje zahteve glede razvoja malega gospodarstva v prihodnjih 5 letih. Letos je obrtno-podjetniška zbornica zbrala 149 zahtev, od vlade pa med drugim pričakujejo stabilno davčno okolje in prožno delovno zakonodajo. Udeležbo na forumu so poleg premijeja Janeza Janše in gospodarskega ministra Anžeta Logarja potrdili še številni drugi predstavniki vlade.
1: Slovenski turizem je julija in avgusta vpisal 2,2 milijona prihodov in 6,3 milijona prenočitev, približno 7% več kot lani. Toda ob rekordih se vse bolj postavlja vprašanje, kako rast tudi upravljati. O tem, kako naj zrele turistične destinacije usmerjajo nadaljni razvoj in preprečijo, da bi uspeh postal breme za prostor in prebivalce, so govorili na turističnem panelu v okviru Blejskega strateškega foruma. Simeona Rogel.
5: Turistična statistika raste, vprašanje pa je, koliko rasti lahko posamezna destinacija še prenese, opozarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj in dodaja, da ni več dovolj spremljati le število prihodov in prenočitev.
6: Že kar nekaj časa se ukvarjamo z tem, da je treba destinacije dobro upravljati, kajti vemo, da v zadnjih letih Slovenija beleži kontinuirano rast in zagotovo v nekem trenutku prinaša to določene pritiske na določene destinacije.
5: Pri zrelih destinacijah se zato pozornost od same rasti obiskovalcev vse bolj premika k temu, kakšno vrednost turizem ustvarja za prebivalce in okolje, poudarja regionalna direktorica za Evropo pri svetovni turistični organizaciji Kordule Volmutar.
7: Mature destinations go beyond measuring the economic impact.
5: In dodaja, da morajo zrele destinacije preseči merjenje ekonomskih učinkov in začeti meriti tudi druge vidike, trajnostne in okoljske. Govorimo o participativnih pristopih, pri katerih postajajo prebivalci vse pomembnejši, turizem pa je del skupnega življenjskega prostora. Prebivalci in obiskovalci morajo imeti pri tem enako pomembno vlogo, še počrta. Eden najbolj očitnih primerov pritiska turističnega obiska v Sloveniji je Bled, kjer doba bivanja pada, promet in pritisk na okolje pa rasteta, pravi direktor turizma Bled Blaž Weber.
8: Naša formula je osredotočena nekako na to, da probamo vse te kriterije nekako združiti v isto zgodbo in ko smo mi to naredili, smo dejansko videli, da nimamo problema z povpraševanjem, ampak da imamo res problem z kvaliteto storitve.
5: Bled zato svojo novo strategijo usmerja v regeneracijo kraja, obiskovalcev in skupnosti. Turističnega obiska ne bodo omejevali, pač pa ga bodo skušali bolje usmerjati z informacijami, alternativami in jasnimi pravili.
1: Danes se začenja 83. izdaja najstarejšega in še vedno enega najpomembnejših filmskih festivalov, Beneški filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva, srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana. Igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več pa Tessa Drew.
9: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. V središču je medijski mogul Rupert Murdoch, v filmu ga igra Guy Pearce in njegova preobrazba časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Naslov se nanaša na sinhroni jezikovni spodrsljaj, ki se je zgodil na sodišču dvojčicama obtoženima nadlegovanja. Vzor za filmski dvojčici je resničen, v filmu pa jo igrata Kate in Rooney Mara. Tudi sicer so v glavnem tekmovalnem programu letos skoraj samo filmi, pod katere so podpisani režiserji. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, Francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, Japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Majel Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po Perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in Perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji. Beneški filmski festival bo trajal do 12. septembra.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
10: Na vrhu skupnega seštevka kolesarske dirke po Španiji brez sprememb. Včerajšnjo deseto etapo je v zaključnem sprintu presenetljivo dobil Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu, za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na sredozemskih igrah v Taran v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, skupno 16. medalja je bila to za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci je edini predstavnik Kevin Bakli osvojil 8. mesto. Trije atletski nastopi. V finalu skoka v višino je Sandro Jeršin Tomazini zasedel 5. mesto s preskočenima 2 metroma in 15 centimetri. Agata Zupin je na 400 metrov z ovirami 6. časom napredovala v jutrišnji finale. Andrej Skočir je imel 13. čas teka na 200 metrov. V tekmovanju v karateju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Srbija, Grčija in Italija, Švedska. Celjski nogometni klub se je okrepil z Blažem Kramerjem, napadalec je nazadnje igral v Turčiji pri Konjasporju. Tudi pri Brinju, ki je v nedeljo premagalo Celje, so se okrepili. Nov član je Luka Turudija, ki bo v Grosuplju igral kot posojen nogometaš Mure. Kmalu pa se bo zgodil četrti najdražji prestop v zgodovini in najdražji na otoku. Po poročanju angleških medijev naj bi se Enzo Fernandez vsak čas za 146 milijonov evrov iz Chelsea preselil k Manchester Cityju. Barcelona pa je v svoje vrste zvabila Gabriela Jesusa, napadalec v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Poleg nove etape na kolesarski dirki po Španiji, prva sreda v letošnjem septembru prinaša tudi zaostalo tekmo drugega kroga domačega nogometnega prvenstva. V Kidričevem se bo stop 20-ih pomerila Aluminij in Celje. Pred nogometašicami iz Radomelj je povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v evropski pokal. Na Norveškem bo domača Vålerenga branila 2 zadetka prednosti z prve tekme. Danes pa se začenja nova sezona domačega rokometnega prvenstva. Za uvod bodo prvaki iz Celja gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Slovan bo gostoval v Ajdovščini, superpokalni zmagovalec Trimo iz Trebnjega v Ribnici, Velenjčani pa bodo gostovali v Novem mestu pri Krki.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Mitja Groznik.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
11: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 v alpskih dolinah okoli 24 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, do jutra pa se bo tudi tam zjasnilo. Jutri bodi precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovanje se podaljša za približno 25 minut. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ljubljani in na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznici je pred razcepom za Dobrova oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Trzin-Črnuče in Medno-Ljubljana.
12: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Ura bo 7 in 22 minut.
13: Začetkom septembra smo vstopili v meteorološko jesen in v novo sezono svetovalnih servisov. Gost sredine jutranje oddaje bo meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje, ki ga vprašamo, kako letošnje poletje ocenjujejo meteorologi, pa tudi, kaj prinaša jesen. Letošnji vremenski pojav El Niño bi namreč lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. V oddaji lahko sodelujete tudi vi, pišete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Zapišite vprašanje na našo spletno stran ali pokličite v eter prvega med 8:30 in 9:00.
2: Jutro na prvem.
0: Sledi še pregled vremena po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana pretežno jasno, 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15. Sloven Gradec oblačno 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 16. Murska Sobota pretežno jasno 17. Novo mesto pretežno jasno 14. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno, prav tako 14 stopinj Celzija. Listcam pretežno oblačno 15, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Krederica zmerno oblačno 6, Rateče 13, Rudno polje in Krvavec 11 stopinj Celzija. Jezersko in Rogla 12, letališče Lesce, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor 16, Hrastnik 17, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško 15, Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 23, park Škocjanske jame 19 in pa Vogel 10 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, sreda 2. september, na prvem z vami še tonska mojstra Mitja Groznik in Boštjan Repanšek ter napovedovalka Ajda Sokler, glasbo je izbrala Anja Rupel. Pred sedmo smo zaključili planinsko obarvano 25. sezono oddaje in podcasta Na potki in kar vsak konec prinaša nov začetek, v radiosferi čez nekaj minut napovemo 26. sezono. Kot vedno nas bo peljala po Sloveniji, tokrat tudi dobesedno. Včeraj smo vstopili v novo sezono svetovalnih servisov, pa tudi v meteorološko jesen. Kaj si od nje lahko obetamo v vremenskem smislu? Slišite o 8:30. Današnji svetovalni servis pripravlja Nadja Petauer, gost bo meteorolog Brane Gregorčič, vprašanja pa lahko postavite tudi vi, poslušalci. Ja, o vremenu vedno radi govorimo in da ne bo samo iz navade in dolg časa danes na drugi strani izkušeni sogovornik. Veselimo se vaše družbe, tudi v nadaljevanju jutra na prvem. Zdaj se do radiosfere zapeljamo z vlakom ljubezni, potem pa samo še po dveh kolesih.

0: 4 minute čez pol osmo, čas je za sredino radiosfero, v kateri bomo pognali pedala in med drugim napovedali temo 26. sezone napotkov.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: V novi sezoni napotkov na prvem bomo Slovenijo prvič raziskovali s kolesi. 10 novih epizod oddaje in podcasta Napotki bo namreč predstavilo 10 kolesarskih poti, ki so primerne za družinsko kolesarjenje, jih pa naša država ponuja mnogo, mnogo več. Kolesarski turizem je namreč tudi pri nas v razcvetu. Tudi o tem v nadaljevanju naša gostja je Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kolesarski turizem torej spada med nekako najhitreje rastoče in najobetavnejše segmente trga aktivnega turizma v svetu, pa tudi pri nas, kaj ne?
2: Res je, v bistvu postaja že kar en trend in verjetno je to posledica različnih razlogov. Eden je ta, da si ljudje zaželijo aktivnega preživljanja svojega dopusta, in ta dopust v bistvu preživljajo veliko krat tudi na kolesu in se pravi združujejo tudi z različnimi drugimi aktivnostmi. Predvsem pa si želijo svoj dopust preživeti v naravi in potovati na nekako bolj trajnosten način. In Slovenija pa ima za to res odlično izhodišče, se lahko praktično v enem dnevu pridemo iz Alp preko Kraške pokrajine tudi do morja. In to mislim, da je edinstvena prednost Slovenije v svetu.
0: Radi rečemo, da je neka stvar v sponu, ne? Potem si želimo tudi primerjati, koliko turistov, kolesarskih turistov je obiskalo Slovenijo pred leti, kako je danes, ne? Ko govorimo, da si ljudje želijo aktivnega dopusta, aktivnega preživljanja časa. Imate morda zabeleženo, kako se je število kolesarskih turistov skozi leta spreminjalo?
2: Prav o številkah ne bi mogli govoriti, zaradi tega, ker preko Slovenske turistične organizacije in statistike spremljamo število nočitev in število gostov, ki prihaja k nam. Gotovo pa so tukaj drugi pokazatelji, in sicer destinacije nam z zagotovostjo trdijo, da je vedno več kolesarskih gostov, vedno več je tudi specializiranih kolesarskih nastanitev, ki so prepoznale neko potrebo kolesarskega gosta, ki je mogoče malo drugačen od ostalih gostov. In pa v zadnjem času, recimo zanimivost, so prepoznali kolesarskega gosta tudi na letališču Jožeta Pučnika, ker so ravno v tem letu postavili kolesarski kotiček z vsemi informacijami in tudi z kotičkom, da si lahko, se pravi kolesarski gost, sestavi svoje kolo, ki ga vedno raje pripelje tudi sabo. In svoje potovanje po Sloveniji v bistvu začne že iz samega letališča.
0: Nekako je tudi usmeritev slovenskega turizma aktiven oddih, narava, butičnost, in zdi se, ne, da se ta krovna vizija slovenskega turizma prepleta s kolesarskim turizmom pravzaprav.
2: Pravzaprav bi lahko celo rekli, da je eden najboljših primerov uresničevanja te vizije slovenskega turizma, kajti vizija turizma pri nas gre v smeri butično, trajnostno, zeleno, visoko kakovostno, in kolesarski gost pa prav to tudi išče. In ko raziskuješ destinacijo s kolesom, se premikaš počasneje, to pomeni, da v bistvu doživljaš samo deželo na drug način, greš še do vinarja, se ustaviš pri več turističnih znamenitostih, spremeš več lokalne ponudbe, kot jo sicer, če potuješ z avtom.
0: Turistični trendi, ko že govoriva o njih, ne napovedujejo svetlo prihodnost prav destinacijam, ki gradijo na trajnostnih in zelenih turističnih produktih in ki povezujejo lokalna doživetja v neka unikatna doživetja, kot ste omenili, tudi nekako kolesarski turizem združuje različne turistične produkte, od gastronomskih, zgodovinskih, kulturnih, naravovarstvenih, ne pravzaprav. je kolesarski turizem vez med temi vsemi ponudbami.
2: Lahko. Točno tako. Kolesarski turist v bistvu ni samo nekdo, ki pride prekolesarit določeno število kilometrov, ampak želi kraj res doživeti, želi doživeti našo res pristno, okusno in najboljšo hrano, če lahko tako rečemo, v Evropi bomo kar se pohvali, ker vedno, ko gremo na kakšne sejme, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so obiskali Slovenijo, je hrana sigurno številka ena pri pohvalah. No.
0: Nekako se oblikujejo tudi tematske kolesarske poti, ne?
2: Tako je. Tematske kolesarske poti so danes v vzponu prav zaradi tega, da sami kolesarski poti dodajo tudi doživetja. In prav ta doživetja v bistvu gradijo dodano vrednost same kolesarske poti.
0: Lahko morda naštejete kake primere dobrih praks tudi?
2: V Sloveniji je več tudi, bom rekla, tematskih poti, kot so daljinske kolesarske poti, Drava bike, potem imamo Štrekna, to so kolesarske poti, ki so v bistvu nastale na zapuščenih železniških tirih, ob rekah, od kolesarskih, bom rekla, Green Tour jo imenujemo, ki obiskuje v bistvu zelene in z zelenim znakom priznane mesta, ponudnike in tako naprej. In to gradi zgodbo in vedno je zgodba odzadje tista, ki jo lahko tudi kvalitetno prodam.
0: Ste načeli zdaj tudi nekako temo, kako lahko raznolik je kolesarski turizem v Sloveniji. Ne? V naši oddaji na potki se bomo osredotočili predvsem na kolesarske poti, ki so primerne za družinsko kolesarjenje, torej družinam prijazne kolesarske poti, ampak pravzaprav Slovenija ponuja kar širok razpon kolesarskih poti za različno fizično pripravljene kolesarje.
2: Tako je, pa ne samo za različno fizično pripravljene, ampak v bistvu danes se kolesarstvo kar ekstremno profilira na tiste, ki so pač cestni kolesarji, danes je vzponu tudi gravel kolesarjenje, potem so gorski kolesarji, ki veliko krat ne sedejo na cestno kolo, in tisti vmes, ko uporabljajo električna kolesa in v bistvu se nekako ne omejujejo ne na vzpone in ne na težavnost. Tako da vse to Slovenija ponuja, imamo res ogromno možnosti, tudi ne smemo pozabiti na bike parke, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj in ponujejo res kakovostno ponudbo. To niso bike parki, kot je Zölden, kot je, ne vem, v tujini, v Avstriji, v Italiji, ampak mislim pa, da je prednost tudi v tem, da imamo res odlično naravo, kulinariko in prijazne ljudi, ki jih tukaj spremejo.
0: Torej, za vsakega nekaj, ne glede na vrsto kolesa in fizično pripravljenost, ki jo imajo obiskovalci. Ja. So pa del kolesarskega turizma nekako tudi kolesarska tekmovanja z mednarodno tradicijo. Niso seveda na tako visokem nivoju kot recimo Tour de France, pa Vuelta in podobna tekmovanja, ampak tudi pritegnejo znana kolesarska imena.
2: Tako je, zdaj lahko se mogoče dotaknemo našega tradicionalnega tekmovanja Dirka po Sloveniji, ki je podprta tudi z televizijskim prenosom na Eurosportu in mislim, da nobena mednarodna kampanja ne bi dosegla toliko število obiskovalcev, ki gledajo potem Slovenijo kot res zeleno kolesarsko destinacijo in to se mi zdi, da je res ena velika promocija. Ne smemo pa pozabiti tudi manjših, bom rekla, tekmovanj, kolesarskih izzivov, ki mogoče niso tekmovalnega namena, ampak so prireditve, ki privabljajo v Slovenijo res veliko število obiskovalcev. Najprej kolesar mogoče spozna našo deželo skozi neko prireditev in gotovo se kasneje vrne na različne izzive. No.
0: In če vas tako malo zahecne izovem na koncu, kako lahka je promocija kolesarskega turizma, ko pa imamo Slovenci najboljšega kolesarja na svetu?
2: Popolnoma se strinjam, je zelo enostavna, kamorkoli v bistvu promoviramo kolesarjenje, pa niti ne rabi biti to samo promocija kolesarjenja, lahko je samo Slovenija, vsi poznajo Tadeja Pogačarja, vsi poznajo tudi vse ostale naše vrhunske športnike, ne govorimo zdaj samo o kolesarjenju, ampak gotovo so to največji ambasadorji slovenskega turizma.
0: Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija, hvala za tale pogovor in na prvem se veselimo, da bomo odkrivali tudi ta del Slovenije.
2: Hvala lepa. Radio Sfera.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne bo z nami ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. S svojim plesom in glasbo z večjezičnimi in angažiranimi pesmimi predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi velika borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, obojo za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem, bo Viala spregovorila v intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Alja Kramar. Prisluhnite jima po 10. uri. Val 202. Čeprav šolarji v nižjih razredih osnovne šole že prejmejo brezplačne delovne zvezke, so stroški za številne družine še vedno zelo visoki. Na finančno stisko ob nakupu obvezne šolske opreme bomo v tokratnem botrstvu opozorili tudi s pomočjo matere treh otrok, ki je po ločitvi najprej živela v materinskem domu, zdaj pa plačuje najemnino za najeto stanovanje in sama skrbi za večino finančnih obveznosti. Nakup šolskih potrebščin je bil zanjo letos še posebno težaven zaradi nakupa obvezne opreme za šolanje na poklicni šoli. Več izveste ob 10.45. Ars. Še do predkratkim glasbeni raziskovalci melodiji in pesmi Erika Satija niso uvrščali med najpomembnejše glasbene stvaritve, čeprav popolnoma neupravičeno. Pesemski razpon skladatelja, ki je bil prisiljen vse življenje živeti v grenki revščini in od čiga rojstva letos mineva 160 let, pa sega od del polnih najnežnejše resnobnosti do tistih, ki so najsurovejša komedija. Ta brezčasna dela Erika Satija izražajo tudi svojevrsten humor, značilen za številne njegove klavirske skladbe. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čez eno uro bo državni zbor začel izredno sejo, na kateri bo odločal o imuniteti vodji Gibanja Svoboda Robertu Golobu. Gre za sume dajanja daril za nezakonito posredovanje v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci imunitete ne bodo izglasovali. Tudi Golob je sporočil, da se nanjo v postopku ne namerava sklicevati. Nemčija je za nedavni incident z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu tudi uradno okrivila Rusijo. Oblasti v Berlinu so med drugim odredile zaprtje ruskega konzulata in poostritev nadzora nad vstopom ruskih državljanov v Nemčijo. Kremelj je sankcije označil za nepravične in napovedal povračilne ukrepe. Nemčijo so podprle številne evropske države, tudi Slovenija. Iran je po sinočnjem ameriškem obstreljevanju sprožil povračilne napade na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Po navedbah iranske garde so zadeli več objektov ameriškega oporišča na severu Iraka. Jordanija poroča, da je sestrelila več raket. Iranski mediji medtem poročajo, da je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 je ranjenih. Danes se začenja 21. forum obrti in podjetništva, kjer bodo udeleženci vladi 21. forum obrti in podjetništva, kjer bodo udeleženci vladi predstavili svoje zahteve.

0: pa bosta Grosist Slovan in Trimo iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja podoben lanskemu. Edina sprememba je umik polfinalnih tekem iz končnice za prvaka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v petek in soboto bo še naprej sončno in postopno bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Zaprt je pas za počasna vozila. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Gneča je na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob ter Frankolovo Vojnik. 8 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

September se je šele dobro začel, a ustvarjalci Radia Slovenija že pogledujemo proti koncu meseca. 28. septembra se bomo namreč znova družili vsi ljubitelji audija. V Ljubljansko cukrarno prihaja peta izvedba audio festivala. Tam bo tudi ekipa prvega in nekatere naše oddaje bomo pripravili uživo z občinstvom. Je pa od včeraj tudi dostopen celoten program dogajanja ter povezava za brezplačne vstopnice. Vse izveste na audiofestival.si, tudi to, katere domače in tuje znane ustvarjalce bo letos gostil festival.

Danes je tudi svetovni dan kokosa, zato nekaj zanimivosti o tem koščičastem plodu, ki v botaničnem smislu ni orešček, čeprav mu rečemo kokosov oreh. Iz njega pridobivajo kokosovo vodo, mleko in olje, iz kokosovih vlaken pa pridelujejo vrvi, predpražnike in drugo je torej skoraj v celoti uporaben. Oreh je ploven, na tak način se palme posadijo na številne tropske otoke, je pa drugi september sicer povezan z ustanovitvijo Asian and Pacific Coconut Community, medvladne organizacije, ki povezuje države pomembne za pridelavo kokosa. Gre namreč za pomemben vir hrane in zaslužka v tropskih državah Azije, Pacifika, Afrike in Južne Amerike.

0: O vremenu vsi govorimo iz dolg časa ali kot neko mašilo, ko nam zmanjka tem za pogovor. Čeprav smo imeli letos o čem govoriti, vročina in suša sta kar zaznamovali poletje. O tem, kaj nas čaka jeseni pa v svetovalnem servisu, ko o vremenu ne bomo govorili iz dolg časa, sploh naš gost, ne? Kaj ne? Dobro jutro, Nadja Petavr.
1: Naši, dobro, da si takole zapeljala, sem bila že malo užaljena.
0: Ne.
1: Z napovedjo. Ja, ampak konec meteorološkega poletja, začetek meteorološke jeseni, čeprav glede na vreme, ob začetku jeseni ni opaziti, ne, da bi se vreme želelo posloviti od poletja.
0: Ravno to je danes rekel Timotej Kozel, da neznačilno visoke temperature za ta čas, za september, ta teden tudi do 35.
1: Ja, pa tudi toplo jutro je bilo, mislim, da ne to, ampak včerajšnje, oziroma noč, tudi o tem bova z gostom v svetovalnem servisu. No, zdaj je že jasno, da je za nami poletje, ki je bilo najtoplejše v zgodovini meritev pri nas. Vročina in suša pa sta verjetno najprimernejši besedi, ki bi ga opisali. Brane Gregorčič z Agencije za okolje prihaja v studio prvega ob 8:30, torej čez 5 minut. Slabih 30 minut bomo in boste imeli za vprašanja, povezana z vremenom, vremenskimi pojavi, napovedovanju vremena, morda tudi vmes kakšno vprašanje o ljubiteljski meteorologiji in domačih vremenskih postajah. Skratka, poti do nas so ustaljene in tri, ne, najhitrejša pot in ta omogoča tudi kakšno podvprašanje, je telefonski klic 01475 2222. Lahko nam pošljete elektronsko sporočilo na prvi@rtv.si ali pa zapišete krajše sporočilo v spletni obrazec, ki je že na prvi strani naše spletne strani, torej prvi.rtv.si.
0: Vidiš, koliko sva imeli povedati že takoj v uvodu,
1: ja, take ob pozdravu.
0: O vremenu res nikoli ne zmanjka vprašanj. Našemu gostu pa nikoli ne odgovoril. Izkušeni strokovnjak, ki ga ima radio rad.
1: Povabili smo ga še pred uradnimi poročili, ki bojda izidejo jutri, tako da
0: vedno prvi. Nadja, hvala za ta uvod, poslušalci in poslušalke pa vabljeni k sodelovanju, torej čez 4 minute.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
2: Za odkašljat, kaj ne? Brane Gregorčič, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, torej svetovalni servis na prvem. Gost je meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje, tokrat ne prek telefonske linije, ampak kar uživo iz studija prvega. V oddaji, v kateri bo govor v vremenu, lahko sodelujete tudi poslušalke in poslušalci. Najhitrejša pot do nas je telefonski klic 01475-2222, lahko pa tudi prek elektronskega naslova prvi@rtvslo.si ali prek spletne strani prvi.rtvslo.si, tam obrazec zapišete vprašanje. Brane Gregorčič, enkrat dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Na ključ je ali ne, ampak tudi 2. septembra 2025 ste gostovali v naši oddaji. Takrat je bilo moje prvo vprašanje, seveda povezano, kakšne so značilnosti poletja, oziroma bile. Nekateri poletni meseci so bolj spominjali na jesen, a zabeležili smo tudi daljšo obdobje vročine. Tako je bilo lani, ne? Torej poletje z letnico 2026 pa je prineslo nekaj posem drugega.
3: Ja, nič ni spominjalo na jesen nikoli v tem poletju. Res, da juni in juli nista bila rekordno vroča meseca, sta bila pa precej visoko na tej lestvici vročine, no ampak avgust je bil pa tudi kot mesec rekordno topo in letošnje poletje je preseglo vsa prejšnja poletja. Bilo je po kriteriju srednje dnevne temperature približno 40 stopinje bolj vroče, kot sta bili recimo poletje 2003 pa 2022 pa tudi 2024 je bilo kar vroče. Ne. Tako da smo po različnih kriterijih dosegli tudi kakšne nove rekorde, predvsem po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinj. Po tem kriteriju je pa letošnje poletje najmočneje izstopalo.
2: Uh-huh. Ampak nismo pa dosegli absolutnega rekorda, ne?
3: Absolutnega vedno vročinskega rekorda iz 8. augusta 2013, ki znaša 40,8 stopinje na letališču Cerklje ob Krki, je bil izmerjen, pa letos nismo presegli, dosegli smo samo 40,1 stopinje na meteorološki postaji Koper Markovec.
2: No in to toplo poletno vreme se pravzaprav še nadaljuje tudi v meteorološko jesen. Primer je recimo noči z ponedeljka na torek, torej 1. septembra je bila izjemno topla noč, tudi jutro je bilo ponekod izjemno toplo za september.
3: Ja, saj vreme ne ve, kdaj je 31. august, kdaj je 1. september. Ja. Seveda tista noč je bila nekoliko bolj oblačna in se zato ni toliko ohladilo. To je tipično, pač ohlaja se bolj ob jasnih nočeh, ne, če pa je več oblakov, pa ti seveda to dolgovalovno sevanje zemlje vračajo nazaj proti zemlji in se ozračje ne ohlaja ravno. Ja, v tem poletju seveda je bilo tudi kar veliko teh toplih juter, to rečemo z neko tako, meni ne najljubšo besedo, tudi tropskih noči, ne, se pravi, ko temperatura celo noč ne pade pod 20 stopinj. Ne. Rekorder glede števila takšnih noči v poletnem obdobju je spet meteorološka postaja Koper Markovec, kjer je postaja nekoliko dvignjena, približno 60 metrov nad morjem, in je na pobočni legi in tam je bilo kar 65 noči v poletju, torej več kot 2/3 poletja, se tudi v nočnem času ni ohladilo pod 20 stopinj.
2: Še ena zanimivost, tudi na postajah nad 1000 metrov, ne, se je to zgodilo, v mislih imam Roglo, če sem prav našla podatek.
3: Ja, na postaji Sveti trije kralji na Pohorju so bile 3 take noči, na Rogli pa 2 takšni noči in to celo zaporedni.
2: Ja, že konec maja je bilo tudi nad 30 stopinj Celzija, takrat ste za naš portal rekli, lahko bi rekli, da se je dejansko poletje že začelo in to je bilo 25. maja, torej
3: Ja, po 25. maju smo že imeli prvo obdobje zelo visokih temperatur. Niso bili ravno vsi pogoji za vročinski val takrat izpolnjeni, da bi mu tako rekli, ne, kaj kriterij za vročinski val je srednja dnevna temperatura nad 24. Je bilo pa že takrat nekaj takšnih dni s popoldansko temperaturo nad 30. Tako da letošnje število vročih dni, se pravi dni s temperaturo nad 30 stopinj, je v Ljubljani, če upoštevamo še te majske zadnje dneve, že preseglo 60. In jih bo še nekaj v naslednjih dneh, tako da bomo gotovo presegli število 65. To je pa precej nad kadarkoli izmerjenim, recimo, številom teh vročih dni. Ne. Doslej do 60, če nikoli nismo prišli, letos bomo pa to presegli, pa tudi recimo nad 50 so bila samo posamezna poletja, to so bila predvsem poletja 2003, pa 2022 in 2024, takrat je bilo nekje med 50 in 55 vročih dni, no, letos bomo pa na številki tam okoli 65 ali pa še celo kakšen dan več.
2: Omenili ste vročinski val, ponavadi jih štejemo, ne, v poletju, ampak mogoče je bolje, da vprašam, koliko časa so trajali, ne, so bili kar daljši, ne, verjetno.
3: Ja, seveda, zdaj včasih se vročina za kakšen dan prekine za par desetink stopinje, pa se takoj na to vrne, ne, tako da je potem objektivno govorimo o dveh vročinskih valov, ampak v resnici smiselno je govoriti o enem, malo daljšem. Ne. Jaz bi rekel, da letos smo imeli tri takšne vročinske valove. Prvi se je začel takoj po 15. juniju in je trajal do 1. julija. To je bil ta prvi vročinski val, približno dva tedna dolg. Je bil kar izrazit, temperature so šle, ponekod tudi nad 35. No, potem se je malo osvežilo, drug vročinski val je sledil v sredini julija. Ta ni bil tako izrazit in je trajal le dober teden dni. Potem se je kar lepo osvežilo, tam okoli 20. julija so bile celo podpovprečne temperature, ampak tudi to je trajalo kratek čas, en teden približno. No, potem je pa že po 27. juliju sledil pa glavni vročinski val minulega poletja, ki se je nekako nadaljeval do sredine avgusta. Ta je bil pa v mnogo čem rekorden, recimo v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35, ki je ne le v Ljubljani, tudi v okoliških krajih, ne vem, v Kranju, na Vrhniki, v Litiji, smo dosegli tam 8-9 zaporednih dni s temperaturo nad 35.
2: Nič 1475, 22, 22, gremo zdaj le v Poljansko dolino, Tone nas je poklical. Dobar dan. Tone, se slišimo?
4: Ja, halo.
2: Ja, se slišimo dobro.
4: V glavnem še radio v mestu slišim, tako da ja.
2: Aha, ja.
4: Fajno, dajmo te, pa bi gospoda pozdravil to prvo.
3: Dobar dan.
4: V glavnem, dobar dan. Zanima me, no, jaz predvidijam, jaz vreme me zanima.
2: Ja, ste pravi
4: kontakt našli. Ta toplata bo itak do sred septembra, recimo, ampak stvar je v tem, da so krajši, mislim, daljše noči, pa in prna mi je bilo z 13 stopin, no, tako da je čist super. Zanima me po to, kako predvidevate prirej podovin septembra.
3: Ja, hvala za to vprašanje. Poskusil bom odgovoriti vsaj za obdobje dveh tednov vnaprej, kaj ti daljše napovedi, ki so oddaljene več kot dva tedna naprej, so še vedno zelo nezanesljive. Kot kaže, še en teden nekega omembe vrednega dežja ne moremo pričakovati. Ne? Morda v severni Sloveniji kakšno ploho nevihto, ampak tega bo zelo malo. No, ampak potem sredi prihodnjega tedna, torej tam v sredo ali četrtek, se pravi 9. ali 10. septembra, se pa zgleda obeta vendarle prvi tak jesenski prodor, nekoliko hladnejše zračne mase iznad Atlantika, tudi več vlage in s tem posledično pričakujemo potem takrat tudi kar nekaj dežja, ki bo seveda zelo dobro došel in verjetno se bo potem takšno bolj nestanovitno vreme vleklo tudi proti sredini septembra. Kako bo v drugi polovici meseca, vam pa zdaj ne upam kaj posebej napovedovati, ker se lahko tudi močno zmotim ob tem. Ne?
2: Ja, gotovo je bilo vprašanje o padavinah to poletje kar pogosto. Ne? Pri vas tudi verjetno ste dobili veliko klicev na agencijo, suša je bila grozna pravzaprav. Ne?
3: Ja, v resnici, zdaj ko bomo potegnili črto, po celotno poletje, letošnje poletje ni bilo najbolj sušno v zgodovini meritev. Se pravi, bilo je najtoplejše, ni bilo pa najbolj sušno, ampak je pa sovpadalo obdobje zelo visokih temperatur z obdobjem povsem brez padavin. To je bilo nekje od konca julija pa do sredine avgusta in takrat je suša nekako bila, se je najbolj zaostrila. Ne. V štartu, recimo v juniju, pa suše še pravzaprav ni bilo, ker je prva polovica junija bila še razmeroma normalno namočena in tudi še nekih res visokih temperatur v prvi polovici junija ni bilo, tako da bi lahko rekli, da je bilo tisto najbolj izrazito poletje letos med sredino junija in sredino avgusta in najbolj akutna suša se je pojavila v avgustu.
2: 20 minut do 9, ponovim kontakte, če imate kakšno vprašanje za gosta svetovalnega servisa, Brane Gregorčič, bo odgovoril, torej elektronski naslov prvi@rtvslu.si ali spletna stran prvega, tam najdete obrazec, katerega zapišete vprašanje, seveda pa telefonski klic na 01475-2222 in Darko nas je poklical iz okolice Grosuplja. Izvolite, dobar dan.
5: Dobar dan, ja, že dolgo poslušam, pa tudi sem že star 68 leta, ne. Moj pokojni oče je rekel, da je bilo leta 1933, ne? En teren je deževalo skupaj in se radensko polje ni nič videlo. Vse je bilo pod vodo, že dolgo, dolgo nazaj, malo bo stoletnic. Sem pa hodil na to višjo pomorsko poprometno šolo pred 40 leti, skoraj pa je rekel ta gospod Gregel, ki je učil zračni promet. Ne? Pravi, največji onesnaževalci so avioni, delite veliki. Ne?
3: Ja.
5: Vas smo vprašali, zakaj? Prav zato, ker razbijajo ozon, zato, ker uničuje zračne mase. Mislim, zrak se nima več vrniti v prvotno stanje, se ne more, pa takrat so na te velikih letališčih zletali na 4-5 minut, dom sem na minuto pa pol. In je, kako to ljudje vejo, oziroma je to res, je pa rekel to tako, prav zdaj je 30 stopin največ pred 40 leti skoraj, pol čez 20 let, 30 bo 40 in točno to je napovedal in točno to se je zgodilo, čeprav to nismo imeli za diplomsko nalogo, ker tega nismo smeli povedati.
2: Hvala lepa, Darko, za vprašanje. Ja, smo razumeli, bo odgovoril.
3: Ja, vsekakor, letalski promet je onesnaževalec, to je normalno, vemo, da velika letala za en čezatlantski polet porabijo več 10 ton goriva, ne? In to gorivo seveda izgori, to je tako kot dizel ali pa bencin, tukaj govorimo pa o kerozinu, to je pač samo drug derivat nafte, ne? In ta derivat izgoreva pač bolj ali manj čisto s primesmi, seveda to onesnažuje ozračje vsekakor. Zdaj ne bi se pa mogel strinjati, da je to, da je direkten vpliv na ozonsko plast, kajti ozonska plast je v višinah nekje nad 20 pa tja do 40 kilometrov, tista, ki nas ščiti, dočim letala pa letijo v glavnem tam nekje med 10 in 12 kilometri višine in potem nastopi pravzaprav tropopauza oziroma v stratosferi vertikalne izmenjave mase v ozračju pravzaprav ni ali pa je minimalna, ker so tokovi bolj horizontalni. Tako da se ozračje ne meša navzgor do teh višin, kjer je ozonska plast. Ne. Seveda je pa tako z stališča emisij toplogrednih plinov, kot tudi teh primesi, ki jih ne želimo v zraku, ne, ki so pač ostanek izgorevanja fosilnih goriv, letalski promet je onesnaževalec v vsakem primeru.
2: No, vaš kolega Anže Medved z Agencije za okolje je rekel za naš radio pred dnevi, da v zadnjih letih se je jesen zelo segrela, torej do zdaj pa veljalo, da je bil edini letni čas, ki se ni zares segreval prav jesen. Ne?
3: Ja, to je verjetno bolj slučaj. Ne? Vemo, da so se v glavnem vsi letni časi v zadnjih desetletjih, glede na obdobja v prejšnjem stoletju, se greli za tam 3, celo kakšno poletje, celo skoraj že za 4 stopinje. Ne. To je veliko več, kot je globalen porast temperature. Ne. Uh-huh. Tako da Evropa in predvsem območje Alp se približno, se reče, 2-krat hitreje se greva od recimo celotnega sveta. Ne.
2: In segrevanje ima različne obraze, ne, tudi?
3: Ja, seveda. Se je tudi kakšna pozitivna stran tega, morda manjša poraba energije za ogrevanje v zimski polovici leta, ampak je pa veliko tudi negativnih posledic tega. Dejstvo je, da trend je še vedno naraščajoč in treba se je in se bo še naprej prilagajati, pa morda kolikor se le da okoljevarstveno obnašati s tem, da poskušamo na različne načine pač zmanjšati porabo energije, ki jo za življenje potrebujemo. Ne? Mm.
2: Morda tukaj vprašanje glede letošnjega vremenskega pojava El Niño, ne, ki bi po napovedih lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. Mogoče nakratko, če spoh razložite, kaj to je, kakšen pojav je to in kaj prinaša letos. Ne?
3: Pojav El Niño je pač periodični pojav v tropskem Pacifiku. Na njega vpliva predvsem jakost pasatnih vetrov, kadar so pasatni vetrovi, to so vetrovi vzhodnih smeri, ki pihajo v tropskem pasu, močnejši, takrat narivajo toplo vodo proti Indoneziji, se pravi proti zahodnemu Pacifiku in takrat na mesto te tople površinske vode ob obalah Amerike pride hladnejša voda in temu pojavu pravimo La Niña, se pravi. Uh-huh. Takrat gre za negativno odstopanje temperature vode v tem vzhodnem delu tropskega Pacifika. Kadar pa ti pasati oslabijo, se pa topla površinska voda razlije nazaj proti vzhodu, se pravi iznad območja Indonezije, nazaj proti Ameriki in so tam temperature površinske vode potem nekaj stopin toplejše, govorimo o El Niño. In seveda vsaka faza, ker to gre pa za zelo velika površinsko zelo veliko območja, ima svoje značilnosti. Če je morje toplejše, je nad njim potem več konvektivnega razvoja oblačnosti, tudi več padavin na tem območju. Posledica je recimo samega tega slabljenja ali krepljenja pasatov tudi recimo aktivnost nad Atlantikom, ciklonalna, se pravi ta nastanek tropskih ciklonov nad Atlantikom je pa nekako obratno koreliran s pojavom El Niño. Se pravi, več tropskih ciklonov nastane nad Atlantikom ob La Niña, ko so ti vzhodni vetrovi močnejši in bolj izvajajo pritisk teh toplih zračnih mas iznad Atlantika. Zdaj govorimo proti obalam, recimo proti Mehiškemu zalivu, ne, in vzhodnim obalam Amerike. Kadar pa govorimo o El Niño, to je pa letos, je pa v bistvu aktivnost tropskih ciklonov na Atlantiku manjša. To je korelirano zelo dobro, dočim z vremenom v Evropi pa direktne povezave ta pojav dejansko nima. Ob pojavu različno močnih El Niño smo imeli v Evropi in tudi v Sloveniji zelo različne poteke vremena in ne moremo potegniti ene enoznačne korelacije med tem.
2: Ja, ker britanski vremenoslovci so uporabili celo opis, to bo dogodek brez primere, torej letos.
3: Najbolj se pa širijo novice v medijskem prostoru, ki so šokantne in takšne senzacionalistične in zdaj ne vem, kaj, včasih tudi ne veš, kaj je kdo res izjavil, ne, ampak ko to trikrat nekdo citira, potem na koncu izpade pa že tako grozno, kot da bo konec sveta. Tukaj treba imeti malo svojega uklopljene malo svoje presoje.
2: No in ob tem morda še poveva, da ste letos poleti tudi večkrat opozorili, ne, na pomen uradnih opozoril ob ekstremnih vremenskih razmerah. To ste gotovo naredili z razlogom.
3: Ja, seveda v zadnjih letih so se zelo razrasle razni internetni portali, razne skupine ljubiteljskih meteorologov, ki imajo verjetno zelo dober namen, potem opisujejo na svojih straneh vremenske razvoje, jih ocenjujejo in šli so zdaj tako daleč, da so začeli tudi izdajati svoja lastna opozorila. Ne? Ampak v Sloveniji velja zakonska regulativa, da javno javna opozorila pred vremenskimi, recimo nevarnimi vremenskimi pojavi, lahko publicira le državna meteorološka služba. Ne.
2: In to je Arso.
3: In to smo mi, to dejansko izvajamo na Arso. Ja. Namen tega je, da ne bi prihajalo do različnih, da ne bi prihajalo do zmede, no, tako rečemo. Ne. Kadar presodimo, imamo pač, sodelujemo tudi v evropskem opozorilnem portalu Meteoalarm, kjer so članice nacionalne meteorološke službe, a ne? In to je en tak okvir, znotraj katerega delujemo tudi mi. In nekako se poskušamo dejansko izogniti poplavi nekih opozoril, ki so recimo, sej doskrat se ujamejo, vsebinsko gledano, ne? Ampak vseeno je nekako smiselno, da napram organom recimo uprave zaščite in reševanje, civilne zaščite in tako, da se pripravljajo, da delujejo na osnovi naših opozoril, ki so nekako, upam, da dovolj kvalitetna, no, in nekako utežena tudi z drugimi sosednjimi državami.
2: Tako, 10 minut še imamo. V Koper greva zdaj le, danes že dvakrat omenjen Koper. Radko, malo ste se načakali, ampak izvolite, dober dan.
6: Dober dan želim. Mene pa zanima sledeče. Pri teh visokih temperaturah oziroma pri vseh temperaturah voda izpareva, izklapeva, pravilno, ne? In v tem dolgem sušnem obdobju, kje se vsa ta vodna para, ki je izklapela iz zemlje, morja, ne vem, vse posod, nahaja, da ne pade dol.
2: Dobro vprašanje, hvala,
3: ja,
2: Radko.
3: Ja, vsekakor. No, vodna para je v resnici recimo nevidna, plin, ne, v plinasti obliki recimo je prisotna vedno v ozračju. Šele ko recimo temperatura ozračja pade ali pa ko se količina vodne pare zelo poveča in doseže točko nasičenja, potem se ta vodna para izloči v obliki drobnih kapljic, nastanejo recimo oblaki, oblačne kapljice so majhne, ne. Potem pa z različnimi fizikalnimi procesi, kadar so za to izpolnjeni pogoji, zrastejo do padavinskih elementov, ki potem padejo iz oblakov. Ne. Zdaj, iz toplega morja seveda voda močno izhlapeva, ampak topel zrak je sposoben sprejeti tudi precej vodne pare v plinasti obliki. Ta njegova sposobnost s temperaturo narašča in je lahko v kubičnem metru zraka tudi 10 in več gramov vodne pare, ki je ne vidimo. Ne? In zdaj, če ni nekih mehanizmov, ki bi omogočali bodi si dvig tega zraka, morda ob kakšni gorski pregradi, zato bi morali seveda pihati določeni vetrovi, ki bi potem, ko bi se zrak ob dviganju, recimo ob orografiji ohlajal, bi dosegel točko nasičenja, nastali bi oblaki. Ne? In potem posledično bi, če bi bila recimo atmosfera dovolj labilna, lahko prišlo tudi do razvoja, ne vem, neviht, ploh ali pa samo orografskega izcejanja padavin ob gorskih pregradah. Ni pa dovolj to, da je seveda temperatura visoka in da močneje morje izhlapeva. Ne. Kajti, kot rečeno, topo zrak lahko vase sprejme veliko več tega plina, vodne pare, ki ga pravzaprav ne vidimo.
2: Zanimivo. Marija iz Mojstrane sprašuje, kaj pomeni talitev Triglavskega ledenika za zalogo vode?
3: Ja, Triglavski ledenik je bil tudi, ko je bil največji, gledajoč zaloge vode, seveda zelo majhen. Ne? Tako da, kadar govorimo o nekih zalogah, ki vplivajo, ne vem, na nivo podtalnice ali kaj podobnega, takrat imamo v mislih večja telesa, ne, ne pa recimo Triglavski ledenik, nisem sicer strokovnjak za to področje, ne, ampak upam si trditi, da neke zelo velike posledice na stanje podtalnice na recimo severozahodu Slovenije ne bo imel večjega vpliva, kaj ti govorimo razmeroma vseeno majhnih masah vode. Ne. Vemo, da če primerjamo to s količino dežja že ob eni nevihti, potem vidimo, da smo hitro tam, no, tako da je pa pač, so pač drugi vidiki, no, zaradi katerih pač obžalujemo izginotje teh pojavov, ki so v naših gorah, ki niso zelo visoke, zelo redki. Ne. Tudi je večkrat bilo izpostavljena dilema, ne, ali je to ledenik, ali je to, ne vem, samo malo večje snežišče. Verjetno je v najboljših letih zaslužil status ledenika, ampak ti časi so zdaj že kar lep čas za nami. Ne.
2: Ja, zadnje minute oddaje morda nameniva še napovedovanju vremena. Letošnje poletje, junij, je Agenciji za okolje prinesel tudi zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena v Alpsko-Jadranski regiji. Če sem našla prav podatek na vaši spletni strani, nek sistem z nekimi kraticami, skratka, ker me tako gledate. Skratka, zato, posodobili ste se, povedano drugače.
3: Ti sistemi se stalno posodabljajo, tako da pravzaprav konkretno te posodobitve zdaj le niti nimam pred očmi.
2: Potem ni bila tako pomembna, drastična. Dobro.
3: Ne, mislim, te sistemi se stalno izpopolnjujejo, bodi si z bolj zmogljivimi računalniki, bodi si z novimi verzijami samih meteoroloških modelov. Pri nas uporabljamo pač vse to, kar uporabljajo tudi v drugod po Evropi, v drugih meteoroloških službah. A ne? Tako da, seveda, stalno stremimo k temu, da bi bili boljši in boljši. Ne? Ampak imamo določene omejitve pri vremenu. Ne? To je ta kaotična pač narava samega vremenskega dogajanja, netočnost začetnih meritev, kajti če se še tako trudimo vseh začetnih pogojev, ne moremo povsem natančno izmeriti število meritev, kljub temu, da se mreže zgostujejo, da se poslužujemo daljinskih meritev, satelitskih, radarskih, tudi letalskih in tako naprej, je še vedno omejeno. Ne? In ko to poskušaš potem s pomočjo računalnikov pretvoriti v izračune za nekaj dni ali več tednov naprej, se slej ko prej srečaš s tem, da začnejo napovedi med seboj divergirati, če malenkost spremenimo začetne pogoje. No? In tukaj se pač je še vedno prostor za izboljšave in te se dogajajo tako rekoč kontinuirano. Verjetno pa je bilo sistem letos gotovo kaj konkretnega izboljšano, ampak zdaj le pred očmi pa tega res nimam.
2: Dobro, zanesljivih, oziroma število dni zanesljivih napovedi, torej vremena, je pa koliko zdaj? Mislim, da je bilo en dan 10 let ste dobili, ali tako?
3: Ja, to je že nekaj časa naša mantra, da se na 10 let zanesljivost z enako natančnostjo podaljša za en dan. Seveda je zelo odvisno od same konkretne vremenske situacije, ampak v povprečju je zdaj tam nekje 8 dni, plus minus dan, dva. Včasih se zdi, da je tudi več kot 10 dni lahko zanesljivost, drugič pa se pojavi tudi težava že pri tretjem ali četrtem dnevu za morda kakšno vremensko spremembo. Zato je po svoje dobro, da imamo več teh meteoroloških modelov v svetu. Ne. Mi sicer v glavnem baziramo naše produkte na Evropskem centru za srednjeročno vremensko napoved. Spremljamo pa seveda tudi druge izračune, ameriške, nemške, francoske, tako da potem pa poskušamo izluščiti tiste skupne značilnosti, ki dajo potem nekako večjo zanesljivost oziroma večjo verjetnost razvoju.
2: Še zadnje vprašanje, tale je pa iz naše spletne strani, Rok iz Komende, zanima ga, ali bi lahko prihajajočo zimo že lahko povezali s tem sušnim poletjem, če se pravi, da bi lahko bila tudi zima toplejša, torej nadpoprečno topla in brez padavin.
3: Ta analogija med tipom vremena poleti in pozimi žal tudi ne deluje ravno. Ne? Seveda, če napovemo nadpovprečne temperature, smo najmanj je največja verjetnost, da bomo res zadeli to napoved, kajti vemo, da so zdaj vsi letni časi toplejši, kot so bili pred desetletji. Kar se pa tiče količine padavin, je pa ta napoved zelo riskantna in ni nujno korelirana. No? Tako da moj odgovor je ne da se na osnovi poletja napovedati zime.
2: Jesen pa torej kaže, da bo zdaj še en poslušalec se dodal vprašanje, na katero ste že odgovorili, torej september bo malo deževen, ne tudi, ker se namreč boji.
3: Od sredine prihodnega tedna naprej izgleda, da se bo vreme tako razgibalo, da bo tudi večkrat kaj deževalo do čim nekih, do vključno torka, se pravi 8. septembra, bo pa kar vroče.
2: Tako smo odgovorili še poslušalcu Francu, Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Hvala za obisk v našem studiu. Če ne prej, 2. septembra prihodnje leto.
3: Velja, velja, hvala za povabilo.
2: Bova spet naredila en tak pregled. Sicer pa, kot rečeno, ne, jutri izidejo vaša poročila uradna, ne, o poletju.
3: Ja, jutri bodo na našem portalu meteo.si objavljene vse statistike letošnjega poletja.
2: Tako, če koga zanima še bolj podrobno. Sicer pa jutri seveda tudi nov svetovalni servis, nova oddaja o 8:30. Govor bo o celiakiji.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, po katerih volilne pravice nimajo več državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje. Uveljavitev zakonodaje je sprva zamaknila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki pred včerajšnjim zahtevo umaknili. Opozicija je napovedala, da bo od ustavnega sodišča zahtevala presojo novele zakona. Da je ukrep sporen, meni tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Evropska unija je napovedala vzpostavitev skupine političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave, tudi Ukrajine in Velike Britanije. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je po neformalnem srečanju obrambnih ministrov članic napovedala tudi krepitev podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Ruski finančni minister Anton Siluanov je pozval k nadaljevanju dialoga med Moskvo in Washingtonom, ki bi se najprej osredotočil na gospodarsko sodelovanje. Meni namreč, da bi državi tako lažje razrešili druge politične dileme. Siluanov se je ob robu srečanja finančnih ministrov držav G20 srečal z ameriškim kolegom Scottom Bessentom, ki naj bi gospodarsko sodelovanje z Rusijo pogojeval s končanjem invazije v Ukrajini. Iz Egipta poročajo o hudi prometni nesreči avtobusa. Kot navajajo tamkajšnje oblasti, je v incidentu na Južnem Sinaju umrlo 16 ljudi, še 28 je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila na cesti, ki povezuje obalni mesti Dahab in Nuvejba ob Arabskem zalivu. Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča. V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana. Njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori v Italiji, umrla dva občana. Njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje.

0: Celzija. Jutri bo precej jasno, v petek in soboto bo še naprej sončno in postopno bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami, prav tako od Krtine proti Ljubljani. Na Igu je zaradi nesreče pri krožišču na cesti Iška vas-Ig promet urejen izmenično enosmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru. Promet je oviran tudi na Dolenjski avtocesti pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Gneča je na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš-Trzin, Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob in Frankolovo Vojnik. 9:04.
1: Jutro na prvem.

V pristanišču Marina Palamos na španski Costa Bravi so skoraj dve leti preizkušali, ali lahko morske spužve preživijo v onesnaženem okolju in če bi jih lahko nekoč uporabili kot del naravne obnove onesnaženih pristanišč. Od več preizkušenih vrst se je za najboljšo izkazala vrsta, ki pravijo tudi ledvična spužva. Kot poroča The Guardian, so jo raziskovalci spremljali 15 mesecev z rednimi potopi in podvodnim fotografiranjem. Ugotovili so, da lahko spužve delujejo kot naravni filtri, namreč skozi svoje telo prečrpajo velike količine vode in pri tem lahko iz nje odstranijo vse, kar je onesnaženo. In kot zanimivost dodajmo še, da so na tem območju po približno dveh letih se spet pojavile rdeče morske zvezde, kar kaže, da bi v prihodnosti spužve res lahko pomagale ustvarjati primernejše okolje tudi za druge morske živali.

0: Dobar dan, Cirila Štubar. Aplavz je te je pričakal
1: ja, ne
0: v studiu prvega.
1: Ne vemo, kaj pa če je bil to aplavz, ker odhajate.
0: A, no, dobro, lepo se mi vrnilo.
1: Za vse, kar ste naredili od petih.
0: Ja, torej, prihaja dan, ne? Prihaja pa tudi dnevni program.
1: Ja, dnevni program, poln zanimivih vsebin. Jaz bi izpostavila današnji intervju, ki bo kar zanimiv, čist eksotičen. Alja Kramar je povabila pred mikrofon glasbeno izvajalko Vijalo, ki ni samo glasbena izvajalka iz Gane, pač pa ena vodilnih osebnosti v tej državi. In poglejmo odlomek intervjuja. Vijalo je Alja Kramar vprašala, če bi lahko svoje glasbene nastope izvedla, ne da bi ob tem plesala.
2: It is not possible. Dancing is a big part of our lives in Africa. The whole of African continent.
3: Oh ne, ne morem. To ni mogoče. Ples je velik del našega življenja na celotni afriški celini. Z gotovostjo lahko rečem, da če obiščete katerokoli afriško državo in tam ne plešajo, se morate dvakrat vprašati, ali sem res v Afriki. Ples je za nas še en jezik, s katerim se izražamo. Ko plešemo, govorimo. Obstajajo recimo določeni plesi, ki so strogo namenjeni le določenim ljudem. Teh plesov ne smete plesati. Tega ne smem početi niti jaz na odru. Če recimo plešete in iztegnete desno roko ter jo vrnete k prsim, iztegnete levo roko, jo vrnete k prsim in se na to zadovoljno nasmehnete, vas lahko aretirajo stražarji tradicionalnih poglavarjev, ker s tem trdite, da ste lastnik skupnosti. Tako lahko pleše le on.
1: Ja, zdaj smo slišali, kako pomembna članica skupnosti je v Gani gostja današnjega intervjuja Vijala, kajti tudi ona lahko. Tudi ona lahko bomo slišali v intervjuju. Odlomek sem izbrala tudi zato, ker smo slišali, kako pomembna sporočila v Gani izražajo skozi ples. Res vabljeni k poslušanju, vsebina ni le glasbena, pač pa je zanimiva tudi z antropološkega gledišča.
0: Tisto glasbeno smo namreč dali v ospredje pred letom dni. Vijala je bila namreč gostja v naši prvi vrsti, posnetek je še vedno na naši spletni strani, prvi.rtv.slo.si, danes pa kot rečeno še pogovor.
1: Ja, po 10. uri, mislim, da bomo kar hitro šli takoj po poročilih, brez glasbe vmes, ker je malo daljši pogovor.
0: Ja, za tako gostjo in ne tako pogosto sogovornico se verjetno splača tudi to. Cirila, hvala za ta delček, sicer pa se jutreniki zdaj 5 minut pred 9:30 poslavljamo. Od 5 dalje smo bili z vami Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Ajda Sokler, Anja Rupel in Ana Skrt. Želimo vam seveda lepo sredino tedna. Ob koncu jutra pa še ena iz Sanrema, Occidentalis Karma.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Drezdenske lutke so nam prepevale po izboru glasbenega urednika Andreja Prezlja. Z vami smo danes še Uroš Macura, Eva Longika Marušič in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: V intervjuju gostimo Vialo, eno vodilnih osebnosti Gane, ki so jo leta 2024 na BBC-ju uvrstili na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk sveta. Je prva ganska glasbena izvajalka, ki se je uvrstila na lestvico Billboard po zasedbi Osibisa v 70-ih letih. Ekipa oddaje Prvi na obisku se danes odpravlja na obalo, natančneje v Ankaran, kjer se v teh dneh končuje 51. gledališka in lutkovna delavnica, ki tudi letos združuje več kot 100 mladih ustvarjalcev z Koroške. Prisluhnite jim o 11:30. Popoldne bomo slišali, kako lahko vojna zaznamuje generacijo, ki je sama sploh ni doživela. Odkrivali bomo ukrajinsko kulturo in kulinariko, pogovarjali se bomo o izbiri krožkov in interesnih dejavnosti v šoli, v studiu ob 17:00 pa bomo govorili o problematiki drog in brezdomstva v Ljubljani. Ostanite z nami.

Iz Nemčije poročajo o motnjah v energetskem sistemu, ki so se zgodile včeraj zvečer v eni od transformatorskih postaj blizu Kelna. Vzrok teh za zdaj še ni znan, preiskava še poteka, je pa policija danes poročila, da so bile verjetno povzročene namerno, tako vsaj poroča nemška tiskovna agencija. O težavah na transformatorski postaji so iz Nemčije poročali že včeraj. Neznanci so namreč včeraj zjutraj skušali povzročiti kratek stik na visokonapetostnih električnih vodih v bližini termoelektrarne na premog v Jenschwaldeju v zvezni deželi v Brandenburg na vzhodu države. Pri transformatorski postaji so našli eksplozivne naprave. Policija preiskuje sum sabotaže. V zadnjih mesecih je prišlo do več drugih incidentov, povezanih z nemško elektroenergetsko infrastrukturo. Prvi program poslušate slabih 12 minut do 10.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, nihče ni bil proti. Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru namreč poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije. Slovenija je po ugotovitvi nemških oblasti, da je za incident z dronom, naloženim z eksplozivom v bližini letališča v Leipzigu, odgovorna Rusija, izrazila solidarnost z Nemčijo in poudarila, da poskusi destabilizacije evropskih držav zahtevajo odločen, usklajen in enoten odziv Unije. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je nemške sankcije v odziv na incident z dronom, med drugim zaprtje ruskega konzulata v Bonu, označil za resno napako, obtožbe Nemčije pa zavrnil kot izmišljene. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalskim družbam sporočil, da se bo ruski zračni prostor dejansko zaprl, saj Ukrajina stopnjuje napade z brezpilotnimi letalniki. Večina zahodnih komercialnih letalskih družb zaradi vojne v Ukrajini ne leti prek Rusije, to pa počnejo prevozniki iz držav, kot je Kitajska. Ruski predsednik Vladimir Putin je napoved Zelenskega označil za razglasitev državnega terorizma ter dodal, da bo tudi Rusija vse bolj stopnjevala napade na Ukrajino. V sinočnih ameriških napadih na položaje iranske revolucionarne garde v Iranu je bilo po poročanju iranskih državnih medijev ubitih 11 ljudi, več 10 je ranjenih. Iran se je na nove ameriške napade odzval z napadi na ameriška oporišča v Jordaniji, Kuvajtu, Bahrajnu in Iraku. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu sicer v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. V Benetkah se zvečer začenja 83. mednarodni filmski festival. Nove filme bodo med drugim predstavili Martin McDonagh, Florian Zeller in Werner Herzog. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Nagrado za življenjsko delo pa bosta prejela igralca George Clooney in Ellen Burstyn. Po podatkih agencije za okolje bo danes po večini sončno.

0: Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 10:04.
1: Danes na prvem programu.

0: Intervju.
1: Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk iz vsega sveta. Je prva ganska izvajalka, ki se je uvrstila na lestvico Billboard po zasedbi Osibisa v 70-ih letih. S svojim plesom in glasbo z večjezičnimi in angažiranimi pesmimi predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Je velika vzornica

0: ljudem v svoji skupnosti, pa tudi širše. V domači vasi je zgradila umetniški center, kjer organizira glasbene in dramske večere za otroke in umetnike. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala, izjemna ženska in izjemna umetnica. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi osvojiti svetovne odre? Kakšne so razmere v Gani ta hip? O boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še mnogo čem je Viala spregovorila v pogovoru z glasbeno urednico Aljo Kramer.
1: Viala, welcome and thank you so much.
2: Viala, dobrodošli in hvala, da ste danes z nami v studiu prvega programa.
3: Thank you very much for having me again.
4: Hvala in hvala, da me gostite.
1: You're in Slovenia?
3: Yes.
1: But
3: Slovenija
1: je... Trenutno ste v Sloveniji, ampak zdi se, da je Slovenija tako ali tako že skoraj vaš drugi dom.
3: Yes. Yeah, every time I come, I guess more comfortable and comfortable.
4: Ja, vsakokrat, ko pridem, se počutim bolj domače. Glasbena scena tukaj mi je zelo všeč, še posebej koncerti, kjer so ljudje pripravljeni plačati, priti na koncert, sedeti in poslušati glasbo. Pripravljeni so poslušati moje zgodbe, uživajo v glasbi, a hkrati poslušajo tudi sporočila v pesmih.
1: You grew up in a small village. Odraščali ste v vasici Funsi v Gani. Nam lahko poveste več o svojem domu?
3: I am the kind of African girl you probably have heard of. I grew up more or less in a small community in Funsi.
4: No, jaz sem tista vrsta afriškega dekleta, o katerem ste verjetno že slišali. Odraščala sem v majhni skupnosti, v vasi Funsi, kjer se vsi poznamo med seboj. V času mojega odraščanja še nismo imeli elektrike, imele pa so jo sosednje skupnosti. To so bila večja mesta. Življenje je bilo čudovito. Sploh nisem opazila, da bi potrebovali elektriko, da bi se lahko zabavali. In mislim, da mi je to kot otroku pomagalo odkriti tudi moj pevski talent. Ko končaš s pomivanjem posode ali pometanjem dvorišča in si opravil z gospodinjskimi opravili, greš ven. Starši ti dovolijo, da greš ven in se igraš. In ko se igraš, ni televizije, ni mobilnih telefonov ali česa podobnega. Zato smo bili otroci zelo ustvarjalni. Tekala sem naokrog, zlezla sem v grmovje, nabirala drva, se pridružila cerkvenemu zboru, saj je bil to edini kraj, kjer si lahko slišal živo glasbo. V cerkvi smo tudi plesali, potem smo naprej plesali doma. V šolo sem hodila v svoji skupnosti. Bila je samo ena šola, St. John's. Vsi hodijo v to šolo, saj druge ni. V enem razredu je bilo skoraj 200 učencev. Torej, moraš biti na neki način zelo pameten, bistroumen. Če ne, boš izgubljen, ker učiteljem ni lahko obvladati vseh teh učencev. A zame je bila to dobra šola. V tej vasi sem torej preživela skoraj vse svoje življenje. Divjala sem in bila svobodna, zelo tradicionalno in zelo trdno na tleh.
3: Running wild and free, very traditional, very grounded. My mom mostly strict, my father also strict. I am the second born of my father. He is married.
4: Moja mama je bila večinoma stroga. Oče pa tudi. Jaz sem očetov drugi otrok. Oče je poročen s tremi ženami. V Gani imamo takšno navado, da rečemo, da se tudi žena podeduje. Tako so skupaj štiri, kar je povsem običajno, saj mora človek biti praktičen. Na kmetiji potrebuješ več rok, za določena opravila potrebuješ več ljudi, zato potrebuješ več otrok. Zdaj se je tukaj kar precej spremenilo. Moji bratje se poročajo le z eno ženo. Tako zelo se je spremenila kultura. A življenje je bilo zabavno in tudi malo zahtevno, ker je bila moja skupnost precej odrezana od sveta. Tudi zdaj, ko to govorim, smo še vedno odrezani. Čeprav imamo zdaj elektriko, dobili smo jo leta 2012. Cestno omrežje pa je še vedno precejšen izziv. V zadnjem času se s tem veliko ukvarjajo. Lani je nova vlada uspela vzpostaviti stik z vsemi manjšimi skupnostmi, kjer ceste niso ravno v najboljšem stanju. Tudi moje vračanje domov je moji vasi Funsi prineslo veliko pozornosti. V Evropi me občasno vidijo na nacionalni televiziji, potem pa se vrnem v Gano in grem domov v svojo vas. In celo sami domačini, Ganci, tudi tisti iz večjih mest me sprašujejo, zakaj se vračaš v svojo vas? Uspela si? Morala bi živeti v mestu? Tukaj je pravo življenje. A nekje globoko v sebi čutim in vem, da se nekateri med nami moramo vrniti. Da se vrneš in pomagaš graditi skupnost, kakršno si želiš. Ko pridem v Slovenijo, vidim stvari, ki so res neverjetne. Okolica je pometena, urejena, čista, oprema je dobra, stvari so lepo organizirane. In si rečem, zakaj tega ne morem imeti tudi jaz? Spoznala sem, da če živiš v velikem mestu in se ne vrneš in samo govoriš o spremembah, ne da bi kaj storil, se nič ne bo spremenilo.
3: Culturally down to earth and community unity is what we do. Everybody knows everybody. And then everybody is involved from old to young.
4: Moje ime je Viala, kar pomeni tisti, ki najbolje ve, kaj je treba storiti. Zato sem se vrnila in to je dalo moji vasi Funsi velik zagon. Tako sem odraščala. Zelo tradicionalno, kulturno prizemljeno in usmerjeno v skupnost. Enotnost je tisto, kar nas povezuje. Vsi poznamo vse. In vsi smo vključeni, od starih do mladih. Imamo tudi različne programe, dejavnosti, dela za otroke, najstnike, mlade in večine teh dejavnosti ni mogoče izvesti brez posvetovanja s starešinami. Ko enkrat postaneš starešina, še posebej, ko ti začnejo siveti lasje, vsi pridejo k tebi s svojimi težavami. To se začne že v ožji družini, pri mami in očetu. Ko otroci odrastajo, začnejo dobivati vnuke. In njihove besede so, podobno kot pri polbogovih, zelo pomembne in vplivne. Imamo glavo družine, to so najstarejši v družini, morda starejši brat tvojega očeta. In potem imamo še poglavarja, ki je vladar celotne vasi. Torej, če zdaj izvajam kakšno dejavnost v svoji vasi, se običajno posvetujem s starešinami. Takšno je torej življenje v Funsiju, zelo afriško. V nekaterih skupnostih še vedno živimo v okroglih ilovnatih hišah. A danes se svet spreminja in zahvaljujoč družbenim medijem vse spremljamo v živo. In to vpliva tudi na nas, da kdaj posadimo kakšno rožo, cvetje in da se zavedamo, da moramo bolj ceniti našo naravo. A večinoma smo vsi kmetje. Vsakdo je kmet.
3: The world is changing and thanks to social media we are all watching we have to also grow some things here, flowers and things, appreciate nature more, but mostly we are all farmers, everybody is a farmer. Yeah.
1: You're now very welcome when you come back home.
3: Yes.
1: But was it always
2: danes
1: like
2: ste zelo dobrodošli kadar se vrnete domov, je bilo vedno tako?
3: When I went back it changed, everybody came, what did you bring? What did you bring for us?
4: Ko sem se vračala na začetku, je bilo drugače. Vsi so me pozdravljali in spraševali, kaj sem jim prinesla. Spraševali so me, kako je torej v Evropi, kako tam živijo, ali je res, da vsi živijo tako, kot mislimo. Veste, tudi mi imamo tak stereotip, ko potujemo v tujino. Ne vem, ali smem to reči na glas, ampak predstavljamo si, da je točno tako, kot vidimo na televiziji. Ako prideš v Evropo, ugotoviš, oh, ne, to je bil film in bilo je pretirano. Seveda pa tako lahko vidimo vsaj delček vaše kulture. Ko sem se vrnila drugič, mislim, da se je moj status dvignil. Zdaj me vidijo kot dekle, ki lahko potuje v kraje, o katerih lahko mnogi le sanjajo. Tudi zame so bile to nekoč sanje. Evropo sem gledala po televiziji in se spraševala, kakšen občutek bi bil, če bi kar stopila na tisto letalo, na nekaj, kar leti ali pluje po zraku. Zato je bila to zame drugačna izkušnja. Ko sem se vrnila, sem ugotovila, da mi ljudje posvečajo res veliko pozornosti. A bili sta dve različni izkušnji. Medtem, ko so se nekateri veselili, da me vidijo v smislu, vrnila si se, povej nam o tej izkušnji. Kaj se lahko vsi naučimo? Čeprav nismo potovali s tabo, nas zanima. Ker potuješ ti in nam pokažeš video posnetke, nas vizualno popelješ s sabo. Drugi pa so rekli, zakaj si se vrnila, saj nisi resna, morala bi ostati tam, kot da bi šla v nebesa in se zdaj vračaš v pekel. Takšno miselnost pa so imeli drugi. Zato je lahko zahtevno. Kako prepričati ljudi, da Evropa ni postala Evropa kar tako? Seveda ste imeli tudi vi svoje izzive in težave. Ako potuješ po svetu, se naučiš discipline. Če želiš napredek, če želiš, da je tvoja skupnost videti dobro, moraš biti zelo discipliniran. Nekatere kulturne dejavnosti se morajo spremeniti, še posebej tiste, ki nam škodujejo. Tiste, ki so dobre, pa izboljšujemo. Dobro jih zapakiramo, lepo jih označimo z blagovno znamko in prodamo preostalemu svetu.
3: They just needed to hear from somebody that they speak the same language with, somebody they know growing up, sharing this experience. And through that I started building the Wiala Art Center.
4: To sta bili torej ti dve različni izkušnji. Nekaterim ljudem pomeniš pobeg pred težavami, pred revščino. Drugi pa so zelo veseli, da se vračaš, ker potrebujajo prav takšen navdih. Potrebujajo le nekoga, s katerim govorijo isti jezik, nekoga, ki ga poznajo že od otroštva in ki deli te izkušnje z njimi. In tako sem zgradila umetniški center, The Wiala Arts Center. Kot sem rekla, ne moreš potovati z vsemi, lahko pa z njimi deliš svoje izkušnje. Zato center uporabljam, da delim svoje plesne izkušnje, svoje zgodbe, na to pa dam priložnost tudi mladim, da stopijo na oder. Name so vplivali različni odri, ki sem jih doživela po svetu, zato sem doma zgradila nekaj podobnega. Stvari, ki sem se jih naučila v Evropi, prinašam domov in jih združujem z našo kulturo. Imamo torej The Wiala Arts Center, ki ga je pred kratkim obiskala predstavnica vlade, ministrica za turizem, spoštovana Abla Jifa Gomashi, in me je imenovala za Global Fugu Queen, kraljico Fuguja, ter ambasadorko za turizem zaradi moje zmožnosti predstavljanja Gane in zaradi mojega talenta, ki ga delim z ostalimi v tem centru.
3: Fugu Queen and then tourism ambassador for my ability to keep showcasing Ghana and sharing my talent with the community. So yeah.
1: When you're watching kids in this art center.
3: Yes.
1: Ko opazujete otroke v svojem umetniškem centru, kaj jim ta center pomeni? Mislim, da jim vedno znova dajete upanje, da je vse mogoče, kaj ne?
3: It's possible. Yeah. I think this center is not just for the kids alone, but of course, children at the beginning, we're all one's children.
4: Vse je mogoče. Menim, da ta center ni namenjen le otrokom, ampak seveda tudi odrasli so bili nekoč otroci. V Gani pravimo, ujemi jih, ko so še mladi in bodo tvoji zavedno. Ujemimo torej otroke, poučimo jih in jih naučimo pravih stvari ter vrednot, s katerimi bodo odrasli. Verjamem, da je zgodnja faza življenja za vsakega človeka zelo pomembna. A trenutno ne gre le za otroke. Gre za celotno skupnost, gre za celotno Gano. Ta center je upanje, ta center je razvoj, ta center pomeni slišimo vas, vidimo vas. Ta center je za vse nas in ta center je platforma, odskočna deska, ki meni v mojem otroštvu ni bila dana. Spomnim se, da sem si želela, da bi nekdo prišel v mojo vas. Ko sem sedela zunaj, sem se spraševala, zakaj nihče ne pride sem organizirati koncertov, da bi lahko tudi jaz pokazala svoj talent. In 39 let kasneje, zdaj sem stara 39 let, nihče tega ni storil. Tako sem pri 35 letih, ko sem bila tam, pomislila, videti je, da bom jaz tista, ki bo prinesla spremembo, a vem, da ne bo enostavno.
3: Who started something, even though they are dead and gone, but their legacy lives on and their generation comes to enjoy it and it makes their generation
4: Najprej sem nekoliko oklevala, saj je to pomenilo, da bom morala v to vložiti ogromno truda in vse svoje prihranke. Ali je vredno? Ja, vredno je. Pomislila sem tudi na svoja potovanja, na vse, kar sem videla, na ljudi, ki so nekaj ustvarili, zgradili, ki so nekaj začeli, čeprav jih že dolgo ni več z nami. A njihova zapuščina živi naprej in poznejšim generacijam je bilo zaradi tega mnogo lažje in zdaj lahko to uživamo. Zato sem si rekla, to bom naredila. Če jaz nisem imela te možnosti, to še ne pomeni, da tudi vi tega ne bi smeli imeti. Moja nagrada bo, da ostalim na najboljši možni način olajšam njihovo pot. Ta umetniški center pomeni upanje in center je prinesel razvoj in spremembe, saj ga uporabljamo za širjenje informacij, saj kadar imamo predstavo, pride veliko ljudi in to je trenutek, ko ljudi zbereš in imaš njihovo pozornost.
3: A lot of people when you are having a show, this is the time you are able to gather them at once to get their attention.
1: Jala, you are a big fighter for women's rights.
3: Yes.
1: Dijala ste velika borka za pravice žensk. Kot glasbenica ste v glasbeni industriji verjetno morali pretrpeti marsikaj. Ali se je v zadnjih letih ali v zadnjem desetletju kaj spremenilo?
3: It's gotten better for me personally. I don't know for the rest of the world. It can only get better. I wish.
4: Zame osebno se je izboljšalo. Ne vem, kako je drugje, a lahko se le izboljša. Želim si, da bi se izboljšalo hitro, a tako pač ne gre. Sčasoma sem spoznala, da tudi, če si kot ženska naredila vse, kar moraš, se še vedno soočaš z nepredvidljivimi izzivi. Včasih je tako, kot bi se stvari naravno obračale proti tebi. In včasih ne gre za ljudi, ne gre za moške. Gre preprosto za naravo. Ampak vedno pravim, da obstaja upanje. Mi ženske smo zelo pametne, vemo, kako se znajti. In pravim vam, poslušajte, če lahko rodimo, ustvarjamo novo življenje, seveda s podporo naših moških partnerjev, potem zmoremo vse. Gre le za to, da se potrudimo, ustrajamo in smo pripravljene prositi za pomoč svoje sestre, ostale ženske.
3: When I'm fighting for women, I tell everybody, if you call me feminist, I don't mind. My feminism is not even, I'm not thinking about men. I'm not fighting any man. I respect men.
4: Ko se borim za ženske, nimam nič proti, če me imenujete feministka. Moj feminizem ni proti moškim. Spoštujem moške, ker jih potrebujemo. Moj feminizem je usmerjen v ženske, v to, da bi vsaj za trenutek pozabile na nasprotni spol in sodelovale. Skupaj se razvijamo, ustvarjamo svoj prostor, gradimo ga skupaj. Toliko imamo, spodbujajmo se in opogumljajmo, še preden sploh pomislimo na nasprotni spol. Ker če bomo to sposobne narediti, nam ne bo treba tekmovati z nikomer. Menim, da bi bil zame precejšen izziv, če bi začela tekmovati z moškim. To so moški. Nimajo menstrualnega cikla. Ja, lahko nas oplodijo, a ne morejo roditi otroka. In zato smo drugačni. Zato bi rada najprej upoštevala te razlike. Potem, ko bom vse uredila in se bom počutila pripravljeno, pa se bom lahko obrnila in rekla, no, ti imaš svoj prostor, jaz imam pa svojega. Spoštovala te bom, a tudi ti moraš enako spoštovati mene. In ne reci, da, ker sem ženska, ne morem zgraditi svoje hiše, kjerkoli želim. Ni se mi treba za vsako stvar posvetovati s tabo. Naj bo to moja izbira. Če se želim s tabo posvetovati, v redu. A ne omejuj me samo zato, ker sem ženska. Na tem področju ne bom dopustila, da mi nasprotni spol ali kdorkoli drug narekuje, kaj naj počnem.
3: But the rest for me is towards my fellow women to put ourselves together and build our own thing and make it strong and powerful and by our works.
4: Vse ostalo pa je namenjeno ostalim ženskam. Pomembno je, da se združimo, zgradimo nekaj svojega ter to naredimo močno in vplivno. In zaradi našega dela in zaradi naših dejanj nas bodo ljudje spoštovali, ne da bi morale kričati. Delajte, bodite dejavne. Veste, v Afriki pravimo, da s preveč govorjenja nikoli ne boš kupil konja. Preprosto pojdi in se ukvarjaj s konjem. To je torej moj boj in moje zauzemanje za ženske pravice.
3: So that's my fight and champion for women.
1: You also fight for social justice?
3: Yes.
1: Ste tudi velika borka za socialno pravičnost, posebej glede otroških porok. Je to v Afriki še vedno težava?
3: It's still a problem, but well hidden, I think. But these days,
4: Oh, na nekaterih mestih je to še vedno težava, a mislim, da je dobro prikrita. Ker je to kaznivo dejanje, se ljudje skrivajo, ko to počnejo. V moji skupnosti se je zadnjič pojavila ta težava z otroškimi porokami, ko sem bila v to osebno vpletena. Sodelovala sem pri aretiranju gospoda, no, ne bi ga ravno imenovala gospod, ampak poskušam biti spoštljiva. Poskrbela sem, da so aretirali moškega, ki je, na žalost, poskušal ugrabiti dekle in jo narediti za svojo ženo. Izkazalo se je tudi, da je bila mlada dama stara 15 let in da je pravzaprav hči moje sestre. Takrat nisem bila doma. In veste, v naši skupnosti ne veš, čigava hči je, čigav otrok je kdo, ker smo vsi ena velika družina. Zato vsi sodelujemo. In seveda, ko je moški spoznal, da je to hči moje sestre, je rekel, Jezus, gospod moj, kaj sem storil? Jaz pa sem rekla, da ni pomembno, da gre za hči moje sestre. In sem na to zadevo opozorila širšo javnost. To je bil primer nacionalnega pomena. Moškega so aretirali in poslali v zapor. Poslanci so prišli k meni, da bi me pregovorili. Ampak sem jim rekla, da tako pač je, to se je zgodilo. Lahko se sklicujemo na to, da smo vsi eno, a to je še en kulturni vzorec vedenja, ki se ga moramo znebiti. Neka oseba je storila kaznivo dejanje, ti pa hočeš izkoristiti to, da smo vsi eno v imenu miru. Da, vendar morajo ti ljudje vedeti tudi, da ne smejo izkoriščati dejstva, da smo vsi del ene kulture.
3: Take one to another end, one to another end, and allow you to calm down so you can think properly when you are calm. So that's the tijabunyeni. But some of us are saying some of these issues.
4: Ugani pravimo, da kadar se pojavi težava in ravnaš iz jeze, takrat smo vsi del ene kulture. To je tradicionalna kultura, v kateri ti dovolijo reči, ne sodi zdaj, ker si jezen. Ločijo te, ter ti omogočijo, da se umiriš. Ko boš miren, boš lahko razumno razmišljal. Pravimo pa tudi, da so nekatere težave kaznive in presegajo meje našega pregovora. Zato je treba takšno osebo aretirati in ji dati lekcijo. Tako so moža aretirali in zaprli, poznaje pa je bil izpuščen proti varščini. Poleg tega se je moral mladi dami opravičiti. Takšnih zadev ne toleriram. Od takrat lahko z gotovostjo rečem, da si nihče ne upa izzivati mojega kraljestva, moje skupnosti, kraljestva Levinje. Postala sem divja. Rekla sem, ne poskušajte tega z dekleti iz Funsija. Tam je Levinja, ki bo zarjula. Če se zgodi kaj podobnega, v skupnosti Sisala pokličajo nas.
3: An informal education, you need to let them grow up, become young adults, they can think for themselves. Ghana, the legal age is 18. From 18 going the,
4: in od takrat naprej nisem ničesar več slišala. Vem, da se je na območju Sisala, v zahodnih in severnih regijah Gane, število otroških porok močno zmanjšalo. Presenetilo me bo, če bom o tem spet kaj slišala. In še vedno sem na preži. Vsak otrok ima pravico do formalnega in neformalnega izobraževanja. Dovoliti jim je treba, da odrastejo in postanejo mladi odrasli. Sposobni so samostojno razmišljati. V Gani je zakonska polnoletnost pri 18 letih. Takrat lahko gredo tudi na volitve. A kljub vsemu jim svetujemo, naj se izobražujejo. Ker v današnjem svetu ni dobro biti neizobražen. Lahko imaš oči, a še vedno ne boš videl. In ljudje te bodo prevarali, če ne boš bral, če se ne boš učil o stvareh, če ne boš raziskoval. Tukaj so družbena omrežja, a jih moramo uporabljati pametno. Torej, ja, borim se za otroke. Ne bodite grobi z njimi. Zaradi njih vam lahko uničim življenje. Otroci so naša prihodnost, zato jih moramo voditi in zaščititi.
3: For them I will eat your life. They are our future, so we need to guide and protect them.
1: Yeah. Viola, you are an amazing musician. Amazing singer. But
2: Viola, ste izjemna umetnica, izjemna pevka, ampak kako se je vse začelo? Kako ste prišli iz petja v cerkvi na svetovne odre?
3: Yes. For me it really began when I was 22. Because after all the life in the village by 15, 17 I knew.
4: Začelo se je, ko sem imela 22 let. saj sem po vsem tem življenju v vasi že pri 15-17 letih vedela, da če ne bom zapustila skupnosti, se nekatere stvari ne bodo zgodile, ne bodo prišle same od sebe. Morala sem iti stran in videti, kaj lahko dosežem. Morala sem iskati priložnosti. In ena od stvari, ki sem jih morala izkoristiti, je bilo izobraževanje. Šola, v katero sem se želela vpisati, je bila zunaj moje skupnosti. Vedela sem, da če se bom vpisala na to šolo, ki je v velikem mestu in res blizu vseh odrov ter glasbenih prizorišč, se bodo našle priložnosti. Zato sem se zelo trudila pri učenju in sprejeli so me. Ne prvo leto, ker nisem bila ravno dobra v matematiki. Zato sem se naslednje leto resnično pridno učila in se vpisala na politehniško šolo, kjer sem študirala grafično oblikovanje. In prav tam sem se približala tudi odrom. In ko sem slišala za audicije, sem šla. Seveda so se audicije dogajale že prej, a za njih nisem vedela, ker nismo imeli niti radijske postaje. No, imeli smo samo eno, a to sva ustanovila jaz in poglavar skupnosti. Takšne stvari smo res potrebovali. Tudi na Facebooku smo vzpostavili majhno televizijsko postajo, Pulung TV, saj se tudi radijska postaja imenuje Pulung. To smo storili, da bi dali pozornost tudi območjem, o katerih se ne sliši veliko. Torej, ko sem šla študirati grafično oblikovanje, in to je bilo na jugu, na politehnični šoli v kraju Takoradi, sem izkoristila priložnosti in se udeležila vseh audicij. Poskušala sem 4 leta. 3 leta sem bila vedno zavrnjena. Ali pa preprosto nisem imela dovolj podpore, saj je šlo za tekmovanje z glasovanjem. Audicija je bila kot idol, resničnostna oddaja. In prijavila sem se, ne da bi vedela, da pravzaprav potrebuješ tudi sponzorje, da potrebuješ menedžerja. Jaz pa sem bila sama.
3: He said, wow, your voice is amazing. I just happened to sing because the class was boring. He said, you, this girl with the interesting hairstyle, do something.
4: Tako sem 3 leta ustrajala. 4. leto pa sem spoznala svojega menedžerja Johna. In na srečo je bil prav on tisti, ki me je tudi finančno podprl, saj sem potrebovala nekoga, ki bi mi lahko pomagal. Ko me je spoznal, sem bila v učilnici. Rekel je, wow, tvoj glas je neverjeten. Pela sem samo zato, ker je bil pouk dolgočasen. Pohvalil je moj slog petja in mi svetoval, naj kaj naredim iz tega. Povedala sem mu, da sem se 3 leta udeleževala resničnostnih oddaj, a nisem zmagala. Včasih rečejo, da imaš talent, ampak potrebuješ tudi pesem, ki pa je jaz ne morem posneti, saj zato potrebujem denar. In nimam studija, nimam instrumentov, rada bi igrala kitaro, a si je ne morem privoščiti. Ponudil mi je podporo. Dejal je, da ima tudi sina, ki je bil nekoč glasbenik in da mi lahko podari kitaro, bobne in klaviaturo. Bila sem navdušena. Dal mi je tudi nekaj pesmi, Simply the Best in Chiquitita, vse te velike uspešnice. Ni sicer vedel, da sem vse te pesmi že pela, zato sem mu jih z lahkoto odpela in bil je resnično navdušen. Rekel mi je, da je upokojen, da sicer nima veliko denarja, da pa ima veliko časa in da se želi preizkusiti v svetu šovbiznisa. In tako sva se spoznala. Leto pozneje sem se vrnila v resničnostno oddajo. John je prispeval tudi finančno. Vključili so me v skupino in zmagali smo. 4. leto sem torej zmagala v tej resničnostni oddaji, ki je pokrivala celotno Gano.
3: And after 1 year, I went on my own. I wanted to do more African music, and then so I had to go solo. So that's how I got into the industry. And one day, somebody saw me performing and said, "You will do."
4: Tako sem vstopila v glasbeno industrijo. Po enem letu sem se osamosvojila. Želela sem se bolj posvetiti afriški glasbi. Zato sem morala začeti samostojno kariero. Nekega dne me je nekdo videl nastopati in rekel, na festivalih v Evropi boš odlično uspela. Jaz pa sem odvrnila, no, naj bo. In povabili so me na Nizozemsko. To je bil moj prvi nastop zunaj Gane. in po naključju sem z nastopom vse navdušila. Tako so se povabila začela vrstiti. John je postal moj stalni menedžer, čeprav je rekel, da o tem ne ve ničesar. Zelo sva se morala potruditi, da sva vse uredila. In to je to. Potem sem se lotila tudi družbenih omrežij. Ustanovila sva profil na Facebooku. In to je celotna zgodba. Po potovanju sem se vrnila domov. Takrat so me otroci začeli spremljati veliko bolj kot prej. In takrat je nastala tudi ideja o umetniškem centru.
3: Art center idea came. Yeah.
1: You sing in English, yes. But you also sing in your dialect.
2: Pojete v angleškem jeziku, pojete pa tudi v svojem domačem jeziku, dialektu Sisali. Kako pomembno je za vas petje v domačem dialektu, ne glede na to, da ko koncertirate v Evropi, da vas pravzaprav nihče ne razume?
3: Yes. You know, when they say music is a universal language, we shouldn't underestimate that and take it for granted. It is true. People don't understand the music, but they just get it.
4: Veste, ko pravijo, da je glasba univerzalni jezik, tega ne smemo podcenjevati, niti jemati za samoumevno. To je res. Ljudje glasbe ne razumejo, ampak jo preprosto dojemajo. Mislim, da je to v občutku, v čustvu, v tonu glasu in v besedah. Za vsakega človeka, celo za živali, je glasba jezik. Niti se ti ni treba truditi. Med seboj komuniciramo prek čustev. Mislim, da to pomaga tudi pri meni. Tudi zato, ker kadar se počutiš zelo udobno v svojem jeziku, v svoji koži, daš od sebe najboljše, saj se takrat res lahko izraziš v največji možni meri. Takrat se lahko daš svetu 100%. Vedno pravim, da ljudi ne smeš jemati za samoumevne, kadar gre za glasbo. Oni to vedo. To je neizrečeno čustvo. Ko resnično poješ iz srca in misliš resno, vsak nasmeh, vsaka kapljica znoja, vsak namrščen obraz, vsak gib, ljudje to prepoznajo. In prav to mi je pomagalo. In na koncu dneva mnogim ljudem ni mar, če ne razumejo, ampak to dojemajo, ker je to tvoj jezik in ker si to ti. Govoriš tekoče in počutiš se zelo sproščeno, da daš od sebe najboljše z resničnimi, resničnimi čustvi.
3: Your best with real, real emotions.
1: How powerful is a voice of music?
2: Kako močan je za vas glas glasbe?
3: Wow, I think music is one of the most powerful ever. I think whether, I don't know,
4: mislim, da je glasba ena najmočnejših stvari, kar jih obstaja. Mislim, da ne glede na to, ali poslušalci poznajo glasbo ali ne, ali gre za Boga ali karkoli, v kar verjameš, je glasba še en način komuniciranja. Namesto, da bi govorili, naši ljudje rečejo poj. Namesto, da bi govoril, preprosto poješ. Torej, glasba je ena najmočnejših stvari, ker lahko sproži jezo. Glasba lahko sproži ljubezen. Glasba lahko vzbudi vsa čustva, vse čute, ki jih imamo. Nekdo lahko zapoje in ljudje gredo v vojno. Nekdo lahko zapoje in ljudje odpustijo. Nekdo bo zapel in se dotaknil tvojega srca, ti pa boš pozabil na vse svoje težave. Zato ljudje pojejo in delijo solze, spet drugi zaradi glasbe ljubijo. Ja, glasba je zelo močna. Zato sem zelo previdna pri tem, o čem pojem, še posebej, kadar poslušajo otroci. Glasba je resnično močna, je eno najmočnejših orodij na svetu, ki pa ga moramo uporabljati zelo previdno.
3: It's one of the most powerful tool in the world that we should use very carefully.
1: What are you singing?
2: O čem pa prepevate?
3: I'm singing about love. I'm singing about peace. I'm singing about forgiveness. I'm singing about family togetherness, culture.
4: Pojem o ljubezni, pojem o miru, pojem o odpuščanju, pojem o družinski povezanosti, kulturi, tradiciji, o polnomočenju, duhovni moči, dobri energiji, dobrih vibracijah, plesu, celo seksu. In o tem, kako se različni ljudje združujejo. Pojem o ljubezni, o tem, da je treba ljubiti, ne pa se bojevati. Treba je reči ne rasizmu. Vsi smo eno, ena Afrika, ena Evropa, en narod, en svet. O možnosti, kako se lahko povežemo. vedno pa poskušam biti pozitivna. Rada imam pozitivne stvari, rada imam vesele stvari. Takšna sem. Tudi če bom govorila o nečem drugem, na koncu vedno vključim pozitivno stvar. Takšna sem. Rada sem dobre volje. Ker v Gani pravimo, če sam nisi srečen, te nihče ne bo osrečil. Nauči se najti srečo v sebi in spoznaj, kako lahko najprej sam postaneš srečen, ter se počutiš lepo in dobro. Šele potem to deliš s svetom. To sem jaz.
3: Know that you can be happy alone first and feel nice and good. Then when you go out there, you share with the world. So happy yourself. That's me.
1: Vjala, please tell us about your connection.
2: Vjala, prosim, zaupajte nam svojo povezavo s Slovenijo.
3: My connection to Slovenia for me is really great. I came here first and famous by
4: Moja povezava s Slovenijo je zame res odlična. Prvič sem prišla sem zaradi Glebeta. On je pol Slovenec, pol Ganežan in me je opazil na Facebooku. Prišla sem le na kratek obisk na veleposlaništvo, da bi se pogovorili. Mislim, da je šlo za kulturo, kmetijstvo, tradicijo, rodnost in vse to. Ampak morala sem odigrati nekaj akustičnih skladb. Zaradi različnih razlogov pa nisem mogla priti z bendom. Ni enostavno. Ker pa sama veliko potujem, sem vizum dobila brez težav, saj sem takrat že imela šengenski vizum. Nikoli prej nisem slišala za Slovenijo ali Ljubljano. Šla sem na internet, da bi pogledala na zemljevid. In najprej sem izgovarjala Ljubidžana. Popravili so me, da je Ljubljana. Spraševala sem, ali govorijo angleško, kateri jezik govorijo, katera je njihova najljubša hrana. To me vedno najbolj zanima in ali obstaja kakšen kodeks oblačenja in podobno. Potem sem videla, da Slovenija ni daleč od Švice in Italije, torej se tja lahko preprosto odpelješ. Tako sem prišla sem in to je bilo najprej. A potrebovala sem zasedbo in izkazalo se je, da je Glebet poznal nekoga, ki je v družinski povezavi z mojim prihodnjim kitaristom Miho. Stopil je v stik z njim in tako sem spoznala Miha. Po našem prvem skupnem nastopu so vsi govorili, odkot si prišla? Iz Afrike? Koncert je bil, kot da bi bili v Afriki. Moraš se vrniti. Zasedbo smo se takoj dobro ujeli. Zato smo se dogovorili, da bi pripravili obsežnejši program in da bi odigrali več koncertov in videli, kako bo šlo. Tako sem se vrnila in v Sloveniji me obožujejo. Obožujejo vse nas, celotno zasedbo. Všeč jim je vzdušje, ki sem ga prinesla. In dejstvo, da gre za Gano, Slovenijo in kako nam je uspelo združiti glasbo. Imenujemo se The Jaga Jagas in postajamo vse bolj priljubljeni. Vračam se v Gano in ko pride čas, se vrnem nazaj sem.
3: I came back and Slovenia, they love me, they love everybody. When I say they love me, I don't mean me alone, but they love us. And then they love the vibe I brought and then the fact that it's Ghana, Slovenia and how we managed to merge these songs. It just happened. And then since then we call ourselves we are the Yaga Yagas and we are getting popular and popular. Yeah. So I go back to Ghana and when it's time I get invited, I come back. Yes.
1: So the Yaga Yagas,
3: the Yaga Yagas. Yes.
1: Miha Petric, Još Lampret, yes. Žiga Kožar and Škofic.
3: Yes.
1: Yes, right.
3: Yes.
2: Pred nekaj meseci ste izdali album, ki ste ga poimenovali Segerige. Povejte nam prosim več o tem albumu.
1: Segerige. Yeah. Tell us more about this album.
3: Yes.
1: Please.
3: So this album came about because of our connection. We played so many shows and people just loved the music. Some of the shows we sold out.
4: Ta album je nastal zaradi naše povezave. Odigrali smo ogromno koncertov in ljudje našo glasbo preprosto obožujejo. Nekateri koncerti so bili razprodani in pomislili smo, da ne moramo kar tako končati. Preprosto se ne morem vrniti v Gano in reči, da je tega konec. Tudi če v naslednjih 50 letih ne bomo igrali, moramo nekaj ustvariti skupaj. To je, kot da bi glasbeno ustvarili otroka. Zato sem prinesla nove pesmi, brenkala sem na kitaro, potem pa so se vsi pridružili in vsi smo prispevali. Tako smo naredili album. Kot sem rekla, je to kot ustvarjanje novega človeka. Zato bo album rasel. In to je ta povezava. Tako je nastal album Segerige. Na njem je 10 pesmi, naslov pa sporoča Prihajamo v neznano. Naslov povezujem z zasedbo, ker sem iz Gane. Jaz pojem afriško, oni igrajo. Jaz prinašam groove, oni to naredijo dostopno za Evropo, jaz pa za Afriko. Pripravljeni smo na svet. Poglejmo, kako bo šlo. Pojdimo ven, prepotujmo svet z glasbo, kot da bi gorela slonova ušesa. To je Sege Rige. Sege Rige je pohodna pesem, je koračnica. Pri nas mladi moški prepevajo Sege Rige vo Sege Rige. To pomeni, da gremo na lov, gremo na nogometno tekmo, gremo kamorkoli. Ne vemo, kaj nas čaka v svetu, a smo pripravljeni. To smo uporabili kot naslov, ostale pesmi pa nam sledijo.
3: And then the rest of the songs follows. Yeah,
1: it's a really good album.
3: Thank you very much.
1: You're also interested in fashion.
3: Yes.
1: Do you still?
2: No, ob glasbi pa vas zanima tudi moda. Si še vedno sami izdelujete obleke za koncerte?
3: Now I can say 100% of my stage costumes, I make them myself and I use the Fugu fabric. Some people call it the Fugu fabric is what I'm wearing now.
4: Lahko rečem, da vse svoje odrske kostume izdelam sama in pri tem uporabljam tkanino fugu. To je to, kar zdaj nosim. Uporabljam jo, že odkar sem se začela ukvarjati z glasbo. Uporabljam blago z afriškimi vzorci. Po 15 letih so v turističnem sektorju spoznali, zakaj so me imenovali za ambasadorja tkanine fugu. Uporabljam fugu, ker je to ena od naših tradicionalnih nož, ki jih nosimo pri plesu. In prav tradicionalna plesna obleka je tisto, kar nosim na večini svojih nastopov. Gre za tradicionalno oblačilo, ki sem ga preoblikovala in iz katerega črpam navdih. Seveda pa dodam še svoje lastne podrobnosti, obožujem gibanje. Pri plesu, ki ga izvajamo, res ne moreš nositi ničesar, kar bi omejevalo gibanje nog. Ko plešemo, brcamo, skačemo, razprostiramo roke, vsak del telesa, celo vrat, predvsem pa pas, boki, se zelo gibljajo. Ko plešeš, nosiš nekaj kratkega. Nekoč ženske niso nosile ničesar. Prsi so kar letele naokrog, ker je to svoboda. Tudi moški. Danes smo to nekoliko posodobili. Zdaj smo oblečeni, okoli prsi in okoli pasu si zavežeš kos blaga. In kot sem rekla, to preoblikujemo tako, da je bolj primerno za ostali svet in za nastop, ki ga izvajam.
3: To the rest of the world and the performance I'm doing, I call it package it nicely. So yeah, I design most of my costumes and also do my hair myself, but I do get help from my sister.
4: Torej, večino svojih kostumov oblikujem sama in si tudi sama uredim lase. Ko je sestra pri meni, mi pomaga. Vendar vsak kostum, ki ga nosim, naredim sama. Včasih mi izdelava enega vzame eno uro. Lahko je enostavno, ker ko se navadiš, gre hitro. Razlog, zakaj uporabljam kaurije, je v tem, da so v Gani oziroma v Afriki nekoč kauriji predstavljali denar. To je bil denar, ki smo ga uporabljali, preden je prišla nova valuta v obliki bankovcev in kovancev. Poleg tega se kauriji v nekaterih skupnostih uporabljajo za določena tradicionalna zdravljenja. Če hodiš po cesti in vidiš 3 kaurije z jajcem, to pomeni, da nekdo opravlja tradicionalno čaščenje. Prosi za pomoč prednike. V nekaterih skupnostih, če se poročate, morate prinesti okoli 1000 kaurijev. Moški jih mora prinesti, nato pa se usedajo in jih preštevajo po 100 in 100. A ko jih nosimo, ko jih uporabljamo za ogrlice, to pomeni, da si bogato obdarjen. Sem bogata in se dobro počutim v svoji koži. In sem ponosna. Poglej ves ta denar, poglejte me. Lahko pa jih uporabljaš samo za oblikovanje. To so umetne kaurije, ki jih uporabljamo na odru. Prave kaurije pa izkopljajo in se tu in tam uporabljajo še za duhovne namene.
3: But the real cowries, usually I think they are dug out. And those are used for sometimes spiritual things here and there. Okay. Yeah, we call it sile sile. Yeah.
1: You mentioned dancing,
3: yes.
1: Part of your concert.
3: Oh, yes.
2: Omenili ste ples. Ples je velik del vašega nastopa. Ne morete stati pri miru, ne?
3: It is not possible. Dancing is a big part of our lives in Africa. The whole of African continent.
4: Oh, ne, ne morem. To ni mogoče. Ples je velik del našega življenja na celotni afriški celini. Z gotovostjo lahko rečem, da če obiščete katerokoli afriško državo in tam ne plešajo, se morate dvakrat vprašati, ali sem res v Afriki. Ples je za nas še en jezik, s katerim se izražamo. Ko plešemo, govorimo. Obstajajo recimo določeni plesi, ki so strogo namenjeni le določenim ljudem. Teh plesov ne smete plesati. Tega ne smem početi niti jaz na odru. Če recimo plešete in iztegnete desno roko ter jo vrnete k prsim, iztegnete levo roko, jo vrnete k prsim in se na to zadovoljno nasmehnete, vas lahko aretirajo stražarji tradicionalnih poglavarjev, ker s tem trdite, da ste lastnik skupnosti. Tako lahko pleše le on. To že lahko počnem tudi jaz, ker sem si zaslužila. Pridobila sem pravico, da to počnem. In tudi rep lahko držim. Pri nekaterih delih plesa lahko takoj prepoznaš, iz katere skupnosti plesalec prihaja. Torej, ko imamo prireditve, povabimo vse skupnosti in namesto, da bi prišli in veliko govorili, pošljajo plesno skupino, ki pride plesat in ti s plesom sporoča, da je tu in da je vesela, da je lahko prišla. Torej, ni treba veliko govoriti. Preprosto plešeš. Ples pa se kaže v različnih oblikah. Nekateri skačajo, drugi se valjajo po tleh, tretji pa se le tresajo. Nekateri tresajo boke. Lahko je kot v transu. Običajno uporabljamo bobne. In medtem, ko plešeš, tudi poješ. S tem začneš že kot otrok. In šele zdaj se zavedam, da je bilo to pravzaprav dobro tudi za vokalno vadbo. Zato včasih pojem na odru, a ko končam s petjem, pridajo ljudje in vprašajo, kako ti je uspelo hkrati peti in plesati. In tvoj glas ne slišimo, da bi bila zadihana. Jaz pa sem navajena, saj od otroštva pojem, plešem in bobnam hkrati.
3: You have to dance. When you have, if you lose a loved one and you are capable of inviting a dance troupe, you have to invite a few dance troupes or they'll just come on their own. And then after you've buried your dead.
4: Ob pogovoru in petju je torej ples še en način našega izražanja. Plešemo skoraj vsak dan, plešemo celo na pogrebu. Če izgubite ljubljeno osebo in si lahko privoščite najem plesne skupine, morate povabiti nekaj takšnih skupin ali pa pridajo skupine kar same. Ko pokojnika pokopljete, sledita ples in manjša pogostitev. Če želite, lahko plesalci celo nesajo krsto in ob plesu odidejo do groba ter pokojnika pokopljajo. Vse to ob njegovi najljubši pesmi. To kaže, kako pomemben je ples. Nekateri plesi so, kot sem že omenila, duhovne narave. Med plesom nosimo tudi posebna oblačila. Nekateri se oblečajo v živali ali si poslikajo obraz, pri čemer ima vse to svoj pomen. Nekateri plesi so namenjeni odhodu, odkoder ni vrnitve, drugi pa so za različne druge namene. Ples je torej izjemno pomemben del našega življenja v Afriki.
1: Viola, I know you like motorbikes.
3: Oh, I love motorbikes.
1: Vem, da obožujete motorje. Imate morda tudi motor v Sloveniji?
3: These are some of the here you need. I think you need a license.
1: Yeah,
3: or,
1: yeah.
3: Yes, and you have to register it and all that. So I think that's what is restricting me a bit. And
4: obožujem motorje. Želim si, da bi ga imela tudi v Sloveniji, ampak mislim, da bi tukaj potrebovala tudi vozniško dovoljenje in motor bi morala registrirati. Zaradi tega ga nimam, pa tudi zato, ker tukaj nikoli ne ostanem prav dolgo. Čeprav bi se zelo rada vozila z njim. Doma namreč nisem edina z motorjem. Pri nas ima vsakdo motor. Z njim se vozimo na tržnico. Saj veste, tako je v krajih, kjer so motorji običajni. Motorje imamo v zahodnih regijah ali pa v severnih delih Gane. Ljudje drugod po državi pa ne vozijo motorjev. Toda v moji regiji, mi smo ljudje, ki živimo z motorji. Motor je življenje. Motor je svoboda. Vsak ima motor. Ženske, moški, najstniki. To je najboljše darilo, ki ga mož lahko podari ženi. O, moj bog, če na poroki podariš še motor, je zveza zares zapečatena. To je romantično. In seveda, motorji so različnih oblik in velikosti. Jaz imam svojega, pravim mu džungla. Je visok in z njim se zlahka prebijaš tudi po poljih. Ravno zdaj ga uporablja moja sestra. Uporablja ga za svojo restauracijo, medtem ko sem jaz tukaj. Obožujem vožnjo z motorjem. Vozim se že od 15. leta. Z njim sem šla po očetovih opravkih in vozila otroke v šolo. Motorji so pri nas nekaj povsem običajnega in del našega vsakdana.
3: Yes, bikes are normal and part of our daily lives.
1: Viola, thank you so much for being with us today. Thanks for everything that you're doing.
2: Viola, najlepša hvala, da ste bili danes z nami v studiu prvega programa. Hvala vam za vse, kar počnete in hvala za vašo glasbo.
3: And thank you so much music. For the opportunity to express myself and to reach out to more people. To know who I am and what I think and my life story. I really, really appreciate it. I'm grateful. Thank you.
4: Hvala vam za priložnost. Hvala, da ste si vzeli čas zame, da sem lahko z vami delila svoje zgodbe. Hvaležna sem vam in to zelo cenim. Hvala.
5: Intervju.
0: Poslušali ste pogovor z afriško pevko in borko za pravice Vialo. Intervju so pripravili tonska mojstra Vjekoslav Mikez in Max Pust. Prevod je brala Eva Longika Marušič, pogovarjala se je glasbena urednica Alja Kramar.
4: Ura je 11.
5: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Gospodarska zbornica je predstavila kritične vidike slovenskega podpornega sistema, ki da upočasnjujejo preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da druge države svoje inovacijske dejavnosti krepijo hitreje. Dejala je, da Sloveniji ne manjka znanja ali industrijskih osnov, ampak hitrost, s katero bi prednosti spremenili v rast in višjo dodano vrednost. Navaja pa še premalo sredstev za inovacije, časovne vrzeli v razpisnih pogojih in premalo predvidljivosti. Ljubljanski klinični center je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za operacijske dvorane tudi uradno končal prenovo urgence. Začetek del sega v leto 2007, ko je zdravstveno ministrstvo projekt dodelilo konzorciju gradbenih podjetij pod vodstvom SCT. Obnovo enega najbolj obremenjenih urgentnih centrov v Evropi bi morali skleniti do konca leta 2009, a so se dela zavlekla zaradi gospodarske krize, pandemije in stečajev izvajalcev. Evropska unija je na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju, in sicer potem, ko so ugotovitve nemške vlade pokazale, da naj bi Rusija stala za poskusom napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas meni, da ima dogodek vse značilnosti državno podprtega terorizma. Evropske države zato poziva k uskladitvi dodatnega pritiska na federacijo. Francija predlaga dodatne ukrepe proti ruski senčni floti, s katero se Moskva izogiba sankcijam. Pakistanski posredniki ostajajo v stiku s predstavniki Združenih držav Amerike in Irana, so sporočili iz Islamabada, kjer so optimistični, da se bosta sprti strani vrnili za pogajalsko mizo. Zaradi konflikta, ki se je z novimi napadi ta teden znova zaostril, se že nekaj dni draži nafta. Cena nafte Brent je dosegla najvišjo raven v več kot mesecu dni. Od začetka tedna se je podražila že za 7%. Neeksplodirano letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden odkrili pri kraju globoko pri Radovljici, bodo onesposobili v nedeljo med 7. in 13. uro, so sporočili pristojni. Začetek in konec intervencije bodo oznanili s sirenami. Prebivalce na območju do 400 metrov bodo evakuirali, na območju do 600 metrov okrog prizorišča pa jih bodo pozvali ali k umiku ali v zaklonišče. Pri tem občane pozivajo naj zaklenajo domove in poskrbijo za domače živali, s seboj pa vzamajo najnujnejše, predvsem dokumente in morebitna zdravila. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bodo na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče.

0: ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 11:04. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke s svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Tudi lajta z bolebnice sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: só danço samba, zambeche e sambo. Dei. Só danço samba, zambeche e sambo. Zdej.
1: Bossa nova in samba prav gotovo nista bili krivi za to, da se je nekomu včeraj nevarno in noro mudilo. Policisti so včeraj nekaj po 12 uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. 53-letnemu nizozemcu so izrekli globo. Po podatkih portala zakonodaja.com za prekoračitev hitrosti več kot 60 km na uro na avtocesti globa znaša 1200 evrov. Ampak denar ni vse, na srečo je bil včeraj edina žrtev.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 11. Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 22, zračni tlak 1022 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 24. Letališče Cerklje ob Krki jasno 25. Na Listi je jasno in 20 stopinj. Postojna jasno 23, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 28, zračni tlak 1018 milibarov. Bilje pri Novi Gorici prav tako jasno 28, piha vzhodnik 18 km na uro. Kredarica oblačno, 9 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 20. Letališče Lesce ravno na Koroškem, Celje pa tudi krajinski park Goričko 21. Rudno polje 15, Krvavec 14, piha vzhodnik 14 km na uro. Rogla 15, piha južni veter 12 km na uro. Velenje, Maribor in Ptuj 22, Hrastnik, Kočevje in Ilirska Bistrica 24, Črnomelj 26, Koper 28, piha zahodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 27, na Voglu pa je 16 stopinj Celzija.

0: Za uvod smo slišali slovensko narodno pesem Kikeriki v izvedbi otroškega pevskega zbora Danica. Nekateri pa so v september začeli v drugačni, malo bolj sproščeni šoli, ob morju, v svetu domišljije in v družbi mojstric in mojstrov gledališča. Pol ure pred 12. sta se tonski mojster Max Pust in novinar Luka Bregar odpravila na obalo, natančneje v Ankaran, kjer se v teh dneh končuje 51. gledališka in lutkovna delavnica, ki tudi to leto združuje več kot 100 mladih ustvarjalcev z Koroške. Luka Bregar, pozdravljen, se slišimo.
1: Se, jasno in glasno, Cirila, dober dan poslušalke in poslušalci iz hotela Adria v Ankaranu. Glede na to, da smo tudi danes blizu 30 stopinjam Celzija, to na obali smo se skrili v prijetno senco lepe arkade in vam tako prek valov prvega pošiljamo ustvarjalne pozdrave z utripom letošnje gledališke in lutkovne delavnice, ki je ta konec poletja znova združila več kot 100 mladih ustvarjalcev z Koroške na čelu z režiserkama, strokovnimi mentori in mentorico. Torej, pomagalo nam bo kar nekaj glasov. Najprej je z nami Kaja. Kaja, kaj ti je najbolj všeč tu na delavnicah v Ankaranu?
2: Ja, zelo je smešen tukaj. Jaz maram zelo, da če imamo vajo, ja, in če je vaja, pa je zelo smešno.
1: Aha, in kako poteka dan v Ankaranu? Kdaj vstajate?
2: Vstajamo ob 7 ali pa 7.44.
1: Aha, to je zelo precizno.
2: In pol gremo zajtrkovat.
1: Ja.
2: In pol gremo vaje delat in pol je kosilo in pol gremo plavat in pol je že in pol gremo spet v apartman.
1: Dobro, in se kaj družite vmes tudi?
2: Ja.
1: Igrate?
2: Ja, tudi. Ker pri vajah imamo pauze in tam zelo veliko se tudi igramo.
1: Lično. Najlepša hvala, Kaja. Upam, da je bilo ustvarjalno in da bo kaj lepega za popotnico domov. So kakšni lepi spomini?
2: Ja.
1: Lahko kakšnega navedeš?
2: Ja, ko smo šli plavat in vaje.
1: In vaje in gledališče, ki ga imaš tako rada. Najlepša hvala. Z nami je referent za gledališko dejavnost pri Krščanski kulturni zvezi Milan Piko. Gospod Piko, gledališko lutkovne delavnice tu v Ankaranu zdaj potekajo 20. leto zapored, vse skupaj pa že 51. leto. Kdo jih organizira, naši krovni organizaciji na Koroškem in seveda, kako se je vse skupaj začelo?
3: No, 51 let nazaj je prišlo gostovati lutkovno gledališče iz Maribora in navdušenje je bilo veliko. Prvič so bile na Koroškem lutke, seveda vsi smo gledali malo tako po stran, nihče tega ni poznal. Iskrica se je vžgala in nastala je prva skupina. Zaslužen za to je bil tedaj tajnik Krščanske kulturne luže Tolmajer, ki je hodil od šole do šole pa nagovarjal otroke, mladince, da bi se združili. Prva predstava je vžgala Kozika Lizika, mislim, v statistikah, ne vem, par desetkrat ponovitve. In seveda zgodba se je nadaljevala, nastale so razne skupine po raznih društvih, predvsem mladinske in otroške. In za nagrado, za to lepo predstavo prvo, smo bili povabljeni na morje, prvič v Izolo, kjer se je ta zgodba začela in se je potem nadaljevala. Sedaj pa štejemo že 51. leto, kjer vsako leto naštudiramo ogromno predstav in seveda v jesenskih mesecih potem razveseljujemo številno publiko, ki hodi v naše dvorane si pogledati to, kar smo ustvarili.
1: Če se osredotočimo še na samo letošnjo delavnico, približno 150 udeleženk in udeležencev v dveh tednih, koliko skupin in seveda koliko časa trajajo priprave na to, pripravite pravzaprav poseben razpis, na katerega se skupine lahko prijavijo?
3: No, mi razpišemo tako bolj formalno, neformalno je že vse predoločeno, seveda skupine zmeraj tudi spet želijo priti nazaj v Ankaran, kjer se tu dobro počutijo, seveda ustvarjalnost izjemna. Organizacijsko seveda utečena stvar, vsi vemo, pokličeš in dobiš takoj odziv, ja, pridemo, radi pridemo. In tako da sicer zgleda po številu veliko, nas je sedaj 12 skupin v teh dveh tednih, kot si že rekel, 150 nas je. Štab je velik, seveda otroci, rabimo mentorje, rabimo strokovne mentorje, režiserje, da otrokom damo res to, da lahko potem jeseni nadaljujejo, dokončajo. Cilj vseh pa je, da stojijo na oder, da stojijo na odru in da pokažejo vse to, kar so se naučili.
1: Tako, in tu imamo udeležence nekje od 6 do 16 let. Delavnica poteka v organizaciji Krščansko-kulturne zveze v pomoči Slovenske prosvetne zveze in tule se vidi to kulturno brbotanje ustvarjalno pravzaprav v Ankaranu, ob hotelu, v kongresnem centru in tudi ob kampu. Z nami je tudi strokovni mentor za GIB, gospod Igor Sviderski, pozdravljeni.
4: Dobar dan, živjo.
1: Vi ste pravzaprav že 21-tič na tej delavnici.
4: Pozabil sem že štet leta. Gre za izkušnje, ki jih vsako leto pridobim in jih dajem in jih podarjam na nek način, kajti gledam to kot neko poslanstvo. In kar se tiče razlika je morda mojega mentorskega dela od dela mentoric, režiserjev, režiserk, to, da jaz pač pridem v že morda narejeno ali napol narejeno gledališko ali lutkovno predstavo, kjer potem s pomočjo mentorjev, režiserjev na nek način poskušam pomagati pri oblikovanju ali bodi si kakšne določene koreografije na določeno temo, idejo, ali pa samo, da vzpodbudim mladino in otroke k nekemu ustvarjalnemu, gibalnemu potencialu, ki ga imajo v sebi in da potem združimo to z neko idejo, osnovno idejo lutkarske ali gledališke predstave.
1: In nekako ste že zrasli skupaj, lepo je videti ta napredek pri mladih gledališnikih skozi leta, kaj ne?
4: Definitivno, vsako leto se začudim, kakšno bogato izkušnjo si pridobijo s tem, da so tukaj v Ankaranu. Kajti za gledališko predstavo je zelo pomembno, da je fokus in da samo to delaš. Ne? To se pravi, nima zraven še ostalih nekih stvari, ki te obremenjujejo ali ki imaš obveznosti. Tu se pa res mladi in otroci res osredotočijo samo na to ustvarjalnost, samo na kreiranje gledališke ali lutkovne predstave, druženje, srčnost in seveda tudi velika mera ustvarjalnosti. In ravno to me vsako leto privleče in hvala lepa za povabilo, že kot evo 20. leto. Nikoli ni dolg čas, vedno je nekaj novega in pač kot ustvarjalec, umetnik ali kakorkoli se moraš tudi ti razvijati in Ankaran definitivno je neka motivacijska točka tudi zame za vnaprej, kam in kako.
1: Vsi skupaj rastemo s kulturo pravzaprav.
4: Tako je, tako je.
1: Martin Vrtačnik, strokovni mentor za jezik, pozdravljeni tudi vi. Kako doživljate delo skupino iz zamejstva? Vem, da ste bili malo živčni pred začetkom.
5: Pozdravljeni, dobro ste se pozanimali. Res je, ne glede na to, čeprav pravzaprav delam tukaj s precej mladimi ljudmi, imam neke vrste tremo. Namreč, moj princip delovanja je seveda tak, da rad vem, kakšno predznanje imajo ljudje, s katerimi delam, tudi kakšne so njihove jezikovne izkušnje, pa tudi starost na nek način. Vse to vpliva na to, kako človek govori. In delati pravzaprav z zamejci je poseben izziv, namreč oni seveda govorijo slovensko, vendar je ta slovenščina narečna slovenščina, tako da je za njih prav poseben izziv naučiti se nekih knjižnih glasov, zborne izreke, ampak mislim, da so, kar dokazujejo sami udeleženci, udeleženke, mladi možgani zelo plastični in da marsikaj zelo hitro lahko dosežem z neko vajo, ki je ne samo repeticija, pač pa povezana s konkretnim besedilom in z urnikom, da se srečamo seveda vsak dan.
1: Sicer delujete zelo resni navzven, ampak mislim, da je veliko smeha in dobre volje, skozi katero pravzaprav se hitreje tudi naučimo kaj.
5: Ja, res je, veliko je smeha. Zdaj, zakaj smo ob morju, se mi zdi, da na nek način je to okolje spodbudno na en prav poseben način. Jaz temu ne rečem, seveda nismo v učilnici, ne? Čeprav smo tudi v zaprtih prostorih, Jaz temu rečem, da smo v nekakšnem laboratoriju ali pa v peskovniku. Se pravi, da je prav zaradi te ne klasične oblike, vsaj glede prostora, to neka prednost teh delavnic v Ankaranu. Bolj mi je pomembno, da nekako ne omenim te razlike, da je v jeziku nekaj prav ali pa narobe. Bolj mi gre za to, da otroci in mladostniki začutijo, da so tukaj v laboratoriju, v peskovniku in da je marsikaj dovoljeno, da spoznajo svoje glasove, da vejo ali znajo biti glasni, kako glasni pravzaprav lahko so in da je artikulacija tisto glavno, kar zahtevam v enem tednu, da se premakne na bolje.
1: Torej spodbujamo to navdušenje in ga ne gasimo oziroma omejujemo.
5: Nikakor. To bi bilo absolutno v nasprotju z gledališkimi tendencami.
1: Tako, eno od udeleženk letošnjih delavnic je tudi Helena. Zdravo.
6: Halo.
1: Zdravo. Kako nastane nova predstava? Kako se rodi? Kje se začne?
6: Mi smo se že pred dvema mesecama, tako smo se dvakrat že doma srečali. Tam smo pomislili, kaj nam je blizu, čez kaj bi radi nagovorili v naši predstavi. In zdaj, ko smo prišli v Ankaran, je Mateja nam že lutke prinesla in smo potem s tem gledali, kaj bomo. Glasbo smo pogledali, kaj bi pasalo k tem, pa potem smo kaj za ene scene, pa tako in smo pač že začeli postavljati malo nekaj in zdaj v zadnjem času pač Mateuš začel tekst nam napisati in mi pač zraven z Mateušu tekst delamo.
1: Torej vsi skupaj pripomorate k eni osnovni ideji, kaj bi počeli na odru?
6: Ja, also predstava je res miks vseh nas.
1: Hvala lepa. Seveda, tu smo omenili lutko, no imamo pa seveda tudi gledališke predstave. Režiserka Ana Rutter, lepo pozdravljeni tudi vi. Zanima me, kako z vašega strokovnega vidika poteka ustvarjanje predstave. Se najprej pogovorite, preverite ideje, vi pridete s kakšno krasno idejo in kaj je cilj delavnic tu v Ankaranu?
7: Jaz ne delam avtorskega gledališča v smislu besedila, vedno najdem neko besedilo, ali slovensko, ali neko tuje in ga prevedem. Potem seveda ideje, kako pa to uprizoriti, tukaj so pa otroci zelo dobrodošli s svojimi idejami. Dobimo se že mogoče dve vaji prej na Koroškem, toliko da preberemo, da vsebino usvojijo, potem pa tukaj začnemo malo bolj resno delati. Ker moram reči, meni je poleg tega, da imamo te tri strokovne mentore tukaj, ki so res zlata vredni, bom rekla, da imamo Martina za govor, Igorja za gib, Petra za improvizacijo, ker drugače si sam v bistvu za vse. Seveda ti v društvu, karkoli si zaželiš, ti oni izpolnajo, da se razumemo, imaš tehnika, naredijo ti sceno, ampak v bistvu si pa potem sam glede govora, giba in teh stvari, tako da to je res super, da to izkoristimo. Druga stvar pa je ta fokus, ki so ga že prej umenili sogovorniki, poleg tega pa čist fizično, da so otroci tudi tukaj. Ne? Se veste, ko se enkrat začne šola, v gledališču ponavadi hodijo otroci, ki imajo ogromno tudi drugih obveznosti. To so otroci, ki jih ogromno stvari zanima. Glasbene šole, vsi igrajo neke inštrumente, šport in potem jih je včasih tudi fizično težko sploh dobiti za gledališče, pa se veste, moraš imeti vse na kupu. Tako da tudi čist iz tega, da so vsi prisotni, je Ankaran res super. Tako da delamo, mi začnemo postavljati predstavo, vsak dan eno uro izkoristimo nekega strokovnega mentorja, pa mogoče kakšno uro pa čisto za improvizacije na temo predstav, ki jih delamo.
1: In ob tem se še krasno povežete in verjetno naredite v Ankaranu veliko več v krajšem času, kot bi denimo doma.
7: Absolutno. Jaz mislim, da toliko, kot naredim predstave v Ankaranu, bi verjetno, ker drugače imam uro in pol na teden, bi potrebovala sigurno še dva dodatna meseca.
1: Torej, pohvalno, zelo ste pridni tu v Ankaranu, tudi režiserka Nika Bergant. Avtorska besedila, kako vi pripomorete k sami predstavi z več zornih kotov?
8: Ja, pozdravljeni. Jaz pa vsako leto najprej, ko se dobim s skupino, tam maja, junija, se najprej srečamo v Šentjanžu in seveda se pomenimo, kaj nas letos zanima, kakšna je letošnja tema in potem to temo skupaj obdelujemo in tudi tako naredimo predstavo. Se pravi, vsak otrok doda neko svojo ali lik, ali idejo, ali skupaj nekako ustvarjamo. Zdaj, ta teden sem pa jaz tukaj v Ankaranu skupino, tudi iz Šentjanža, mlajšo skupino, letos so prvič v Ankaranu in je to en poseben moment, se mi zdi, predvsem zato, ker otroke spremljam, tudi starejše, ker je vsako leto boljš, vsako leto lepš, veselijo se priti nazaj in kot je že Ana rekla, absolutno, Ankaran en teden pomeni v bistvu narediti predstavo. Mi se že malo postavimo seveda pomladi, potem pa tukaj sfriziramo, spilimo, napišemo tekst do konca ali pa drug zaključek in nekako jo res postavimo do te mere, da imamo potem še mogoče 5 vaj in oktobra premiero. In če tega ne bi bilo, bi mogli res podaljševati in vsaj 2-3 mesece še imeti vaje.
1: In to je poln koš gledaliških dobrot za bogato jesen. Ob tem pa pozdravljam tudi mentorico Micko Opetnik, pozdravljeni.
9: Lepo pozdravljeni.
1: Vi ste dolgoletna mentorica, kar pomeni, da ste nekakšen most med društvenim in dogajanjem na ravni zvez, ki pač organizira delavnice. Povejte mi, kako se vi pripravljate na Ankaranu vsako leto, najdete ideje, najdete otroke, vem, da ste vsestranski.
9: V našem društvu v Šmihelu je ta gledališka dejavnost seveda tradicija. To je bilo v vseh naših slovenskih društvih tako, da je bilo najbolj važno, da se v društvu ljudje izobražujejo v slovenskem jeziku. To je od začetka, od ustanovitve naše društvo bo drugo leto praznovalo 120-letnico. Hvala lepa. Tako da je to gledališče enostavno doma v našem društvu. In je pač tako, da je včasih malo bolj bogato, drugič je malo bolj v zatišju. Vmes je v našem društvu seveda nastala tudi lutkovna dejavnost, katera je že 45 let. Pri vsem tem delovanju smo zelo veseli, da imamo osrednjo organizacijo, ki nam ogromno pomaga pri, tako pri iskanju režiserjev, kot pri pripravah, kot pri izdaji, potem naprimer letakov, da vabimo na naše premiere. To so vse stvari, na katere moramo v društvu misliti. Po drugi strani imamo pa že 20 let gledališko šolo, v katero vabimo res mlade otroke, ki obiskujejo prvi, drugi razred ljudske šole in iz tistih gledaliških šol, iz teh razredov gledaliških šol nastanejo te naše gledališke pa tudi lutkovne skupine. In to povezovanje tako z Krščansko kulturno zvezo, kot pa tudi z javnim skladom v Ljubljani, nam veliko pomaga pri tem delu.
1: Še tole skozi leta, ko opazujete mlade, kaj se je spremenilo pri njihovem dojemanju gledališča, pri pozornosti?
9: Še vedno imajo veliko veselja z gledališčem, to je ostalo to in seveda je to neka nadgradnja, je potem ta delavnica tukaj v Ankaranu. Kar se je pa spremenilo, je pa sigurno to, da je, kar se tiče slovenščine, treba zelo, zelo veliko časa vlagati prav v to, da pridobivajo slovensko besedo.
1: Takoj na Mladih svet stoji, Valentina in Gabriel sta tudi tukaj, dobro dan. Povejte mi, je na delavnicah naporno ali bo bolj naporno iti nazaj v šolo? 14. septembra začnete, ne?
10: Za mene delavnice niso tako naporne, jaz mislim, da bo šola malo bolj težka, ker v delavnicah se ima več časa, da delaš, kaj hočeš, je dovolj časa, da se skupaj združiš z tvojimi ljudi, s čimi jih delaš. Uh-huh. V šoli je pač veliko bolj strikt in je težje se skup najeti, zato mislim, da je to bolj fajn tu.
1: Bo.
11: Mislim tudi šola, ker tukaj je zelo fajn in imaš tudi prosti čas in lahko, si lahko kreativen. In zdaj tudi za mene mislim, da bo šola bolj naporna, ker grem zdaj na novo šolo in sem potem tam v internatu, potem med tednom nimamo več vaje in mislim, da to je šola bolj naporna.
1: Odlično. Še tole mi povejte, ste postavili celotno predstavo, delček, kaj vam je uspelo?
10: Also, pri nam je tako, mi smo postavili en del predstave, ki ga bomo zdaj potem tukaj jutri ali danes, ne vem, predstavili. Mi smo se več na to koncentrirali, da dobimo tak popolnoma eno idejo, kaj hočemo in smo se potem zdaj fokusirali na en prizor, več kot na celo igro, to bomo potem v vajah, ki še pridejo, naredili.
1: Valentina?
11: Also, postavili smo že celo predstavo, ampak zdaj moramo pa še piliti in perfekcionirati in tudi še vaditi različne prizore.
1: Tako, srečno in uspešno še naprej, verjamem, da bomo o vama in vseh ostalih, ki ste udeleženke, udeleženci tu v Ankaranu, še veliko slišali. Za premor, ki sledi, lahko spomnimo na igralke in igralce slovenskih korenin, ki so uspešni na slovensko in nemško govorečem trgu, med njimi Lara Marija Volk, med drugim smo jo predstavili tudi v naši oddaji Sotočje, v kateri podarjamo zgodbe in vsebine o rojakih v sosednjih državah. Prisluhnete ji lahko na prvem o ponedeljkih po 20. uri, pa Mihael Kristof Kranzelbinder ter tudi Katarina Hartman, to je znana koroško-slovenska gledališka igralka, pevka in glasbenica, dela glasbo pri lutkovni skupini Mladice Lovčani, letos imajo jubilejno 10. predstavo in zdaj bomo slišali njene mehurčke, iz katerih bomo, ko se znova slišimo, izbezali še podrobnosti o bogatem kulturnem dogajanju na odrih po Koroškem, to jesen. Sen.

0: Mehurčki, Katarina Hartman in glasovi mladih z Koroške, številni med njimi te dni preživljajo na gledaliških in lutkovnih delavnicah v Ankaranu, kjer je tudi ekipa prvega Max Pust in Luka Bregar.
1: Tako, hvala Cirila za vnovično možnost javljanja tukaj iz Ankarana, kjer nam je super, malo nam je vroče, ampak tudi zaradi številnih idej in že ustvarjenih predstav za novo bogato gledališko sezono na Koroškem, na delavnici, ki poteka te dni in se bo pravzaprav skoraj končala ta petek. Ustvarjalci dobijo znanje, izkušnje in nasvete. Gospod Milan Piko z Krščansko kulturne zveze, koliko društev ima svoje lutkovne oziroma gledališke skupine?
2: No, društva delujejo od Zilje do Žvabeka. Gledališka dejavnost je zelo razvita, skoraj pri vseh društvih. Na Koroškem zdaj števila točnega niti ne mogu reči. Vem, da je zdaj mladinskih otroških gledaliških skupine trenutno 21, 12 jih je sedaj v Ankaranu. Kot smo že čuli od sogovornikov, da obstajajo gledališke šole, ki imajo drug turnus, začnejo septembra, končajo s predstavo potem ob koncu šolskega leta. Seveda druge predstave tudi nastanejo situacijsko, odvisno tudi koliko časa ima ali pa kdaj ima čas režiser. Dejavnost je pestra, od otroških, mladinskih do lutkovnih predstav najdemo vse, pa vidimo vse na naših odrih.
1: Gospa Giti Neuwirth z Krščanske kulturne zveze, jesen bo polna kulturnih dogodkov, kako jih spodbujate, kako vabite na nje?
3: Spodbujajo seveda društva sama. Mi kot osrednja kulturna organizacija jim pomagamo pri oblikovanju letakov, plakatov in pomagamo pri obveščanju predstav, da damo vse predstave na našo spletno ali na našo Facebook stran, imamo tudi Instagram, imamo pa tudi skupni koledar www.koledar.at, kjer vse predstave objavimo in kjer si vsak lahko ogleda, kdaj je naslednja predstava na Koroškem. In seveda tako jim pomagamo, da razmnožujemo vabila, letake, plakate in obveščamo.
1: Tako in da gre dober glas naprej. Mentorica Micka Opetnik, kako tako bogato kulturno ustvarjanje mladih, kaj to pomeni za ohranjanje slovenskega jezika in kulture?
4: To je največjega pomena, da imamo te gledališke lutkovne skupine, kajti v teh skupinah se otroci in mladi si pridobijo en velik jezikovni zaklad. To je ena stvar. Druga stvar, navadijo se samozavestnega nastopanja na odru, kar je dan danes zelo, zelo pomembno, kar mladi potrebujejo v vsakdanjem življenju. Pogosto nam kak profesor iz slovenske gimnazije pove, kako dobro nastopajo ti igravci, ti lutkarji pri njihovih prezentacijah v razredu. In je to naložba za celo življenje.
1: Tako, ne gre za le enkratno znanje, ki ga nabirajo tedni v Ankaranu na gledaliških in lutkovnih delavnicah. Veščine jim bodo na voljo in v korist za vse projekte v prihodnje. Ob tem jim želimo srečno in hvala tudi vsem sogovornikom in sogovornicam, med drugim zdaj mentorici Micki Opetnik, gospe Giti Neuwirth z Krščanske kulturne zveze in tudi prav tako zveze gospod Milan Piko. Hvala za to druženje, za ta utrinek, hvala, ker smo se lahko družili, malo prekinili to gledališko ustvarjanje, ampak mislim, da smo že tik pred vrhuncem, da bomo lahko pokazali, kaj vse bogatega in ustvarjalnega smo lahko naredili tu v teh dneh. Ob tem pa se novinar Luka Bregar in tonski mojster Max Pust poslavljava še s tole mislijo, ki so jo zbrali na Krščansko kulturni zvezi ob 50-letnici gledaliških in lutkovnih delavnic, in sicer gledališče na Koroškem je prostor, kjer se rojevajo sanje, rastejo prijateljstva in se pišejo zgodbe, ki nas bogatijo. Cirila?
0: Ja, in hvala tudi vama, ekipi prvega, ki sta bila danes na obisku v Ankaranu, kjer poteka 51. gledališka in lutkovna delavnica v organizaciji Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze. Več kot 100 mladih koroških Slovencev je pod vodstvom strokovnih mentorjev ter režiserjev in mentorjev iz društev to poletje pililo odrske spretnosti pred prihajajočo gledališko sezono in kaže, da bo jesen kulturno bogata in pisana. Pa še skladba Ljubezen nas čaka

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 12.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani Proti razkroju Slovenije je ta hip navedena številka 4622 podpisov, a k temu še niso dodani tisti oddani na upravnih enotah. Prvi dan so se sicer na družbenih omrežjih pojavljala opozorila o težavah pri oddaji podpisov prek portala e-uprava. Nekdani predsednik vlade in minister Anton Rop je skupaj z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič sporočil, da bo jeseni kandidiral na lokalnih volitvah za ljubljanskega župana. Kot je dejal, je čas, da mesto vrnajo ljudem in oblikujajo razvoj Ljubljane v interesu ljudi, ne v interesu lobijev in posameznikov. Med velikimi izzivi je poudaril ureditev mestnega prometa. Razvoj slovenskega glavnega mesta mora po njegovih besedah potekati bolj perspektivno, predvsem na področju stanovanjske politike. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je v televizijskem nagovoru Irance pozval k omejitvi porabe pogonskih goriv. Prebivalcem države je obljubil tudi povečanje subvencij za hrano zaradi naraščajočih cen in vse slabših gospodarskih obetov. Iran zaradi ameriške blokade pristanišč ne more uvoziti dovolj nafte za domače povpraševanje. Na bencinskih črpalkah v prestolnici Teheran pa je v zadnjih dneh opaziti dolge vrste čakajočih. V eni od transformatorskih postaj blizu Kelna na zahodu Nemčije so se sinoči pojavile motnje. Vzrok še ni znan, policija pa je danes sporočila, da so bile motnje verjetno povzročene namerno. Strokovnjaki sodelujejo z varnostnimi organi, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo in ocenili posledice. V Nemčiji se je v zadnjih mesecih zgodilo več drugih incidentov, povezanih z nemško elektroenergetsko infrastrukturo. Po eksploziji v italijanski Kalabriji, ki je zahtevala življenje para zraven na Koroškem, je zaradi hudih poškodb danes umrla tudi 10-letna hčerka. Zaradi tragedije je v občini od danes razglašeno 3-dnevno žalovanje. Do vključno petka so tako odpovedani vsi javni dogodki, lastnike lokalov pa so prosili, naj v znak spoštovanja ne predvajajo glasne glasbe. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Podatki o prometu. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biče proti Ivančni Gorici ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na Dolenjski avtocesti je od 10 zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz si smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.

prostovoljec na balkanskih bojiščih, strokovnjak za kibernetiko, alpinistična zlata naveza.

0: Častnik Janko Štibil je po končani navtični šoli na Riki služboval v mornarici. Med uporom proti Turkom v Hercegovini je odšel v Srbijo in Bosno, potem pa v srbsko vojsko in kmalu postal najbolj znan slovenski prostovoljec. Udeležil se je več bitk, bil je ranjen, v balkanskih vojnah pa je bil poveljnik glavnega stana vrhovnega srbskega poveljstva. Po prvi svetovni vojni je postal pomočnik poveljnika Dravske divizijske oblasti v Ljubljani. Leta 1921 se je upokojil. Od leta 1876 je v slovenskem časopisju objavljal članke, v katerih se je zavzemal za združeno jugoslovanstvo in nasprotoval Veliki Hrvaški in Veliki Srbiji. Častnik Janko Štibil se je rodil leta 1851 v Vrtovinu v okolici Ajdovščine.
1: Na današnji dan.
0: Alpinist Stanko Tominšek je v Ljubljani doktoriral iz prava. Pozneje je bil odvetnik, po drugi svetovni vojni pa med drugim tajnik Vrhovnega sodišča Ljudske republike Slovenije. Od leta 1920 je delal v osrednjem odboru Slovenskega planinskega društva. Med vojno je bil društveni tajnik in zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto dvakrat zaprt. Stanko Tominšek je kot odličen alpinist v tako imenovani Zlati navezi z Jožo Čopom in Miho Potočnikom preplezal veliko prvenstvenih smeri. Vzpon čez 1000 metrov visoko severno steno Špika pred 100 leti je bil eden njegovih najpomembnejših slovenskih plezalskih uspehov v obdobju med vojnama. Veliko se je posvečal tudi planinski fotografiji. Za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine leta 1932 pa je posnel plezalske prizore. Pravnik in alpinist Stanko Tominšek se je rodil leta 1895 v Ljubljani.
2: Na današnji dan.
0: Strokovnjak za matematiko in kibernetiko Ludvik Džerček je leta 1943 začel študirati matematiko in fiziko v Budimpešti. Po koncu druge svetovne vojne je študij nadaljeval in diplomiral v Ljubljani, leta 1957 pa doktoriral v Bruslju.
3: Vzrok za to, da sem se odločil za študij elektrotehnike, torej niso bile zapeljive električne naprave in zanimivi električni stroji, temveč skrivnostna moč, ki jih poganja, logika, ki jih ustvarja.
0: Poznaje je bil redni profesor na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1960 je uvedel dodiplomski in poznaje še podiplomski študij iz avtomatike. Predaval je na univerzah v Franciji, Indiji in Združenih državah Amerike ter redno sodeloval z nekaterimi evropskimi univerzami. Napisal je 7 strokovnih knjig ter več kot 150 razprav in referatov. Leta 1987 pa je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ludvik Džerček se je rodil leta 1922 v Vidoncih v današnji občini Grad na Goričkem.
1: Na današnji dan.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Zdaj bomo pogledali v večerni program Prvega. Zvečer namreč vsako drugo sredo predvajamo oddajo Sami naši. Danes bo gostja te oddaje tudi Monika Vidovič, ki pravi, da so jo njeni starši videli le enkrat na 5 let za 2 uri in da v bistvu sploh ne vedo, kdo je ona. Njena starša sta med vojno skoraj 2 leti preživela v zaklonišču študentskega doma v Sarajevu. V oddaji Sami naši na Prvem ob 21:15 bomo pogledali, kako posledice vojne zaznamujejo tudi generacijo, ki je sama ni doživela. Smrt Ratka Mladića je bila povod, da smo se znova vprašali, kako globoko vojna v Bosni in Hercegovini še vedno zaznamuje ljudi, ki so jo preživeli, in njihove otroke. Prispevek je pripravila Anja Karovič-Guzel.
1: Mati Monike Vidovič je bosanska Hrvatica, oče bosanski Srb. Spoznala sta se kot študenta v Sarajevu. Odraščala pa sta v okoljih, v katerih se, kot pravi, o teh razlikah dolgo sploh ni govorilo.
2: Otroštvo sploh niso odraščali v tem duhu, da so 3 različne narodnosti v Bosni, ampak bolj v tem smislu, da so 3 različne vere. Isti ljudje, ki imajo prakticirajo drugačne navade. Mami do odlase obdobja ni vedla, da so v bistvu Hrvati po poreklu. Ona je govorila, jaz sem katolik. Matenka pri očetu, ki so praznovali pravoslavne praznike, je živel v vasi, kjer so bili vse 3 narodnosti. In je to bilo kmečko okolje, ne? In so imeli velika polja, so si pomagali med sabo. En dan so zjutraj pospravljali seno od muslimana, naslednji dan od Hrvata, tudi njim kot Srbom so pomagali. Ko se je pa začela vojna, so se pa začeli streljati med sabo.
1: Razlike pa so postale pomembnejše že pred samim začetkom vojne. Ko je njen dedek po mamini strani izvedel, da ima hči iz srbskega fanta, je prišel po njo v Sarajevo.
2: Pa to je, kako so oni odrastali. Kad so bili djeca, se sečajo.
3: Ko so bili otroci, se spominjajo, da se sploh ni govorilo o tem. O tem se sploh ni govorilo. In potem, ko so študirali, ko so se spoznali v študentskem domu v Sarajevu, tukaj so se že začeli nesporazumi med temi različnimi narodnostmi. Recimo tudi, ko je oče moje mame, torej moj dedi, izvedel, da ima fanta Srba, je prišel v Sarajevo, jo dobesedno prijel za roko in jo odpeljal v Split, da je tam delala kot natakarica. Čeprav je bila zelo uspešna študentka, same 10-ke je dobivala, vse izpite je opravljala v roku, ampak enostavno je morala opustiti študij za nekaj časa. Oče je poskušal, šel je do njih domov spraševati, kje je. Niso mu hoteli povedati. Njena najboljša prijateljica mu je rekla. Tam jo lahko najdeš, dela v tistem lokalu na plaži. In nič, sedel je v svojega golfa enko, ter se odpeljal po njo in jo pripeljal nazaj v Sarajevo.
2: Pojo nazaj v Sarajevo.
0: Slišali ste odlomek iz oddaje Sami naši, prevod je brala Ajda Sokler. Oddajo lahko poslušate ob 21:15. V oddaji pa gostimo tudi magistrico socialnega dela in medkulturno medijatorko Florino Ameta, ki spregovori o albanski skupnosti v Sloveniji, vključevanju albansko govorečih otrok v šole ter o predlaganih spremembah zakona o tujcih. Za konec bomo obiskali še Pupinovo igralsko šolo, kjer otroci skozi srbski jezik in gledališko igro razvijajo samozavest, ustvarjalnost in premagujejo tremo.

Po trčenju s tankerjem ob obali turškega Istanbula v Marmarskem morju je zgodaj davi potonila tovorna ladja, z njo pa tudi vseh 10 članov posadke, ki so pogrešani. Ladja naj bi potonila na območju z globino 900 metrov, potem ko je približno 18 navtičnih milj od Istanbula trčila v plovilo Alsu, tanker za prevoz nafte in kemikalij, ki je bil na srečo prazen. V trčenju tanker ni bil poškodovan in zdaj sodeluje v reševalni operaciji, ki poteka. Prvi program poslušate.

Danes na prvem programu. Opredeljevanje pri novi zdravnici v Tolminu poteka brez zapletov. Čakajoči so namreč dobili listke s termini. V Celju morda le nekoliko bližje sanacije območja stare Cinkarne. Ribiška družina Cerknica praznuje 70. obletnico delovanja. V soboto bodo odprli nov ribiški dom, slovesne trenutke pa je zasenčila suša. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

na prvem. Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Obrtno-podjetniška zbornica je premijeju Janezu Janši predstavila svoje zahteve za razvoj malega gospodarstva. Kot je dejal predsednik zbornice Blaž Cvar,
2: moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti. Mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje.
1: Tako Cvar kot Janša sta bila pri tem kritična do zbiranja podpisov za referendume o zakonih, ki urejajo to področje. V oddaji pa še.
3: Gospodarska zbornica pričakuje državne ukrepe za pospešitev slovenskih inovacij. Zunanji ministri Evropske unije o usklajenih ruskih hibridnih napadih po Evropi. 22 mesecev po zrušitvi nadstreška v Novem Sadu v Srbiji novi protesti. Po večini sončno bo, proti večeru na severu plohe in nevihte.
1: Z vami sva Eva Lungika Marušič in Vid Palčnik. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu v Ljubljani na pogovoru s pristojnimi ministri in premijejem Janezom Janšo predstavila svoje zahteve. Gre za 149 zahtev, zbranih v strategiji razvoja do leta 2023, v katerih od vlade med drugim pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo in prožno delovno zakonodajo. Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar in premijer Janez Janša sta po pogovoru izrazila nasprotovanje referendumski blokadi zakona o interventnih ukrepih za razvoj države.
2: Mi menimo, da moramo dati skupaj jasen signal, da samo začetek, kot je ta interventni zakon in seveda vsi ostali zakoni, ki sledijo razbremenitvam, lahko omogočijo državo, kot jo potrebujemo.
4: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost, ki je volivka in volivci, pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj.
1: Oglasili so se tudi v sekciji za promet pri obrtni zbornici in opozorili na posledice energetske krize. O rešitvah se bodo še to popoldne pogovarjali s pristojnim ministrom. Reprezentativne sindikalne centrale, ki se delujejo v zbiranju podpisov za izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pozvale, naj takoj odpravi težave in državljanom omogoči možnost oddaje podpisov prek e-uprave.
3: Z ministrstva so sporočili, da zadevo obravnavajo prednostno, ter da težave niso omejene le na oddajanje elektronskih podpisov v podporo referendumu. Sindikati državljanom svetujejo, naj na okencih upravnih enot zahtevajo potrdilo o oddanem podpisu, pri oddaji e-podpisa pa počakajo na obe elektronski sporočili e-uprave. Sindikalne centrale so včeraj na prvi dan zbiranja podpisov zbrale več kot desetino potrebnih podpisov.
1: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, nazadovala za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Dosega sicer 87% povprečne inovacijske uspešnosti povezave, vendar druge države napredujejo hitreje. Na gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da največja težava ni pomankanje znanja, ampak to, da ga podjetja prepočasi pretvarjamo v nove izdelke, rast, naložbe in višjo dodano vrednost. Gospodarstvo zato pričakuje bolj povezan in predvidljiv razvojni sistem, država pa napoveduje ukrepe za krepitev inovacijskega okolja. Več Simeona Rogel.
5: Slovenija je od leta 2019 sicer izboljšala inovacijsko uspešnost, vendar manj kot evropske tekmice. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal opozarja.
6: To se danes vidi na lestvicah. Jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
5: Imamo vse potrebno za inovacijski preboj, a težava nastane, ko je treba raziskovalne rezultate spremeniti v izdelke in gospodarsko rast, dodaja Žiga Lampe iz GZS.
7: Podjetja potrebujejo več kot samo posamezne razpise, vedeti morajo, kakšna bo razvojna pot v naslednjih letih, kakšna podpora bo na voljo za posamezno fazo, kdaj bojo lahko prišla v demonstracijo in iz demonstracije potem v proizvodno in na trg.
5: Kako se sistemske vrzeli in omejeno financiranje pokažejo v praksi, ponazori Peter Cvahte iz Impola. Komuniciranje pokaže v praksi, ponazori Peter Cvahte iz Impola.
8: Ko mi enkrat projektu damo in

0: ključnih izzivov.
1: Omogočiti dostop do predvsem tega tveganega kapitala, krepitve digitalnih kompetenc, omogočiti bolj stabilno in predvidljivo financiranje v inovacije, pa predvsem zagotoviti večji izvoz storitev.
0: Na GZS še opozarjajo, da uspeha inovacijske politike ne bi smeli meriti po številu razpisov in projektov, ampak predvsem po tem, koliko novih rešitev pride v proizvodnjo, do kupcev in na trg.
2: Državni zbor na izredni seji ni priznal imunitete poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. 75 navzočih poslancev, med njimi Golob, je soglasno glasovalo za zavrnitev imunitete. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič je po seji ponovil, da so po oceni tožilstva izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka proti Golobu.
3: Glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
2: In odziv Goloba, kot pravi, se v 2 letih ni nič spremenilo, še vedno govorimo o 2 SMS sporočilih, darilo pa naj bi bilo zaupanje v ministrico. Kritičen je tudi do pozivov Stevanoviča k njegovemu odstopu, ki so, kot pravi, brezpredmetni.
4: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal in dokazal, da je prodal Slovenijo Izraelu.
2: Ocene tožilstva, da so nedvomno podani pogoji za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar, pa Golob ni želel komentirati.
5: Nekdanji predsednik vlade in minister Anton Rop je skupaj z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič sporočil, da bo jeseni kandidiral na lokalnih volitvah za ljubljanskega župana. Kot je dejal, je čas, da mesto vrnejo ljudem in oblikujejo razvoj Ljubljane v interesu ljudi, ne v interesu lobijev in posameznikov. Med velikimi izzivi je poudaril ureditev mestnega prometa.
6: Danes do 13.
2: Zunanji ministri Evropske unije so se zbrali na neformalnem srečanju na Irskem. Ena od glavnih tem sestanka so obtožbe o usklajenih ruskih hibridnih napadih v evropskih državah. Nemčija Rusijo obtožuje odgovornosti za napad z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu v začetku avgusta. Več Matej Hrastar.
7: Dokazi, ki jih je včeraj predstavil nemški notranji minister Aleksander Dobrindt, naj bi nedvoumno dokazovali, da je za sabotažo odgovorna Rusija. Ta napad ima vse znake državnega terorizma, je bila v prihodu na srečanje jasna visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas. Na zagovor smo poklicali ruske veleposlanike, razmišljamo pa tudi o novih sankcijah, ki bi prizadele rusko vojaško industrijo. Nemčija je v odziv na izsledke preiskave zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila najemno pogodbo za ruski kulturni center v Berlinu. Rusija mora razumeti, da je njen pristop iskanja rešitve po vojaški poti spodletel, je prepričan nemški zunani minister Johan Vadeful. Te napade izvaja Rusija, s tem pa pridejo tudi posledice. Pripravljeni smo na razumen dialog z rusko stranjo, a zdaj morajo tudi oni pokazati pripravljenost za to. Na to zdaj čakamo, dodaja vodja nemške diplomacije, ki meni, da se bližamo odločilnim dnem, zato pa mora Evropa ostati enotna. Rusija je že v dneh po napadu kategorično zanikala vpletenost, Vladimir Putin pa je danes nemške ukrepe označil za napako. Za odločen odgovor in okrepitev sankcij se zavzema tudi Francija. Na takšna dejanja bomo vedno odgovorili, pravi zunani minister Jean-Noël Barrot. Na zagovor sem že poklical ruskega odpravnika poslov v Parizu, saj so dokazi, ki jih je predstavila Nemčija, zelo jasni in kažejo, da je Rusija poskušala sabotirati to logistično središče, odkoder pošiljamo pomoč v Ukrajino. Okrepila pa se je tudi razprava o uporabi $210 milijard zamrznjenega ruskega premoženja. Zato so se prejšnji teden zavzele Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska.
2: Iz Irana po sinočnih ameriških napadih poročajo o 11 ubitih, več kot 50 ljudi je poškodovanih. Po podatkih tamkajšnjega rdečega polmeseca so med ubitimi udeleženci na poroki, ki jih je zadel šrapnel.
5: Oblasti v Iranu so sporočile, da so se na napade odzvali z obstreljevanjem Kuvajta, Bahrajna in Jordanije. Poleg tega so poročali, da so v napadih na ameriško

0: borišče v iraškem Kurdistanu ubili več ameriških vojakov, kar pa so v Pentagonu zanikali. Zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč se v državi še krepi pomankanje energentov, zaradi česar so oblasti Irance pozvale k omejitvi porabe goriva.
1: V treh največjih mestih v Srbiji je študentsko gibanje včeraj organiziralo shode v spomin na 16 žrtev padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Med nekaj tisoč protestniki v Beogradu je bila tudi Dijana Hrka, ki je v nesreči izgubila sina, poroča dopisnica Saša Banjana-Clubej.
2: 22 mesecev od nesreče v Novem Sadu nič odgovornih. To je sporočilo udeležencev spominskega shoda. Začel se je simbolično pred nekdanjo in nato nadaljeval na novi beograjski železniški postaji. 16 minut molka za 16 tragično preminulih žrtev novosadske nesreče. Med njimi je bil tudi Stefan, sin Dijane Hrka.
3: Jako je težko, jako je bolno. Niko još nije u pripori.
2: Zelo teško im boliče. Nihče še ni u priporu. Nihče še ni obsojen. Postopek se še niti začeo ni. Kmalu boste minili 2 leti, pa se nič ne dogaja. Na postaji so številni grafiti, usmerjeni proti rektorju Beograjske univerze in študentskemu gibanju, ki po javnomnenjskih anketah vodi pred srbsko napredno stranko Aleksandra Vučića. Študente podpira tudi Dijana Hrka.
3: Svi znamo da je on spreman da pokrade.
2: Vsi vemo da je pripravljen krasti in narediti vse za svojo lastno korist. Študentsko gibanje podpirajo tudi drugi protestniki.
4: Toliko su nas naučili dobrome u svim...
2: U slabih 2 letih su nas študenti naučili toliko dobrega da im verjamem ne samo 100%, temveč 1000%, pravi Igor.
4: Ne 100, nego 1000%.
2: Milan živi u Združenih državah Amerike. Rodil se je u Sloveniji.
5: Avtokracija ne more zmagati. Ne. Torej, demokracija mora priti na oblast. Seveda je potreben določen čas. Včasih smo neučakani, ampak potrebujemo čas. Se bo zgodilo. Ne. Moramo vrjeti. Lik tako, ko se je v Sloveniji zgodilo, se bo zgodilo tudi v Srbiji.
6: Mora kompletan sistem, da se promeni vse.
2: Spremeniti je treba celoten sistem. Nič ne deluje. Veliko je korupcije, pravi Tatjana, ki svojo 6-člansko družino na ulicah ustraja že 22 mesecev.
1: Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so minuli teden pri urejanju struge Save delavci vodno-gospodarskega podjetja odkrili 250-kilogramsko letalsko bombo. Pristojni so jo pregledali in zavarovali, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, pa jo bodo onesposobili v nedeljo. Evakuacija, ki bo velik varnostni zalogaj, bo potekala med 9 in 13 uro, pravi občinski poveljnik civilne zaščite Janez Kosel.
7: Naše aktivnosti za zavarovanje območja, za izpraznjene območje se začnejo že ob 7. uri, do 9. ure bo to potekalo, se pravi, da bomo pregledali celotno območje in kjer je območje evakuacije 400-metrskih rok, ne sme biti ni noben prebivalc, noben naključno prisotni tam. V območju 400 do 600 metrov, tukaj pa so naseljene stavbe, tam pa pričakujemo, da bojo ljudje v času od 9. do 13. ure oziroma do konca nevarnosti v bistvu ostali v zaprtih prostorih.
1: Promet bo v času evakuacije omejen tudi po cestah, železnici in reki. Oddajo končujemo z žalostno vestjo. Potem, ko sta med počitnikovanjem v Kalabriji zaradi poškodb po eksploziji v apartmaju umrla 46 in 44-letna zakonca z Koroškega, je zaradi hudih poškodb to jutro umrla še njuna 10-letna hči. Žalostni dogodek je močno prizadel njihove domače Ravne na Koroškem, zato je občina razglasila 3-dnevno žalovanje. Iz Koroške se nam bo v oddajo po Sloveniji oglasila tudi naša tamkajšnja dopisnica. Ostanite z nami in na svidenje.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
8: Vreme.
0: Dne. Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Ponoči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Gneča je tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce-Bled. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti na izvozu Divača iz obeh smeri ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na Dolinski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
8: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
0: 13 in 16 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Kot smo slišali v oddaji, danes do 13. Ravne na Koroškem žalujejo. Naša dopisnica se je pogovarjala z županom. Upisovanje pri novi zdravnici v Tolminu teče brez zapletov. Kaj je z graditvijo novega doma starejših v Izoli? V Celju so nekoliko bližje sanaciji območja stare cinkarne. V Šentjerneju so bogatejši za novo športno dvorano, občina pa je ob tem ustanovila Zavod za kulturo, šport in turizem, ki poleg športne dvorane upravlja tudi kulturni center Primoža Trubarja. Ribiška družina Cerknica praznuje 70. obletnico delovanja. Slovesne trenutke je nekoliko zasenčila letošnja suša. Mariborski Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Kako, predstavimo v oddaji, ki jo vodim Dušan Milič. Koroško je pretresla tragična nesreča na jugu Italije. Na Ravnah na Koroškem so danes v spomin na umrlo tričlansko družino začeli žalovanje, ki bo trajalo vse do petka. Odpovedali so vse javne prireditve, tudi zasebnike in obiskovalce prosijo, naj dogajanje prilagodijo žalovanju. Več Metka Pirc.
2: Župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je žalovanje razglasil sprva ob smrti očeta tričlanske družine. Žal pa je v tragediji po eksploziji plinske jeklenke na jugu Italije ugasnilo življenje vse družine.
3: Ja, ta družina seveda je pomenila veliko, bili so naši občani zelo aktivno vpeti v naše življenje, v našo skupnost. Zato nas je seveda v veliki meri ta tragedija tako zelo zadela. Razglasili smo 3-dnevno žalovanje. Žal smo ravno danes izvedeli, da je v tragediji življenje izgubila celotna družina, tako da res žalujemo kot skupnost in so tudi kot posamezni ljudje, ki smo družino poznali.
2: V znak spoštovanja do pokojnih in v izraz globoke solidarnosti z družino žaluje občina.
3: Ja, sedaj imamo 3 dni žalovanja, kar pomeni, da so odpovedani vsi javni dogodki, javnih zavodov, občine, kjer lahko sedaj mi neposredno vplivamo na odpoved dogodkov. Za vse druge dogodke pa smo prosili, da počastijo spomin na družino z minuto molka ali tudi prestavijo dogodke. Hkrati bomo zastave, smo že eno zastave obesili na pol droga, ter izobesili tudi na določenih lokacijah črne zastave, ter tako so da ta spomin na to tragedijo, na družino, na način simbolno se spomnili na to.
2: Tudi zasebne lastnike lokalov so prosili, da stišajo glasbo v lokalih in vse do petka dogajanje prilagodijo žalovanju.
1: V zdravstvenem domu v Tolminu so ob 7. zjutraj začeli opredeljevanje pri novi zdravnici. Vrste v dobre pol ure ni bilo več, saj so na razdeljevanje listkov za termine opredeljevanja prerazporedili vse razpoložljive zaposlene, prebivalce pa pravočasno obvestili o načinu. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka, trenutno je na voljo še nekaj prostih mest. Prispevek Mariše Bizjak.
4: Z nalepkami na zdravstveni kartici so pacienti prejeli datum in uro, ko se morajo ponovno zglasiti v zdravstvenem domu za vpis k zdravnici. Za starejše od 80 let in nepokretne lahko to s pooblastilom uredi ožji družinski član ali zakoniti sostopnik. Razdeljevanje je teklo gladko, poskrbeli so tudi za kavo in čaj.
5: Pa me je presenetilo, ko ni nobene vrste, tako da sem zadovoljna.
6: Ste bili dolgo brez osebnega zdravnika?
7: 2 let se mi zdi.
6: Je vse teklo gladko danes?
7: Še prehitro.
8: Okay, to je super, zdaj, ena predobitev je.
4: Zdravnica Maja Fortunat, ki je pred 2 letoma dala odpoved, vmes delala v Goriških Brdih, zdaj pa se vrača v Tolmin, bo sprejela med 1000 in 1200 novih pacijentov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
9: Kar pomeni, da vsaj tretjina ljudi bo ponovno dobila osebnega zdravnika, za vse ostale pa se ne bo zadeva nič spremenila, ampak ostaja ravno tako možnost nadomestne ambulante, dodatne ambulante, tako da bo za vse poskrbljeno vsaj tako ali pa še boljše.
4: Potrebovali bi še 2 osebna zdravnika. Napovedi so spodbudne.
9: Imamo vsaj v načrtu, da bomo imeli še enega zdravnika v naslednjem mesecu, pa tudi za naprej se zdaj kaže tudi dobri obeti, glede na to, da se je zaposlila skupaj z zdravnico tudi specializantka družinske medicine, tako da upamo tudi za njo za naprej bo pokrila še to zadnje mesto.
4: Skupaj z občinami si bodo še naprej prizadevali tudi štipendijami, se jih čaka več upokojitev. Potrebovali bi še 2 do 3 zdravnike urgentne medicine. Prejšnji teden so namreč izvajalca Kolektor Koling uvedli v delo za gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ne bi bil dokončan čez 1 leto.
1: Izjava varuha človekovih pravic Petra Svetine iz leta 2024 o katastrofalnih razmerah v izolskem domu upokojencev in njegov poziv k zagotovitvi dostojnejših bivalnih razmer sta sprožila razmeroma hiter odziv pristojnega ministrstva in podpis pisma o nameni graditve novega doma. Izbrana je bila tudi že arhitekturna rešitev in pripravljena pogodba o prenosu zemljišča, potem pa se je postopek ustavil. V Izoli se sprašujejo, kaj je z naložbo. Nekaj odgovorov je poiskala Jasna Preskar.
0: Načrti v zvezi z graditvijo novega doma upokojencev v Izoli so obtičali v občutljivem obdobju menjave in reorganizacije oblasti po državnozborskih volitvah. Pogodba o prenosu zemljišča, ki jo je občina maja letos skupaj s sklepom občinskega sveta poslala Ministrstvu za solidarno prihodnost, je ostala nepodpisana. Naložba pa je prešla pod pristojnost Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. S tem so se že dogovorili za sestanek, pojasnjuje direktorica Izolskega doma upokojencev Romina Zajc.
7: Na tem predvidenem sestanku z novim ministrstvom tudi pričakujemo odgovor glede pogodbe in pa glede zaključka pogajanj med izbranimi arhitekturnimi rešitvami.
0: Na rešitev, ki je bila izbrana na natečaju, je namreč prispelo nekaj pripomb.
7: Tako da ja, nekaj bom rekla tehničnih rešitev bi še bilo potrebno poiskati, ampak načeloma pa je bila tudi prva rešitev ustrezna.
0: S podpisom pogodbe bi postopek spet lahko dobil zagon, dodaja župan Milan Bogatič.
10: Če bi že bila podpisana pogodba ob neodplačenem prenosu na ministrstvo maja meseca, oziroma če bi nova ministrica podpisala to pogodbo v tem obdobju, bi ministrstvo že lahko šlo v projektiranje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Se pravi, projekti PGD bi bil že pripravljen takrat, ko bo potrebno v občinskem svetu sprememba zazidalnega načrta.
0: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil objavljen konec januarja in v tem mandatu zagotovo ne bo sprejet. Župan pričakuje, da bi se to lahko zgodilo v začetku prihodnjega leta.
1: V nadaljevanju v Maribor predstavili bomo novosti aplikacije Marprom Shop v Celje, kjer so nekoliko bliže sanaciji območja stare cinkarne, v Šentjerneji, kjer so bogatejši za novo športno dvorano, obiskali pa smo tudi cerkniške ribiče, ki preznujejo 70-letnico in imajo veliko dela zaradi suše. Ostanite z nami. V Celju so nekoliko bliže sanaciji območja stare cinkarne. Država je namreč objavila javno naročilo za dodatne raziskave in izdelavo strokovnih podlag ter projektne dokumentacije za remediacijo enega najbolj onesnaženih področij v Sloveniji. V civilni pobudi ob tem sicer opozarjajo, da za sanacijo, ki bi jo po njihovem morali že zdavne izvesti, nove raziskave niso potrebne. Matija Masnak.
11: 17 hektarjev veliko zemljišče stare cinkarne, ki je prepojeno z mešanico težkih kovin, nameravajo sanirati v okviru vladnega odloka. Država ga je sprejela pred dobrima dvema letoma, a žal se ne drži svoje časovnice, javno naročilo za dodatne raziskave bi morala objaviti pred dvema letoma, pojasni župan Matija Kovač.
12: Moram reči, da ti postopki tečejo res dejansko prepočasi.
11: Kljub temu so na občini veseli, da se je vendarle začelo premikati in upajo, da bodo do leta 2028 uspeli izdelati projektno dokumentacijo.
12: Za nas je to zelo pomembno, računamo na sredstva tudi iz prihodne kohezije.
11: S tem območjem imajo namreč velike načrte, saj gre za eno od najbolj gospodarsko perspektivnih zemljišč v Celju.
12: Nadgradnja in razvoj tega, kar je Tehnopolis na eni strani že ponujal, na drugi strani prostor za skupen objekt regijskega centra zaščite in reševanja, kot tretji element pa seveda kvalitetne javne površine, povezavo z samim mestnim jedrom, z območjem Gaberi, regijsko kolesarsko povezavo, tudi navezavo na bodočo tretjo razvojno os.
11: A koordinator celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar pravi, da dodatne raziskave niso potrebne, saj je že analiza, ki so izdelali pred 12 leti, pokazala, da je nemudoma treba pristopiti k sanaciji.
13: Zadnja raziskava Zavoda za zdravstveno varstvo Celje pa je ugotovila, da je to onesnaženje tako zelo hudo, da ogroža zdravje in da je potrebno pristopiti sanaciji celostno, takoj in naenkrat.
11: Župan Matija Kovač.
12: Težko to komentiram, nisem na strani investitorja. V Ministrstvu za okolje in prostor je presodilo, da je za izdelavo prostorskega akta to nujno potrebno.
11: Kot zdaj kaže, se bo projekt še za nekaj časa zavlekel, gre za precejšnji finančni vložek. Za primerjavo, država je pred kratkim v Celju končala sanacijo 6-hektarskega črnega odlagališča Bukožlak, stala je 17 milijonov evrov.
1: Mariborski Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Potniki lahko po novem na mobilnem telefonu kupijo in uporabljajo tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice, ter jih na avtobusu validirajo brez fizične kartice. Popolna digitalizacija pa zaradi ločenosti sistemov še vedno ni mogoča pri subvencioniranih vozovnicah, saj morajo dijaki, študenti in drugi upravičenci ob začetku novega šolskega leta še vedno obiskati prodajno mesto. Aleks Horvat.
14: Ob vstopu na avtobus uporabnik vozovnico na telefonu potrdi s pomočjo povezave Bluetooth. Marprom želi tako zmanjšati potrebo po fizičnih karticah in postopoma širiti možnost nakupa vozovnic prek telefona. Predstavnik Marproma Gregor Dajčman.
15: Ta zadnja posodobitev v bistvu prinaša nakup in validacijo določenih vozovnic, ki prej niso bile v tej validaciji. Prej je bila možnost samo nakupa enkratne vozovnice, direktno validacije in koriščenje direktno iz validacije. Sedaj je možnost tudi dnevne, mesečne in letne. Torej vi lahko brez kartice direktno v aplikaciji kupite te tri vrste vozovnic in jo koristite direktno preko aplikacije.
14: V kratkem nameravajo ponudbo še razširiti z dvodnevno, tridnevno in polletno vozovnico ter paketom 10 voženj. Pri subvencioniranih vozovnicah je postopek drugačen. Čeprav je mogoče vlogo oddati elektronsko, mora uporabnik ob začetku novega šolskega leta podatke še vedno potrditi na Marpromovem prodajnem mestu, a uporabnikov to pretirano ne moti.
16: Vsako leto prijam, rečem samo na isto, na reko lani.
17: Pač se ni taka vrsta, da je tudi.
18: Pač lahko bi bilo huje, lahko bi bila še večja vrsta.
14: V Marpromu pojasnjujejo, da je razlog predvsem tehničen, saj njihov prodajni sistem in državni sistem subvencioniranih vozovnic delujeta ločeno. Gregor Dajčman.
15: Kar se tiče IEPP vozovnic za dijake in študente, je to druga kategorija vozovnic, torej to niso Marpromove. Tam so drugačni pogoji, ki so dodeljeni strani ministrstva. Tudi tam velja samo za dijake in študente, ki še nimajo IEPP kartice, da morajo priti sem.
14: Ko je ta postopek opravljen, pa je nadaljnja mesečna polnjenja mogoče urediti tudi prek spleta.
19: Po Sloveniji.
1: V Šentjerneju so bogatejši za novo športno dvorano, ki bo začela polno delovati ta mesec. Občina je ob tem ustanovila Zavod za kulturo, šport in turizem, ki upravlja športno dvorano, kulturni center Primoža Trubarja in dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom. Do 18. septembra je odprt ponovljeni razpis za direktorja novega zavoda. Več Jože Žura.
20: V Šentjerneju so sodoben kulturni center Primoža Trubarja, v katerem domuje tudi knjižnica, odprli leta 2009. Letos pred poletjem so namenu predali sodobno športno dvorano, ki so jo zgradili na mestu nekdanje šolske telovadnice. Ob dvorani imajo urejen atletski stadion in športni park. Vse to je narekovalo, da so v tej dolenjski občini letos ustanovili Zavod za kulturo, šport in turizem. Z novo športno dvorano si v Šentjerneju želijo buditi ekipne športe žogo, pove župan Jože Simončič.
21: Dvorana bo v upravljanju Zavoda za kulturo, šport in turizem Šentjernej, torej bo v smislu upravljanja ločena od osnovne šole, vsekakor pa je osnovna šola eden ključnih uporabnikov, s katerimi se bomo dogovarjali, kako in kaj s športno dvorana vnaprej.
20: Na kulturnem področju bo zavod nadaljeval in nadgrajeval dosedanje delo kulturnega centra Primoža Trubarja. Na športnem področju bo izziv privabitev novih športnih programov v občino. Ta ima tudi nekaj prepoznavnih ponudnikov turizma, a manjka koordinator, ki bo to področje povezal, dodaja Jože Simončič.
21: Mislim, da bo potrebno pričeti za neko resno izdelavo strategije razvoja turizma, potem pa seveda za projekti, ki bodo sledili tej strategiji.
20: Kultura, šport in turizem so za občino Šentjernej zelo pomembni, saj se povečuje število prebivalcev, vse več je mladih družin. Novi zavod je že začel delovati strokovno ekipo in vršilcem dolžnosti direktorja. Do 18. septembra pa je odprt ponovljeni razpis za direktorja s polnimi pooblastili.
1: Ribiška družina Cerknica zaznamuje 70. obletnico delovanja. Praznovala jo bo v soboto s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članicam in članom ter z odprtjem prenovljenega ribiškega doma. V njem so med drugim uredili stalno razstavo in multimedijski prostor, v katerem bodo sprejemali tudi zunanje obiskovalce. V teh sicer slovesnih trenutkih pa ribiče opozarjajo na vse hujše posledice podnebnih sprememb in suše, zaradi katere je prisehajoče Cerkniško jezero že več mesecev popolnoma prazno. Prispevek Marka Škrlja.
3: Ribiška družina Cerknica s 142 člani, med katerimi je tudi 47 mladih, upravlja z 22 reverji na območjih Cerkniškega jezera, Blok in Rakovega Škocjana. Kot razloži Miha Urh, njen predsednik že 20 let, so jo pred 7 desetletji ustanovili predvsem z namenom pomagati ribam.
19: Čeprav takrat je Cerkniško jezero presihalo enkrat, najslabšem, najhujšem primeru dvakrat na letu, so rekli, te ribe moramo rešiti in poskrbeti, da jih bojo imeli naše zanamce oziroma mi zdaj čez 70 let.
3: A kot posledica podnebnih sprememb so na to začele prihajati vse hujše suše. Z letošnjo bi lahko primerjali le tisti dve v letih 2003 in 2012, poudarja sogovornik.
19: Ta je pa že kar dolga, no? Je pa že kar od konc maja, oziroma bom rekel iz sredine maja, je že jezero suho. Neki majhnih dežku je, se vzdvigne tam za 10-15 centinov, da ima vodo zameša, da voda pride skozi javornik, pa z javornika dol, pa da ribe malo zadihajo. Je pa res, da smo pa letos namerili skoraj 30 stopinj v ribnike rešetu, kar je pa zelo slabo za ostale ribe.
3: Ki jih v ribnik rešetov prepeljajo po reševalnih akcijah, ko jih poberejo iz brezen, skozi katera voda odteče v podzemlje. Letos so pri tem opravili 2100 ur prostovoljnega dela.
19: Bilo je 28 delovnih akcij oziroma reševalnih akcij, plus reševanje v potoku Cerknica, ki pa ni bila, ne beležimo, da je bila tol časa suha, kot je zdaj, da sploh nima pretoka.
3: No, več kot 2500 ur prostovoljnega dela pa so ribiči v minulem letu namenili tudi prenovi ribiškega doma, v katerem so med drugim uredili stalno razstavo, multimedijski prostor in več učilnic. Stala je 120 tisoč evrov.
19: Od tega smo dobili za sofinancirano okoli 42 do 45 tisoč evrov iz projekta LAS, ostalo smo pa same našparali.
3: Kar nekaj je bilo tudi prispevkov, podpornikov in sponzorjev. Temeljito prenovljeni dom bodo odprli v soboto ob 16. Uradni slovesnosti pa bo sledilo veselo druženje ob ribjih dobrotah žara.
1: Cerkniški ribiči torej opravljajo izjemno poslanstvo. Čestitkam ob njihovi 70-letnici se pridružujemo tudi mi. Če ste kaj preslišali, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ali bi želeli slišati še enkrat, vabljeni v spletni arhiv ali aplikacije za podcaste, med katere se zdaj seli oddaja. Živo pa bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
22: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Rok Kokošinek.

Nekaj obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 11, v restauraciji Plac ob železnici v Ločah ter od 7.30 do 11 v domu pihalnega orkestra v Radečah. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da se bodo jutri od 11 do 12 vršila vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Nanos. Posledično bo prišlo do krajšega izklopa radijskih oddajnikov Prvi val 202, program Ars in Radio Koper. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okol vse dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gospodarstvo ostaja eden od bistvenih dejavnikov stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno precej veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Opozoril je na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Kot posebej problematično je omenil povečevanje števila zaposlenih v javni upravi. Rešitev Janša vidi v omejitvi javne porabe, določeni z ustavo. Nedavni poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega Nemčija po najnovejših ugotovitvah obtožuje Rusijo, kaže na novo normalnost za Evropejce, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pri tem je napovedala podporo vsaki državi, ki bi bila tarča napadov Moskve. Ta vpletenost v omenjeni dogodek zanika, Berlin pa sporoča, da je pripravljen na morebitni ruski odziv na njihove ugotovitve. Na območju glavne železniške postaje v Augsburgu na jugozahodu Bavarske je davi odjeknila eksplozija. Po navedbah policije sta bila pri tem lažje ranjena dva človeka. Eksplozija naj bi se zgodila v enem od podhodov. Preiskovalci so našli sumljiv predmet, postajo pa začasno zaprli. Nemški policisti ločeno preiskujejo tudi domnevno sabotažo na transformatorju v bližini Kelna na zahodu države, kjer so sinoči zaznali motnje na več daljnovodih. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da je Sirija v obdobju vladavine Bašarja al-Asada zgradila tri velike jedrske objekte. Kot navaja v poročilu, sta bila med objekti tudi reaktor in obrat za proizvodnjo jedrskega goriva. Po navedbah agencije so ji informacije o tem posredovale zdajšnje sirske oblasti. Prejšnji mesec je agencija sporočila, da je v Siriji na nerazkriti lokaciji odkrila 73 ton urana. Šlo naj bi za ostanek jedrskega programa nekdanjega režima. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, kažejo danes objavljeni delni podatki Agencije za okolje. Avgusta letos je bilo več padavin na zahodu, manj pa na vzhodu. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja od 1991 do 2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, kar je največ od leta 1950. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno. Temperature bodo od 30 oziroma do 30 stopinj na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Šentiljem proti Avstriji oviran promet. Na Primorski avtocesti je med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Prav tako je zastoj na Primorski avtocesti v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Gneča zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 14 in 4 minute.
2: V bistvu sploh ne vedo, kdo sem jaz. Pripoveduje Monika Vidovič, katere starša sta med vojno skoraj 2 leti preživela v zaklonišču študentskega doma v Sarajevu. V oddaji Sami naši na prvem ob 21:15 bomo preverili, kako posledice vojne zaznamujejo tudi generacijo, ki je sama ni doživela. Z magistrico socialnega dela in medkulturno mediatorko Florino Ametaj bomo govorili o albanski skupnosti v Sloveniji, vključevanju otrok in predlaganih spremembah zakona o tujcih. Za konec pa bomo obiskali Pupinovo igralsko šolici. Za konec pa bomo obiskali Pupinovo igralsko šolo, kjer otroci skozi srbsko

0: Tale veter podaljšuje poletje, lepo sončno popoldne je pred nami in na prvem vas vabimo v svojo družbo Andrej Prezelj, Rok Kokošinek, Eva Longika Marušič in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Psihologinjo Urško Aram se bomo pogovarjali o izbiri krožkov in interesnih dejavnosti v šoli in o tem, kako lahko starši pomagajo pri privajanju na šolsko delo. Prisluhnite ji o 14:30. Danes spremljamo tudi forum obrti in podjetništva, ki ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, na katerem bodo vladi predstavili ključne zahteve povezane s strategijo razvoja malega gospodarstva 2026 do 2030. Poročilo bomo objavili ob 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o problematiki drog in brezdomstva v Ljubljani. Svetu kulture na prvem pa prinašamo novice slovitega beneškega filmskega festivala, ki se začenja nocoj. Pestro pa je tudi na mednarodnem literarnem festivalu Vilenica. Festivalski večer bo nocoj posvečen letošnjemu nagrajencu festivala, ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Kar dve udeleženki festivala slovenskega šansona smo slišali, Sašo Lešnjak in Ano Marijo Mitić. Ano Marijo Mitić tokrat z Galebom, ne skladbo šansona. Zdaj pa gledamo na uro in ugotavljamo, da je prvi šolski dan za nami. Šolarji so že včeraj dobili urnike, skupaj starši pa že razmišljajo tudi o različnih šolskih in obšolskih dejavnostih, v katere se želijo vključiti. Kako lahko starši otrokom pomagajo pri navajanju na šolsko delo in obveznosti, kaj naj bo vodilo pri izbiri interesnih dejavnosti, kdaj jih je lahko preveč in kako pomemben je za otroke prosti čas. Lidija Cokan se je pogovarjala z magistrico psihologije Urško Aram iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše iz Maribora.
1: Poletne počitnice so kar malo spremenile vsakdanjik šolarjev, tudi uro, mogoče ko so hodili spat in potem zjutraj vstajali. Kako jim lahko pomagamo uravnati ta dnevni ritem, zdaj seveda šola terja jutranje vstajanje in točnost, da se bodo torej čim prej privadili na to jutranje vstajanje in spremenjen potek dneva?
2: Ja, najprej hvala za povabilo. Ja, počitnice so vsekakor nek čas, ko si otroci ponavadi privoščijo, da kasneje grejo spat in dalj časa potem tudi spijo zjutraj, ne? Zato je povsem pričakovano, da je prehod na šolski ritem na začetku seveda težji. Ne? Zdaj, najbolj pomembno je, da od otroka mi tako na začetku ne pričakujemo, da bo kar prvi šolski dan čez noč nekako preklopil na čisto drug ritem, ne? Na čisto nov urnik. In zato je mogoče fajn, da bi se ta dnevni ritem začel urejati že kak teden pred tem prvim šolskim dnem. Ne? Ampak zdaj, glede na to, da je to že mimo, ne? Je mogoče pomembno ravno to, da se zavemo, no? Da otrok tudi zdaj, če ima neke težave, da se zjutraj težje vstane, ne? Da to zdaj ne pomeni, da je len, da je vse narobe, ampak da pač tudi mi, ne? Ko začnemo po dopustu spet na novo v službo hoditi, ne? Rabimo malo časa, da se privadimo na nek nov urnik. Ne? Tako da pač lahko starši seveda pomagajo z neko predvidljivo rutino, ne, ne pa zdaj, da ne njihno opozarjamo pa priganjamo otroke. Ne? Zdaj, fajn bi bilo seveda ne zdaj za dve uri naenkrat premakniti ta ritem, ampak pač postopoma. Ne, ne vem, 15 minut, pol urce. Ne? Pomembno pa je tudi to, da dejansko ta ritem vstajanja in hodenja v posteljo ostaja enak tudi ob koncu tedna, kar pomeni, da tudi petek in soboto, ne, nekako vzdržujemo ta ritem, takrat je potem otrokom seveda lažje. Ne. Pomembno je torej, da je otrok čez dan dovolj fizično aktiven, da se zvečer pa potem počasi nekako umirja, da je zadnji del večera torej predvidljiv, da je neka rutina, večerja, umivanje, priprava šolske torbe, neka mirna dejavnost, ne, in potem spanje. Zdaj, ekranov seveda tik pred spanjem seveda ne priporočamo, ne, kljub temu, da otrok leži pa mogoče buli v ekrane, ampak seveda nekako utežijo umirjanje možganov, zato je pač koristno, da jih pred spanjem otroci ne uporabljajo oziroma, da jih umaknemo. No.
1: Koliko časa pred spanjem, recimo?
2: Vsaj kakšno uro, najraje pa dve. Pred spanjem bi bilo to v redu. Drugače pa mogoče, če pogledamo čisto no, neke potrebe otrok, koliko bi morali spati, recimo šolarji do 13. leta, naj bi potrebovali med 9 in 11 ur spanja, ne? Mladostniki pa med 8 in 10 ur, tako da pač ne, če se starši malo zračunajo, odvisno, kdaj se torej otroci zjutraj vstajajo, da nekako temu prilagodijo tudi odhod v posteljo.
1: Kar hitro se bodo morali učenci, otroci navaditi tudi na šolske obveznosti, kako in predvsem kdaj naj se lotijo učenja, da se snov ne bo prehitro nakopičila in bo potem morda še težje.
2: Ja, zdaj seveda, glede na to, da je začetek šolskega leta tukaj, je to v resnici najboljši trenutek, da se nekako vzpostavi ta rutina učenja, še preden se seveda nabere ta količina snovi. Ne? Zdaj, pri tem seveda ne gre za to, da bi otrok moral že takoj od prvega dneva, ne, od 1. septembra naprej več ur sedeti za knjigami in gledati naprej snov in tako naprej, ampak pomembno je to, da se pač nauči tega nekega rednega dela, ne, te, da se navadi, ne, kako se torej učiti. Ne. Zdaj, pri mlajših šolarjih je pogosto dovolj, da recimo takrat, ko pridejo iz šole, najprej malo počivajo, kaj pojejo, recimo, ne, imajo nekaj prostega časa, na to pa se potem lotijo teh šolskih obveznosti. Ne. Zdaj ni nujno tudi, da takoj, ko pridejo iz šole, ne, takoj otroka ženemo, ne, da se mora iti učiti, narediti vse, kar je potrebno. Ne. Včasih otrok tudi potrebuje nek prehod iz tega šolskega okolja v domače okolje, ne sploh, recimo, če je bil kak dan malo bolj naporen, recimo. Ne. Drugače pa seveda je bolje, da je otrok neki krajši čas in bolj osredotočen čas nameni temu učenju, ne, in da ima pač vmes neke kratke odmore. Ne. Torej, pri učenju je vedno bolj pomembno to, kako se otrok uči, ne pa to, koliko časa on zdaj sedi za mizo in tam pač bere tiste zvezke in prebira to, kar so delali v šoli. Ne. Zato tudi recimo najbolj učinkovit način učenja je to, da on prikliče svoje znanje iz spomina, da proba nekako razložiti to snov, ki so jo čez dan spoznavali z učiteljico ali pa z učiteljem, ne, torej svojimi besedami, da neke naloge konkretne rešuje, ne, da recimo odgovarja na neka vprašanja, da torej to neko snov, ki jo je na novo pridobil, poveže s tem, kar že on zna, ne, torej da se te pojmovne mreže nekako spojijo. Zdaj, psihologi zmeraj ponavljajo, zelo poudarjamo tudi to sprotno ponavljanje. Ne? Torej, pomembno je to, da otrok si ne pusti vsega en dan pred testom ali pa en dan pred ocenjevanjem, ampak da dejansko, ko pride domov, ponovi to snov, pa potem mogoče čez kak dan spet, pa spet. In torej, večkrat, ko ponovi snov, bolj se torej to znanje vsede. Ne? Zdaj, starši lahko otroku pomagajo predvsem pri vzpostavitvi nekega sistema, ne? Torej skupaj pregledajo, kaj ga čaka recimo v naslednjih dneh, katere teste piše. Ne? Ni pa cilj, da se seveda starši učijo namesto otroka ali pa ves čas z njim sedijo, ne? Če vidijo, da je otrok že dovolj samostojen, da neke stvari zmore sam. Ne? Zdaj, seveda pri mlajših otrocih je bolj razumljivo, da potrebujejo pač več neke pomoči in pri organizaciji, ne? Učenja. Zdaj, z odraščanjem pa nekako naj bi bila ta odgovornost vedno bolj otrokova, ne? Torej to delo za šolo. Ne? Zdaj, če starš ves čas preverja naloge, sprašuje za teste, organizira čisto vsak korak učenja, potem otrok nima sploh priložnosti, da bi sam razvil te svoje lastne učne in pa neke organizacijske veščine. Ne?
1: No, potem kmalu po začetku šolskega leta pa morajo šolarji izbrati tudi obšolske dejavnosti, skupaj s starši seveda narediti urnik dejavnosti v popoldanskem času. Kaj naj bo torej glavno vodilo pri odločanju za obšolske dejavnosti?
2: Ja, super vprašanje. Glavno vodilo naj bo torej zmeraj otrok. In ne predstava odraslih o tem, kaj bi bilo za našega otroka najbolje. Ne? Sigurno smo starši tisti, ki svojega otroka najbolje poznamo, pa vemo, kaj mu gre dobro ali pa kje ima neke manke. In lahko seveda otroka nekako usmerimo v to, da torej tam, kjer ima manke, mu mogoče z nekimi obšolskimi dejavnostmi pomagamo, pridemo toliko naproti, da se tam mogoče bolje znajde, ali pa mogoče, da ga podkrepimo ali pa podpremo v tistih stvareh, kjer pa je že dober, ne, pa uživa v teh dejavnostih. Ne. Ampak na koncu je vseeno otrok tisti, ki naj se odloči o tem, kaj konkretno bi želel delati v tem svojem času, ki mu ostane. Ne. Starši pač potem otroka usmerjamo nekako s vprašanjih, ok, kaj ti je zanimivo, kaj bi pa ti rad poskusil, bi raje, ne vem, kaj ustvarjal, bi se raje gibal, bi raje nastopal, mogoče kaj raziskoval, ali pa bi pač mogoče bil sam v neki skupini, ne, in na ta način pač krepil neke socialne spretnosti, ne. V glavnem, tudi ko otrok sam izbere te zadeve, je ravno to tisto, kar bo nam dalo zagotovilo, da bo najverjetneje dalj časa vztrajal pri tem, ker gre za pač neko njegovo željo, njegovo avtonomijo, motivacijo, ne, njegovo lastno. Tudi to moramo vedeti, ne, da je otroštvo in pa zgodnje mladostištvo ravno obdobje nekega raziskovanja. Torej, tukaj zdaj ni nujno, da otroci izberejo neko stvar in se jo že, ne vem, od 4. leta naprej držijo in postanejo vrhunski športniki. Ja, seveda, lahko se zgodi tudi to, ampak nič ni narobe, če na začetku mlajši šolarji torej raziskujejo, pogledajo neko dejavnost, se navdušijo nad njo in potem pač ugotovijo, da pa to ni zanje. Ne. Pomemben kriterij pri izbiri tega, kaj torej naj otrok izbere, je pa tudi celotna obremenitev otroka. Ne? Zdaj, če zaradi tega, ker je otrok ima, ne vem, toliko in toliko krat na teden neke dodatne aktivnosti, da zaradi tega zmanjka recimo časa za spanje, za šolo, za družino, prijatelje in tako naprej, za neko spontano igro, je pač to odgovor, da je urnik najverjetneje preveč zapolnjen. Ne?
1: In da potem otroku tudi zmanjka prostega časa, kako pomemben pa je prosti čas za šolarje. Je pomembno, da ga imajo sploh oziroma kako naj ga izkoristijo?
2: Ja, prosti čas mogoče je pomembno povedati, da ni to neka praznina, ki jo moramo mi kot starši seveda zapolniti z nečim koristnim. Je zelo pomemben del otrokovega razvoja. Torej, otroci potrebujejo tisti čas, v katerem jim ni treba izpolnjevati vedno nekih navodil odraslih, dosegati rezultatov ali pa biti vedno hiperproduktivni. Posebej pomemben je recimo ta nestrukturiran prosti čas, to je tisti čas, ko torej otrok čisto samo odloča, kaj bo počel. Torej, lahko se igra, gre ven, pokliče nekega prijatelja, bere, riše, sestavlja, ne vem, raziskuje, ali pa se nekaj časa preprosto tudi dolgočasi. Nič narobe, ne? In pri takem načinu preživljanja časa pač mora otrok sam poiskati neko idejo, si postaviti nek cilj, reševati neke probleme, se odločati, nekako uravnavati tudi svoje vedenje, ne? In ravno zaradi tega ta dolg čas ni nujno nek problem, ne? Ki bi ga mi morali pa takoj kot starši rešiti. Zdaj, pomembno je tukaj poudariti tudi to, da ni torej ta prosti čas ni samo tisti čas, ko otrok ni v šoli, ne? Ampak torej, če otrok po šoli ves čas na nekih treningih, glasbenih šolah, krožkih, dodatnem učenju, ne? Formalno sicer nima res nekih šolskih obveznosti, ampak je njegov dan še vedno zelo strukturiran, ne? Zato bi mogoče staršem svetovala zdaj ob začetku šolskega leta, da naj pri načrtovanju tedna v urniku pri svojem otroku nekako zavestno pustijo tudi prazne prostore, da ni treba vsega nafilati z nekimi druženji, pa z popoldanskimi aktivnosti. In pa mogoče za na konec še eno pomembnejših sporočil ob začetku šolskega leta, da otroci ne potrebujejo samo neke priložnosti za učenje in pa doseganje nekih rezultatov, ampak tudi prostor za počitek, za odnose, za igro, za raziskovanje, in ne nazadnje tudi za nič posebnega, ne? Ker včasih se ravno v tem nič posebnega pogosto dogaja precej pomembnega, ne? Torej, otrok se uči neke samostojnosti, posluša neke svoje potrebe, razvija interese in pa na ta način gradi tudi odnos do samega sebe in nekako sliši to, kar pa on potrebuje, no? Ker včasih ne je toliko nekih impulzov od zunaj, da pol otrok sam niti ne ve, kaj pa je tisto, kar si on zares želi.
1: Tako torej, z nekaj nasveti, da bo začetek šolskega leta čim lažji za vse in da bo šolsko delo teklo kar se da uspešno. Hvala psihologinja Urška Aram iz Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Torej, hvala za vse nasvete in obisk pri nas.
2: Hvala vam za povabilo.
0: In škoda, da se prosti čas ne začne že zjutraj. No, če že odrasli včasih težko pomagamo otrokom pri vstajanju, pa prav gotovo oni pomagajo nam, če naj bi jih zbudili, moramo vstati pred njimi in potem gremo morda malo bolj zbojeni in mirni na delo, še zlasti, če se je bilo treba že zgodaj zjutraj razburjati.

Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja, ki je po oceni koalicije in opozicije izjemno zavržno. Tega skupnega prizadevanja levih in desnih smo najbrž lahko veseli. Otroci nas očitno lahko povezujejo, spolni prestopki nad njimi so zares zavržni.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Obrtno-podjetniška zbornica predstavila 149 zahtev v strategiji razvoja malega gospodarstva. Premijer Janša dejal, da so številne zahteve že del koalicijskega programa. Za položaj župana prestolnice se bo potegoval tudi nekdanji premijer Anton Rop. V Sloveniji je trenutno veliko pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen, ki ga uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. V nedeljo dopoldne bodo odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne v Globokem pri Radovljici.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Popoldne podrobneje o problematiki drog in brezdomstva v Ljubljani. Te dni se polnijo prva mesta v novem zavetišču za brezdomne na Poljanski cesti. Program zavetišča izvaja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Zavetišče je zgradil javni stanovanski sklad mestne občine Ljubljana, uradno odprtje pa bo 10. septembra. Strokovnjaki opozarjajo, da eno samo zavetišče ne bo rešilo te problematike. Potrebujemo več namestitev in drugačne, pa tudi varne sobe za uživanje drog. Več v studiu ob 17. Val 202. Zasedba The Rolling Stones se ne da. Še več. Njen 25. studijski album, izdan sredi poletja, zveni kot seansa, ki jo je namišljeno konfuzen bend v dan rock'n'rollu in ritmu in bluzu zastavil na skrajno preprosti premisi. Hej, fantje, dajmo še kakšno zašpilat. Album Foreign Tongues je na nekaterih delih res da nadaljevanje prejšnje plošče iz leta 2023, pa vendarle prinaša popolnoma drugo, bolj sproščeno in navdihujočo energijo. Preverite v CD-rami ob 18. Ars. Še do pred kratkim glasbeni raziskovalci melodij in pesmi Erika Satija niso uvrščali med najpomembnejše glasbene stvaritve, čeprav popolnoma neupravičeno. Pesemski razpon skladatelja, ki je bil prisiljen vse življenje živeti v grenki revščini in od čigar rojstva je letos minilo 160 let, pa sega od del polnih najnežnejše resnobnosti do najsurovejše komedije. Ta brezčasna dela Erika Satija izražajo tudi svojevrsten humor, značilen za številne njegove klavirske skladbe. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: V današnjem intervjuju je dopoldne glasbena urednica Alja Kramar gostila gansko umetnico in borko za pravice Vialo. V pogovoru sta se med drugim dotaknili njenih glasbenih začetkov, trenutnih razmer v Gani ter njenega boja za pravice žensk in za socialne pravice. V kratkem odlomku zdaj prisluhnimo Viali, ki razlaga o plesu in pomenu plesa v Gani in v Afriki, pa tudi o tem, kako sama na koncertih ne more ostati pri miru.
1: It is not possible. Dancing is a big part of our lives in Africa. The whole of African continent.
2: Oh ne, ne morem. To ni mogoče. Ples je velik del našega življenja na celotni afriški celini. Z gotovostjo lahko rečem, da če obiščete katerokoli afriško državo in tam ne plešajo, se morate dvakrat vprašati, ali sem res v Afriki. Ples je za nas še en jezik, s katerim se izražamo. Ko plešemo, govorimo. Obstajajo recimo določeni plesi, ki so strogo namenjeni le določenim ljudem. Teh plesov ne smete plesati. Tega ne smem početi niti jaz na odru. Če recimo plešete in iztegnete desno roko ter jo vrnete k prsim, iztegnete levo roko, jo vrnete k prsim in se na to zadovoljno nasmehnete, vas lahko aretirajo stražarji tradicionalnih poglavarjev, ker s tem trdite, da ste lastnik skupnosti. Tako lahko pleše le on. To že lahko počnem tudi jaz, ker sem si zaslužila. Pridobila sem pravico, da to počnem. In tudi rep lahko držim. Pri nekaterih delih plesa lahko takoj prepoznaš, iz katere skupnosti plesalec prihaja. Torej, ko imamo prireditve, povabimo vse skupnosti in namesto, da bi prišli in veliko govorili, pošljajo plesno skupino, ki pride plesat in ti s plesom sporoča, da je tu in da je vesela, da je lahko prišla. Torej, ni treba veliko govoriti. Preprosto plešeš. Ples pa se kaže v različnih oblikah. Nekateri skačajo, drugi se valjajo po tleh, tretji pa se le tresajo. Nekateri tresajo boke. Lahko je kot v transu. Običajno uporabljamo bobne. In medtem, ko plešeš, tudi poješ. S tem začneš že kot otrok. In šele zdaj se zavedam, da je bilo to pravzaprav dobro tudi za vokalno vadbo. Zato včasih pojem na odru, a ko končam s petjem, pridajo ljudje in vprašajo, kako ti je uspelo hkrati peti in plesati. In tvoj glas ne slišimo, da bi bila zadihana. Jaz pa sem navajena, saj od otroštva pojem, plešem in bobnam hkrati.
1: You have to dance. When you have if you lose a loved one and you are capable of inviting a dance troupe, you have to invite a few dance troupes or they'll just come on their own and then after
2: Ob pogovoru in petju je torej ples še en način našega izražanja. Plešemo skoraj vsak dan, plešemo celo na pogrebu. Če izgubite ljubljeno osebo in si lahko privoščite najem plesne skupine, morate povabiti nekaj takšnih skupin ali pa pridajo skupine kar same. Ko pokojnika pokopljete, sledita ples in manjša pogostitev. Če želite, lahko plesalci celo nesajo krsto in ob plesu odidejo do groba ter pokojnika pokopljajo. Vse to ob njegovi najljubši pesmi. To kaže, kako pomemben je ples. Nekateri plesi so, kot sem že omenila, duhovne narave. Med plesom nosimo tudi posebna oblačila. Nekateri se oblečajo v živali ali si poslikajo obraz, pri čemer ima vse to svoj pomen. Nekateri plesi so namenjeni odhodu, odkoder ni vrnitve, drugi pa so za različne druge namene. Ples je torej izjemno pomemben del našega življenja v Afriki.
0: Če je šel intervju z gansko glasbenico Vialo, mimo vas pa bi ga radi poslušali v celoti, ga najdete na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. Poiščite intervju. Še pogled na ceste zaradi prometne nesreče je na Štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet še vedno oviran.

0: Danes jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Se odločate za fasado?
8: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
7: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
8: Več na caparol.si.
9: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
10: Camping, karavaning, nautika, spletna trgovina.

0: AudioBM.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobr dan. Skrb za razvoj gospodarstva je bila ena od ključnih predvolilnih obljub aktualne vlade, njenim predstavnikom pa so na današnjem forumu obrti in podjetništva gospodarstveniki predstavili skoraj 150 zahtev. Z njimi vladi pošiljajo jasno sporočilo, je dejal predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
1: Premijer Janša ob tem meni, da je gospodarska rast edina realna osnova za povečanje blaginje, zahteve gospodarstva pa da so
3: vsebovane tudi v največji možni meri v naši koalicijski pogodbi.
1: Kakšno je mnenje gospodarstva o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ter kako želi vlada znižati cene elektrike in pogonskih goriv, lahko slišite po preostalih podarkih oddaje.
4: Ruski hibridni napadi po Evropi v ospredju srečanja zunanjih ministrov držav članic Unije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra razrešil generalnega direktorja Marka Juga. V Sloveniji pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen v lekarnah naj bi bil na voljo v drugi polovici meseca. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Zadovoljni so s prvimi potezami, podarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva, njihove zahteve pa da so v veliki meri že ugrajene v vladno koalicijo. Pogodbo. Ob robu foruma so podjetniki izmenjali stališča tudi z več drugimi ministri, avtoprevozniška sekcija pa je pristojnega ministra za energijo povabila na svoj upravni odbor, ki še zaseda. S foruma se oglaša Erika Štular.
5: Gospodarstvo po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju zdaj pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva, pravi predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Osrednje sporočilo je jasno. Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
5: Pričakovanja obrtnikov in podjetnikov do zdajšnje vlade so zelo visoka, poudarja.
2: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo.
5: Tudi predsednik vlade Janez Janša računa na podporo gospodarstva, predvsem pri referendumu o interventnem zakonu za razvoj, ki ga pričakujejo decembra.
6: Ta razprava, ki bo in glasovanje o tem zakonu, bo določilo smer razvoja Slovenije v prihodnje. Če ta zakon pade, potem bodo vlagali referendume tudi na ostale posamične rešitve. In ob našem ustavnem sodišču bomo imeli lahko pol blokade na vsako stvar.
5: Večino zahtev malega gospodarstva je vlada že ugradila v koalicijsko pogodbo, smo slišali. Za stabilnost, ki je ena ključnih zahtev obrtne zbornice, so doslej jamčili prav gospodarstvo in lokalne skupnosti, je ocenil. V prihodnje pa naj bi jo davčno sidro.
6: Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, 47%, pa tudi, če bi zapisali 50, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
5: In premier je v odgovor na zahteve obrtnikov za bolj konkurenčno ceno energije.
6: Bistven ukrep ali pa ena bistvena administrativna rešitev, ki lahko resno doseže zmanjšanje, občutno zmanjšanje cene električne energije, to je ukinitev CO2 kuponov.
5: O ceni goriv pa je ob robu foruma sekcija avtoprevoznikov razpravljala s pristojnim ministrom Jernejem Vrtovcem. Kot je razumeti, naj bi avtoprevozniškim podjetjem s sedežem v Sloveniji zakonom omogočili subvencioniranje nakupa dizelskega goriva.
1: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, zdrsnila za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Od leta 2019 je sicer izboljšala uspešnost in dosega 87% poprečne inovacijske uspešnosti unije, skrb vzbujajoče pa je, da druge evropske tekmice napredujejo hitreje, so danes opozorili na gospodarski zbornici. Generalna direktorica Vesna Nahtigal.
7: To se danes vidi na lestvicah, jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
1: Zato na GZS za pospešitev inovacijskega preboja, za katerega ima Slovenija po njihovem mnenju izpolnjene vse potrebne pogoje, predlagajo stabilno domačo finančno osnovo za inovacije, nadaljevanje in nadgradnjo strateških partnerstev, predvidljivo razvojno pot brez časovnih vrzeli ter ustanovitev nacionalnega sklada za konkurenčnost, ki bo povezoval različne oblike financiranja inovacijskih projektov. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je na dopisni seji z položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja. Za razrešitev Marka Juga, ki je v svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop, je glasovalo 5 članov sveta, 2 sta bila vzdržana. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Jug bo največjo bolnišnico v državi vodil še do prihodnjega petka, nato bo mesto generalnega direktorja zasedel za zdaj še neznani vršilec z dolžnosti. Odzive na odstop Marka Juga je zbral Domen Anderle.
8: Marko Jug, ki je vodenje največje zdravstvene ustanove v državi sprva kot vršilec dolžnosti prevzel septembra 2022, je še pred nekaj tedni svoj odstop zanikal. Menjavo vladnih predstavnikov v svetu UKC-ja pa je razumel kot sporočilo in v ponedeljek ponudil svoj odstop.
9: Mislim, da smo v tem mandatu res naredili veliko, kar si je marsikdo predstavljal kot nepredstavljivo. Na to sem ponosen.
8: Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so v Sloveniji postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
10: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
8: Da so menjave generalnih direktorjev Ljubljanskega UKC-ja zelo pogoste, opozarja tudi predsednik sindikata Omnes Vladimir Lazič.
11: Mi že praktično 15 let nimamo nekoga, ki bi zaključil recimo cel mandat v celoti ali pa celo mogoče 2 mandata, da bi naredil in izpeljal mogoče vse tisto, kar je želel pač izpeljati.
8: Preden je postal generalni direktor kliničnega centra, je Juk v tej ustanovi kot zdravnik deloval več kot 20 let. Med letoma 2014 in 2022 je bil vodja intenzivnih enot kliničnega oddelka za travmatologijo. Pričakovati je, da bo po koncu direktorske funkcije kot zdravnik ostal v UKC-ju. Kdo ga bo nasledil na položaju generalnega direktorja, pa še ni znano. Za zdaj je v medijih zaokrožilo ime Jožeta Golobiča, ki je med letoma 2021 in 2022 ta položaj že zasedal.
4: Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, nihče ni bil proti. Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru namreč poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije.
1: Danes je kandidaturo na lokalnih volitvah v boju za ljubljanskega župana v zavezništvu z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič napovedal tudi nekdani premier Anton Rop. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve 4 temeljne politike programa. Več Peter Močnik.
12: Anton Rop je dejal, da ima Ljubljano rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Dejal je, da se stranki pridružujejo številni posamezniki, strokovnjaki z vseh področij, ter da so programska izhodišča kandidature pripravljena.
13: Ta so pripravljena in gradili jih bomo vse. do volitev, odprti smo za diskusijo, odprti smo za nove ideje in teh je veliko.
12: Poudaril je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili tudi več dostopnih, neprofitnih stanovanj.
13: Zato si želim boljšo Ljubljano. Ljubljano, katere upravljanje bo bolj transparentno, bo bolj učinkovito, bo bolj strokovno, predvsem pa bo v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.
12: Dodal je, da bi v Ljubljani prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev. Kot enega od izzivov je izpostavil tudi ureditev mestnega prometa. Rob se na prihajajoče volitve skupno listo sicer podaja z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve štiri temeljne politike programa. To so Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočna ter zelena in varna Ljubljana. Obljublja tudi, da bodo na ravni četrtnih skupnosti omogočili soodločanje meščank in meščanov.
14: Ukrep, ki nas bo popeljal v to smer, je, da bomo 5% občinskega proračuna nepreklicno namenili za soseske in četrtne skupnosti. In v soseskah in četrtnih skupnostih bo mestna uprava pomagala pripraviti ustrezne projekte, ki jih bomo delali skupaj z Ljubljančankami in Ljubljančani.
12: V Ljubljani so doslej kandidaturo za župana napovedali še aktualni župan Zoran Janković, mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc, nekdani mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi Aleksander Repič.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemčija je potrdila, da je za dogodek na letališču v Leipzigu v začetku avgusta odgovorna Rusija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte sta se na to ostro odzvala ter podarila evropsko in atlantsko enotnost. Komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas pa je na srečanju zunanjih ministrov Unije dogodek označila za akt državnega terorizma. Rusija vse to zanika, medtem pa je na ukrajinskem bojišču Rusija v rahli prednosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
16: Europe has already rapid response teams.
15: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
17: Allies are united in a commitment to each other.
15: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
18: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
15: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO. Medtem na ukrajinskem bojišču ruska vojska prodira proti Kramatorsku, ključnemu mestu ukrajinskega dela Donbasa. Od tam naj bi bili oddaljeni le še dobrih 10 kilometrov. Več kot polovica prebivalstva je še vedno v mestu, kar pomeni, da se ukrajinska vojska ne namerava umakniti. Ruske sile so ponoči tudi na območje Kijeva in Odese izstrelile 174 brezpilotnikov in 4 balistične rakete. Ukrajinci so od tega neutralizirali 141 napadov.
1: Z Bližnjega vzhoda vnovič poročajo o obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriška vojska je napadla položaje iranske revolucionarne garde, pri tem pa naj bi bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Iran je v odgovor sprožil napade na ameriške cilje v več sosednjih državah. Blaž Ermenc.
19: Združene države Amerike in Iran po propadlem mirovnem procesu komunicirata le še preki strelkov. Zanimanja za vrnitev k pogajanjem ni videti. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj zaključili val napadov na cilje iranske revolucionarne garde, med katerimi so bili sistemi zračne obrambe, radari in komunikacijski objekti. Po poročanju iranskih medijev so šrapneli ameriške rakete zadeli hišo v okolici mesta Sirik blizu Hormuške ožine, kjer je potekalo poročno slavje. Pri tem so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 svatov je ranjenih. V odgovor je več 10 iranskih dronov napadlo 2 ameriški vojaški oporišči v Združenih arabskih emiratih ter letalsko bazo v Bahrajnu. Več balističnih raket je poletelo tudi proti Jordaniji ter ameriškim ciljem v iraškem Kurdistanu. Tudi iz Kuvajta so sporočili, da so se strelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Obsežni iranski napadi na države v soseščini so povzročili predvsem gmotno škodo, o žrtvah ne poročajo. Poleg obstreljevanja pa se zaostruje tudi sovražna retorika. Nadaljnim ameriškim napadom bodo sledili še silovitejši odzivi. Vsaka država v regiji, ki sodeluje z Združenimi državami Amerike, pa bo morala sprejeti posledice, je opozoril tiskovni predstavnik iranske vojske. Tudi ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih zagrozil Iranu še veliko močnejšimi napadi. Kdaj se bo iransko ljudstvo dvignilo in uprlo, se je še vprašal. Ostri ameriški ukrepi in pomorska blokada zagotovo otežujejo življenje v Islamski republiki. Iz Teherana poročajo o dolgih vrstah čakajočih na bencinskih črpalkah. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. A kljub vse slabšim razmeram v Iranu, o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil.
1: Evropa mora storiti več za zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov in redkih mineralov. To je bil eden izmed poudarkov edine razprave povezane z blaženjem podnebnih sprememb na, na letošnjem Blejskem strateškem forumu, ki se je končal včeraj. Poglavitno vprašanje pa je, kako naj to stori in kako naj izvaja zeleni prehod. Špela Novak.
20: Medtem ko je v razpravi predsednikov vlad 4 srednjeevropskih držav prevladovalo stališče, da zeleni prehod zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva, je nekdani britanski minister za energijo Charles Hendry poudaril, da je prehod na nizkooglične vire energije v Evropi nujen tudi zaradi odpravljanja energetske odvisnosti od uvoza. Prehod na obnovljive vire se ne le dogaja, pač pa se pospešuje. Vse naftne države vlagajo obnovljive vire. Celo tako v kmetavzarskem kraju, kot je ameriška zvezna država Teksas, zdaj 40% električne energije prihaja iz obnovljivih virov. Nevarnost pa vidi v tem, da se povečuje odvisnost od Kitajske pri strateških mineralih. Zato potrebujemo jasno strategijo in po prepričanju Sabrine Schulz, direktorice Evropske pobude za energetsko varnost, tudi državna zagotovila za vlaganja zasebnega sektorja v razvoj baterij. Še vedno smo odvisni od uvoza fosilnih goriv. V Evropski uniji letno zato porabimo 400 milijard evrov. To bi lahko investirali v dobavne verige. Danes ima namreč Kitajska v lasti 60% rudnikov strateških mineralov, ki jih potem predeluje in prodaja drugim. Žiga Turk, profesor in nekdani minister, pa meni, da bomo morali proizvajati vse več energije, tudi zaradi rasti podatkovnih centrov. Povečevanje učinkovitosti po njegovem ne pride v poštev, saj povečuje porabo.
21: We should look at any energy resource. Europe should look at any energy resource that it has available.
20: Evropa bi morala izkoristiti vse energetske vire, ki jih ima na voljo. Evropa ima dovolj plina za 30 let. Res bi to zahtevalo tehnologijo hidravličnega lomljenja, toda nima smisla, da iz ideoloških razlogov izvajamo energetski samomor, dodaja Turk.
1: Medtem, ko se v bolnišnicah to poletje srečujejo z večjim številom bolnikov zaradi pikov os, čebel in sršenov, v Sloveniji močno primanjkuje zdravila z adrenalinom EpiPen. Tega uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. Tudi v mariborskih lekarnah ga že nekaj dni ni na voljo. Katarina Klep Črnejšek.
20: Jaka Dobaj po pikih žuželk nikoli ni imel težav oziroma reakciji do letos, pravi, ko je doživel hudo alergijo.
2: Pa me je začelo tudi dušiti, pa malo so mi drevenele usnice in so me na urgenci takoj noter na posteljo, takoj vžilo zdravila.
20: Od takrat so zdravila in adrenalinski odmerek njegovi redni spremljevalci. A trenutno zdravila EpiPen za odrasle primankuje. Tudi v mariborskih lekarnah ga že vsaj dva tedna nimajo, kar pa kot pravi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
3: Težavo predstavljajo tistim pacientom, ki jim ta peresnik predpišemo. Kolikor vem, ne obstaja druge vrste peresnik, zdravilo je pa eno in edino.
20: To poletje, dodaje Prosen, piki os, čebel in sršenov niso redkost.
3: Mi vsaj opažamo veliko število teh pikov zaradi požrtja teh kožokrilcev, ker ljudje ne vedo, popijajo, pojejo sadje in podobno.
20: Zato, dokler zdravilo ne bo spet na voljo, poziva k previdnosti.
3: Ta reakcija se lahko razvija počasi, v minutah, desetinah minute, v uri, če je pa zelo huda, pa prav zares v parih minutah in v kritičnih situacijah, ki so sicer dokaj redke, lahko nastopi smrt tudi v 10-20 minutah.
20: Po napovedih bo EpiPen za odrasle v slovenskih lekarnah verjetno znova na voljo v drugi polovici tega meseca.
1: Potem, ko so pri urejanju struge Save minuli konec tedna pod železniškim mostom v Globokem pri Radovlici odkrili 250-kilogramsko letalsko bombo, so v tem tednu potekale priprave na njeno deaktiviranje. Tega bodo v nedeljo izvedli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Gre za obsežno in varnostno zahtevno akcijo. Romana Erjavec.
22: Gre za bombo ameriške izdelave, eno od skoraj 300 bomb, ki so jih zavezniške sile odvrgle 5. aprila leta 1945 na okolico mostu, ki je bil strateško pomemben za umik nemške vojske. Pravi poveljnik državne enote za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev Darko Zonjič. Da bi morebitna detonacija povzročila čim manj škode, dodaja.
23: Bomo začeli prvo z transportom z levega brega reke Save na desni, kjer smo pripravili eno kletko za deaktivacijo in če je potreba tudi uničenje same. Bomba.
22: Tem so tudi občutno zmanjšali območje evakuacije z 1200 na 400 metrov. V času akcije bodo na tem območju zaprte vse lokalne ceste, promet po Savi, prekinjen bo železniški promet, zaprt bo tudi zračni prostor. Sicer pa so strokovnjaki na terenu že ves teden, pove Bojan Kopač.
24: Orodja smo že pripravili, pa vse pripravljeno, seveda pa mi posegov ne smemo delati pred nedeljo. Ne. Šele po premiku lahko, tako da izida ne moremo napovedati.
22: Zato je to seveda velik logistični zalogaj tudi na področju varnosti, kot pravi občinski poveljnik civilne zaščite Janez Kosel, bodo do 9. ure prečesali celotno območje, evakuacija prebivalcev pa ne bo potrebna, saj jih v 400-metrskem pasu ni. Za vse, ki živijo v 1200-metrskem pasu, pa velja, da morajo ostati v zaprtih prostorih do konca akcije, ki pa je ne bodo naznanili z javnim alarmiranjem, saj, pravi Kosel, bi se to slišalo precej daleč in tudi tam, kjer ni nevarnosti.
25: Pričakujemo tudi, da je tam veliko dnevnih obiskovalcev in bi lahko več panike povzročilo kot pa kakor drugega, no zaradi tega smo se odločili, da...
22: Bodo v vseh v tem pasu, na to opozarjali gasilci z govornimi napravami, domačini pa bodo navodila dobili tudi po pošti, prav tako vsi turistični objekti na tem območju.
1: Mednarodni literarni festival Viljenica bo drevi dosegel enega izmed letošnjih vrhuncev. V ljubljanski cukrarni bo potekal večer z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Več Vlado Motnikar.
26: Sergej Žadan je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Viljenice v dobrih 40 letih festivala. Svoja dela večinoma umešča na industrijski vzhod države v prostor, ki so ga po razpadu sovjetskega sistema zaznamovali razkroj gospodarstva, mednacionalne napetosti in vojna. Kot pravi predsednik mednarodne žirije Viljenice Gregor Podlogar, gre za pisatelja,
27: ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini.
26: Široko mednarodno prepoznavnost so Žadanu prinesli romani Depeche Mode, Vorošilovgrad in Internat. Slednja v prevodu Janje Folmajer Lubej in Primoža Lubeja lahko beremo tudi v slovenščini. Začel pa je kot pesnik, dodaja vodja festivala v Pridruštvu slovenskih pisateljev Miha Mavrič.
4: Za priložnost tega festivala in za njegovo gostovanje v Cukrarni v sodelovanju s prevajalko Andrejo Kalc dal prevajati tri njegove pesmi v slovenščini. Na tem dogodku bodo tudi prvič predstavljene v slovenskem jeziku.
26: V Ljubljani bo se danes še dva vileniška dogodka. Že čez nekaj minut pogovor z urednikom antologije sodobne poljske književnosti Milošem Bježickim v literaturni knjigarni, ob 18. pa predstavitev sedmih gostov v Narodni galeriji.
1: Letošnje poletje se glede na temperature nadaljuje tudi v september. Letošnji poletni meseci so bili sicer po podatkih Agencije za okolje tudi statistično med najtoplejšimi v zgodovini. August je bil rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Poletje močno izstopa po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinj. V Kopru pa so letos izmerili kar 65 tropskih noči, ko se temperatura vso noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o začetku rokometne lige prvakin, o bližajočem se teniškem turnirju in sredozemskih igrah. Z vami bo Mojca Breskvar, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
5: Pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je bil prvi del tekmovalnega sporeda znova uspešen za slovenske športnice in športnike, ki so osvojili novi odliči. Tekmovanje na prizorišču spremlja Marko Pangerc.
6: V Tarantu še dve medalji, druga v dnevu je bila na regatnem polju. Alenka Valenčič je v šestem dnevu po zadnji regati zadržala drugo mesto, v zaključku tekmovanj v razredu Ilka 6 pa zaostala le za Francozinjo Barojevo. Med telovatkami in telovatci pa smo imeli v prvem delu 4 posamična finala in 5 nastopajočih, dve finalistki na preskoku, Taja Belak si je bron, prva medalja je to za njo na igrah, zagotovila z drugim nastopom in oceno 13.400.
7: V bistvu ne, malo sem bila razočarana takoj, ko sem pač videla oceno, videla sem, da bo drugi skok mogel biti perfekten, tako da sem vesela, da sem se uspela tako zbrati, no, ker v preteklosti sem imela s tem kar težave, če je prvi skok slab, se potem zelo težko zbereš za drugega, tako da danes mi je pa to super uspelo.
6: Sedma prav tako na preskoku Tjaša Kiselev, peta Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, osmi Luka Bojan zvaja na krogih in Anže Hribar na parterju. Za veslanje in za slovenski dvojec Dolar Kunstal pa peto mesto v A finalu.
5: Konec tedna se začenja nova sezona v rokometni ligi prvakin. Znova so zraven slovenske serijske prvakinje. Krim vstopa v 32. sezono med evropsko klubsko elito, kar ni uspelo še nobeni drugi ekipi. Uvod v sezono pa bo za znova precej spremenjeno zasedbo zelo zahteven. Več Dare Rupar.
8: Stalno menjavanje igralskega kadra in skromno domače ligaško tekmovanje sta največji težavi Krima, ki v zadnjem obdobju tudi s precej bolj zvenečimi imeni ni bil povsem konkurenčen v Ligi prvakin. Pred sezono so se na Galjevici odločili za danskega stratega Rasmusa Paulsena, ki tudi nima izkušen z vodenjem ekipe v evropski klubski eliti. Bo pa danski pristop igri več kot očitno v novi sezoni osnovni podpis slovenskih prvakin. Med izkušenimi v ekipi je nova kapetanka Nina Zulič.
9: Liga prvakin je vsako sezono definitivno težja, vsako sezono je vedno več dobrih ekip, dobrih igralk. Te punce, ki so prišle 13. julija na začetek, imajo izjemno priložnost, da se lahko dokažejo. Tako da mislim, da bo to ta Krim, ki bo letos krasil. Hitra igra, borba za vsako žogo, želja po zmagi, ker na vse zadnje zaradi tega tu treniramo vsak dan.
8: Nedvomno bo zelo pomembna tudi igra v obrambi, kar predvsem z uveljavljenimi nasprotnicami ne bo lahko. Napad naj bi bil čim hitrejši, največkrat pa bodo o tem odločale nasprotne ekipe. Sploh v uvodnih 4 tekmah, že za uvod v soboto v Stožicah, CSM iz Bukarešte, ki je bil ustanovljen šele po zlatem obdobju Krima.
5: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je po 5 razpotegnjenih nizih in skoraj 5 urah igre v drugi krog uvrstil drugi igralec sveta Aleksander Zverev. Čez slaba 2 tedna pa bo Ljubljana gostila največji slovenski teniški turnir. Turnir serije WTA 125 bo znova v Tivoliju, tam pa ne bo najboljših slovenskih igralk. Luka Petrič.
0: Teniška zveza turnir v največji meri prireja za to, da najboljšim Slovenkam omogoči dodatno pot do osvajanja točk na svetovni lestvici, a letos najboljših ne bo v Tivoliju. Veroniki Erjavec pritisk domačega občinstva ne ustreza, lani se je precej bolje počutila na Kitajskem, kjer je v tem terminu dobila dva turnirja te ravni. Tamara Zidanšek bo v naslednjih tednih še naprej igrala na trdi podlagi, ne želi se preseliti nazaj na pesek. Lanska zmagovalka Kaja Juvan pa ima še vedno zdravstvene težave, zato je zamrznila svojo vrstito na lestvici in letos predvidoma ne bo več igrala. Direktorica turnirja je Teja Starc.
10: Seveda je pa tukaj tudi treba spoštovati plane turnirjev tekmovalk in njihove odločitve. Mi verjamemo, da si skušamo drug drugmu pomagati, ampak včasih pač to žal ni mogoče. Nekak prednost v tem trenutku dajemo mlajšim tekmovalkam in pa seveda Polona Herceg je prišla v glavni del turnirja.
0: Hercegova je trenutno četrta najboljša Slovenka na 236. mestu, povabilo na glavni turnir pa sta dobili 24-letna Pija Lovrič in 18-letna Alja Senica.
5: Z 11. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri je še vedno v rdeči majici vodilnega Enric Mas. Danes pa je tudi točno mesec dni do začetka domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Zvečer nogometašice Radomelj na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. Vålerenga je bila v gosteh boljša z 2:0.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
12: Vreme.
11: Po večini je sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature so od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
14: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
16: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
14: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
11: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut, in na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, čas vožnje se na tem odseku podaljša do 10 minut.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Šestnajst in tri minute je ura.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dve obvestili. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s prepisom Lastovka in pripišite svoje podatke. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temnorjave barve s črno obrobljenimi krogci na mesto prog. Nima ovratnice, je pa čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. Ponavljam, 040-385-638.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
2: Minuli teden je v Celju potekala Srednjeevropska matematična olimpijada, na kateri je sodelovalo 60 dijakov iz 10 držav, tudi 6 slovenskih. Kako je potekalo tekmovanje, kdo se je najbolje odrezal in zakaj mladi med počitnicami sodelujejo na dogodkih, za katere se je treba učiti? O tem z dijaki, tekmovalci, vodaji.
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Oto Pestner vas je presenetil v tej skladbi, sicer pa ste še na prvem, Andrej Prezelj, Rok Kokošinek, Eva Longika Marušič in Cirila Štuber, smo z vami in še nekaj vsebin nam je ostalo. Spremljamo forum obrti in podjetništva, ki ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Prisluhnite nam ob 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o problematiki drog in brezdomstva v Ljubljani. V svetu kulture na prvem pa prihajajo novice slovitega Beneškega filmskega festivala, ki se začenja nocoj, in pestro je tudi na mednarodnem literarnem festivalu Vilenica. Festivalski večer bo danes posvečen letošnjemu nagrajencu festivala, ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu. Ostanite z nami.

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 16. Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, jasno 29 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, zmerno oblačno 28. Slovenj Gradec in Postojna, jasno 26. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, zmerno oblačno 27. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 30, piha vzhodnik 11 km na uro. Lisca jasno 24. Letališče Portorož, zmerno oblačno 30. Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 32. Na Kredarici je oblačno in 9 stopinj Celzija. Tole pa so podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 24, letališče Lesce ravno na Koroškem 25, Rudno Polje in Vogel 18, Krvavec 15, Rogla 17, Velenje in Krajinski park Goričko 26, Celje Hrastnik, Ptuj in Kočevje 28, Maribor 27, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 31, Ilirska Bistrica in park Škocjanska jame 30, v Kopru pa je 28 stopinj Celzija in tam piha zahodnik 18 km na uro.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in kalija.si.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
4: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
3: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

0: Obrtna zbornica je dopoldne v Ljubljani pripravila tradicionalni 21. forum obrti in podjetništva, na katerem so predsedniku vlade in ministrom predstavili 149 zahtev, povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Od zdajšnje vlade pričakujejo zelo veliko, so poudarili. Zadovoljni so s prvimi potezami, izpostavljajo interventni zakon in razvoj Slovenije. Tudi vlada pri referendumu o tem in uvajanju ukrepov nasploh računa na podporo gospodarstva, ocenjuje pa, da so zahteve malega gospodarstva v veliki meri že vgrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Nekaj poudarkov z foruma povzema Erika Štuler.
1: Gospodarstvo po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Njihove obsežne zahteve so jasne in pričakovane, predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Od nove vlade pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo. To so pozitivni signali, vendar so šele začetek. Gospodarstvo, ne samo v Sloveniji, potrebuje celovit razvojni preobrat.
1: Malo gospodarstvo prispeva več kot 70% zaposlenih in 60% BDP-ja, smo slišali.
2: V strategiji razvoja malega gospodarstva 2026-2030 smo zbrali 149 konkretnih zahtev. Strategija zajema 8 razvojnih področij, od sodobne in fleksibilne ureditve trga dela, mobilnosti delovne sile ter prenove davčnega sistema do znanja za prihodnost, digitalizacije, administrativne razbremenitve, zelene tranzicije, večje pravne varnosti ter ukrepov za razvoj posameznih dejavnosti.
1: Zahteve obrtne zbornice je podprl predstavnik partnerske Münchenske zbornice, predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je posebej podprl interventni zakon za razvoj Slovenije. Prav pri tem zakonu in tudi sicer pa podporo gospodarstva pričakuje tudi predsednik vlade Janez Janša. Referendum o tem pričakujejo decembra.
3: Ta razprava, ki bo in glasovanje o tem zakonu, bo določilo smer razvoja Slovenije v prihodnje. Ker če ta zakon pade, se lahko vlada pol predlaga za vsako od teh rešitev, ki so zdaj v tem omnibus zakonu, posamičen zakon, ne, in se borimo za to sem. Če ta zakon pade, potem bodo vlagali referendume tudi na ostale posamične rešitve in ob našem ustavnem sodišču bomo imeli lahko pol blokade na vsako stvar.
1: Večino zahtev malega gospodarstva je vlada sicer že vgradila v koalicijsko pogodbo, smo slišali. Predsednik vlade je posebej komentiral eno ključnih zahtev, to je stabilno poslovno okolje. Nestabilnost je po njegovem ključni razlog za stagnacijo Slovenije glede na povprečje Evropske unije. Volilni sistem generira nestabilnost, neprestano se je spreminjal davčni sistem. Edina garanta stabilnosti sta bila gospodarstvo in lokalne skupnosti, je ocenil. V prihodnje bi stabilnost morali zagotoviti s tako imenovanim davčnim sidrom, ki omeji javno porabo v deležu brutodomačega proizvoda. Tako so vsi zainteresirani za gospodarsko rast, je pojasnil Janša.
3: Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, ne, 47%, pa tudi če bi zapisali 50%, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. In potem s tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje. Razumete? Še vedno lahko ima vlada pol manevrski prostor, samo če nek davk dvigneš, možeš drugega spustiti. Po domače rečeno. Tako da ne presežeš tega plafona. Ne? Davčno sidro v Sloveniji čez noč spremeni pogled na stabilnost gospodarskega okolja v Sloveniji. Vsak, ki bo potem razmišljal in investiral, ne, bo vedel, ne, davki gre lahko do tukaj in ne več.
1: Veliko je bilo tudi tokrat govora o birokratskih ovirah, tudi v povezavi z evropsko zakonodajo. Podjetniki želijo predvsem učinkovitejše in hitrejše postopke za umeščanje v prostor. Eden večjih izzivov je cena energije. Na Kitajskem 4 cente, v ZDA 12, v Evropi 24. Premijer Janša velik del odgovornosti pripisuje Uniji, med rešitvami pa izpostavlja odpravo trgovanja z izpusti oziroma CO2 kuponi. Zdaj povzročajo dvojno škodo. Še vedno imamo umazano energijo, a je ta dražja, koristi malo tisti, ki so obogateli s špekulacijami, pravi.
3: Če se to ukine, to je veliko proizvodne električne energije je potem racionalne, ker zdaj ni, pa še marsikaj drugega in to bo avtomatsko znižilo cene elektrike. In to bistveno.
1: O ceni goriv je ob robu foruma sekcija avtoprevoznikov razpravljala s pristojnim ministrom Jernejem Vrtovcem.
4: Predstavili smo celovit interventni zakon, tako za reševanje prevozniškega sektorja kot tudi kmetijskega in dogovorili smo se, da se pomaga subvencionirati nakup pneumatik. Druga stvar, tudi se pomaga subvencionirati preko družbe Brozen nakup nafte. In sicer na ceno, ki giba se pač na borzi, se pravi borzno ceno in te so zelo pač, trg je zelo volatilen na ta trenutek, ne pa na to končno ceno. Tukaj še nismo popolnoma usklajeni in sicer iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize in bi to moralo seveda priglasiti tudi Evropski komisiji.
1: Kdo bi bil upravičen do teh subvencij, za katero gorivo, za katere pneumatike?
4: Ne, pneumatike so A in B. Kar se pa tiče goriva, pa govorimo o nafti, ne? Ki pač prevozniki in kmetje uporabljajo. Ne gre za pošalni znesek, gre za znesek, ki se bi gibal glede na cene nafte na borzah. Ne? In v tem primeru recimo smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne? Da pač bi varirala ta vrednost glede na gibanje borzne cene nafte.
1: Kdaj ne bi začeli veljati ti ukrepi, od česa bo to odvisno in pa kakšen bo javni finančni učinek?
4: Mi bomo jutri zakon zaključili in ga poslali v vladno proceduro. Potem pa pač kakšna dinamika sprejmanja zakona v državnem zboru, pač veste, ampak šel bi zakon po nujnem postopku. Finančni učinki so odvisni od tega, kako bo se gibala cena nafte na svetovnih trgih oziroma na borzi.
1: Ampak nice.
4: Predikcija, da če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki jo slovenski prevozniki, to je okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov na letni ravni. Zdaj, težko je to izračunati, kajti ne vemo, kakšne so cene. Ampak to ne bi šlo iz proračuna, ampak bi družba Borzen izvajala to schemo. In tudi tako se prilagaja interventni zakon.
1: Izvršilni podpredsednik obrtne zbornice Peter Pišek pa je po sestanku pojasnil.
5: Vsekakor smo zadovoljni, če ne druga, z odzivom ministra, da se je odzval na povabilo današnje naše izredne seje upravnega odbora sekcije za promet pri obrtni zbornici Slovenije. Že to je velik, da se želi pogovarjati. Seveda danes smo rešili eno veliko zadevo, subvencija za gume, 5 milijonov, tudi to je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju, glede na to, da smo izgubili v zadnjem obdobju parih let vso konkurenčnost, vse konkurenčne prednosti. Naše bilance, vsako jih pogleda, vidi, da so zelo slabe. Imamo tisoč in en problem, kadrovska politika, ni ljudi, cestnine, zastoji na avtocestih, ker danes še nismo veliko spregovorili o tem, koliko denarja gre na avtoceste, vemo, da je 1 ura 200 evrov. In seveda tudi ta želja danes ne samo resornega ministra gospoda Vrtovca, ampak tudi premijeja, vseh ministrov, ki so bili danes tukaj v tej dvorani na forumu, to razumejo in jaz verjamem, da bojo najdel solucijo, ampak mi vemo, da smo del evropske družine in da nas Evropa vedno omejuje z neko zakonodajo, sploh pa pri implementaciji evropskih zakonodaj smo unikom Slovenci, slovenske vlade, ministri, da še vedno nekaj dodamo, da še bolj otežimo poslovanje slovenskega gospodarstva. Tako kot je minister prej povedal, bo je vse naredil. Jaz verjamem in upam, da bomo do konca tedna tudi na to dobili odgovor. Za ta sredstva, kot ste slišali, denar je, ampak treba ga je v skladu z evropsko zakonodajo implementirati do slovenskega prevoznika.
1: Kaj pa še odprto? Ali je kaj med vami tudi še neusklajenega ali je treba zgolj poiskati pravno podlago?
5: Pravno podlago. Med nami je usklajeno, treba je sam glede na gibanje cen zelo korektno, zelo fair. To je kratkoročni ukrep, ukrep pol leta, glede na to, kako dolgo se bo dogajala zadeve v Hormoški ožini in na Brent nafte, gre gor, gre dol in od tega bo tudi odvisna ta pomoč, tako da zdaj vam ne moram reči, da bo to 5 centov, 1 cent, tako da bo noč, lahko pa da bo 15. Ne?
1: Ukrepi države bodo v veliki meri odvisni od javnofinančnih zmožnosti. Vlada bo rebalans proračuna obravnavala prihodnji teden, proračuna za prihodnji dve leti pa v sredini meseca, nam je povedal finančni minister Andrej Šircelj, ki zahteve obrtne zbornice ocenjuje kot upravičene.
6: Gospodarstvo je na meji delovanja. Mi moramo enostavno razbremeniti gospodarstvo, tako administrativnih kot birokratskih ovir, kot seveda tudi finančno. Če me sprašujete o vrstnem redu, imamo še eno težavo v državi in sicer to, da imamo presežni primanjkljaj oziroma že prejšnja vlada je napovedala, ne samo napovedala, ampak dejansko tudi udejanila presežni primanjkljaj. Če govorimo seveda o vseh celotnem državnem sektorju, seveda vseh blagajn. To je dodatna težava, ki jo bomo rešili z rebalansom proračuna in z spremembami proračuna za leto 2027. Jaz mislim, da tukaj nam grejo stvari v pravo smer. Tako da potem so na vrsti seveda ukrepi konkurenčnosti, ovira, zelo velika ovira za razvoj Slovenije, pa je tako imenovani interventni zakon oziroma blokada interventnega zakona z referendumom. Tukaj je seveda izredno pomembno, da ta zakon obstane in da se dejansko tudi izvaja.
1: Kakšne so zdaj vaše ocene glede učinkov interventnega zakona?
6: Vsekakor ocena, finančna ocena je znatno nižja, kot je bila. Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, više dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, više dividende, višje plače, skratka, jaz mislim, da to so dobre stvari.
1: Kdaj lahko pričakujemo naslednji korak glede rebalansa?
6: Jaz računam za rebalans, da bo na vladi 10. septembra. Ta rebalans je bil predstavljen zaradi tega, ker pričakujem v petek nov podatek o gospodarski rasti. In proračun oziroma rebalans proračuna mora biti na čim bolj realnih osnovah. Zaradi tega bomo delali na tej novi osnovi, več ali manj je pripravljen, primanjkljaj bo pa odvisen od ocene gospodarske rasti.
0: Obrtnikom in podjetnikom je torej vlada prisluhnila, zdaj si želimo še bogate javne finance, ki naj jih poganja gospodarska rast. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa je potrdilo 28 projektov za razvoj turističnih doživetij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, za katere bo namenilo 6,77 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena razvoju avtentičnih turističnih vsebin, nadgradnji kulturne dediščine in njeni digitalizaciji. Javni razpis pa delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v razmerju 85% sredstev Evropska unija in 15% nacionalnega deleža.

0: Tudi lajtas bo ribnica semen.
1: In tu že to nadajlo.
2: Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Kdor se uči, ostane mlad.
4: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
3: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

Portugalec Salvador Sobral iz Lizbone nam je prepeval, mi pa se zdaj na kratko ustavimo še v španskem mestu Barcelona, pravzaprav v katalonskem. Dva dni po operaciji ključnice je Tadej Pogačar že prejel odpustnico in je zapustil univerzitetno bolnišnico v Barceloni in se odpravil domov v Monako. Kljub temu reprezentančni zdravnik ne verjame v njegov nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu. Vse dobro želimo našemu športniku, paradnemu športniku Tadeju. Vse dobro v naslednjih mesecih, dobro okrevanje, ne glede na nastop. Lep večer z prvega programa. Želimo tudi vam lep preostanek večera. Z vami smo bili Andrej Prezal, Rok Kokošinek, Eva Longika Marušič in Cirila Štubera.

se mi sam zdi, ali vidim zvezde. Se vem, da imate vsi pri sebi telefone, dajmo da vidim zvezde.

17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je danes povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozorili, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko posnetek postal javno dostopen še pred končanjem postopka. Kot so pojasnili, niti predsednica republike, niti oba voznika namreč v postopku še niso bili zaslišani. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je opozorila, da njeni inšpektori od junija lani nimajo dostopa do jedrskih elektrarn in jedrskih materialov v Iranu. To vprašanje je treba rešiti čim prej, saj vzbuja zaskrbljenost glede širjenja jedrskega orožja, piše v poročilu, ki ga bo svet guvernerjev agencije obravnaval prihodnji teden. Agencija je Iran že večkrat pozvala naj njenim inšpektorjem omogoči dostop do glavnih iranskih jedrskih objektov v Fordu, Natanzu in Isfahanu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Kijev je o tem danes uradno obvestil Mednarodno organizacijo civilnega letalstva. Ruski predsednik Vladimir Putin je Kijev obtožil terorizma. Nevladna organizacija Alpe Adria Green v odprtem pismu opozarja vlado, da kanal C0 ne sme biti zgrajen za ceno uničenja pitne vode v Ljubljani. Pozvala je k takojšnji zaustavitvi projekta, ki po njihovih besedah ogroža kritično infrastrukturo pitne vode za 400 tisoč ljudi. Opozorili so, da kanal C0 ni zgrajen po predpisih za potresna območja, ob tem pa še vedno ni bila izvedena nujna presoja vplivov na okolje. Odgovornosti za sporni projekt pa po njihovem ni več mogoče prelagati samo na mestno občino Ljubljana. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Prometne informacije. Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče pri Žerovincih zaprta. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na obvoznicah. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. To so bila poročila 17 in 4 minute.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na problematiko drog in brezdomstva v urbanih središčih. V Ljubljani se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečuje tudi število in vidnost tako uporabnikov in uporabnic drog, kot tudi brezdomnih oseb. Pred 10 leti se je zgodila pomembna sprememba. Zrušitev zidu na Metelkovi ulici, za katerim so se pred javnostjo skrivali brezdomni uporabniki in uporabnice drog. Od takrat imamo odprto sceno, kar pomeni, da te osebe droge uživajo na javnih krajih po središču mesta. Z obnavljanjem prej zapuščenih stavb, zapiranjem podhodov in spreminjanjem vsebine v dveh velikih veleblagovnicah v centru so tako vse bolj na očeh ljudi. Te dni pa se polnijo prva mesta v novem zavetišču za brezdomne osebe na Poljanski cesti v Ljubljani. Program zavetišča izvaja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Zavetišče je zgradil javni stanovanski sklad mestne občine Ljubljana. Uradna otvoritev bo 10. septembra. Kot so za oddajo Intelekta povedale sogovornice in sogovornik, eno zavetišče ne bo rešilo te problematike. Potrebujemo več in drugačne namestitve, pa tudi nizkopražne programe, kot so varne sobe za uživanje drog. O tem smo avgusta govorili v oddaji Intelekta, ki vam jo v nekoliko skrajšani obliki spet ponujamo v poslušanje v oddaji Studio ob 17. Najprej pogled v zgodovino. V 90. letih 20. stoletja se je uveljavil koncept zmanjševanja škode, ki je prispeval tako k razvoju programov zmanjševanja škode kot k raziskovanju. Kako to? Pojasnila smo poiskali na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani na Centru za študij drog in zasvojenosti. Doktorica Vera Grebenc.
2: Moram reči, da je bilo takrat zelo zanimivo, da se je država, ki je takrat nastajala, še zelo zavedala tega, kako pomembno je javna oskrba, tako zdravstvena kot socialno varstvo. In to področje je bilo res, kako bi rekla, prioritetah. Hkrati s tem odpiranjem, država je postala del neke širše skupnosti, se je to zavedanje o problematikah, ki bodo pljusknile ali pa so že pljusknile tudi v naše okolje, bilo tudi kar močno prisotno. Ta tretji moment, ko se mi zdi pa, da je bil najbolj pomemben, je pa ta, da so se takrat sestavljene sinergije ljudi z različnih področij oziroma tudi z različnih resorjev, da so nekako prepoznali, da je pomembno za tako najbolj marginalizirano družbeno skupino poskrbeti, seveda na ravni teh nekih zdravstvenih tveganj se je takrat najbolj balo epidemij. Epidemija, epidemija AIDS, HIV,

0: Organiziranje uporabnikov prepovedanih drog je postala ena tema, se pravi tudi ljudje, ki sami so del ene, recimo, subkulture, da imajo možnost povedati, kaj so njihove potrebe, želje, interesi in tako. In v glavnem takrat je nastala stigma, ki je bila res, kako bi rekla, en tak ključen trenutek in ni bilo lahko na začetku, ampak recimo ravno to ne. Uporabnik je bil eden od glavnih akterjev recimo takrat, da so se programi postavljali. Potem je pa k temu, ne vem, se pravim, ko sem prej omenjala različni resori iz področja zdravstva, uveljavljali so se takrat recimo programi substitucije že, ne, tudi v svetu, tako da je tudi k nam prišel, ne, metadon. Ne, to so bili vsi, recimo vse eni pristopi, ki so bili namenjeni temu, da se zmanjša kriminaliteta, da se zmanjšajo zdravstvena tveganja, da se tudi omejijo socialne posledice uživanja prepovedanih drog. Tako da, ja, takrat je bil kar en tak, bi rekla, ugoden trenutek za to, da se je lahko odgovor na problematiko prepovedanih drog odvil tudi na tej ravni nekega nizkopražnega odgovora. Ne, sej, ne rečem, ne, recimo ta celostni pristop, ki ga imamo pri nas, rehabilitacija, zdravljenje, ne, vse te stvari so bile prisotne pri nas že, ne, ampak recimo ta nek po korakih, ne, se pa recimo takrat zares postavil.
1: Doktorica Amra Šabič ob tem dodaja.
2: Takrat se je tudi na nek način videl, da ta represivni aparat, ki je takrat deloval, da pač ni več učinkovit. Ne, in se je odprl, kar ti praviš, Vera, ne, tudi eno polje pač različnih strok, ki so ugotovile, da je treba nekaj spremeniti na tem področju. In tako se je začelo tudi raziskovanje in ustvarjanje novih programov. In takrat AIDS fundacija Roberts, ne, ki je bila čista prva, ne, iz katere je pol nastala stigma in tako naprej. Tako da ja, v teh 90-ih letih je bilo, ne, zelo dobro, ne, ta sinergija se je povezala med različnimi strokami. In to se mi zdi en tak ključen moment, ki je omogočil potem, tudi kakor je bilo na posvetu povedano, ne, kljub mogoče različnim pogledom, ne, so sledili nekim skupnim ciljem, ki so pol pripeljali, da je v bistvu začel se razvijati program izmanjševanja škode v Sloveniji. Ne. Dejansko je bilo treba spremeniti, ne, da te programi, ki zdaj prihajajo, da to ne pomeni, da bomo mi zdaj spodbujali uživanje, ampak da gre v bistvu za zaščito javnega zdravja. In takrat je bilo ogromen kampanje nastal tudi o stigmi in stigmatizaciji uporabnikov in stvari so se začele spreminjati. Ne. Če se spomnimo, sama AIDS fundacija Roberts je delovala na Wolfovi ulici, to se pravi v središču Ljubljane in za nikogar ni bilo moteče. V tem kontekstu bi jaz rekla, da je zelo pomemben sodelovanje s skupnostjo. Ne? Ker takrat se je dejansko začel in tudi zdaj, naprimer, delamo zelo veliko na temu, da sodelujemo z vsemi, ki so na nek način upleteni, z nevladnimi organizacijami, mestnimi oblečmi, stanovalci in tako naprej. Ne? Da na ta način probamo oblikovati nek skupen konsenz v družbi, ki jo želimo. Kaj je tisto, kar v bistvu je treba spremeniti? Ne?
1: Doktorica Vera Greben se spominja, da je takrat imela glavno besedo stroka. Veliko se je raziskovalo, opravljale so se študije primerov, rešitve so temeljile na znanstvenih dokazih. Pristopi nizkega praga in zmanjševanja škode pa so pripomogli tudi k temu, da se je začela oblikovati odgovorna kultura rabe prepovedanih drog.
0: Recimo, najlažje si bomo to predstavljali, če naredimo primerjavo z uporabo alkohola. Slovenija ima kultivirano rabo alkohola, pa tudi zlorabo alkohola. Tako da dobro vemo, kdaj gre za zlorabo alkohola in dobro vemo, kdaj gre za kultivirano rabo alkohola. Podobno je se neka kultura razvije tudi na sceni uživanja prepovedanih drog. Ne? Ker razlika je samo v tem, da je alkohol je pač dovoljen, prepovedana droga je pa na listi prepovedanih drog, ampak neko omamljanje in hlepenje po nekih učinkih te substance je, ne, vsak ima neke razloge, da po nečem posega, no, se pravim, to omamljanje je lahko marsikaj. Ampak, no, na področju prepovedanih drog se je zdelo, aha, to so neki odpadniki, devijanti in tako naprej. In znotraj same subkulture se je začela graditi ena skupnost, ki je to svojo uporabo prepovedanih drog hotla postaviti na en, tako rekla, višji nivo. eno kulturo uporabe, skrbnosti, zavedanja tega tveganj, ki se lahko njim samim zgodijo, pa tudi tveganj, ki jih lahko neka uporaba.

0: raba predstavlja za ljudi okrog njih. Tako da je recimo ta preboj takrat meni se zdel, to pa zdaj bo tudi v družbi mogoče omogočilo to, da bo se lažje tudi peljal en tak bolj strpen dialog. Ampak se pravim, se stvari potem v nekem trenutku tudi zaustavile. Ravno s to bolj represivno politiko, ki je potem na nadaljevanju prihajala. In tudi kljub temu, da smo mi takrat, ne vem, kot država tudi čist samostojne neko znanje postavljali, kako delovati z uporabniki prepovedanih drog. Jaz sem takrat recimo zelo veliko sodelovala res in s policijo in zdravstvom in sem videla, koliko je to znanje bilo pomembno tudi na strani recimo čist nekega operativnega policista, da ve, kaj bo našel v nekem žepu in zakaj je recimo pomembno, da bi uporabniki imeli te stvari spravljene recimo v Basics boxu, taka škatlica, v kateri je bilo vse spravljeno, da se človek ne poškoduje, ko recimo dela nek osebni pregled. Ampak pol s časoma sem ugotovila, ko so se nekako te generacije je bil izobražen o tem, potem ko se pa to znanje ni obnavljalo, ko se je spet v ospredje postavljalo bolj ta represiven odnos do uporabnikov, treba jih je bilo umakniti z ulice, to neko preganjanje, več preganjanja, no, kako sem jaz zaslutila, sploh v zadnjem desetletju, se je tudi to znanje nekako izgubilo. Ostaja to znanje pri službah, ki so se uveljavile, Kralji ulice, Stigma, ko smo že omenjali, v Novi Gorici Šent, Drogart. Ampak, kot rečeno, da bi se pa recimo na ravni neke stabilnosti za take programe ustvaril prostor, se pa ni. Ker recimo tako, če pol kasneje premišljujem, kako je šla pri nas v državi ta neka politika tudi recimo na področju drog in zasvojenosti. Država je podpisnica različnih mednarodnih deklaracij, konvencij in tako naprej. In odmev naše politike je tudi odmev teh deklaracij. Ne? In kar je prioriteta v, recimo, ne vem, v Evropi nekem trenutku, ne, evropska strategija, bo prioriteta pri nas. Recimo trenutno, ne, se poudarja delovanje na preprečevanju povpraševanja po prepovedanih drogah, ne, se pravi, da je to tist, kar je fokus in vse ostalo pol mal nekje v ozadju stoji. Ne, in seveda, vsakdanje življenje pa ne sledi temu, kar je recimo trenutna neka globalna politika prepoznala kot tisto, kar je zdaj pa pomembno financirati, ampak se življenje dogaja kot se, ne, tako da, ne, tako kar se je v tem času zgodilo od tega, da je takrat uporaba heroina bila visoka, je scena povsem drugačna.
1: V minulih 10 letih so se v Ljubljani zgodile spremembe, ki so izjemno vplivale na vidnost brezdomnih uporabnic in uporabnikov drog. Več o spremembah bo povedal
2: Borut Bah, predsednik društva Stigma.
1: Z njim smo se pogovarjali v Zupančičevi jami, kjer društvo Stigma prostore najema pri zasebnikih. Na Petkovškovem nabrežju pa jim prostore zagotavlja občina. Poleg tega društvo opravlja tudi terensko delo, tako v Ljubljani, kot tudi drugod po srednji Sloveniji.
2: To mislim, da je zelo dobro za izpostaviti, no, da v bistvu te programi zmanjševanja škode, ki se izvajajo, morajo biti skupnostni. A ne, kar pomeni, da se morajo vključiti v reševanje problematike vse sfere, ki so, tako na nivoju države kot lokalne skupnosti, ne, treba je vključiti seveda tudi policijo na način, kjer se oni lahko vključijo. V tujini recimo se je pokazali velikrat pa tudi prnesno, da ta politika, kjer se policija vključuje samo na represivni način, v bistvu te problematike ne rešujemo. A ne, ampak mora tukaj tudi recimo policija mogoče izstopiti malo iz teh svojih okvirov in tudi sodelovati na način, da če je cilj recimo zmanjšanje škode oziroma reševanje problematike, mora tudi policija odigrati vlogo na malo drugačen način. Je pa nujno, no, tako je bilo izpostavljeno, ne, da se vključe tako socialno varstvo, zdravstveni vidik, meščani, uporabniki, v bistvu vsi nekako lahko pripomorejo k temu. Ne, teh primerov dobrih praks skupnostnega pristopa v tujini je zelo veliko. Kot društvo Stigma oziroma tudi ljudje, ki smo tukaj zaposleni, smo prisotni na področju Ljubljane že preko 20 let, ne, skoraj 30 let. Zdaj recimo, ko smo mi začeli s terenskim delom, smo se začeli z uporabniki drog srečevati večinoma na področju tam, kjer je zdaj AKC Metelkova. Ne, takrat je bila to bivša vojašnica JLA, kjer so uporabniki drog pa tudi brezdomci nekako zaskvotali tisto področje. Zdaj z leti v Ljubljani, recimo v teh 30 letih, se nekako zgodilo to, da smo opazali, ne, da recimo ta represivna politika ni naredila tistega, kar je želela. Ne. Represivna politika v Ljubljani je pomenila samo to, da se je področje, kjer so se uporabniki zbirali, da se je selilo z enega vogala na drugega. Ampak to je bilo vse v krogu 100 metrov. Ne? Potem smo se recimo iz same Metelkove, se je ta scena preselila blizu železniške postaje, potem je šla nazaj na Metelkovo, na Kotnikovo, v park Tabor. Zdaj zadnjih par let, preden se je zaprl, je bil to Tomanov park, ta nasprot železniške postaje. Zdaj je ta populacija spet nazaj prišla na AKC Metelkova. Ne, kar v bistvu pomeni, da v 30 letih recimo se je samo zakrožil, problem se je pa zdaj spet nazaj prestavil tam, kjer se je pred 30 leti začel. Tako da jaz iz tega lahko pač rečem, da ta politika, ki smo jo peljali 30 let, ni bila uspešna oziroma ni dosegla tega namena.
1: V Ljubljani imamo odprto sceno uporabe prepovedanih drog. Odprta scena se vzpostavi, ko zaradi pomankanja drugih prostorov brezdomni ljudje droge uživajo na javnih prostorih, v garažnih hišah, kleteh, več stanovanjskih objektov, na stopniščih in tako dalje. Kaj se je zgodilo, pojasnjuje Borut Bah.
2: V teh letih, recimo, če gledamo ne 10 let nazaj, se je zelo veliko dogajalo oziroma so uporabniki pa brezdomci nekako živeli pa upravljali vse svoje potrebe v prostorih, ki so bili skriti. Ne, to je bil recimo Rog, Kolizej, podhod železniške postaje. Ne, zdaj, ko se zadnja leta te stvari spreminjajo, ko so se pač te stavbe nekako spremenile svoj namen, so uporabniki drog pa brezdomci nekako začeli zgubljati te prostore. Ne, in so pač postajali vedno bolj vidni. Ne. 2016 recimo se je to najbolj poznali, ko je večina te populacije pristala na parku Tabor. Ne, takrat se je v Ljubljani malo več začeli govoriti o te odprti sceni uporabe drog, kjer so tudi mimoidoči recimo začeli opažati. Ne, če gledamo samo Metelkovo, recimo do 2015 se je večina stvari dogajala za zidom. Ne, to je bila tista famozna lokacija nasprot zdravstvenega doma, kjer v bistvu mimoidoči niti niso vedeli, kaj se za tistim zidom dogaja. Razmere tam so bile pa grozljive. Ne, uporabniki so uporabljali droge, brezdomstvo je bilo tam, kriminal se je tam dogajal. No in ko je pa ta stvar postala javna, se je pa nekako tudi začela sama javnost o tem nekako pogovarjati, ne, kaj se zdaj lahko zgodi. In jaz, ne vem, še zmer nekako trdim na tudi po teh podatkih, ki jih imamo mi, nam letno prihaja približno 550 do 600 različnih uporabnikov drog v enem letu. Ta številka se v zadnjih letih ne spreminja, vsaj pri nas ne. Ne? Če se pa recimo gleda v javnosti, kaj ljudje opažajo, ne, se pa opaža, da je te problematike vedno več. Ne? In mi pač trdimo, da problematike ni vedno več, ampak je razlika samo ta, da je ta problematika postala bolj vidna, kot je bila recimo 5 ali pa 10 let nazaj.
1: Poleg uporabnic in uporabnikov drog, v Ljubljani vidimo tudi igle in drug pribor za uporabo. Kaj narediti, če v parku, na cesti ali kjerkoli v mestu najdete iglo?
2: V Ljubljani je za ta del pristojna snaga, ki se jo pokliče in tudi, kolikor so naše informacije točne, no oni to zelo hitro naredijo, če se igle pojavijo na javnih prostorih. Ne, to je njihova pristojnost. Bolj je mogoče problem tam, kjer so prostori, ki niso javni. Ne, tam bi načeloma mogli to storiti lastnik tistega zemljišča. Zdaj, društvo Stigma, recimo mi pred leti smo tudi delali te čistilne akcije, ampak zaradi birokratskih stvari trenutno tega ne moramo početi, ne, ker nismo registrirani za to dejavnost. Ampak gremo pa tudi pobrati kakšno iglo, če recimo leži na kakšnih malo bolj kritičnih točkah. Ne? Če so to kakšni vrtci ali pa šole, recimo, kjer je več otrok, tam tudi mi pol gremo, ne? Če se že nihče drug ne pojav. Tako da priporočamo pač to. No? Če nekdo to vidi, je najlažje, da se naredi kakšna slika, opis te lokacije in se pošle potem mail na snago in oni to uredijo. Zdaj druga stvar, ki je mogoče še bolj zapoudarno, če bi se slučajno kdo recimo nabodil na to iglo, ne? Je nujno to, da gre ta oseba takoj do svojega osebnega zdravnika in da se v 24 urah spostavi kontakt z infekcijsko kliniko, kjer te pač pol naprej peljajo skozi te postopke, dobiš proti telesa, kakšna vključe se v zdravljenje proti hepatitisu C, a ne če bi slučajno se pokazali, da bi bila ta igla okužena ali pa če bi se kdo karkoli okužil.
1: V Novi Gorici imamo edino varno sobo za uživanje prepovedanih drog v Sloveniji. Ljubljanski projekt varne sobe je še v začetni fazi. V obeh primerih je na zadnjem razpisu Ministrstva za zdravje v sklopu financiranja programov varovanja in krepitve zdravja med letoma 26 in 28 sredstva prejelo Združenje Šent, tako za nadaljevanje projekta Goriške varne sobe, kot tudi za varno sobo v Ljubljani, kjer projekt nastaja v konzorcijskem partnerstvu še z mestno občino Ljubljana in zdravstvenim domom Ljubljana. Borut Bah pojasnjuje, kakšne so izkušnje v tujini in opozarja, da varna soba ne bo dovolj.
2: Ja, varna soba sigurno je en od glavnih možnih rešitev teh situacij. Ne samo izkušnje iz Nove Gorice, ampak bolj kot ne tudi izkušnje recimo varnih sob drugje po Evropi. Varne sobe so del politik tudi že 30 oziroma 40 let. Ne? V Švici so že pred 40 leti prvo odprli. Učinek varnih sob gledamo nekako na dva področja. Ne? Eden je tak, je usmerjen v same uporabnike drog, kar pomeni, da uporabniki drog namesto, da droge uporabljajo v nesterilnih razmerah, kakšnih javnih WC-jih, parkih, zapuščenih hišah, začnejo droge uporabljati v kontroliranem prostoru varne sobe, kjer so razmere sterilne, kjer je stalno prisotno osebje, ki je usposobljeno, da odreagira v primeru kakšnih zapletov. In učinek varnih sob se v tujini meri potem, da v zadnjih 30 letih ni bilo nobenega smrtnega primera zaradi predoziranja v varni sobi. Drug vidik je pa usmerjen v lokalno skupnost, ne, s tem, če mi prestavimo samo uporabo drog iz javnih prostorov v te kontrolirane prostore varne sobe, pomeni to, da je uporabe drog v skupnosti manj. Ne, s tem je tudi manj odvrženega pribora, s tem je manj odvrženih smeti, ki so tudi s tem povezane nekakšnih papirčkov, robčkov in česa. Hkrati pa to tudi pomeni, da se ljudje počutijo bolj varne. Ne? Ko se ti sprehajaš čez mesto, ne vidiš uporabe drog, ni teh nekih slabih situacij, ne? Oziroma nelagodja s tem, da ti nekoga vidiš, kako uporablja droge. Varne sobe so najbolj pomembna stvar pri tem, ampak ni pa to edini ukrep. Ne? Te ukrepi, ki so morajo biti celostni na ta način, da mora biti tukaj zraven tudi več drugih programov. Ne? Uporabniki drog se bodo vedno družili med sabo. Ne? Pač ljudje smo socialna bitja, hočemo se družiti, hočemo se zbirati. Tako da mogoče se tukaj lahko tudi razmišlja v te smeri, da bi v Ljubljani bil nek prostor vseeno namenjen tudi druženju uporabnikov zunaj prostorov. Ne? Vedno se je pokazali, da so se zbirali pa družili po kakšnih parkih. S tem, da bi bilo pametno za razmisel, da bi bili te parki na nek način pod kontrolo, a ne, da bi v tem skupnostnem smislu imela policija, recimo redarstvo, en del te pristojnosti, da bi imeli stvari pod kontrolo v njihovih pristojnostih. Ostali programi, recimo, ki delamo z uporabniki drog, bi sigurno tudi preko terenskega dela lahko doprinesli svoj del, a ne pa izvajali tam te aktivnosti, ki so. V smislu neke edukacije samih uporabnikov. Tudi oni se je pokazali, da te zadeve lahko funkcionirajo. Naslednja stvar je pa ta, da Ljubljana ima vedno več brezdomcev. Ne? In da je tudi mogoče v te smeri treba kaj narediti. Ne? Ena stvar je ta, da sicer se bo odprlo zavetišče zdaj jeseni, kjer bo več prostora, kot ga je bilo prej. Ampak tujini se je vedno pokazali, da mogoče bolj primerni programi so neke namestitve. Ne? Ali so to kakšne bivalne enote oziroma stanovanja, kjer se ljudje lahko individualno noter živijo in imajo bolj občutek, da je ta stvar njim pripada, ne, kot pa neko zavetišče. Zavetišče je vedno tretirano samo kot ena začasna rešitev.
1: Ob govoru o celostnem pristopu in zmanjševanju škode rabe prepovedanih drog se kot vedno sliši tudi kritike. Vera Grebenc in Amra Šabič razlagata, da ne gre niti za ohranjanje ljudi v zasvojenosti, niti za stroške države, ki ne prinašajo nobenih koristi.
0: Jaz recimo velikokrat slišim to kritiko, aha, s temi programi nizkega praga pa zmanjševanja škode vi ljudi držite v tem džankijevskem slogu življenja. Pa to ni res, ne. Ko pogledamo, kaj delajo ti programi, izmenjava pribora je samo, ali pa recimo neka materialna pomoč, ki jo ljudje dobijo, ne vem, tudi mogoče to pol obrok ali karkoli, to je nekaj, kar je ena baza, nekaj temeljnega, osnovnega, zaradi tega, da ta človek ostane kolikor toliko zdrav, da se nahrani, da je oblečen in tako naprej. Ampak vsi ti programi so tukaj zato, da je to neka vstopna točka, da ima človek prvič v življenju mogoče povratno sporočilo, tvoje življenje je nekaj vredno. Nam je mar za tebe, dajmo pogledati, ne, kako lahko ti to svoje življenje postaviš mogoče v kaj bolj obvladljivega. Ne, se pravi, ta kaotičen način, v katerega ljudje zabredajo, ali pa tudi fatalističen, ne, sem, ne, kaj pa ne še, ne, se itak nič več moje, da se nisem nič uredna, nič nisem dosegla, sem ena navadna džankica, ne, če to neka ideja človeka o sebi, nima motiva, zakaj bi se spreminjal, če ni ničesar, kar bi za sebe v prihodnost lahko pogledal. In recimo stik z ljudmi v teh službah, ki so zares ne obsojajoči, ki brez enega moralnega predznaka, ljudi sprejmejo take, kot so, ker to je to.
3: Z dostojanstvom,
0: ki sporočajo vsako človeško življenje, je življenje z dostojanstvom. Človek ima to, ne, ko se rodi, je to urojena tudi pravica konc koncev. In to je tist moment, ki ohrani potem človeka živega, da lahko iz sebe naredi spet nekoga, ki pa bo lahko konc koncev tudi spet nekaj prispeval k družbi, bil nekdo, ki bo potem lahko solidaren do ostalih in tako naprej.
4: Hkrati, ne, pa tudi izkušnje, ko govoriš, ne, o temu, izkušnje iz tujine zelo dobro kažejo, da s tem, ko ti človeka na nek način, jaz temu rečem, ujamaš, mu omogočaš, da gre naprej. In posod, kjer so se ustvarjali neki celostni programi, s to sinergijo multidisciplinarno, ki je pač vsaka stroka prispeva neki, so pokazali rezultati, da dejansko te ljudje so šli naprej, so dobili željo, ne, zgubili to fatalnost, želeli v življenju več, kakor samo tisto, kar so v tistem trenutku imeli. Aspiracije so se dvignile in tako naprej. Hkrati pa tudi rezultati kažejo, da so dejansko zmanjšali število uživalcev, zmanjšali se je število kriminala. Če govorimo o stroških, ko veliko krat radi govorimo o stroških, ne, so to vrstni programi prej varčevanje za državo, kakor pa strošek države, ne.
1: Poleg odprte scene uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog je, kot rečeno, v središču Ljubljane tudi vse več brezdomk in brezdomcev. Kakšne so številke in kako reševati to problematiko, o tem smo se pogovarjali z našo naslednjo sogovornico.
5: Sem Hana Košan, predsednica Društva Kralji ulice.
1: Ali je ljudi, ki živijo na ulici, res več ali pa so le bolj vidni?
5: Bi si upala trditi, da velja oboje. V našem društvu skozi leta opažamo povečano število ljudi, ki prihajajo do nas. Naš dnevni center in terensko delo je neka prva vstopna točka, kamer ljudje pridajo ali pa imamo z njimi stik. In če je recimo 5 let nazaj prišlo v naš dnevni center, ne vem, 500 ljudi, nekaj takega je bila številka, je v zadnjem letu ta številka več kot 1000. Ne? Torej se je število uporabnikov povečalo. Moram reči, da to niso samo brezdomni, torej tisti, ki spijo zunaj, ampak ljudje v neki težki situaciji ali pa na robu, v neki ranljivi situaciji. Tako da ja, število brezdomnih se v občini, mestni občini Ljubljana povečuje. In na drugi strani tudi velja trditev, da postaja vedno bolj vidno. Sicer, ko primerjamo mogoče z drugimi evropskimi mesti, kjer vidimo res veliko ljudi spat zunaj, je Ljubljana mogoče drugačna v tem. To je pokazala tudi ta evropska raziskava štetja brezdomstva. Namreč največ oseb, ki smo jih anketirali, je spalo v nekih nekonvencionalnih bivališčih. Pri nas so to predvsem tako ulično se rečejo baze, ampak to so večinoma zapuščene hiše. A ne? In potem sledijo osebe, ki so spale v nekih namestitvenih programah in takoj zatem osebe, ki spijo na javni površini. A ne? Tako da spanja kot takega, ko ljudje se sprehajamo po Ljubljani, če primerjamo z nekimi drugimi evropskimi mesti, ni toliko. Je pa veliko tega dnevnega zadrževanja na javnih površinah. A ne? In tudi te pojavi, če tako rečemo, zahtevajo neke svoje ukrepe. A ne? Postaje vidno predvsem zato, ker se te problematike v zadnjem času zaradi mogoče povečanega števila rešujemo na nek tak naš krizni odziv je zapiranje, represija, malo smo vsi tako na trnih, kaj ćemo narediti in se mi zdi, da sprejemamo najstrožje ukrepe v smislu zaprtje podhodov raznih območij v Ljubljani, mogoče pa ne odpiramo ali pa omogočamo nekih novih prostorov, ampak je mogoče več v nadaljevanju še o tem.
1: Kralji ulice so že drugo leto zapored izvedli raziskavo štetje brezdomstva. Hana Koša najprej pojasnjuje, kakšni so glavni razlogi za to, da se ljudje znajdejo v takšni kritični situaciji.
5: To je prva raziskava sploh v Sloveniji, ki je bila na nek sistematičen, metodološki način narejena za raziskovanje brezdomstva in mislim, da je to en tak velik plus, da je Ljubljana k temu pristopila. Tako se mi zdi, tudi to je, pokaže, da je Ljubljano zanima ta pojav. Tako da smo v bistvu bili vključeni v evropsko raziskavo z drugimi mesti. Ta raziskava, kot sem rekla, je pokazala tudi v drugem letu v ponovitvi, da je v bistvu trend vseeno enak. 428 ljudi smo uspeli zajeti. Treba je tu reči, da to niso vse osebe, ker mnogo ljudi je še vedno skritih ali pa nedostopnih ali pa niso želeli sodelovati v raziskavi, vendar je ta številka od lanskega leta, ko smo anketirali 426 oseb, zelo podobna. Razlogi, ki so jih ljudje navajali v tej raziskavi, to so razloge, ki jih ljudje sami povejo, zakaj so pač v tej situaciji, so povezani z finančno stisko in z družinskimi težavami, nasiljem v družini. To je težko reči, kjero je prvo, kjero je drugo, kaj, ampak je večinoma za preplet nekih osebnih družinskih okoliščin, finančne stiske, in izgube stanovanja, oziroma na drugi strani to, da si ljudje ne morejo privoščiti ali nimajo dostopa do nekih stanovanj, sob, oziroma si na nek način ne morejo urediti stanovanjske problematike. Mislim, da je zelo pomembno še ta podatek povedati. Skoraj 50% oseb, ki je bilo vključenih, so rekli, da so v brezdomne situacije več kot 5 let. In to je za mene ne samo zaskrbljujoč, ampak zastrašljiv podatek, se pravi, polovica oseb, ki se soočajo z brezdomstvom, so dolgotrajno brezdomni. Torej, mi nimamo izhodov iz brezdomstva, primernih dovolj, da bi ljudje se lahko izrešili te situacije. In potem, da če se vrnem samo, kar sem rekla, potem je še toliko težje nuditi neke rešitve.
1: Tudi v društvu Kralji ulice poudarjajo, da je treba k reševanju te problematike pristopati celostno.
5: Absolutno, se mi zdi, da zdaj pri tej tematiki, tudi recimo javnih površin in tega vidnega brezdomstva, je treba na dveh nivojih delovati. Absolutno je treba delati v te neki kurativi, treba je upravljati, tako upravljamo z brezdomstvom, tem, da ljudem ponudimo krizno streho nad glavo, da jim ponudimo urejene nekih situacij, da jim damo hrano, obleko, da gremo na teren in jim pomagamo pri teh, kako v tu in zdaj rešiti neko situacijo. Ampak to ni dovolj, dati nekomu samo začasno streho nad glavo, pa mu dati tuš, ne pomeni, da bo ta človek splezal iz te situacije. Torej, če želimo, da prihajajo te izhodi, potem moramo absolutno skrbeti za nastanitev. Meni je tako hecno, da ta termin brezdomno, tako nam sem jasno pove, da so osebe brez doma, rešitve, ki jih pa ponujemo, pa niso usmerjene v stanovanske rešitve, niso stanovansko usmerjene rešitve, ampak so samo upravljanje z neko krizo ljudi tu in zdaj. Torej, če želimo ponujati neke primerne izhode, moramo dolgoročne rešitve, torej dostopna stanovanja, programi za intenzivni programi, za tiste, ki rabijo več podpore. Včasih se zgodi, da je kdo v takej kompleksni situaciji, da tudi, če dobi streho nad glavo, potrebuje neko pomoč. Pač tako je. Zdaj, nekateri imamo srečo, da imamo družinsko močno mrežo, da imamo, ne vem, prijatelje, neko močno socialno mrežo in v stiski pač se lahko na to mrežo zanesemo. Osebe, s katerimi mi delamo, pač nimajo socialne mreže. Torej, mora biti sistem, ki jih bo podporil v tem, da ko mogoče se enkrat pokaže priložnost ali pa se nekako postavijo na noge, da imajo tam nek supor, da imajo neko podporo. In to manjka. Tega je dosti premalo. Dati neke možnosti, neko trajnejšo nastanitev, neko trajnejšo podporo, ki bi nekomu toliko kot rabi jih suportiral v tem, da v bistvu proba zaživeti neko dokaj običajno življenje. Pa vseeno, Mestna občina Ljubljana veliko programov k temu namenja, dosti več kot v nekih drugih krajih. Pa ne samo zato, ker je več ljudi, ampak se mi zdi, da je vse neko zavedanje. In konec koncev ta raziskava je pokazala, da gre Ljubljana v smer razvoja nastanitvene podpore, to, kar sem rekla, da ni samo zgolj zavetišča, ampak da so neke trajnejše rešitve. Ker konec koncev osebe, ki smo jih mi vključili v to anketo, so večinoma vključene v nastanitveno podporo. Oziroma, jih je več, kot mogoče, več mest je v teh programih kot v zavetišču, kar je že en tak pomemben korak temu, da se začnejo te izhodi iz brezdomstva. Tako da Ljubljana, kar se tiče nekih programov, ponuja neko možnost, ravno zaradi tega, ker pa je večja koncentracija, zaradi tega, ker je konc koncev ne samo več brezdomnih, ampak na splošno koncentracija v središču mesta večja kot v drugih krajih, pa ni dovolj. Tako da ne bi bila čisto kritična do tega, da bi rekla, da se stvari ne dogajajo, konc koncev se odpira novo zavetišče, ki bo v smislu možnosti podpore in nekega intenzivnega dela z ljudmi omogočalo res neke izhode mogoče. Konec koncev v novem zavetišču bo 60 mest. Ne? V tej raziskavi smo ugotovili, da samo na javni površini je spalo 92 oseb, potem pa 111 oseb v nekonvencionalnih bolniščih. To je že 200 oseb. Ne? Novo zavetišče bo omogočalo prostor 60 osebam. Ne? Tako da tudi, če neke nove programe, mogoče to ni dovolj. Po drugi strani pa, ko se pogovarjamo o javnih površinah, zbirano na javnih površinah, to, kar je zdaj najbolj pereča tema v teh mesecih, je pa treba razmišljati tudi o drugih programih, no? Ne samo v gradnji zavetišča ali pa nekega centra za brezdomne, ampak v neki razpršitvi in nekih drugih pristopih.
1: Na ulicah in v parkih v središču srečujemo tudi vedno več žensk in mladih ljudi.
5: Tudi ta raziskava je potrdila konc koncev tudi evropske tako rezultate, da je nekje tretjina žensk. Ženske so bolj nevidne, zato ker velikokrat ne razumemo nekih res stisk in traumatičnih izkušenj, ki jih ženske doživljajo. Velikokrat so ženske vedno izpostavljene nekemu nasilju. Vse ženske so poročale o tem, da so bile deležne spolne zlorab ali drugih oblik nasilja. Ne? In velikokrat ne prihajajo organizacije, zato ker se zgodi včasih to, da se recimo v našem dnevnem centru, kjer je 200 ljudi naenkrat, če si predstavljate, naš dnevni center je zelo majhen. In če prideš v ta, na to območje, kjer je veliko ljudi in že sama že to mogoče ta odgovor, zakaj je ta kaos, če prideš, kjer je že na splošno malem prostoru 200 ljudi, pa nima veze, a je to kdorkoli že ta človek, je težko tam biti in se zgodijo konflikti in se lahko iz tega zraste neko nasilje. Ne? In ženske se izogibajo takim mestom. Zato je toliko pomembno, da v bistvu res začnemo razmišljati o programih, ki so varni. V tujini se zelo poudarja ta trauma-informed approach. Se pravi, da razumemo, da so neki odzivi žensk, včasih izhajajo iz tega, da so doživele traumo in se izogibajo nekim stvarem. Recimo primer tak je, da je ženskam zelo pomembno, to so same rekle, no, mi smo imeli eno žensko skupino in se veliko pogovarjamo in so rekli, da se raje izognejo uporabi javnih tušev, če niso recimo jasno določene, kaj so moški in ženski. Da noče iti pod tuš, če pred vrati stoji 5 moških, ki čaka na tuš. Tudi če te moški mogoče niso vsiljivi, pa pogosto lahko so, se ne počutijo varne tam in raje ne bojo izbrali recimo javnega tuša. Zato je to pomembno, da razmišljamo o tem, da ponujemo neke ločene storitve, ne, za moške in ženske. In mi, ko smo začeli dajati fokus na ženske, je ta številka zrastla. Ampak ne zaradi tega, ker bi v teh pol leta bilo kar nekrat več žensk, ampak ker jih vidimo. In to tudi druge organizacije opažajo. Torej, če ponujemo programe, kjer se počutijo dobrodošle, bojo prišle. Tako da, ženske so, ampak so res zelo nevidne. No, v tej raziskavi smo ugotovili, da je še vedno največ oseb, skoraj polovica oseb, spada v neko starostno skupino od 30 do 49 let. Na drugi strani je veliko oseb nad 50 let. To je v bistvu bilo tako skoraj 100 oseb, ki smo anketirali. Se pravi, so ljudje, ki so na ulici starejši, kar posledično pomeni, da imajo veliko zdravstvenih težav, mogoče neke kompleksne potrebe in posledično pomeni, da težje rešujejo svojo situacijo. Na drugi strani pa vseeno opažamo porast mladih, ne samo da v tej raziskavi, da smo to potrdili, predvsem to govorijo naše terenske ekipe, da na ulicah Ljubljane pri svojem terenskem delu srečujejo mlade osebe, ne samo mlade, tudi kdaj mladoletne osebe. To so predvsem mladi, ki begajo iz raznih strokovnih centrov, zavodov smo včasih rekli, ki ne morejo ostati doma, ki malo krožijo od tete do babice, potem so doma, se skregajo doma in so na ulici, a ne, krožijo od prijateljev, a ne. Tako so v neki nestabilni situaciji. Tudi velik del oseb, ki so nekje med 20 in 30, se je v bistvu zelo povečal in tu lahko dodam, da pri nas veliko energije in napora vlagamo predvsem v tiste, v vse, ampak zelo pomembno je, da ljudi ujamemo še preden, da pade v ta, lahko bi rekla, nek začaran krog neke težke situacije, ker takrat ljudje, tudi če so v bistvu take težke situacije, nimajo še toliko nakopičenih težav. Če nekdo, ki je več kot 5 let na ulici, ko začne reševati svojo situacijo, so njihove življenjske stiske nakopičene, a ne, veliko krat je nimajo več upanja, imajo občutek, da nimajo pomoči več, imajo zdravstvene težave, imajo težave lahko z odvisnostjo. Način življenja na ulici je zelo drugačen, ta preživetveni del drugače funkcionira mogoče kot pa pri nas, ki imamo streho nad glavo in je v bistvu zelo, so taki mali koraki in dolgotrajni koraki, da človek nekak ima občutek neke varnosti in stabilnosti. In zato je zelo pomembno, da res naslovimo takrat, ko nekdo se znajde v tej situaciji in da hitro odreagiramo in ponudimo mu neko pomoč.
1: Vse mlajši ljudje prihajajo tudi na društvo Stigma. Borut Bah pojasnjuje, da se je ključna sprememba zgodila med COVID-om.
2: Od časa korone se je mogoče ta scena malo spremenila. Ne? Do leta 2020 smo zaznavali to, da sta bile te dve scene mlajših uporabnikov drog, ki so bili bolj na kakšnih plesnih drogah, MDMA, ekstezijih, pa populacije teh starejših uporabnikov na heroinu in kokainu, da sta bile to dve ločeni skupini ljudi, ki se med sabo niso srečevali. Takrat, ko je bila korona, ko smo ulice zapirali, ko se ostali državljani nismo smeli zadrževati na ulici, takrat se pa v bistvu so se pa te dve populacije nekako začele mešati med sabo, ker so bili v bistvu edini, ki so nekako ostali na ulici. Tako da od takrat naprej recimo pa imamo, no, takrat smo imeli tudi par mladoletnih uporabnikov, ki so živeli na heroinu in so začeli k nam prihajati, pa so tudi še zdaj pri nas v programu. Ne. Sicer so zdaj to ljudje, ki so stari tam 20-22 let, ampak je pa zaznan ta trend, no, da je več mlajših uporabnikov, kot jih je bilo recimo 10 let nazaj.
1: Z mladimi uporabniki in uporabnicami drog, ki živijo na ulici, se srečujejo na Drogartu.
6: Zdravo, moje ime je Pavla Zabret, sem sodelavka oziroma zdaj tudi potanovan strokovna delavka v dnevnem centru za mlade uporabnike substanc med 15 in pa 26 letom iz Združenja Drogart.
1: Pred 10 leti so zaznali brezdomne mlade v centru Ljubljane.
6: Se pravi, leta 2015-2016 se je delala raziskava o uporabi novih sintetičnih drog, predvsem teh katinonov, kakor sladoled, 3 MMC, mefedron, 4 MMC in še mnoge druge so se pač v bistvu uporabljale. No, takrat se je delala ta raziskava in so naši terenci na nočnem terenu, se pravi na žurih, tudi delali nek fieldwork v smislu tega, da so zaznavali, koliko se to uporablja, koliko je to razširjeno. In takrat se je v bistvu v sklopu tega zaznala neka populacija ranljivih mladih ljudi, ki se je zadrževala na prostorih HKC Metelkove in se je potem takrat začel zelo počas vzpostavljati ta dnevni teren in to je izgledalo tako, da sta dve delavki, vedno dve isti, zaradi tega, da je vedno isti obraz počasi začele hoditi in navezvati stik s to skupino. Ko se enkrat ta stik zelo dober navezal, so začeli mladi prihajati v naše prostore, ko smo bili še v centru na infotočko in se je v bistvu takrat ugotovili, da te mladi rabijo nek svoj prostor, da mogoče to da ne marajo toliko zahajati na primer v dnevne centre, ki so nizkopražni, kar se tiče uporabe substanc, medtem ko drugi mladinski prostori po Ljubljani niso nizkopražni oziroma nasplošno po Sloveniji in se je v bistvu iz tega zaznala potreba, da bi bilo fajn tak prostor omogočati in iz tega se je sploh razvil pač ta drop-in center. No.
1: Drogartova dnevna soba je drop-in center, ki deluje kot varen prostor za druženje mladih, kjer se lahko sprostijo, povezujejo med sabo, počutijo sprejete in razvijajo svoje raznolike interese. Hkrati jim nudijo tudi več vrst psihosocialne pomoči. Po epidemiji COVID-a so med mladimi zaznali porast opijatov in intravenozne uporabe, zato bi po njihovem potrebovali tudi varne sobe in namestitve za mlade.
6: Prej v bistvu med mladimi ni bilo zares toliko razširjeno oziroma je bil pač nek ta naš zaznan del populacije, ki to uporablja predvsem majhen. Predtem so se uporabljali predvsem nove sintetične droge, v smislu sintetični katinoni, kakor so 3 MMC, 4 MMC oziroma ulično znano kot sladoled, mefedron, kar je 4 MMC. Po COVID-u so se pa v bistvu je bil nek tak razmah v uporabi opijatov in skupaj s tem tudi porast intravenozne uporabe. Če gledamo to obdobje pred 6 leti, je bila med mladimi uporabniki intravenozna uporaba zelo, zelo stigmatizirana. Zdaj pa na tej točki je kar na nek način razširjena in ni več tak tabu, oziroma se med sabo ne regulirajo več na ta način, da bi v bistvu vsi seveda odsvetujejo, vsi svarijo med sabo pred tem, kakšne nevarnosti, kakšna tveganja to prinese, ni pa več toliko stigmatizirano med samo skupino mladih ljudi. Poleg tega pa bi rekla, da opažamo, že od nekde imamo stik zelo mlado, pač populacijo, zapravo, kar sem rekla, od 15 let naprej, naletimo tudi na mlajše ljudi, ampak se mi zdi, da jih je pa zdaj več oziroma smo mi toliko bolj pokonektani z njimi, da zaznavamo, da jih je več mogoče v situacijah nekega dnevnega brezdomstva, brezdomstva na splošno. Bi rabili v bistvu neke namestitve, ne krizne namestitve, ki so nizko pražne, ki so usmerjene predvsem v skupino mladih ljudi. Treba je vzpostaviti več varnih sob od zone Ljubljane. Zakaj že? Tudi, če imamo tukaj pač neke omejitve, kar se tiče starosti, vsaj od 18 naprej se tukaj ujamejo ljudje. Varna soba je nek prostor, kjer te mladi lahko pridejo v stik s strokovnimi delavci, ki pač v bistvu začnejo lahko z njimi navezvati stik, delati bolj intenzivno, predvsem pa navezvati stik, zaradi tega, ker pri mladih, ki imajo pač nek vzorc rizične uporabe drog, ki preživijo veliko časa na ulici ali pa v svoj čas, to so načeloma mladi, ki imajo vse življenjsko izkušnjo neke institucionalizacije in imajo do vseh ljudi, ki sam dišijo po neki uradnosti, zelo visoko stopnjo nezaupanja in se pač izogibajo, ker ne vem, nimajo dobrih izkušenj oziroma imajo pač neko izkušnjo sam penalizacije, ne, pa pač podpore, pa tudi če je ta podpora bila, ni vsakeč šlo dober čez, ker pač niso vsi faktori v zgodbi tega mladega človeka poklopili. Tako da mislim, da zaradi tega bi že varne sobe bile. In druga stvar, zakaj varne sobe, ker zakaj se je tudi, po mojem mnenju, zdaj uporaba med mladimi to razširila, mladi nasplošno tudi te, ki uporabljajo droge, tudi te, ki so rizično uporabljajo droge, 10 let nazaj nekako težijo stran, se pravi, se ločujejo od populacije starejših uporabnikov, zaradi tega tudi na primer ne posegajo po drugih dnevnih centrih, ne posegajo po zavetiščih, ker se ne identificirajo z nekom, ki pa mora biti droge uporablja in živi na ulici že 10, 15 let, 20 let, ker zgledajo drugač in ker so mladi tukaj bolj ranljivi za neke zlorabe, izsiljevanja, manipulacije strani starejših uporabnikov in čim se pa te prostori odprte scene krčijo in koncentrirajo, se pravi zdaj, kakor imamo dve največji žarišči, se pravi tam območje AKC Metelkova Tabor in drugo pač Kongresni trg, so tudi sami mladi prisiljeni, da so v bistvu na zelo tesnem prostoru z to populacijo starejših uporabnikov. In bi še sam obstoj nekih varnih sob, ki bi tudi same starejše uporabnike, ki intravenozno uporabljajo, vzel pač na nek način jim omogočil prostor, da ne počnejo tega na ulici in na drug način mladim, ki pač ipak vedno so in vedno bojo probali eksperimentirati s substancami, mogoče jih ne bo postavil toliko direkten stik z neko zelo, zelo rizično uporabo. To in tretja stvar je pač ena potreba, ki jo vedno bolj zaznavamo, sploh s tem naraščanjem dnevnega brezdomstva in v skladu s tem porastom in s tem, kar sem rekla, da mladi se ne identificirajo z starejšimi in brezdomnimi osebami, starejšimi uporabniki drug in zaradi tega veliko manj posegajo po nekih namestitvenih nizkopražnih možnostih, ki jih imajo in ker si tam pač ne želijo zadržavati in preživljati časa, se meni zdi in bi bilo lepo, da na neki točki uspemo vzpostaviti tudi mogoče tak namestitven program, ki je pač nizko pražen, ker vsi programi, ki so trenutno namestitveni za mlade, so visoko pražni. Se pravi, so tukaj pač postavljeni pogoji, da mora biti oseba čista, da mora biti trezna, da mora abstinirati. Ne? In pri enem delu populacije to pač vsaj v tistem danem trenutku, ko potrebuje streho nad glavo in neko osnovno varnost in poskrbljeno za osnovne potrebe, to pač ni možno. No.
1: Koliko mladih živi v dnevnem brezdomstvu v Ljubljani?
6: Mladi, se pravi, ne samo te, ki mi prihajamo z njimi v stik, ampak koliko ocenjujemo na splošno, bi rekla, da jih je teh, ki so stari do 20 let, ki so pač aktivno na ulici okoli 20 in te, ki so stari do 26 let, pa vsaj približno 50, ker jih tudi mi ne zaznamo pač vseh. Kle je brezdomstvo, podobno kot pri populaciji žensk, ki so na ulici dost skrito ali zaradi neke stigme. najbolj ranljive so osebe, ki prihajajo iz neurejenih družinskih razmer, ki prihajajo iz revščine, ki imajo izkušnjo nasilja, ki imajo morebiti pač v bistvu nekoga v družini oziroma v ožji skupini, v kateri odraščajo, ki ima sam težave z rizično uporabo drog. To so vse stvari, ki ostajajo iste, ampak med COVID-om in to je se izpostavljalo na mnogih področjih, sploh nekega nasilja ali pa pač neurejenih družinskih razmer, so bili v bistvu te mladostniki pol primorani ostajati v teh okoljih in iz tega vidika mora biti, so bili tudi v večji meri odrezani od tega, da bi se obračali na neke strokovne delavce v šolah, krožkih, na pomembne druge, ki jih pač drugače srečajo v življenju in ja, tako da jaz bi to do neke mere pripisala k temu, pol pa še, to je zdaj zelo moj oseben pogled, ampak generacija mladih, ki je v bistvu lihto, ne vem, kaj je bila stara med 10 pa 14 let med tem lockdownom, je po mojem še dodatno občutila nek brezup prihodnosti, ker ne vem, nasplošno se mi zdi, da živijo v svetu, kjer ekonomija propada, stanovanja so draga, tudi verjetno, če prihajajo iz nekih revnih okoljih, so se v bistvu razmere v zadnjih letih samo še zaostrile in to pač prinaša nek stres in neko frustracijo v samo domače okolje in je to pač v bistvu neko tveganje za porast nasilja v meddružinskih odnosih, tako da mislim, da je pač nek cel ta konglomerat že tako splošnih socialno-ekonomskih razmer, ki jih je pa v bistvu COVID samo še dodatno zaostril. Plus tega, da ja, so bili kar za ene par let v zelo formativnih letih prikrajšeni tega, da v bistvu so med svojimi sovrstniki, da imajo v bistvu neke izkušnje, ki prinašajo v kontroliranem okolju neko mero frustracije in mogoče to sam načeloma pa pač ja ostajam pri tem, da so se pač, da so to od nekdaj po večini bili mladi, ki so tako ali drugače prihajali iz slabih razmer in so se v bistvu te slabe razmere samo še zaostrile med samo pandemijo. No.
1: Pojasnjuje Pavla Zabret, Združenje Drogart. Se lahko oziramo k uspešnim primerom v tujino? Doktorica Amra Šabič.
4: Decembra smo imeli tudi posvet, kjer smo povabili organizacijo iz Dunaja, imenuje se Away, ki v bistvu prav tem mladostnikom omogočajo neko zavetišče za nek čas. Njihova logika je, da ne bi mladostniki bili na ulici, za nek čas jim ponudijo zavetišče, lahko so tam brez, da bi jih kdorkoli karkoli vprašal en teden. Po tednu dni, če želijo ostati pri njih, pa morajo vstopati v nek program. In to je način, na katerega želijo oni privabiti te mladostnike v nek drugačen način življenja, bom tako rekla. Pri nas je situacija dokaj zapletena, ker se pravim, ne, ko imaš mladoletno osebo po zakonu družinskem zakoniku, ne moreš v bistvu brez soglasja delati, kar pomeni, da so dostkrat prepuščeni ulici. In tisto, kar mi poslušamo tudi, bom rekla tako, zgodbe z terena in ne vem, jaz sem pred kratkim naredila eno manjšo raziskavico, so te mladostniki res, bom tako rekla, prepuščeni tavanju med nevidnim brezdomstvom, uživanjem na ulici, uličnem znanju, ulični ekonomiji in pa seveda ne čistemu mestu, ki nima prostora za njih, bom tako rekla, ne, če se vrnem nazaj, krušenju zidka in v bistvu spreminjanju mesta, ne.
1: Kaj še povedati za konec? Hana Košen, Kralji ulice.
0: Jaz mislim, da mestna občina Ljubljana podpira veliko programov in te programi so že leta uspešni, ampak trenutno situacija kaže, da to ni dovolj. A ne? In tudi to, kar mi počnemo, včasih ni dovolj, če sem spet lahko malo samo kritična. A ne? Treba bo vzpostaviti neke druge programe. A ne? Recimo javna varna soba, a ne? Ampak tudi ena varna soba v Ljubljani ne bo rešila nič. A ne? Potrebujemo razpršenost programov. A ne? Lokacije so obremenjene. Kot sem rekla, jaz razumem, da je na Miklošičevi soseska obremenjena, zato ker prihaja
5: dnevno 200 ljudi in letno več kot 1000 oseb v tisti prostor. Pač to je že fizično zelo veliko ljudi in na ta način obremenjenih, ne, obremenjena okolica. Torej, te razpršitve rabimo. Potem rabimo neke integrirane službe, ki ponujajo in zdravstvo in socialno varstvo na enem mestu. In to je tisto, kar smo mi pričeli delati, imamo zaposleno medicinsko sestro, ampak je to spet en kamenček, ne, ki smo ga mi tako, ker smo nevladna organizacija, lahko nekako fleksibilno vzpostavili. Pa res razmišljati, kako reševati stanovanske stiske. Ne, ker konc koncev varna soba, tako zelo dobro je moja sodelavka, ravno ko sem odhajala, rekla, da varna soba bo zelo pomembno vplivala na meščane in meščanke, ker bo manj bo odvrženega pribora, manj bo uporabe na javnih mestih. In to je ful velik plus varne sobe. A ne? Po drugi strani pa samo neke trajnejše rešitve pa dajo rešitve za uporabnike drog. Tako da v bistvu treba obe smeriti in treba je razmišljati res o nekih povečanju nekih nastanitvenih kapacitet ali pa dostopnih stanovanj. A ne? Zato, ker mislim, da uporaba drog je na splošno v porastu, ne samo v brezdomski populaciji, ampak na splošno pri ljudeh. Ampak če to počnejo ljudje, ki imajo dom in štiri stene, nas ne zmotja. Ne? Človek, ki nima štirih sten, kjer živi, to počne na javni površini, tako kot vse ostale stvari. In takrat je seveda moteče. Torej, če želimo, da to ni moteče, moramo ljudem dati, če rečem tako, narekovaj štiri stene. A ne? In potem to ne bo tako vidno. A ne?
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Za ton sta skrbela Blaž Kumše in Max Pust. Oddajo sem pripravila Urška Henigman, urednica Studio ob 17. je Nataša Lang. Vabimo vas, da nas poiščete v naših spletnih arhivih ali v svoji aplikaciji za podcaste.

0: danes v radijskem dnevniku. Malo gospodarstvo pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj. Pristojno ministrstvo je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Evropska unija bo še zaostrila sankcije proti Rusiji in se ne bo pustila ustrahovati, je po neformalnem srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Na občini poudarjajo, da je bil poseg nujen. Jeseni naj bi tam zasadili nadomestna drevesa. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Prometne informacije. Zastoje so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Cesta Ljutomer Pavlovci je zaradi nesreče pri Žerovincih zaprta. Na cesti Koper Izola je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Markovec zaprt vozni pas proti Portorožu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na štajerski avtocesti pred Domžalami zaprt vozni pas proti Celju. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v sredini oddaji Svet kulture. Danes se bomo posvetili 83. izdaji Beneškega filmskega festivala, kjer bosta že nocoj v tekmovalnem programu prikazana dva težko pričakovana celovečerna filma. V prestolnici pa bo po včerajšnjem odprtju 41. festivala Vilenica v Cukrarni nocoj potekal pogovor z letošnjim nagrajencem festivala, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Vabljeni z nami v Svet kulture. Danes se torej začenja 83. izdaja najstarejšega in svetovno še vedno enega najpomembnejših filmskih festivalov, Beneški filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. Spomnimo se, da je lani prvo nagrado Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptih o družinskih odnosih Oče, mati, sestra, brat. Nagrado za življenjsko delo bosta letos dobila dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več o tem, kaj nas čaka na festivalu, pa v prispevku Tese Drev.
2: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim festival odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla, ki je mednarodno slavo doživel konec 90-ih let s Trainspottingom. Po biografskem filmu o Steveu Jobsu iz leta 2015 se je tokrat spet lotil biografske drame, ki pripoveduje o medijskem mogulu Rupertu Murdochu, v filmu ga igra Guy Pearce. V središču filma, ki je nastal v Netflixovi produkciji, je njegov nakup oziroma preobrazba časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo je adaptacija istoimenske gledališke drame Jamesa Grahama. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Naslov se nanaša na sinhroni jezikovni spodrsljaj, ki se je zgodil na sodišču dvojčicama obtoženima nadlegovanja. Vzor za filmski dvojčici je resničen. Sestri Chaplin sta v 80-ih letih postali znani po svoji izjemni povezanosti. Poleg usklajenosti sanj in govora sta tudi ljubili istega moškega. V filmu sestri Chaplin igra

0: sta Kate in Rooney Mara. Tudi sicer so v glavnem tekmovalnem programu letos večinoma filmi, pod katere so podpisani režiserji. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo po sugestivnem trilerju temačni karakterni študiji Požiganje iz leta 2018 predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašujejo o ljubezni in hrepenenju. V središču sta dva para, ki živita povsem različni življenji, njihove poti pa se prekrižajo za snemanje dokumentarca. V psihološkem trilerju Bunker Francoza Floriana Celerja glavni vlogi igrata Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta par tudi v resničnem življenju. Dvojica v filmu se znajde pred preizkušnjo trdnosti odnosa, ko arhitekt, ki ga igra Bardem, sprejme vprašljiv projekt, izdelavo bunkerja za bogataša. Po odličnem filmu Duše otoka, ki je bil prav tako premierno prikazan v Benetkah in tam prejel dve nagradi, bo svojo črno komedijo Wild Horse 9 jutri prvič pokazal britansko-irski cineast Martin McDonagh. V filmu spremljamo dva agenta CIA, igrata ju John Malkovich in Sam Rockwell, ki v leta 1973, tik pred obdobjem Pinochetove diktature, pošljajo na misijo na velikonočne otoke. S svojimi novimi filmi bodo med drugimi tekmovali še Nani Moretti, Casey Affleck ali Ashgari in Hirokazu Koreeda. Edini film iz glavnega tekmovalnega programa, pod katerega je podpisana ženska, če odštejemo Nazo, ki ima sorežiserko Rachel Shore, je danski Kvinde Ukend, neznana ženska režiserke Mai El-Tuki. Znana je po filmih s provokativnimi vsebinami. Eden takih je Srčna dama o prepovedanem ljubezenskem razmerju med žensko zrelih let in moževim sinom. Njen novi film je postavljen v čas po drugi svetovni vojni in v njem spremljamo žensko, ki jo duševno bremeni sramotna skrivnost iz vojnega časa, razmerje z nemškim vojakom. Glavni žiriji letos predseduje Maggie Gyllenhaal. Poleg nje je v žiriji med drugimi tunizijska režiserka Kauter Benhania, ki je lani v Benetkah prejela veliko nagrado žirije za film Glas Hind Rajab. Med dokumentarnimi filmi stopajo sedemurni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Gledali bomo tudi skoraj 4 ure trajajoči dokumentarec o Elonu Musku z naslovom Musk. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal dela in razmisleke švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. In ne nazadnje bo 83. izdaja Beneškega filmskega festivala obarvana tudi slovensko. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po Perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in Perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem ob filmskih izsekih spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznjakov vodič po utopijah. V sekciji Obzorja, Horizonti pa bo med 19 deli tekmovala tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Beneški filmski festival se bo sklenil 12. septembra s podelitvijo nagrad.
1: Drevi ob 20. uri bo v Cukrarni potekal pogovor s pisateljem Sergijem Žadanom, letošnjim nagrajencem Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Pogovor bo vodila prevajalka Andreja Kalc, odlomke iz avtorjevih del bo bral njegov rojak iz vzhodne Ukrajine Boris Kalašnikov. Žadan je Slovenijo obiskal že leta 2018 kot gost festivala Fabula, ko je pospremil slovenski prevod romana Vorošilovgrad. Kontekst snovanja romana je takrat opisal takole.
2: Hotel sem napisati knjigo o svoji domovini. Rodil sem se v Donbasu, ki ga svetovni, nedvomno tudi slovenski mediji od leta 2014 obravnavajo v kontekstu rusko-ukrajinske vojne. Tam sem odraščal in staro mesto Vorošilovgrad, danes Lugansk, zame ni le geografsko ime, ampak moje rodno mesto. V literarnem pogledu pa je zame izziv dejstvo, da je književnost v ukrajinskem jeziku danes osredotočena predvsem na Kijev in Lviv. O Harkivu in Lugansku je bilo v ukrajinščini zelo malo napisanega. Zato sem se odločil to napisati jaz. Pisal sem o tem, kar imam rad, kar me je spremljalo v otroštvu, o tem, kar je sestavljalo moj svet. Prepričan sem, da sem vse dovolj stvarno opisal. Junak se iz velikega upravnega središča Harkiva, kjer mirno živi in dela v pisarni, preseli v divjo regijo, v obmejno mestece, ki se preživlja s tihotapljenjem, se sooča s poslovnim izsiljevanjem, se upira lokalnim politikom, nekdanjim komunistom, ki so postali podivjani kapitalisti. Ta socialni konflikt je tudi glavno gibalo dogajanja.
1: Junak romana Vorošilovgrad je Herman Koroljov, človek, ki ga je temeljno zaznamoval razpad Sovjetske zveze. 33-letnik si mora izboriti mesto v negotovem svetu samostojne Ukrajine. Žadan je junaka tudi podrobneje predstavil.
2: Je tipični predstavnik postsovjetskega prostora, razdvojena osebnost. Tudi ime in priimek nista bila izbrana naključno. Poimenoval sem ga v čast sovjetskega kosmonauta Hermana Titova. Sergej Koroljov pa je bil sloviti znanstvenik, oče sovjetskega vesoljskega programa, tudi Ukrajinec po rodu. Kot vrhunski znanstvenik je bil pod pritiskom režima in izgnan iz Ukrajine. Oba si je prisvojil ruski vesoljski program in ju iztrgal iz ukrajinskega konteksta. Ta konflikt in razdvojenost sta tako zajeta že v samem imenu glavnega junaka, razpetega med preteklostjo in sedanjostjo, med tem, kar je bilo in tem, česar ni. To je roman o spominu in vznemirjanju. Pripoved o potovanju v okviru te poti pa je potrebno zbirati koščke v sestavljenki, da dobite pravo sliko. Herman srečuje veliko ljudi in v stiku z njimi srečuje tudi se.
1: Primož Lubej in Janja Folmajer Lubej, ki sta prevedla že Vorošilovgrad, sta poskrbela tudi za prevod avtorjevega zadnjega romana Internat, ki je pri založbi Beletrina izšel leta 2024. Če je Žadan v Vorošilovgradu opisoval stanje v tranzicijskem Donbasu pred majdansko vstajo, gre pri internatu za literarno obdelavo dezorientacije mnogih civilistov, ki jim je življenja prekinila vojna po vstaji. Zanj je Žadan prejel prestižno srednjeevropsko literarno nagrado Angelus. Žadan je v intervjuju iz leta 2018, ki ga je za prvi program Radija Slovenije opravil Andrej Stopar, neposredno spregovoril tudi o konfuznem času, v katerega je postavil Paševo vojno zgodbo.
2: Kjer se obstreljuje, se stvarnost kardinalno spremeni. V Rusiji zdaj to vojno označujejo za hibridno. Nenavadna izkušnja. Na eni strani fronta, 50 km stran pa pridete v običajno Ukrajino z restauracijami, reklamnimi akcijami, politično agitacijo, v Ukrajino, v kateri ljudje živijo normalno življenje. Te stvarnosti se težko skladajo. Takšna je današnja Ukrajina, nesposobna najti nek skupen pogled na dogajanje na vzhodu.
1: Situacija se je z letom 2022 in rusko invazijo močno spremenila in zaostritev spopadov je v veliki meri izničila neenotnosti, o katerih je leta 2018 govoril Žadan. Fronta je med drugim že prvi dan po upadu ruskih sil dosegla tudi Harkov, kjer pisatelj živi in dela. S svojim letošnjim obiskom Slovenije avtor prinaša nove poglede tako na stanje v svoji domovini, kot tudi odgovore na vprašanje, koliko in kaj ob tem zmore literatura. To vestjo smo sklenili današnjo vdajo Svet kulture, ki sva jo pripravila tonski mojster Vjekoslav Mikes in redaktorica Kaja Novosel. Želimo vam lep preostanek pozno poletne srede, k poslušanju novic iz sveta kulture pa vabljeni spet jutri.
3: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
4: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
3: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
4: Kot bi luna padla na zemljo.
3: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
4: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
3: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
4: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bo omogočil subvencioniranje goriv in nakup pnevmatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo.
2: Si pa želim, da čim prej začne shema naprej glede gum delovati in da čim prej dobimo vsa dovoljenja Evropske komisije, kar se tiče te finančne pomoči prevoznikom in kmetom.
1: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo predloga zakona po nujnem postopku. V oddaji tudi o tem.
0: V Združenju zdravstvenih zavodov obžalujejo odstop prvega moža ljubljanskega UKC-ja Marka Juga. V Fidesu pravijo, da ni izpolnil pričakovanj. Zelena luč pristojnega odbora s premembam kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za pridobivanje otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Evropska unija namerava zaostriti sankcije proti Rusiji. Jutri sprva oblačno, čez dan sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Kot je povedal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva.
3: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljam.
1: Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva. Kot je povedal, so njihove zahteve v veliki meri že vgrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv. Tako je danes ob robu srečanja z obrtniki in podjetniki napovedal minister Jernej Vrtovec. Denar bi zagotovila družba Borzen, ki sicer subvencionira obnovljive vire energije in trajnostna prevozna sredstva. Prav tako bo država prispevala pri nakupu pnevmatik. Erna Strniša.
4: Prevozniki in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so se danes sestali na izredni seji upravnega odbora sekcije za promet pri obrtni zbornici. Kot je po seji v imenu prevoznikov pojasnil Peter Pišek, so eno težavo že rešili.
5: Smo rešili eno veliko zadevo, subvencija za gume, 5 milijonov, tudi to je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju.
4: Država je v preteklosti že subvencionirala nakup učinkovitejših pnevmatik, ki prinesejo manjšo porabo goriva. Glavno pričakovanje tako prevoznikov kot kmetov pa se vrti okoli pomoči pri nakupu goriva. Prejšnji teden sta tako dizel kot kurilno olje dosegla rekordno ceno za liter, zdaj je malenkost nižja. Kot pravi minister Vrtovec, rešitev v obliki interventnega zakona še ni čisto usklajena, saj bi radi presegli okvire evropsko dovoljene državne pomoči.
2: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
4: Gorivo bi subvencionirali glede na ceno nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
4: Če bi subvencija znašala 20 centov, bi to pomenilo okoli 40 milijonov evrov letno. Denar bi iz lastnih sredstev zagotovila družba Borzen. Pri avtoprevoznikih bi ukrep veljal za tiste s sedežem v Sloveniji in pri nakupu goriva na domačem trgu. Potrebno bo soglasje Evropske komisije. Že jutri naj bi šel predlog zakona v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje obravnaval po nujnem postopku.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega sveta je na dopisni seji iz položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja Marka Juga, ki je svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevčevar.
6: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
1: Iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata, ko so ga tudi podprli. Kot so zapisali, se vodstvu zavoda po njihovi oceni ni uspelo dovolj odmakniti od političnih interesov in političnega diskurza, ki je bil do zdravnikov pogosto žaljiv. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe.
0: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozorili, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred končanjem postopka. Kot so pojasnili, niti predsednica republike, niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišani.
1: Člani odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog sprememb kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za kaznivo dejanje pridobivanja otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Najvišja dovoljena kazen bo od 1 do 3 let. Kazniv bo tudi poskus takšnega kaznivega dejanja, poroča Jolanda Lebar.
7: Zelo redko videno, a koalicija in opozicija sta se poenotili okoli predloga za spremembo kazenskega zakonika Lene Grgurevič Svoboda, da bi bil že poskus pridobivanja mlajših od 15 let za spolna kazniva dejanja kazniv. Koalicija je skupaj z resnico predlog še zaostrila. Namesto do 1 leta bo predpisana kazen od 1 do 3 let. Lena Grgurevič in Zoran Mojškrc, SDS.
8: Vemo, da so spletna kazniva dejanja, torej spolnih zlorab otrok v izjemnem porastu, ne samo v Sloveniji, pač pa po vsem svetu, zaradi družbenih omrežij, preko aplikacij in drugih komunikacijskih tehnologij.
9: Jaz mislim, da kle smo lahko soglasni tem, da je treba otroke zaščititi, mislim pa, da je to šele prvi korak in da mora slediti tudi celovita prenova tega sistema.
7: Predlog, da bi bil kazniv že poskus kaznivega dejanja, podpira tudi tožilstvo, vrhovna tožilka Mirjam Kline.
10: Verjemite mi, da so včasih besede še bolj zarežejo kot mogoče kakšno otipavanje. Posebej, če to dalj časa, posebej, če storilec otroka nagovarja, ne smeš nobenemu povedati, to je najina skrivnost in tako naprej.
7: Vlada sicer podpira varovanje otrok v tovrstnih kaznivih dejanjih, a opozarja na skladen odziv na vse vrste kaznivih dejanj v kazenskem zakoniku. Poslanci vladne koalicije gredo tokrat po svoje. Kot rečeno, predlog novele kazenskega zakonika so podprli prav vsi člani odbora za pravosodje.
0: Radijski dnevnik.
1: Evropska unija bo še zaostrila sankcije proti Rusiji in se ne bo pustila ustrahovati, je po neformalnem srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Kot je dodala, so se ministri v veliki meri strinjali z zaostritvijo vizumskega režima za Ruse. Govorili so tudi o uporabi ruskih zamrznjenih sredstev. Po incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem in za katerega je Nemčija pripisala odgovornost Rusiji, je povečanje pritiska na Moskvo napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Marjan Vešligaj.
11: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
12: Europe has already rapid response teams.
11: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
13: Allies are united in their commitment to each other.
11: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
14: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
11: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Ob tem je iransko ljudstvo pozval k uporu proti zdajšnji oblasti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. Kljub vse slabšim razmeram v Islamski republiki o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je opozorila, da njeni inšpektori od junija lani nimajo dostopa do jedrskih elektrarn in jedrskih materialov v Iranu. To vprašanje je treba rešiti čim prej, saj vzbuja zaskrbljenost glede širjenja jedrskega orožja, so zapisali v četrtletnem poročilu.
1: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za prenagljeno in slabo dogovorjeno potezo občine. Od nje med drugim zahteva, naj v prihodnje v načrtovanje posekov vključuje javnost. Na občini priznavajo, da bi komunikacija z javnostjo lahko bila boljša, hkrati pa poudarjajo, da je bil poseg predviden v vsakem primeru in nujen, pri čemer se sklicujejo na arboristično mnenje iz leta 2017. Projekt prenove Trubarjeve ulice medtem teče naprej, jeseni naj bi tam med drugim zasadili nadomestna drevesa. Več v prispevku Nataše Rižnar.
15: V okviru prenove Trubarjeve ulice bodo uredili novo cestišče in parkirišča ter varne šolske poti, mariborski župan Saša Arsenovič.
16: Želel sem si, da se ta projekt začne še v tem letu. Vedeli smo, da je leta 2020 padlo eno drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi lahko bilo ogrožen. Vedeli smo, da se ta drevesa stara.
15: Glede komunikacije z javnostjo o poseku dreves pa priznava.
16: Bi lahko bila boljša. Priznam, bi lahko več povedali.
15: Sprožil je tudi revizijo postopka. Zgodovina odločitve o poseku tamkajšnjih dreves sicer sega v leto 2017. Takrat je arboristka Tanja Grmavšek v strokovnem mnenju priporočala zamenjavo dreves z novimi. Grmavškova priterjuje svoji takratni strokovni oceni.
17: Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves in potem se to raztegne, kot da je celota slaba. In je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pogrešam.
15: Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pa pove.
18: Da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili z tem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili.
15: Namestnik Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave Rok Čuš pa dodaja, da njihovo soglasje za poseg ni bilo potrebno.
19: Gledamo izolirano samo ta odsek, kje so bila posekana ta drevesa. Ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bilo potrebno našo mnenje strokovno.
15: Sicer pa bodo v okviru prenove Trubarjeve ulice v Mariboru tam to jesen zasadili nadomestna drevesa.
18: Smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listi kostan.
15: Je še povedal Andraž Mlaker z mariborske občine in dodal, da bodo v primerjavi s prej bistveno izboljšani pogoji za rast novih dreves.
1: Sledi šport, v ospredju bo današnje dogajanje na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
20: Enajsto etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan. S tretjo zmago se je tako izenačil s Tadejem Pogačarjem. V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, Jakob Omerzel deseti, več Luka Dolar.
21: Pričakovano se je druga etapa drugega tedna razpletla z obračunom najboljših sprinterjev, med katerimi pa ni več Matsa Pedersena, ki je letošnjo La Vuelto zapustil pred štartom 11. etape zaradi zdravstvenih težav. Britanec Matthew Brennan pa je še tretjič izkoristil odlično delo ekipe Visma Lizabike, na koncu mu je pot do prepričljive zmage odprl Wout van Aert, Brennan pa je bil po etapi navdušen nad moštvenim delom kolegov.
22: Huge races and the fact that they go for me each time is an amazing opportunity and I'm really thankful that
21: Povedal je, da so ob njemu fanti, ki so dobili največje dirke, tudi špansko La Vuelto in dejstvo, da tako delajo za njega, je vedno znova neverjetna priložnost, zato jim je zares hvaležen, da vedno dajo vse od sebe. Matthew Brennan je v ciljnem sprintu ognal Briana Kokarja in Jordija Moisa, odlično pa se je boril tudi naš Matevž Govekar, ki je bil deveti, višje na tritedenski dirki še ni bil. Pred zahtevno 12. gorsko etapo Primož Roglič še vedno zaostaja minuto in 18 sekund za Špancem Enrico Masom, Jakob Omerzel je skupno na 10. mestu za ostankom dobrih 8 minut.
20: Čez natanko mesec dni se bo začelo evropsko prvenstvo, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. V petih tekmovalnih dneh bo na sporedu 14 dirk s približno 800 kolesarkami in kolesarji iz več kot 45 držav. Tekmovalno prizorišče se razteza po javnih cestah skozi območje 12 občin. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
23: Priprave so zdaj v zaključni fazi, naslednji teden pričakujemo še zadnji obisk pred prvenstvom iz strani predstavnika Evropske kolesarske zveze, da gremo pogledati vse podrobnosti, kar se pa tiče samih tras, varovanja, vse te stvari so pa že popolnoma jasne in določene. Zavedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi, prosimo jih za strpnost, potrpežljivost, to je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Edino skupaj lahko to izpeljamo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
20: Jadralka Alenka Valenčič in telovadka Teja Belak sta na sredozemskih igrah v Tarantu poskrbeli za novi slovenski medalji. Valenčič je v razredu Ilka 6 obranila drugo mesto, Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke na igrah. Na posojo iz Varšavske legije je prišel slovenski nogometaš Petar Stojanovič, ki bo prihodnjo sezono branil barve Maribora. Olimpija pa je še uradno potrdila prihod mladinskega in članskega košarkarskega reprezentanta Urbana Krofliča. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Članska reprezentanca po zaključenem poletju ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije. Strinić v nizih so nadigrale Grčijo.
0: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo večinoma sončno. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Cesta Ljutomer-Pavlovci je zaradi nesreče pri Žerovincih zaprta. Na cesti Koper-Izola je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Markovec zaprt vozni pas proti Portorožu. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura bo 18:50.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Minuli teden je v Celju potekala Srednjeevropska matematična olimpijada, na kateri je sodelovalo 60 dijakov iz 10 držav, tudi 6 slovenskih. Kako je potekalo tekmovanje, kdo se je najbolje odrezal in zakaj mladi med počitnicami sodelujejo na dogodkih, za katere se je treba učiti? O tem z dijaki, tekmovalci, vodaji.
0: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 25. Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 26 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto zmerno oblačno 26, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27 stopinj, Listca pretežno jasno 20, Postojna zmerno oblačno 24. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica zmerno oblačno 8. Rateče 20, letališče Lesce 24, Rudno Polje 15, Krvavec 14, Jezersko 19, Rogla 16 stopinj, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 25, Hrastnik 26, Maribor 25, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 26, Črnomelj 28, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 27 in Vogel 15 stopinj.

0: V bistvu sploh ne vedo, kdo sem jaz. Pripoveduje Monika Vidovič, katere starša sta med vojno skoraj 2 leti preživela v zaklonišču študentskega doma v Sarajevu. V oddaji Sami naši na prvem ob 21:15 bomo preverili, kako posledice vojne zaznamujejo tudi generacijo, ki je sama ni doživela. Z magistrico socialnega dela in medkulturno medijatorko Florino Ametaj bomo govorili o albanski skupnosti v Sloveniji, vključevanju otrok in predlaganih spremembah zakona o tujcih. Za konec pa bomo obiskali Pupinovo igralsko šolo, kjer otroci skozi srbski jezik in gledališko igro razvijajo ustvarjalnost ter premagujejo tremo. Oddaja Sami naši, danes zvečer ob 21:15 na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Vabim vas k poslušanju četrtkovega jutra na prvem, v katerem se bomo potrudili, da bo dan z nami lažje začeti. 15 minut do 7 se naš ljubljanski dopisnik Peter Močnik odpravi na teren. Tema pa šole brez odpadkov. V projektu Zero Waste Schools so v preteklem šolskem letu sodelovale 4 slovenske in hrvaške šole pod mentorstvom ekologov brez meja in Ekopana. Kako bi se morale šole prilagoditi, ko gre za ločevanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in podobno? In ali so šole brez odpadkov realnost? Lokalni čas in Peter Močnik se nam oglasi srednje trgovske in aranžerske šole v Ljubljani ob 6:45. Prejšnji teden je bila po medijih viralna novica, da so londonski nevrokirurgi izvedli prvo uspešno operacijo, pri kateri je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Na ta dosežek in na aktualnost uporabe umetne inteligence v sodobni nevrokirurgiji bomo pogledali s pomočjo 2 slovenskih nevrokirurgov, profesorja doktorja Tomaža Belnarja z UKC Ljubljana in doktorice Martine Šebek, ki deluje v Švici.
3: Ja, z veseljem, hvala za povabilo. Je res tema, ki tudi mene zanima, sploh ker smo na kliniki tudi kar zelo involvirani v to področje.
2: V možganih na dlani po 7:30 o umetni inteligenci v nevrokirurgiji. Še k sodelovanju v svetovalnem servisu vas povabim, vprašanja pa tokrat namenjena celiakiji.
4: Celiakija je kronična sistemska avtoimuna bolezen, ki najbolj pogosto prizadene tanko črevo in je posledica preobčutljivosti na gluten. Prizadene celoten organizem, za bolnika pa je pomembna brezglutenska dieta. Celiakija ni povezana s starostjo. Kako bolezen odkrijemo, zdravimo, kako živimo z njo? V četrtkovem svetovalnem servisu bo na vaše vprašanja odgovarjal asistent dr. Darko Sivka, doktor medicine, specialist, gastroenterolog z kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana. Pokličite ali nam pišite.
2: Dobrodošli med 8:30 in 9:00 v svetovalnem servisu, med 9:30 in 9:30 pa v četrtkovem jutru. Mojca Delač vam v imenu posadke želim prijeten večer in kmalu tudi dobro jutro.

Kakšna pa je princesa, ki ne mara prinčevih daril in se raje poljublja s svinjskim pastirjem? Je to sploh prava princesa? Odgovor se skriva v pravljici Svinjski pastir. Pripovedujejo igralci Ivo Ban, Aleš Valič, Uroš Smolej, Polona Juh, Sabina Kogovšek in Saša Mihelčič.

0: Klicali ste me, gospod. Želite?
1: Čas je, da v svoje malo kraljestvo pripeljem nevesto.
0: Aha.
1: Reven princ sem. Toda odločil sem se, da kljub temu zasnubim cesarjevo hčer.
0: Cesarjevo hčer?
1: Princesi sem namenil darili, ki ju boš odnesel na dvor.
0: Da, gospod.
1: Vzemi srebrni šatulji in previdno položi v eno poganjek tega rožnega grma z očetovega groba. V drugo pa slavčka, ki tako lepo poje.
0: Kako čudovita vrtnica. Škoda, da vzcveti samo vsako peto leto. Ko jo bo princesa poduhala, bo pozabila na vse skrbi in težave.
1: No, zdaj pa pohiti. Princesa mora še danes dobiti darili.
0: Da, gospod. Kot vedno se lahko zanesete name. Prepričan sem, da se bom vrnil z dobrimi novicami.

0: Hčerka moja, na dvor so prispela darila, ki so namenjena tebi.
1: Meni? Le kaj notri? Ko bi bila majhna mucka.
0: Ne vem, odpri in poglej.
1: Oh, ni, mucka je samo vrtnica.
0: Tudi vrtnica je čudovita, takšne še nisem videl.
1: Ah, očka, še umetna ni, prava je.
0: Preden se razjeziš, odpri še drugo šatuljo.
1: Upam, da je v njej kaj lepšega. Ah, nič posebnega, samo ptički poje.
0: Kako nič posebnega? Poslušaj, kako lepo poje. Spominja me na glasbeno skrinjico pokojne cesarice tvoje mame. Prav tak glas, prav tako petje.
1: Skoraj si ne morem misliti, da je pravi.
0: Pravi je, hčerka.
1: Potem pa naj odleti in konec.
2: Gospod, prihajam z cesarjevega dvora.
3: In kakšne novice prinašaš? Je bila princesa vesela mojih daril?
2: Žal, gospod, vam sporočajo, da si princesa ne želi vašega prihoda na dvor.
3: Vseeno ne bom vrgal puške v koruzo. Sam bom šel tja. Toda ne kot princ. Obraz si bom premazal z rjavo in s črno barvo in si potisnil čepico na oči. Nočem, da me kdo prepozna.

0: Dobar dan. Službo iščem. Potrebujete kakšno pomoč?
1: Marsikdo bi se rad tu zaposlil. Naj pomislim. Rad bi nekoga, ki bi pasel svinje. Imamo jih za res veliko.
0: Prav, tudi svinski pastir je dobra služba.
1: Prebival boš v sobi ob svinjaku, bolj skromna je.
0: Nič hudega.
1: Delal boš ves dan in najbolje, da takoj začneš.
0: Meni je prav, gospod.
2: Borjanke, a slišite to pesem, ki prihaja iz svinjaka?
3: Oh, čudovita je.
2: Tudi sama jo znam zaigrati, ampak z enim prstom.
3: Čudno, da to zmore človek, ki je le svinjski pastir.
2: Rada bi imela to glasbilo. Veš kaj, stopi k njemu in ga vprašaj, koliko stane.
3: Prav.
0: Naprej.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kaj vas je prineslo?
3: Princesa me pošilja. Rada bi glasbilo, ki tako lepo zveni.
0: To so zvončki, priterjeni ob rob kotlička. Tega pa ne dam. To ni navaden kotliček. Če v pari, ki se kadi iz njega, podržiš prst, takoj zaduhaš, kaj kuhajo v drugih domovih po mestu.
3: Čudovito. No, povej, koliko hočeš za kotliček?
0: 10 princesinih poljubov.
3: Oh, sveta nebeza.
0: No, za manga že ne dam.
3: Princesa čaka zunaj pred vrati. Povedala ji bom.
2: No, kaj je rekel?
3: Grozno. Tega ne morem povedati.
2: Pa mi izo še petaj na uho.
3: Prav.
2: Hoče 10 poljubov za kotliček. Kakšna predrznost. Ampak ta glasba je več kot lepa. Oh, naj mu bo. Pokliči pastirja, ve pa se boste postavile okoli mene in me povsem zakrile, da ne bo kdo česa videl. Žrtvovala bom 10 poljubov za meno za kotliček.
3: Mi pa bomo vedele, kdo je juho in palačinke.
4: In kdo bo imel kašo in polpete.

0: Kotliček imam, zdaj pa hočem še ragljo, ki jo je včeraj naredil pastir in tako zvonko raglja.
1: Toda princesa, saj veš, da za njo zahteva 100 poljubov.
0: Vse se mu meša. Jaz sem vendar cesarjeva hči. Lahko pa mu dam 10 poljubov, kot včeraj za kotliček. Druge pa naj prejme od vas, mojih dvorjan.
2: To pa ne! 100 princesinih poljubov, je rekel.
0: Pojdi po.

0: Kakšna gneča pa je okrog svinjaka? To so dvorjanke. Le kaj uganjajo? Pogledat grem.
1: 75, 76, 77.
2: Kaj pa je to? Hči in svinski pastir se poljubljata. Ven, oba, takoj ven iz mojega cesarstva.
3: Kam naj grem zdaj? Kako sem nesrečna. Zakaj nisem vzela čednega princa?
4: Dobro me poglej. Me zdaj poznaš, ko sem si z obraza obrisal barvo?
5: Joj, princ v prinčevski opravi.
4: Poštenega princa nisi hotela. Niti vrtnice in slavčka. Za kotliček, ki igra in ragljo, pa si poljubljala svinskega pastirja. Preziram te. In se brez tebe vračam v svoje kraljestvo.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Program za mlade.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji, v kateri nam bodo danes družbo delali mladi matematiki, ki so poletje preživeli tudi v družbi številk, geometrijskih likov in matematičnih izzivov. Večina izmed njih se je minuli teden udeležila Srednje evropske matematične olimpijade, ki je med 24. in 29. avgustom torej potekala kar pri nas v Sloveniji, in sicer na šolskem centru Celje. In pa še enega člana imamo evropske in mednarodne matematične olimpijade, ki pa je potekala na Kitajskem julija, evropska še prej v maju. Torej, kdo je danes z nami? Se bodo fantje kar sami predstavili.
4: Ja, jaz sem Andraž iz gimnazije Bežigrad, hodim v tretji letnik.
3: Na kateri olimpijadi si bil ti? Ne samo ene, več si se jih udeležil letos že, ne?
4: Ja, letos sem bil na evropski matematični olimpijadi, evropski eksperimentalni olimpijadi, svetovni matematični olimpijadi, evropski fizikalni in balkanski fizikalni olimpijadi.
3: Je sploh dovolj dni v letu in v poletju, da lahko vse obiščeš?
4: Ja, se najde čas tudi za druge.
3: Z nami je tudi?
5: Jernej Starčič, gimnazija Bežigrad, tretji letnik. Sem se pa udeležil srednje evropske matematične olimpijade v Celju.
6: In Bart Cimpršek z Škofijske klasične gimnazije, tudi tretji letnik, in sem se tudi udeležil samo srednje evropske matematične olimpijade.
3: Na telefonski zvezi pa bo z nami med oddajo tudi Aleksander Jotanovič, srednje elektroračunalniške šole in tehnične gimnazije šolskega centra Novo mesto. Aleksander, lep pozdrav.
7: Pozdravljeni.
3: In v oddaji pa bomo slišali tudi pogovor s Primožem Markovičem z gimnazije Bežigrad, ki je na tem zadnjem tekmovanju, torej na Srednjeevropski matematični olimpijadi, dosegel srebrno kolajno. Torej, začnimo s tem dogodkom, ki se je končal pred kratkim, torej Srednjeevropska matematična olimpijada. Najbrž so vtisi še sveži. Bart. Ste se imeli fajn?
6: Super smo se imeli, v bistvu. Delali smo veliko več, kot sem pričakoval. Nisem vedel, da bomo samo dva dni od tega celega tedna v bistvu tekmovali. Ostalo smo pa hodili na razne ekskurzije, ker seveda večina od nas ni bilo iz Slovenije. Ampak po mojem mnenju še vedno najboljši del bil ekipno tekmovanje v sredo.
3: Jernej, kako se boš ti spominjal minulega tedna? Je bilo tudi tebi v veselje tako tekmovanje kot tisti bolj družabni del?
5: Ja, meni bo tudi mogoče to skupinsko tekmovanje, ki je neka posebnost na te srednje evropske olimpijadi. In je tako malo drugače, ko rešuješ v skupini, kakor sam. Seveda se pa bom tudi spomnil, seveda, ja, posamičnega tekmovanja.
3: O tem bomo še veliko povedali, prej še izvemo od Aleksandra. Aleksander, ali je kaj prednost, če imaš izkušnje, kako je, če poteka podobno tekmovanje v tujini? Ti si namreč se udeležil več tekmovanj, tako kot Andraž, že v tujini, zdaj pa prvič tudi v Sloveniji. Kakšni so tvoji občutki? Ti je bilo bolje, da je tekmovanje potekalo tu pri nas, ali raje potuješ kam v tujino?
7: Mislim, kar se tiče same, pač, če bi tekmoval za to, da dosegam dosežke, je verjetno to, da je stvar v Sloveniji veliko lažje, ker se bi počutil pač veliko bolj spočitega pa pripravljenega. Ampak po drugi strani se mi zdi, da nekako glavni namen teh tekmovanj ni to, da bi se mi dejansko nekaj ful primerjali med seboj, ampak bolj to, da poskusimo doživeti državo in so tekmovalci in se nekako podružiti z vrstniki. Tako da je v tujini zares imel boljša izkušnja, no? Ker v Sloveniji vsi ogledi, kar gremo, to smo vse že vsaj kolik tok videli in zares tukaj si bolj potem zle zraven, tako da se mal pogovarjaš z drugimi.
3: Pa jim še kaj več poveš o Sloveniji, ne?
7: Ja, take zabavne dejstvo. No.
3: Andraž, torej zdaj smo omenili matematična olimpijada in kar tri različne pridevnike pred tem, torej imamo srednje evropsko, ti si omenil, da si sodeloval tudi na evropski in še na mednarodni, ne, oziroma svetovni. Boš ti razložil zdaj to razliko? Najbrž seveda v geografiji je ključna, ne, ampak vseeno.
4: Je glavna razlika, je veliko razliko v številu tekmovalcev, na svetovni namreč tekmuje več kot 100 držav, na evropski pa okoli 20.
3: Na srednji evropski 10, ja. Samo da povemo še to, ne, za primerjavo, ja?
4: Ja, razlika je, pa tudi veliko bolj raznolike kulture so, bolj dodajo več aktivnosti in tudi veliko več sponzorjev, bolj pride na svetovno olimpijado, recimo OpenAI je sponzoriral in potem so dal še zaston ChatGPT subscription. Razlika je pa tudi v tekmovanju, na svetovni imaš namreč 2 dneva po 3 naloge, tukaj na srednji evropski je en dan s 4 in še ekipni del, na evropski pa sta bila 2 dneva po 4 naloge. Pa tudi poznalo se, da je bila evropska leta organizirana prvič in so potem še bolj, niso še čist perfekt.
3: Kaj pa raven znanja na teh tekmovanjih, Jernej? To najbrž ni ravno tisto, kar se učite v šoli, ne?
5: Ne, v bistvu snov seveda je to matematika, ne? In ponavadi ti tekmovalci, ki se udržujejo olimpijad, zelo dobro poznajo tudi snov, ki jo mi delamo v šoli, ampak je nekak glaven poudarek na razmišljanju, reševanju problemov kot takih. In ja, nekak preproste rešitve, ki jih imamo nekak na olimpijadi, same ideje, niso tako zakomplicirane, ampak ta umetnost je pa v tem, kako se jih spomniti.
3: No, ampak to niso naloge, ki bi jih, na primer, v testu dobil v srednji šoli, na gimnaziji, na primer.
5: Ne, imamo tudi manj nalog, kot jih je običajno na testu. Tudi ni mišljen, da bi zdaj vse rešil, pač, ker so teže in tudi zahtevajo več. Torej, naloga ima več delov. Ti če želiš rešiti neko nalogo, mogoče moraš priti do, ne vem, 5 ključnih razmislekov, da jo sploh lahko rešiš.
3: Torej, več stopensko tudi.
5: Ja.
3: Bart, kako pa se sploh uvrstiš v državno ekipo, da lahko potem Slovenijo zastopaš na, na primer, srednjeevropski matematični olimpijadi in seveda potem Andraž na evropski in mednarodni, ne? Ta selekcijski proces je kar zahteven.
6: Ja, v bistvu so 3-krat na leto potekajo izbirni testi, na kjer pa pač gremo, kdorkoli se pač želi upisati na, ali pa kvalificirati. In na teh izbirnih testih so različne naloge iz različnih področji, ki jih pa pač rešujemo. In najboljših 6, ki zbere ta največ točk, pa pride na mednarodno. Naslednjih 6, oziroma najboljših 6, ki ne pridejo na olimpijado, pa niso v 4. letniku. Pa pridejo v srednjeevropsko matematično olimpijado.
3: Tudi starost, ne? Malo,
6: Tudi starost, pa še nekaj sem pozabil povedati. Šteje se tudi točke iz državnega matematičnega tekmovanja, ampak samo iz zadnjih 2 nalog, ker sta te 2 sta skupni vsem letnikom.
3: Aleksander, ker vem, da si ti v minulih letih tekmoval oziroma sodeloval bolj na fizikalnih olimpijadah, me zanima, kako to, da si letos pa tudi pri matematiki prišel v bistvu to tekmovanje. Si si to zaželel, so te tudi mogoče učitelji spodbudili, profesori na šoli?
7: Mislim, da res sem se z matematiko začel ukvarjati že preden sem se s fiziko. Ampak do drugega leta

0: pa ko si enkrat uvrščen v ekipo, pa potekajo tudi priprave, najbrž tudi te niso mači kašel. Kaj, Andraž?
1: Ja, priprave so v bistvu celoletne, 10 jih je čez leto in so med predzvezdnici. Pa le bi še povedal, da te priprave so javno dostopne, tako da recimo, če ste v gimnaziji ali pa zaključujete osnovno šolo, pa vas zanima, lahko prijete na priprave.
0: So ni javne, treba, da si v državni ekipi.
1: Ja, in če vas zanima matematika, tako da pridite. Pa in pol je teh 10 priprav, pa pa vmes so še 3 testi, ja, in pol pa so še za ekipo, so pa še včasih enotedenske priprave ali pa kakšni.
0: Mislim, da ste se za srednje evropsko matematično olimpijado dobivali tudi o petkih na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Je to res, Bart?
2: Jaz na te priprave nisem hodil, tako da žal ne moram reči česar gledati tega.
0: Aha, so moje informacije napačne, Jerni.
3: Mislim, mi za srednjo evropsko olimpijado nismo imeli posebnih nekak priprav, ki bi se mi dobivali, so nam pa torej naše dva vodi, naše ekipe, sta nam pošiljali naloge in mi smo jih nekak reševali in tudi nekak tekmovali sami med sabo.
0: Pa si se s tem ukvarjal že med šolskim letom ali predvsem poleti, ko si imel mogoče malo več časa?
3: Sam izbirni postopek pa tudi državno tekmovanje potekata torej skozi leto in seveda tudi, če se hočeš vrstiti čez leto, moraš nekaj gotov rešiti nalog. Seveda je pa med poletjem več časa, da rešuješ naloge, ker mogoče imaš med letom še kakšne stvari za šolo ali pa neke obšolske dejavnosti. Ja, med poletjem pa res lahko se bolj posvetiš nekak naloga.
0: Aleksander, glede na to, da je srednja evropska matematična olimpijada potekala na šolskem centru Celje, da je organizator Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija, ali ste imeli Slovenci kaj prednosti, ste mogoče imeli kakšno informacijo več, katero področje, na primer, pride bolj upoštev, ali ni bilo te prednosti domačega terena?
4: Ne, naši mentori so vedno pač fair play in se nikoli niso, pač, da bi se spustili na takšen nivo, da bi nam dal nekakšne, ne fair prednosti pred ostalimi ekipami.
0: Naloge pa so razdeljene na 4 področja, algebra, kombinatorika, geometrija in teorija števil. Bart, so tebi všeč vsa 4 področja ali je katero tvoje močno orožje, mogoče katera pa bolj šibka točka?
2: Ne moram reči, da imam glih močno točko, ampak geometrija mi pa zagotovo ne gre. Ampak, ja.
0: Pa je bilo veliko nalog iz geometrije?
2: Na srednje evropske matematični olimpijadi smo na individualnem dobili eno nalogo iz vsakega področja, na ekipnem pa 2 nalogi iz vsakega področja, tako da ni bilo nič več geometričnih nalog v primerjavi z drugimi področji.
0: Jernej, katero področje pa tvoje, tisto, na katerega prisegaš ali pa ki te bolje gre, pa katero mogoče ti predstavlja kakšen izziv?
3: Ja, jaz pa v bistvu tudi, ko smo nekak na pripravah, smo mogli zbrati neko najmanj najljubše področje. Jaz osebno pa nekak lih ne zbiram. Dej, če bi se mogel mogoče nujno za eno odločiti, bi bila mogoče res geometrija, čeprav tudi mi je všeč geometrija, nimam čisto proti. Najboljše bi bila pa mogoče kakšna kombinatorika, algebra.
0: Andraž, so ta področja vključena tudi na teh olimpijadah matematičnih na evropskem in mednarodnem nivoju, ali je tam mogoče še kaj dodano?
1: Ja, tam so tudi ista področja, samo v vseh olimpijadah.
0: In kaj gre tebi torej najbolje in kaj mogoče?
1: Meni je najbolj všeč kombinatorika, zato ker ni namena, da se naučiš veliko izrekov ali pa tako teorije, ampak da znaš razmišljati in ponovat lahko tudi nekdo, ko se ni veliko pripravljal reči take naloge. Recimo, ne, ni mi pa toliko všeč geometrija, ko imaš veliko, če se veliko pripravljaš, te gre bolj. Pa, tako.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z Andražem, Bartom, Jernejem in Aleksandrom se pogovarjamo o matematičnih olimpijadah, ki so potekale to poletje v različnih državah, na Kitajskem, v Litvi in v Sloveniji. O tem, kakšen je urnik tovrstnih tekmovanj in kakšne naloge so morali reševati, pa bomo več izvedeli v nadaljevanju. Najprej, Aleksander, slišali smo že, v Celju ste bili na srednjeevropski matematični olimpijadi. Olimpijadi ves teden, tekmovanje pa ni potekalo ves čas, temveč le dva dneva. Ne? Kako sta bila ta dva dneva razdeljena, v katerem si ti bolj užival? Mislim, da je že prej Bart nekaj omenil, ne? Kateri dan mu je bil bolj všeč.
2: Ja, ta dneva sta bila razdeljena pač torek in sreda. V torek se je pisalo individualno tekmovanje, v sredo pa ekipno tekmovanje. Meni je bilo veliko bolj všeč ekipno tekmovanje, ker je nek malo bolj poseben čar v tem, da se o nalogah lahko z nekom pogovarjaš med tem, ko jih rešuješ, kot pa da si prepuščan samemu sebi 5 ur strmet v list papirja in upet, da znaš kaj rešiti. No.
1: Torej, debate so potekale potem med samim reševanjem na tem skupinskem delu.
2: Ja, seveda.
1: Jernej, kateri del je bil tebi bolj všeč in predvsem kakšne naloge ste dobili v prvi dan in kakšne druge? So si bile podobne ali niti ne?
3: Ja, mogoče je pa bil men, vse, da sta mi bila oba všeč, ampak če bi se mogoče, se mi zdi, da je individualno nekako to tisto, zaradi katerega res hočeš iti na olimpijado. In pa tudi teh 5 ur, ko se mogoče zdi, da je dolg časa biti na nekem enem mestu pa rešati naloge. V bistvu mine prehitro in vedno po koncu tudi izbirnih testov ali pa se vedno rečem, da ne vem kako je šlo to kiter in vedno zmanjkuje časa.
1: Kakšne naloge pa ste dobili? Podobne prvi in drugi dan ali so se zelo razlikovale?
3: Ja, na individualnem dobimo nekako na enega tekmovalca so 4 naloge, medtem ko na skupinskem nas je 5 in moramo rešiti 8 nalog, kar seveda to tudi pomeni, da so na ekipnem nekako bolj zahtevne naloge. Sploh ena ta težka kombinatorika je bila v bistvu zelo zapletena in je praktično nobena ekipa ni rešila. Taka naloga torej tudi ne bi mogla biti na individualnem tekmovanju. Ampak ja, seveda, področja so ista. Mogoče so na ekipnem težke naloge res še bolj težke, kot na individualno.
1: Andraž, kaj pa tebi bolje reševati torej tisti del, ko kot individualen matematik rešuješ ali ekipno? Ne? Na evropskem si tudi omenil, da je en del ekipen, ne?
4: V bistvu na evropskem je tudi individualno. Sem bil pa tudi na eni olimpijadi IMBT, ki je v bistvu letos bila v Sloveniji prvič, ampak v bistvu ni čisto olimpijada, ampak no, to mi je bilo ekipno, pa meni je bil vsem boljši individualno, zato če je ekipno odvisno, ni samo od tebe odvisno in pol je več drugih dejavnikov.
1: Pa prej so omenili, 5 ur so imeli na srednjeevropski matematični olimpijadi, tudi na mednarodni in evropski je toliko, ali je kaj, je ta čas kaj drugačen?
4: Na mednarodni je 4 ur, pa na evropski tudi mislim, da.
1: Pa je dovolj časa?
4: Mislim, vedno, če je bilo več časa, bi lahko več rešili, ampak če hitro rešuješ, bi mogla biti dovolj časa, ker nekateri Kitajci recimo rešijo vse v tem času, ampak so pač Kitajci.
1: O tem, kdo prednjači na področju matematike, bomo še spregovorili. Najprej pa še zate vprašanje, Bart, te kakšna naloga presenetila, je bila kakšna hud izziv, si za kakšno rekel, joj, to bom pa raje preskočil ali niti ne?
5: Ja, ko v bistvu gledamo te naloge, se vedno odločimo, kjer bomo najprej rešili in pol običajno, če so pretežke, pol jih preskočimo in gremo na vse ostale. Na meni se to ni zgodilo, jaz vse naloge, ki sem jih začel reševati do neke točke, sem jih tudi nekako dokončal ali pa vsaj delno dokončal ali pa sem mislil, da sem jih dokončal.
1: Geometrijo si pa izpustil.
5: Geometrijo sem izpustil.
1: Kako je bilo pa pri tebi, Jernej?
3: Ja, jaz Na individualnem mogoče sem mal napačno strategijo reševanja uporabil, ker sem pa probal rešiti geometrijo, ki pa se je izkazala za pretežko. In potem tudi veliko časa na te nalogi zabil in ja.
1: Je potem zmanjkalo časa?
3: Ja, mislim, na koncu enkrat zmanjka časa. Ja, ampak sem vedno vesel, da sem lahko tudi rešil kakšno nalogo.
1: Aleksander, pa vas šest sodeluje na tem skupinskem delu skupaj, sta to dve ekipi po tri, kako izgleda ta skupinski del?
2: Ja, vseh šest nas spravijo v isto učilnico, vsakemu dajo pač posebej listne nalogami, da se ne ramo vsi v isti list strmet in potem se pač mi sami porazdelimo, kdo bo katero nalogo reševal, ali bomo reševali v parih, ali pač v tricah, kakor pač se nam zdi, da kolikor naloga potrebuje glav, toliko ljudi usmerjamo na to nalogo in pač kolikor se reši, se reši. No.
1: Kakšno strategijo ste Slovenci ubrali? Ste vsi eno reševali, ste po dva, tri?
2: Pač, ker so naloge razdeljene po sklopih, smo imeli enega sotekmovalca, Pavla, ki ima zelo rad geometrijo in se on v glavnem na to geometrijo fokusiral. Ostali smo se pa nekako enakomerno razdelili po področjih, pa tudi vmes smo se malo izmenjevali, ker če ti predolgo strmiš v neko nalogo, ne dobivaš več novih idej in je boljše, če zamenjaš na nekakšno drugo nalogo, da spet začneš dobivati ideje. In tudi, ko se vrneš nazaj na prejšnjo, si spet z nekimi novimi idejami in lahko boljš pristopiš k nalogi.
1: Bart, kakšno opremo pa imate lahko na teh tekmovanjih? Računalo je dovoljeno ali ne? Morate imeti svinčni, kuli, geometrijske pripomočke?
5: Ja, dovoljena so sem pisala, pa še to v bistvu svinčnik samo za geometrijo in seveda tudi geometrijsko orodje. Kakršnikoli kalkulatorji pa niso dovoljeni.
1: Andraž, ali dobite na matematičnih olimpijadah tudi kdaj kakšne naloge, ki sploh niso rešljive ali pa ki jih lahko rešiš na več načinov?
4: Ja, vsako matematično nalogo se da rešiti na več kot en način in ponad tudi rešitev. Včasih je po 7 rešitev uradnih ali pa kaj takega. Nerešljive, ne. Ponavad, na začetku v bistvu oni predlagajo naloge, vsak, veliko ljudi predlaga naloge v shortlist, potem pa imajo nek komitej, ki izbira te naloge iz shortlista, da izbira naloge, ampak vse morajo imeti že prej rešitev, tako da sigurno niso nerešljive.
1: Pa je veliko pri tem reševanju odvisno od dnevne forme, Jernej, od tvojega dnevnega počutja. Nekaj je prej omenil že Aleksander tudi, da je dobro, če imaš srečo. Mogoče ne vem, da ti ravno tiste naloge ležijo.
3: Ja, gotovo ima vsak neko področje, ki mu nekako bolj leži in seveda, če so naloge bolj iz tega področja, mu seveda to prenese tudi na konc boljši rezultat, ali pa če je mogoče lih iz tistega področja, ki ga nekdo ne zna, neka lažja naloga, jo lahko vse reš, in ima potem tisto dobro področje za nekako težko nalogo, ki jo lahko reš tudi. Zdaj, za srečo, mislim, če ne boš rešil velik nalog, pa pač nekako rešil velik problemov, znov rešiti probleme. Ti sreča ne bo pomagala, gotov pa se kdaj lahko spomneš res neke čudne ideje, ki dejansko deluje. To pa bi mogoče kdaj lahko tudi malo prepisati sreče.
1: Bart, je odvisno, s katero nogo tisti dan ostaneš, ko je treba reševati. Ne vpliva to dnevno vzdušje na to reševanje.
5: Jaz nisem opazil, da bi moje vzdušje kdaj vplivalo na to, kako dobro rešujem naloge na izbirnih testih, na tekmovanju in tudi na olimpijadi. Ampak tudi nisem na ne vem koliko velik teh tekmovanj tudi šel.
1: Pa ste zadovoljni z dosežki na teh tekmovanjih, Aleksander?
2: Mislim, na sami srednjeevropski olimpijadi nisem dobil ničesar, vendar sem še vedno nekako zadovoljen z nekim svojim dosežkom, če tudi je bil ta minimalen. Ker še zmer sem pač nekaj naredil, pokazal sem, da vsaj nekaj znam, da spet ni šla.
1: Pa ti je, ker vemo, da tudi na fizikalni olimpijadi ne, večkrat sodeluješ. Kaj se ti zdi težje mogoče, matematična ali fizikalna?
2: Pač te dve olimpijadi je težko primerjati po težavnosti, ker vsaka zahteva nekakšne svoje spretnosti. Matematika je mogoče res bolj čista, kar se tega tiče, da so več ali manj vsi problemi rešljivi z nekim razmišljanjem in logičnim reševanjem problemov. Medtem ko na fiziki je pa velik poudarek tudi na tem, da je treba znati tudi fizikalne koncepte z analogami in je mogoče malo več predznanja potrebnega sploh za udeležitev na fizikalnih olimpijadah.
1: Andraž, če se ne motim, bronasta medalja na mednarodni matematični.
4: Ja.
1: Tam si omenil, da Kitajci prednjačijo, kaj?
4: Ja, Kitajska je zdaj že kar nekaj let bila prva. Sicer eno leto v mesto Američani zmagali, ampak ameriška ekipa je v bistvu so sami Kitajci, tako da težko rečeš tako, ampak... ja, Kitajci so najboljši, pol Američani, Rusi, Korejci.
1: Si zadovoljen ti s tem svojim dosežkom?
4: Mislim, vedno bi lahko bilo boljš, vedno bi lahko bilo tudi slabš. Sicer je bilo tako, da bi, če ne bi se en napak naredil, bi lahko bila srebrna, ampak sem pa zgubil tisto točko.
1: Aha, kakšna napaka je bila to?
4: Nekaj sem...
1: Površnost ali ne?
4: Ja, v bistvu.
1: Bart in Jernej, pohvala. Kaj to pomeni, Bart?
5: To pomeni, da si eno od štirih nalog na individualnem tekmovanju rešil v celoti. Zdaj lahko rešiš tudi druge naloge, pa ne v celoti. Ampak, če... ja, no, sej to je to.
1: Torej, ena rešena do konca. Ni pa se vse na teh olimpijadah vrtelo samo s tekmovanjem, z reševanjem nalog, ne? Nekaj časa je gotovo tudi za druženje, potovanje, raziskovanje tiste države, v kateri potekajo ta tekmovanja. To pa izvemo več o tem po eni skladbi po izboru glasbenega urednika Andreja Prezlja.

0: V gimnazijumu se pogovarjamo o matematičnih olimpijadah znanja, tudi o srednjeevropski, ki je minuli teden potekala v Celju. In zdaj bomo od fantov izvedeli več, kaj so si mladi matematiki, ki so prišli v Slovenijo, še ogledali. Slišali smo, dva dneva so tekmovali, ostalo pa je bilo namenjeno tudi druženju in kakšnemu izletu. Aleksander, kaj vse je za vas pripravil šolski center Celje? In seveda tudi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.
1: Seveda smo morali začeti z ekskurzijo na Celjski grad. To smo opravili v ponedeljek še pred vsemi tekmovanji. Nato smo na dneve tekmovanji imeli nekakšne manjše organizirane aktivnosti, kot so športne igre, delavnice, podobno. Potem v četrtek po tekmovanjih smo imeli nekakšne malo bolj organizirane delavnice, ki jih je tudi organiziral šolski center Celja. Osebno sem se udeležil nekakšne kemijske delavnice izdelave krem in balzamov za ustnice.
0: Si potem prinesel kaj domov?
1: Ja, sem.
0: Za darilo.
1: Ja.
0: Ti je uspelo torej.
1: Ja. Drugače so bile pa na voljo še izleti seveda v Tehnopark Celje, nekakšni tečaj robotike in podobno. In ta isti dan smo pa popoldne šli v Velenje v Rudnik. Pa tudi kopati na je Velenjsko jezero.
0: Pa še v Ljubljano, mislim, da ste šli, a ne?
1: Ja, v Ljubljano smo pa šli po moje v petek.
0: Ali se na teh izletih in delavnicah, oprosti Aleksander, tam še kar vprašala to, mladi spoznavate med sabo, pa ste iz različnih držav, ali se vseeno člani nacionalnih ekip bolj skupaj držite?
1: Načeloma je tako, da se člani ekip skupaj držijo, vendar to ni nujno, no. Še posebej, ker je bilo tukaj omejeno število vpisov ponavadi in če si se prepozno šel vpisovati, več ni bilo prostih mest tam, kjer so ostali člani tvoje ekipe šli in si se moral vpisati na kaj drugega. A pa pač si bil veliko bolj navdušen nad kremicami kot pa nad robotiko in si se spet vpisal.
0: Bart, kam si se pa ti vpisal?
2: Ja, jaz sem se vpisal najprej za v torek v gradnjo prog za frnikole, ki smo jih v bistvu, vsaj mi, smo jih delali z salotejpom, tako da ni bilo ne vem koliko stabilno. V sredo smo šli v Tehnopark, kot je Aleksander že omenil. V četrtek sem pa šel na izdelavo mozaika.
0: Jarne, kaj si ti izbral?
3: Podobno, kakor one dva, s tem, da sem si...
0: Kremice tudi, Bart ni omenil kremice.
3: Ja. Ne, na kremice nisem šel, sem pa šel na neke športne aktivnosti v ta šolski center Celje. To sem se nekako najbolj zapomnil.
0: Andraž, tudi v tujini, ne, druge države priskrbijo ta določen družaben del, kakšne izlete, pa to ti si bil na Kitajskem. Ne. Kaj ste tam se videli, ste imeli dovolj časa, da ste lahko šli na Kitajske, vseeno država, kjer kar nekaj časa potuješ, da kam prideš?
4: Ja, v bistvu na IMO to ponavljate organizirajo, zelo organizatorji dajo že zelo velike aktivnosti, nekaj, recimo dve dvorani ste bili za šport, pol dve dvorani neke igre družabne, neke elektronske igre, vse možno. Potem je bila pa tudi ena ekskurzija v Šanghaju, smo bili v Disneyland, pa ena ne bi bila po reki ogled Šanghaja, ampak to so odpovedali zaradi nevihte. Zelo velike aktivnosti.
0: Je tebi tudi zanimiv predvsem ta del ali bolj uživaš na tekmovalnem delu?
4: Mislim, tekmovanje ne bi bila zavrješ, ampak meni je v bistvu mogoče bolj celo ta državni del, pa tudi, da spoznaš vse iz drugih držav, pa ja, da se družiš s njimi.
0: No, del ekipe na srednjeevropski matematični olimpijadi pa je bil tudi Primož Markovič, ki je bil zaradi svojih uspehov na olimpijadah znanja, tako kot Andraž in Aleksander, že večkrat naš gost. Tokrat se nam ni pridružil v studiju, ga pa bomo vseeno slišali.
5: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
0: Primož Markovič, dijak 4. letnika gimnazije Bežigrad. Lepo zdrav.
6: Živjo.
0: Sva se srečala že večkrat v studiju, tokrat tudi prek telefonske zveze. Ti si namreč tisti, ki si za Slovenijo dobil srebrno medaljo na srednjeevropski matematični olimpijadi. To je še ena medalja na tovrstnih tekmovanjih, s katerih si različnih seveda dosegel že več kolajn kot Usain Bolt. Ne? Celo pri številu zlatih mu pridno slediš, ampak da se vrneva najprej v Celje na srednjeevropsko matematično olimpijado. Kakšni so tvoji vtisi po dogajanju v Celju?
6: V bistvu sem zelo zadovoljen z organizacijo, ker ponavad pri olimpijadah se mi zdi, da se vedno lovi s kakšnimi avtobusi ali pa s čim, da so neki problemi, tu pa zares nobenih nisem opazil. Drugače pa se mi zdi, da mogoče, čeprav na prvi pogled zveni, da je precej slabo, da je olimpijada v tvoji matični državi, ker pol ne moreš neki potovati, je z tekmovalnega vidika mogoče to celo prednost, zato ker potem si v nekako v domačem okolju je potrebnega manj prilagajanja.
0: Prednost domačega terena, ne?
6: Ja.
0: Kako pa si zadovoljen z rezultatom?
6: S svojim rezultatom sem precej zadovoljen, še posebej glede na to, ker bi rekel, da na tej srednje matematični olimpijadi je konkurenca še kar, pač je nek preskok od, naprimer, državnega tekmovanja.
0: Si pa svoje dosežke na tekmovanjih iz matematike v primerjavi z lani nadgradil. Kakšna prednost je, da je dijak seznanjen s sistemom tekmovanja, da je že sodeloval na podobnem tekmovanju ali pa da je dal čez več priprav, da je tudi starejši?
6: Definitivno bi tu podaril glavno razliko od, naprimer, šole, ker vsako leto je neka druga snov in so neki drugi testi. Pri olimpijadah pogosto snov, ki jo moraš poznati, se ne spreminja skozi leta. Mogoče kdaj dodajo kaj malega odstranijo, ampak je neka glavna osnovna snov vedno konstantna. Zato vsako leto, ko se nekaj naučiš, se ti ne bo zdaj treba nečesa čisto na novo, ampak boš vedno gradil na nekih temeljih, ki si jih že prej ustvaril. Tako da se mi zdi, da je tu še definitivno veliko bolj pomembno, da pač imaš neke trdne temelje, na katerih potem gradiš, ker se pač tu znanje nadgrajuje.
0: Matematika je tudi eno tako področje, ne, kjer je ta baza, ta osnova nujna in mora biti dobra. Kje si jo ti pridobil? Se imaš za to zahvaliti staršem? So za to krivi v narekovajih, seveda, učitelji, učiteljice v osnovni šoli? Odkot tebi ta ljubezen do matematike in hkrati ta baza, da si na njej nadgradil vse svoje znanje?
6: Ja, definitivno bi rekel, da so odgovorni starši pa učitelj matematike v osnovni šoli, ker roko na srce, meni matematika v osnovni šoli ni bila spet tako zelo všeč, ampak so mi starši in učitelji vedno govorili, da pač jaz to moram, da pač če se malo potrudim, so mi te stvari lahko razumljive. Zdaj, potem se mi zdi, da še nekako v srednji šoli, ko sem dobil v razred sošolce, ko so jih tudi te stvari zanimale, zares še sam spoznal, da je ta stvar v bistvu zelo zanimiva. Ampak če bi se šele takrat zares začel ukvarjati s tem, definitivno ne bi bil na mestu, kjer sem zdaj, zato ker se mi zdi, da je bilo dost koristno to, da kljub temu, da mogoče takrat nisem najbolj užival v tem, da pač sem dobil neke osnove, da sem ta način razmišljanja že takrat začel razvijati.
0: Ker začelo se vse skupaj pa z drugimi predmeti leta 2022, ne, če se ne motim, si se takrat udeležil mednarodne mladinske naravoslovne olimpijade, ne, tam ni matematike oziroma saj ne tako direktno, kot zdaj govoriva, ko gre za srednjeevropsko matematično olimpijado. Se še spomniš tistega tekmovanja in ali si pričakoval take uspehe?
6: Drži, tam je res nekako bolj poudarek na fiziki, kemiji in biologiji. In nekako ja, če tako rečem, moja prva ljubezen je bila vsekakor fizika, ki sem jo spoznal v 8. razredu, iz tega se je pol še razvil na malo na kemijo in biologijo, kar je pač vključevalo tisto tekmovanje. Takrat zares nisem kaj dosti pričakoval, ker je bila le še moja prva olimpijada, bil sem v osnovni šoli, zares nisem vedel, kako te stvari potekajo, ampak se mi zdi, da zdaj, ko se gledam nazaj, sem že tudi takrat bil pač zadovoljen z temami fiziko, kemijo, biologijo. Ampak ja, definitivno tam ni bilo ne duha, ne sluha o matematiki, ki se dogaja na tej matematični olimpijadi in podobnim.
0: Naravoslovna olimpijada, olimpijada eksperimentalnih znanosti, matematična, fizikalna olimpijada in olimpijada iz astronomije in astrofizike. Kar precej področji je, na katerih sodeluješ, katero ti je najljubše, nekaj si že omenjal fiziko, v čem najbolj uživaš?
6: Se mi zdi, da definitivno so mi vsa področja zabavna, če ne pač se ne bi z njimi ukvarjal, ampak se mi zdi, da se dosti spreminja. V nekih trenutkih mi je bolj všeč matematika, v drugih bolj fizika, ampak se mi zdi, da zaenkrat fizika je bila neka veda, v kateri sem se vedno na koncu dneva vračal. Pa nekako tudi astronomija, matematika, vse stvari so do neke mere povezane z njo, tako da bi rekel, da tista glavna stvar, ki me žene, je še zmeraj fizika.
0: Ampak vseeno bova zdaj le naštela vsa tekmovanja, torej omenila sva že mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada leta 2022, srebro, potem isto tekmovanje naslednje leto zlato, Evropska olimpijada eksperimentalnih znanosti leta 2024 zlato, naslednje leto srebro, potem Balkanska fizikalna olimpijada leta 2025, zlato in absolutno prvo mesto, to boš še razložil prav, kaj pomeni absolutno prvo mesto, potem Mednarodna fizikalna olimpijada 2025, srebro, Mednarodna olimpijada v astronomiji in astrofiziki 2025, zlato, potem Srednjeevropska matematična olimpijada leta 2025, pohvala, Evropska matematična olimpijada leta 2026, pohvala, Mednarodna olimpijada iz fizike letos zlato in Evropska fizikalna olimpijada letos tudi zlato.
6: Ja, pravzaprav podeljevanje medalj na teh naravoslovnih olimpijadah je malenkost drugačne, kot bi si jih normalno ljudje predstavljali, ker imajo misli, da zlato prejme zmagovalec, srebro drugi uvrščen in bron tretji. Sicer od olimpijade do olimpijade se malo razlikuje, ampak nekako je ideja, da 50% udeležencev dobi medaljo, potem pa se zlate, srebrne in bronaste razdeli približno v razmerju 1:2:3, torej kar na koncu nekako pomeni, da zlato medaljo dobi malo manj kot 10% udeležencev, potem naslednjih slabih 20% prejme srebrno in naslednjih 30% bronasto medaljo.
0: Absolutno prvo mesto je pa najboljši rezultat med zlatimi.
6: Ja, absolutno prvo mesto pa je, ja, to, kar si normalno predstavljamo kot zlato medalje.
0: Naštela sva veliko teh tekmovanj, si na kater rezultat še posebej ponosen oziroma ti je najbolj ostal v spominu ali pa si ga najbolj nekako težko pričakoval?
6: Bi rekel, da izmed vseh je najverjetneje letošnja mednarodna fizikalna olimpijada, kjer sem dobil zlato, zato ker že nekako celoten ISO, ta mladinska olimpijada 2023, na nek način sem gledal kakor osnovnošolsko pripravo na zdaj fizikalne olimpijade in nekako sem prvi letnik stopil v srednjo šolo nekako z mislijo, da mi v četrtem letniku, pa mogoče tudi že v tretjem letniku uspe osvojiti zlato na mednarodni fizikalni olimpijadi.
0: In ti je, čestitke, ampak si se moral pa odpovedati nečemu drugemu, ne, če se ne motim.
6: Drži. Veliko let se zgodi, da se mednarodna fizikalna olimpijada prekriva tudi z mednarodno matematično olimpijado in letos ni bila nobena izjema, zato sem pa šel na to srednje evropsko matematično olimpijado namesto tega.
0: Zdaj, nekatera od teh tekmovanj so ekipna, nekatera je samo en del ekipe, nekatera tekmuješ kot posameznik. Kaj tebi najljubše?
6: Se mi zdi, da ko rešujem naloge, jih vedno rešujem sam in tako bi pomislil, da so mi v bistvu te deli, pač ko sam rešuješ naloge, najbolj ljubi. Ampak do zdaj se mi zdi, da vedno, ko je olimpijada imela nek ekipni del, tudi ta srednjeevropska matematična olimpijada ga je imela, se mi zdi, da se veliko bolj zabavam in mi veliko bolj ostane v spominu, če delamo nekaj skupaj. Tako da definitivno bi rekel, da čeprav večino dela poteka samem, na samem, je na koncu zmer tisto skupno delo najbolj zanimivo.
0: Kaj pa te še čaka letos? Mislim, da se odpravljaš še na eno tekmovanje.
6: Ja, letos me še čaka mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, hkrati me pa čaka tudi še balkanska olimpijada iz informatike, ampak ja, na tej olimpijadi iz astronomije in astrofizike sem bil že lani, tako da ideje so, da se z nalogami zabavamo, da probam tudi kaj rešiti, pa pač, ja.
0: Pričakovanja so večja ali manjša, ker že imaš zlato z tega tekmovanja?
6: Nekih zelo specifičnih pričakovanj, da bom zdaj pa letos absolutni zmagovalc, sicer nimam, zato ker z izkušnjami bi sistem samo nek odvečen stres spravljal, vendar pa definitivno ciljam na to, da izboljšam lanski rezultat.
0: Je pa vsako tekmovanje seveda tekmovanje zase, ne? In ni garancije, če si bil lani zlat, da zdaj nujno moraš biti še boljši, ker je najbrž veliko odvisno ne samo od dnevne forme, ampak tudi od vrste nalog.
6: Vsekakor, ja. Veliko je tudi dejavnikov, na katere preprosto ne moreš vplivati. Od tega, kakšna bo klima, olimpijada bo v Vietnamu, če bo slučajna hrana nekakšna, da mi bo pa potem slabo na tekmovalnem dnevu. Od tega se v tistih 5 urah spomniš stvari, čeprav mogoče veš, pa imaš ravno neko možgansko meglo in tega ne moreš videti. Veliko je stvari, ki lahko vpliva na tekmovanje same in kasneje tudi na rezultat.
0: Primož Markovič, kakšne so bile torej tvoje počitnice, glede na to, da smo slišali, da si bil in še greš, ne, na ta tekmovanja, kjer seveda tudi potuješ, se družiš, ampak tudi so povezane z znanjem in učenjem in pripravami?
6: Definitivno so naporne, ker še zmeraj pač moraš veliko razmišljaš pa to, ampak se mi zdi, da vsi, ki hodimo na te olimpijade, počnemo zato, ker nam je to všeč. Pač definitivno je naporno tistih 5 ur tam, če 5, ampak se mi zdi, da smo nekako pol vedno si zadovoljni neki. Je nek trud, pa je naporno, ampak nekako uživaš tem trudu, zato ker pač se trudaš za nekaj, kar ti je všeč.
0: Kaj pa želiš od tega šolskega leta? Matura te čaka, ne, na koncu? Sploh že razmišljaš o tem, te kaj skrbi ali ne? Ker vemo, da vsaj pri nekaterih ne predmetih nimaš težav.
6: Drži. Definitivno se zavedam, da letos me čaka še matura, ampak zares se ne skrbim toliko zaradi tega. Prvi zato, ker je časa še dovolj, pa tudi zato, ker na trenutni moji prvi izbiri ni zares omejitve, tako da...
0: Fizika je to?
6: Fizika je, na FMF.
0: Pa najbrž si izbral fiziko za izbirni, ne, predmet?
6: Ja, točno.
0: Torej, matura ti ne povzroča skrbi, zelo dobro, vsekakor pa ti mi tudi želimo uspešni obe tekmovanji, ki te še čakata, pa seveda tudi uspešno šolsko leto. Primož Markovič, najlepša hvala za tale pogovor in najbrž se v našem studiju še kdaj srečava, tako da srečno.
6: Velja, hvala.
5: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
0: Slišali smo Primoža Markoviča, ki je na Srednjeevropski olimpijadi znanja v Celju dosegel srebrno medaljo. Mi pa z gosti tu in zdaj na radiju nadaljujemo tam, kjer sva ostala s Primožem. Kako torej vi ste pričakali to šolsko leto? Ste se radi vrnili v šolo, Aleksander, ali bi še podaljšal počitnice?
1: Aha.
0: Aleksander, ne slišimo te dobro, mogoče se predstaviš v kakšen drug prostor. Pa bo vmes povedal Bart. Bart, bi ti podaljšal počitnice ali si zadovoljen s tem, da ste spet sedli v šolske klopi?
2: Jaz sem malo pogrešal svoje sošolce in v manjši meri tudi šolo, ampak ja, se tudi nisem imel veliko zadelati med počitnicami, sploh zdaj, ko se je končala ta srednjeevropska matematična olimpijada. Tako da trenutno sem, lahko rečem, da sem pogrešil šolo. Vprašanje, koliko časa bo to držalo.
0: Kaj pa ti, Jarne, zdaj vsi trije tu v studiju ste tretji letnik, Aleksander, mislim, da je četrti, ne? Pa Primož smo slišali tudi četrti letnik. Jarne, kako si ti s šolo?
3: Ja, jaz pa, jaz bi pa lahko še imel kakšen teden počitnic, se ne bi nič potožil.
0: Kako pa je bilo včeraj na vaši šoli? Ste na vaših šolah, moramo reči, ne? Ste dijakom prvih letnikov pripravili poseben sprejem, ne? Slišali smo, da je šlo kje fazaniranje tudi čez mejo. Kako je bilo pa pri vas, Jarne?
3: Ja, na naši šoli pa je nekako zelo tako prepovedano, zelo striktno glede takšnih in drugačnih ritualov ali ponižanja ali karkoli. Tako da nismo v taki naravi dela.
0: Aleksander, se zdaj slišiva?
1: Ja, a vi mene slišite?
0: Ja, zdaj te slišimo. Najprej te bomo vprašali o fazaniranju, kako je bilo včeraj na tvoji šoli. Ste pripravili kaj?
1: Pri nas tako se prvi šolski dan ne izvaja po polnem času, temveč vsak del pač začne ob svoji uri in tako da se starejši s temi novimi fazani ravno ne vidimo, pa tudi pri nas ni več te neke kulture barvanja ljudi. Pač ne zdi se nam ravno prijazno do ljudi, ki bodo hodili po naši šoli in poskušali se vključiti v šolsko okolje, da bi bili pred prevelikim stresom, ker se zavedamo, da je že šola sama velik stres.
0: Ti si četrti letnik, ne, če se ne motim?
1: Sem ja.
0: Kako pričakuješ to zadnje leto na šoli?
1: Ne vem, da zdaj sem, pač prejšnje tri leta sem bila čist fajn, tako da upam, da bo letos tako, kot je bilo prejšnje leta. Boljše je težko, slabše pa tudi verjetno ne bo. No.
0: Andraž, ti seveda hodiš v šolo, tretji letik smo rekli, ampak tudi tebe, tako kot Primoža, še čakajo, ne, določena tekmovanja in kempi.
4: Ja, zdaj bom šel na en matematični kamp Math Beyond Limits, MBL, ki bo na Poljskem in v bistvu namen tega kampa je, da se ne posveča samo olimpijske matematike, ampak tudi raziskovalni matematiki, pa v bistvu drug glavni aspekt je pa tudi zelo druženje, pa spoznavanje novih ljudi in so mi ga priporočili tudi eni prijatelji, še trije Slovenci grejo zraven. Potem grem pa še na astronomsko olimpijado v Vietnamu.
0: Si bil pa tudi ti eden izmed teh, ki si se moral odločiti poleti, na katero olimpijado bo šel, ne? Primož je izbral fizikalno, ti pa matematično.
4: Ja, jaz sem izbral matematično, zato ker sem bil želani, pa mi je bilo zelo všeč in pa fizikalno pa ne vem, nisem.
0: Zakaj toliko časa nekateri mladi ne posvetite torej znanju, napredovanju na določenih področjih, ki vas zanima? Ne? Nekdo bi rekel, že za šolo je dovolj učenja. Jernej.
3: Ja, najbolj je glavni motiv za vse odnos zaradi tega, ker nas to zanima. Nekako uživamo v tem, kar delamo in tudi veliko ljudi nas tako vpraša, ne vem, zakaj ravno res ta matematika. In nekako si ljudje, mislim, večina si jih ne predstavlja točno, kaj to zares nekako pomeni, če se s tem tako ukvarjaš na malo drugačen način.
0: To ni tako učenje, ne? Ja. Kot kdo pomisli, joj, se moram učiti za kontrolno nalogo.
3: Ja, ker tudi meni, moram priznati, da za šolsko, nekaj šolsko matematiko, kako bi temu rekel, ni moja najljubša stvar na svetu.
0: Andraž, zakaj ti sodeluješ na toliko tekmovanjih? Kaj tebi dajo?
4: Ne, meni sem začel sem prej, pa mi je šlo še kar v redu, pa se začne olimpijada in pa je zelo motivacija, da greš lahko v drugo državo, pa vse, kar olimpijada nudi in pa te to še bolj motivira, da se nadaljuješ v tem področju. Pa tudi zanimive naloge so.
0: Aleksander, 10 sekund imaš za odgovor.
1: Motivirajo me ljudje, zastojni izleti pa zanimive naloge, ki jih ni možno dobiti v šoli.
0: Najlepša hvala vsem gostom. Moramo na žalost končati. Andraž Čadež, Bart Cimperšek, Aleksander Jotanovič, Jernej Starčič so bili z nami v oddaji Gimnazijum. Pod oddajo se podpisujeva še Peter Lebar in Špila Šebenik. Dijakom pa seveda uspešno šolsko leto.
5: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
7: Točno 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih imel približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu zdajšnje vlade, so ocenili na finančnem ministrstvu. Podatki za prvih 8 mesecev leta še niso na voljo. Na Trgu Republike v Ljubljani je bil nocoj protest v organizaciji inicijative Glas ljudstva, na katerem so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Kot so poudarili organizatorji, je peticijo za odstop Borisa Mijiča podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Na protestu so tudi pozvali k referendumski udeležbi. Po njihovem mnenju predstavljajo predlagani vladni ukrepi nevarnost za socialno državo. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanih ministrov povezave na Irskem povedala, da si bo unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Po njenih besedah skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij. Kot je dejala, so nekateri ministri znova izpostavili tudi vprašanje uporabe zamrznjenih ruskih sredstev in uvedbo strožjih vizumskih omejitev za ruske turiste. Izrael se ne namerava umakniti z območij v Gazi, ki jih zdaj nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo, je danes poročil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob današnjem obisku vojakov tej palestinski enklavi je sporočil, da judovska država nadzoruje 60% njenega ozemlja in se ne bo ustavila, dokler ne bo dosegla razorožitve Gaze. Slovenska ženska nogometna ekipa Radomlje Medex je v Oslu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij evropskega pokala izgubila proti favorizirani Valerengi z 1-7. Radomljanke so tako končale svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma izgubile z 0-2. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo večinoma sončno. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. To so bila poročila 21 in 3 minute.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državni svet bo na predlog sindikalnih predstavnikov v petek odločal o predlogu veta na novelo zakona o javnih uslužbencih. Predlagatelji so kritični predvsem do predvidene takošnje ukinitve uradniškega sveta. Prepričani so, da novela presega okvir manj zahtevnih organizacijskih ali administrativnih sprememb. Med drugim izpostavljajo, da ukinitev uradniškega sveta ne pomeni debirokratizacije, ampak premik političnega vpliva v strokovni del natečajnega postopka. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je potrdilo 28 projektov za razvoj turističnih doživetij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, za katere bo namenilo skoraj 6,8 milijona evrov. Podprti projekti bodo kulturno dediščino povezali s sodobno turistično ponudbo ter obiskovalcem ponudili nova in avtentična doživetja, ki izhajajo iz lokalnih zgodb in posebnosti posameznih destinacij. Digitalne vsebine bodo omogočile tudi sodobnejši in interaktivnejši dostop do kulturne dediščine. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je danes povedal ameriški zunani minister Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takošnjo rešitev. Kot je pojasnil, je namreč zagon proizvodnje, če tudi bi imeli licenco, proces, ki traja več let, kolikor je potrebno za izgradnjo tovarn. V Madridu in drugih mestih po Španiji se je danes zbralo na tisoče ljudi, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10 tisoč migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti. Na protestih je bilo slišati številne kritike na račun premijeja Pedra Sancheza, njegove vlade in domnevno neustreznega odziva na krizo v Ceuti. Sodišče na Malti je po poročanju časnika Times of Malta danes oprostilo medijskega mogoca Jorgana Feneča, ki je bil obtožen načrtovanja umora malteške preiskovalne novinarke Dafne Caruane Galizije in sostorilstva pri umoru. Obtoževali so ga, da je naročil bombni napad na avtomobil, v katerem je bila leta 2017 ubita 53-letna novinarka, ostra kritičarka takratne vlade. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi ustavitve izrednega prevoza zaprt vozni pas med Bertoki in razcepom Sermin proti Ljubljani. To so bila poročila 23 in 4 minute po ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Med gosti letošnjega festivala Vilenica je tudi Velibor Čolić, v Bosni rojeni pisatelj, ki je pri 23 letih izdal zbirko kratke proze, po izbruhu vojne pa je emigriral v Francijo in čeprav sprva ni znal jezika, je postal uspešen francoski pisatelj. V slovenščini lahko beremo 4 njegove knjige. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz romana Knjiga odhodov.

Sem mornar brez morja in sanjač, ki trpi zaradi nespečnosti. Vem, da je spodnji svet tako delo Boga kot hudiča. Vem neskončno o nekoristnih rečeh in nekaj malega skoraj nič o rečeh v resničnem življenju. Sem pa vsem sam. Med dvema napadoma astme pišem. Pozneje, da se spočijem, preživljam popoldneve pred oknom. Gledam dež, gledam tudi Lore, kako hodi mimo. Če sem pošten, več ne vem. Včasih imam občutek, da gledam, kako dežuje in kako zapeljujem Lore. To pove, koliko sem zaljubljen. Lore pogosto nosi kratek jopič iz mehkega usnja, črne škornje in dolg, kot mak rdečal. Včasih skrije svoje dolge črne lase pod smešno, oranžno-rumeno laneno čepico, potrpežljivo spleteno iz finih zank. Med hojo se smeji in ves čas gleda, kje hodi. Njen kratki jopič ob vsakem koraku omogoča pogled na njena čudovita stegna, na čakalnico pred novič najdenim paradižem. Njeno pojavljanje daje ritem moji žalostni eksistenci. Lore je moja Madona osamljenosti. Na našo ulico obilno dežuje in svoje dneve preživljam z nosom, prilepljenim k šipu.

mož spominja na ameriškega igralca. V ustih ima večno cigareto, vedno brezhibno urejen, čeprav njegov alkoholizem napreduje. Modra ali rdeča kravata, klasična obleka in sveža bela srajca, zmerom brezhibno zlikana. Njegove oči so nebeško modre in lasje malce osiveli, najmanj 1,90 m visok in z dekliškimi prsti. Na nogah pa odlične čevlje, po najnovejši modi, svetlikajoči kot sonca črnega loščila. Zdravnike. V soboto zjutraj gre na sprehod s psom, z mirnim psičkom z dolgimi dlakami, treh barv. Bež, črne in bele. Oblečen v žametne hlače in suknjiči tvida, se počasi sprehaja s svojim starim psom. Tudi konec tedna je tip lepo urejen, z lepo pristriženimi brki in zloščenimi čevlji, a s prameni dolgih črno-belih las izdaja svoj alkoholizem. Zmerom znova mu lase padajo na njegov obraz in zmeraj znova jih odmakne z mehanično kretnjo. Preučujem njegovo vedenje. Iščem njegovo skrivnost. Kako nekdo postane velik zapeljivec, tako velik, da zapelje tako lepo žensko, kot je Lor. Zatorej si zabeležim ključne točke te pomembne in težke veščine zapeljevanja. Za rojstvo velikega zapeljivca, pišem, so potrebni diploma, suknjič iz tvida, sivi lasje, alkoholizem in tuj na glas. Priporočljivo je tudi pokaditi 2 škatlici cigaret na dan in nenehno kremžiti ustnice ob nasmehu, pa zaspati v mestni hiši med prireditvami in obravnavati svoje paciente kot živino. Sicer pa je to spodoben in molčeč moški, poročen z najlepšo žensko na svetu in velik ljubitelj konjaka. Rumenkasta poltekoča žganina, ki bi lahko spravila s poti trop slonu, ne pa našega pogumnega doktorčka. Vozi tuj model Alfa Romeo krvavo rdeče barve. Lani po zimi, medtem ko je zdravil mojo astmo, sem opazil, da se mu tresajo roke. Še kako vidno in nenehno. Čeprav zlije nase hektolitre kolonske, mi pacijenti še kako vonjamo močan von konjaka in cigaret, kadarkoli se nagne proti nam, da bi nas bodel svojo iglo. Potuje, redno gre v Pariz, da vidi svojo družino in poleti gresta v eksotične kraje, v Grčijo, Tunizijo, Španijo, Dubrovnik –

Njuna hiša je oddaljena od mojega stanovanja med 175 in 211 koraki. Hiša je v bretonskem slogu, dolga in nizka, skrita med magnolijami in akacijami. Včasih vidim pred njo njunega psa, toda po večini je mirno. Nekaj kosov, golobov ali vetrc, ki nežno pihlja, posamezni listi spletane in nobene sledi lor. Tako, da sem se vrnil k oknu. Prežal sem na ljudi, ki so prihajali in odhajali po ulici. Dneve sem preživljal dobesedno prilepljen na okno. Jedel sem, spal in sanjal med opazovanjem naše lepe stare ulice. Pogosto janjal med opazovanjem naše lepe stare ulice. Pogosto je moj dih ostajal na šipi.

oblečena kot kakšna pevka ali igralka. Lor je nepremagljiva kraljica minic. Tako po leti kot po zimi, ko dežuje ali sneži, to sploh ni pomembno, nosi svoja oblačilca iz raznobarvnih tkanin kot rdečo zastavo. Ko kdo reče o kaki ženski, da je dovolj lepa, si zapišem v svojo beležnico, da to ni dovolj. Žalosten sem. Star sem 41 let in delam prvo bilanco svojega življenja. Nisem več povsem mlad, niti še ne povsem odrasel. Bivam na robu svetov. Nezrel sem.

Dokončal sem roman. Napisal sem 150 strani v francoščini. 4 rezke monologe vojnih zločincev in njihovih žrtev. Moje besedilo je ukrutno, surovo. Poslovil sem se od svoje domovine. Brez slovesnosti, brez glasbe. To je roman a capella. Listi ležijo na mojih kolenih. Brezmadežni, nedolžni, brez bolečine. Zgolj listi. Obstaja zgolj paradiž, pomislim potrt. Pa kov so tudi drugi. Istega večera se napijem z Marijo.

Mari je rdečelaska. Majhna je, toda z lepo postavo. Njen dih je viden, podpira ga njeno oprsje, težko in zrelo, nekoliko klepetava. Občutek imam, da pospremi svoje besede in da jih usmerja svojimi mislimi od mesnatih ustnic do poslušalčevih ušes. Vsak izmed njenih prstov je angel. Njene dlani so balzam. Njena modra bluza je sprana, slabo prišit gumb žalostno visi, tudi on utrujen, da gleda ta vsakdanji obup. So v najnem najljubšem bistroju. Nekoliko sem že pijan, bar je temačen in prazen. Midva in na drugem koncu šanka profesionalni pijanec. Oblečen je v modro za vsakdanje delo, žametne hlače so ponošene in čevli so brez razvidne oblike, razmahani tisočkrat razžrti z atlantskim slanim vetrom. Njegov obraz je okrašen z velikanskim nosom alkoholika. Strawberry fields forever, rečem. Mari je bleda kot nočna vešča, besna je. Zaslutim, da jo bo zdaj napadel hud kašelj, ki bo preklal njeno suhceno telo. Prasec, reče, drugo imaš. Ne, draga, odvrnem, ti si druga. Pivo v najnih kozarcih bledi. Zunaj je tiha noč, mir in škrlatna barva se kot običajno spuščata na strehe našega mesteca. V nekem trenutku, v spokojnem in čarobnem hipu, Marijine oči znova najdejo svojo nekdanjo svetlobo. Čudovit rubin. Poznaje veter ugasne svečo, njene zenice se zožijo in obrnejo v običajno žalost, se zdi. Vrniva se v hišo, reče. Počakaj, odvrnem. Popiva zadnji kozarec za prekleto dušo Oscarja Wilda. Hodiva po Spolski ulici in Mari me poljubi kot še nikoli. Ne zgolj z ustnicami ali jezikom, ampak sa, z vsem svojim telesom, ja. Kot da jo je povžil meseni plamen, uničevalec. Imam odprto rano, mi je rekla pred vrati svojega stanovanja. Menstruacijo. Vrtnico med nogami.

Nekoč prispemo k njej in pijemo še pa še. Poslušamo ovenele liste, Lea Ferreja in Charla Trenea. V nekem trenutku pozno po noči se dvignem in odidem na ulico. Nežen dež moči svet. Upotekam se in dvignem pogled. Nobenega znamenja nove zore ni. Pojem Alena Basuna, na kar bruham. Dolgo. Po treh korakih padem, hudo, na hrbet. Ostanem na tleh leže. Moja pljuča poudarijo vsak izdih zraka z nenavadnim ležim na ulici. Pijan. Dobro nakladam. Življenja pijancev so krajša. Tudi vsaj vidijo dvojno.

Naslednje jutro v svojem stanovanju ujamem dober trenutek. Pijem kavo in kadim. Klopim in nato izklopim svoj računalnik. Odprem in nato zaprem okno. Kašljem, opazujem svoje roke. Potem se dvignem in vržem steklenico viskija v posodo za smeti.

0: literarnem nokturnu ste v prevodu Marka Golje slišali odlomek iz romana Veliborja Čoliča Knjiga odhodov. Februarja 2022 ga je interpretiral igralec Gregor Zorc.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15

Nočni pozdrav z prvega programa, kjer vam družbo delava Anja Rupel in Robi Markoč. Pred kratkim je med oboževalci po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. In prav Dolly se bomo poklonili v oddaji Godbe zgodbo. Slišali bomo nekaj njenih uspešnic iz različnih obdobij njenega ustvarjanja. Naslednja je iz leta 1971, Coat of Many Colors.

Dolly Parton se je rodila 19. januarja leta 1946 v Tennesseeju v veliki družini. Bila je četrta od 12 otrok. Njen oče, Robert Lee Parton, je gojil tobak. Njena mati je ves čas prepevala ljudske pesmi in v mali Dolly zbudila ljubezen do glasbe. Igrati na kitaro in petje začela v cerkvi svojega dedka, kjer je bil pastor pri 6 letih, že leto pozneje pa je začela pisati avtorske pesmi. Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi zase pa tudi za druge glasbenike. Veliki preboj je doživela, ko je leta 1967 country zvezdnik Porter Wagoner najel za svojo partnerico v oddaji The Porter Wagoner Show. Oddaja ji je prinesla prepoznavnost in priljubljenost. Skladbo, ki sta napisala Dolly in Porter, pojejo Dolly, Emmylou Harris in Linda Ronstadt.

Šest let je Dolly Parton prepevala skupaj s Porterjem Wagonerjem in snemala tudi solistične skladbe, ki pa se niso prebile visoko na lestvice. Vse to je bilo za njo zelo frustrirajoče. Leta 1971 pa je na lestvicah končno imela tudi solo uspešnico na prvem mestu, skladbo Joshua.

Po uspešnici z naslovom Joshua, ki smo jo ravno kar slišali, je šlo samo še navzgor. Leta 1973 je šla skladba Jolene, ki se je uvrstila tudi na angleško lestvico, in Dolly Parton se je odločila, da bo zapustila oddajo in svojega glasbenega partnerja Porterja. Ob odhodu je leta 1974 napisala skladbo posvečeno Porterju z naslovom I Will Always Love You, ki je skoraj 20 let kasneje prinesla ogromno avtorskih tantiem, saj je bila v izvedbi Whitney Houston največkrat predvajana skladba leta 1992 in pa tudi najbolje prodajana skladba ženske izvajalke vseh časov. Poslušamo Jolene in I Will Always Love You.

Med leti 1974 in 1980 je imela Dolly Parton kup uspešnic na lestvicah in bila je ena izmed prvih tako imenovanih crossover glasbenic. To pomeni, da je imela uspešnice tako na country lestvicah kot tudi na pop. Leta 1977 je izšel njen album, ki se je prodal v milijonski nakladi, Here You Come Again, ki je prinesel tudi nagrado Grammy za najboljšo country vokalno izvedbo. Poslušamo naslovno skladbo.

Leta 1980 je Dolly zaigrala v izredno uspešnem komercialnem filmu Od 9 do 5 in zanj napisala naslovno skladbo, ki je prinesla nominacijo za Oskarja. Med leti 1980 in 1985 je imela Dolly na lestvicah več uspešnic, med drugim tudi sloviti duet s Kenyem Rogersom Island in the Stream.

Leta 1987 je Dolly Parton skupaj z Emmylou Harris in Lindo Ronstadt izdala album Trio, kjer se je vrnila k svojim country bluegrass koreninam in album se je prodal v večmilijonski nakladi. Leta 1989 je zaigrala še v enem uspešnem filmu Jeklene magnolije, kasneje pa še v različnih filmih in televizijskih serijah. V 90-ih je posnela tudi album s Tammy Wynette in Loretto Lynn, ki se je ponovno odlično prodajal. Poslušamo skladbo Please Help Me, I'm Falling.

Tudi v novem tisočletju je Dolly Parton snemala nove skladbe, albume in ves čas nastopala. V skoraj 60 let trajajoči karieri je izdala 49 solističnih albumov ter napisala več kot 3000 skladb, od katerih jih je 25 prišlo na prva mesta lestvic. Prodala je več kot 150 milijonov albumov in je med najbolje prodajenimi country glasbeniki vseh časov. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med drugim 11 Grammyjev leta 2011 tudi za življenjsko delo. Poslušamo jo v priredbi skladbe Something Burning.

Doll je umrla 25. avgusta. Pokopali so jo v Nashvillu poleg njenega moža, Karla Dina, s katerim je bila poročena 59 let. Dolly se je svojo glamurozno pojavo in avtorsko glasbo zavedno zapisala v glasbeno zgodovino. Anja in Robi pa se do prihodnjega tedna poslavljava skladbo Pure and Simple.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to nad z vami Urša Strle. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila svoje zahteve. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Zadovoljni pa so s prvimi napovedanimi ukrepi, med drugim z interventnim zakonom za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša je poudaril, da gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki državi omogoča razmero veliko blaginjo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, se želijo najti način, da ukrep ne bi bil obravnavan kot nedovoljena državna pomoč. Svet Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga, ki je v ponedeljek ponudil svoj odstop. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. V Združenju zdravstvenih zavodov njegov odstop obžalujejo, iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanih ministrov povezave na Irskem povedala, da bo Unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Kot je dejala, skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij, nadaljevali bodo tudi razpravo o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih poračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Obenem je ocenil, da obnovljena ameriška vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so v najnovejših napadih uničili novo vojaško opremo, ki so jo sile Islamske republike skušale postaviti ob Hormuški ožini. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da izraelska misija v Iranu še ni končana, čež da si vsi njihovi sistemi prizadevajo za strmoglavljanje režima v Teheranu. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Aluminij premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je ukrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rubljev klonil proti Danielu Meridi.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto, bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri se bomo sprehodili v srčju Indonezije, po otočju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. 19. avgusta 1946 je gorensko nebo postalo prizorišče mednarodne krize. Jugoslovanski lovci so nad Bledom sestrelili neoboroženo ameriško transportno letalo C-47 Dakota, ki je zašlo v jugoslovanski zračni prostor. Umrlo je vseh 5 članov posadke. Po eni prisluhnite zgodbi o dnevu, ki je korenito zamajal odnose med nekdanjima zaveznicama in o reševanju nastale krize. Po drugi uri pa bomo v oddaji Elite mesta gostili mariborskega glasbenika Žana Hauptmana. Predstavili bomo aktualno kratkometražno izdajo, preverili, kakšno obdobje njegovega ustvarjanja predstavlja in se za trenutek ozrli tudi v prihodnost. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Nataša Kuhar, Stane Kotutar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Ja, volka je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominja na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne?
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Mariborčana Brigita in Tomaž Pirš pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in odmaknjene kraje. Po spletu okoliščin sta odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije, kraj neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. Njuna pustolovščina se je začela lani septembra. Po kar 33 urah potovanja z letali, avtomobilom, trajektom in čolni sta prispela tja, kjer se zdi, da se čas nekoliko upočasni. Z Brigito in Tomažem sem se Nataša Kuhar pogovarjala o svetu pod morsko gladino, nenavadni spužvi Salvador Dali in srečanjih z orjaškimi kitovci. Prav posebno mesto v njuni pripovedi ima ljudstvo Bađo, ljudstvo morja, katerega način življenja je še danes tesno povezan z vodo. Video posnetke njunih doživetij si je mogoče ogledati na YouTubeu, na kanalu Gabriela 1972. Njuna zgodba pa nas torej tokrat pelje v enega tistih kotičkov sveta, ki jih množični turizem še ni zares odkril.
2: V bistvu, mi dva dolani sploh nismo vedela, da to Gajanski otok obstaja, ker to je namreč eno zelo majhno otočje v sklopu Sulavezija, v zalivu Tomini. Smo lani čist slučajno od enih drugih popotnikov zvedela, da to obstaja. In sva smo takoj zagrabila, zato ker je, mislim, da je 52 otokov od
4: 56
2: od tega je naseljenih.
4: Zelo malo, mogoče med 10 in 15.
2: Tudi ti, ki so naseljeni, so ne vem, par vasic samo, ne, in to je takoj ne upotegne, taka stvar, ne.
3: No in kje sta izvedela za te otoke? Sta pogledala kak...
2: Upotegne, taka stvar, ne.
3: No in kje sta izvedela za te otoke? Sta pogledala kakšen dokumentarec?
2: Ne, to smo izvedeli.

0: Ne, to ni problem, zato ker informacije dobiš vse posod. Jaz naraje iščem, ne vem, v kakšnih skupinah, forumih in tak naprej, kjer se ljudje med sabo pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje. V bistvu opcij na Togojanske otoke je kar nekaj. Seveda moš najprej priti v Indonezijo, letela sva do Džakarte, iz Džakarte pa sva tokrat šla na Manado, ki je pa na severnem delu Sulavezija. To je bilo 33 ur potovanja z letali, vmes so seveda postanki na letališčih, zato takšno število ur. V Manado naj je čakal šofer in ta šofer z avtomobilom naj je pa potem peljal še 11 ur iz severnega dela Sulavezija na ta centralni del Sulavezija v mestece Gorontalo. Ker sva se za 4 dni ustavila iz Gorontala, pa potem vozi 2x tedensko trajekt, ki te pa odpelje, to pa je 12-urna vožnja s trajektom še na Togojanske otoke, vožnja je sicer nočna, tako da lahko vse skupaj prespiš, je malo bolj prijazno. Trajekt te pripelje potem v tole glavno pristanišče na...
1: Vakaj.
0: Tako, Vakaj. Zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, okrog 5-6 ure zjutraj, moram povedati, da zanimivost tega potovanja, da vse posod, kamor prideš, ker so to nacionalni parki, tudi Togojanski otoki spadajo v nacionalni park, se moraš registrirati, tako da je to kar malo kaosa. Tam je ena pisarna, nastane malo rahla gužva, ko ti prispeš, da opraviš to registracijo pred samim vstopom na trajekt, pa spet opraviš na internetu registracijo, da se registriraš za plovbo s trajektom. Ko opraviš to registracijo v Vakaju, te pa potem čaka čovn, to so pa lokalno prebivalstvo s temi njihovimi čovni, ki so tipični za Togojanske otoke, večina teh čovnov, no, vsaj je takšnih z temi sanmi ob straneh. In ta lokalec pa s tem čovnom te pač odpelje potem na otok, kjer si se dogovoril, to pa je lahko spet od 1 ure, 2 ur, 3 ur, 4 ure oddaljenosti, odvisno na kateri otok si se odpravil. Tako da logistično je kar malo, pa mogoče za tiste, ki jih bi zanimalo to potovanje, ne dodam še to, da ni opcija samo potovanje s trajektom iz Gorontala, ki je na zgornji strani zaliva Tumini, lahko letiš recimo tudi na letališče v Ampano, to je pa na spodnji strani zaliva, tam pa mislim, da je malo krajša vožnja, tudi vozi ta trajekt, to je trajekt Tuna-Tumini, ki vozi vso to pot iz Gorontala na Vakaj, na Togojanih in potem nadaljuje svojo pot do Ampane. Je pa logistično, ja, ampak v današnjih časih, tako kot sem rekla, na internetu najdeš vse informacije.
2: Pot je torej bila zelo dolga, Tomaž, se je splačalo?
1: Definitivno.
2: In se bosta tja še vrnila, ne? To bomo tudi še povedali. Torej, prvi postanek vajen je bil v Gorontalu. Zakaj sta se tam ustavila? Tam je nekaj posebnega, ne?
1: V bistvu, tam smo se stavili, zato da počakamo na trek, ne? In vmes, ko smo raziskovali, kaj bi se tam dalo vijeti, smo ugotovili, tam živi ena endemična spužva, ki je samo tam, nobenemu do danes ni jasno, zakaj, samo v okolici Gorontala, ki se je reče Salvador Dali, najdemo jo tam na globinah do enih 30 metrov, to pomeni, da se moš potapla, če češ vijeti, ne? Je res nekaj. Mislim, jaz sem že marsikaj pod vodo videl, ampak me fascinira, ne, zaradi te svoje oblike.
2: Zdaj, žal ne moremo pokazati teh čudovitih fotografij na radio, ne, bomo pa povabili k ogledu vajnega dokumentarnega filma, ampak daj vseeno malo opiši to spužvo.
1: Ja, velika je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominja na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne.
2: To so jo domačini takoj poimenovali ali kakšni raziskovalci?
1: Ne, mislim, da je to uradno ime, ne. Zakaj? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne.
2: Lahko bi rekli, da umetnost ne pozna meja, ne?
1: Ne, definitivno. Poleg tega, no, je pa tu v Gorontalu še ena stvar, ki je zelo zanimiva, da pridejo ti... velšarki oziroma...
0: Kitovci
1: zelo blizu do obale, ne, in jih je... To je tudi v bistvu bil en od razlogov, ne, da smo se tu ustavila, ko je tudi fascinantno, zdaj, da ne vem, plavaš neko
2: velikost, ne, tega kitov.
1: Živaljo, ki je, ne vem, 9 metrov dolga. Ne.
2: In v primerjavi z to živaljo, z tem kitovcem, si ti bil v bistvu prav majhen, ne, na posnetkih lahko vidimo.
1: Ja, to je

0: so tam, to so v bistvu mladiči še, ne? Pa so že 9 metrov, ne? Tam od 7 do 9. Možeš pa imeti srečo, zato ker v bistvu niso skos tam, ne? Lahko imaš srečo, da so, lahko pa tudi...
1: In ti si jo imel.
0: Ja, mi jo smo imela, ne?
2: Naj dodam tukaj, da tu teče projekt, ki je združen med različnimi okoljevarstvenimi organizacijami in organizacijami oziroma društvi, ki skrbijo za varstvo živali. Ti kiti so označeni. Oni imajo te kite označene in jih tudi sledijo. Ti kiti se drugače, oziroma kitoci, ne rekla kiti, kitoci, se drugače gibajo vse od Gorontala, tukaj od zaliva Tomini, pa vse gor do severnega dela Sulavezija. Kar se tiče Gorontala, je največja možnost, da jih boš videl med majem, ja, med majem in septembrom, oziroma med majem in avgustom. Kar pa so oni naredili, to, kar so Indonezijci, moram reči, da jih jaz kar občudujem pri nekem, ko se pogovarjamo o ohranitvi nekih vrst, ti plačaš neko malo stopnino, oni te posadijo lahko na čovn, te poslikajo, posnemajo z droni, tale, jaz temu rečem Instagram turizem, ampak ta denar gre za raziskovanje kitocev. Oni s tem, ko slikajo turiste, pridobijo neka sredstva, da lahko opravljajo tole spremljanje, dokumentiranje kitocev in tako naprej. Včasih, ko prideš, zgleda malo, ne vem, gneča. Čeprav spustijo v vodo tam v obali, nam je maksimalno 7 čovnov. Mi da smo sicer počakala, ker naj vodič je točno vedel, kako stvari potekajo, da smo počakali izven vode, da so se ostali turisti malo razpršili, da smo dejansko skoraj sama bila v tisti vodi za kitoci. Je pa zastrašujoče malo, ja, na nek način. Jaz moram priznati javno, zdaj po radio bom povedala, da sem vse skupaj zdržala vodi 5 minut.
1: Kar veliko za velikost teh kitovcev, ne? Tako, to me zanimavajo. Ni bilo strah? 9-metrska riba z velikimi usti, v bistvu lahko zaplavaš v kitovca noter.
0: Ja.
2: Mene je bilo strah.
1: So
2: mene
1: nevarni? So nevarni, kaj
0: ne,
1: pravi?
0: Ne, nevarni niso, ker nima zob, v bistvu jejo. Zakaj so tu, ne? Mogoče fajn povedati. Tu je ena endemična riba, niki, ki se razmnožuje enkrat mesečno. In ti kitovci so pač ugotovili, da se tu nahajajo te ribice, ki v bistvu mislim, da se v sladki vodi se razmnožujejo, potem pa grejo nazaj v morje. Ne? Je tu obilica hrane, zato se oni tu zadržujejo. Ne? Druga stvar, kaj so oni tu naredili, je tudi to, ker so pač ugotovili, da lahko tu kitovci spremljajo, da tu raziskovalna postaja, ki ne spremlja samo kitov. Oni spremljajo tudi delfine in orke pridajo, tudi orke, ne? Še neke druge, večje te vrste. Teda ni zdaj samo zaradi kitovcev, ne? Ampak je prav cela raziskovalna postaja, ne? Oni so jih označili za senzori, da jih lahko po celem zalivu gledajo, kako ja, se gibajo, čeprav, koliko jih je.
2: Ta dan, no, ko smo mi dva obiskala, se je pojavil, mislim, da jih je bilo 5-4, so bili označeni.
0: Ja,
2: je rekel, da so ga prvič videli, ni ne vejo, odkot je prišel. Mislim, da je bil ta največji 9-metrski, ne? Pa še kar je zanimivo, da so pa sami samci, samicni.
0: Ja, in v bistvu imajo njihove pike na telesu so kot naš prsni otis, ne? Vsak je drugačen. Potem oni točno vejo.
1: Tako jih ločijo. Ja. Se pravi, morsko življenje je tam zelo bogato, verjetno sta videla marsikaj. Tomaž, ti si izurjen potapljač in še veš snemanja in fotografiranja in če k temu svoje dodaš še Brigita, nastanejo čudovite stvaritve, ne?
2: Vsakega potovanja se vrnemo z urami posnetkov, lahko rečem, v bistvu sploh ne veva, kaj smo posnela, dokler ne prideva domov. Ne povem, da ni to načrtno snemanje, zdaj bomo pa snemala to, pa bomo snemala ono, pač vklopiš kamero, pa greš. In potem, pač ko se vrnemo domov, sledi najprej 2-3 tedne pregledovanja posnetkov, potem pa se začne ustvarjanje nekega filma, nikoli ne veva, kaj bomo naredila, kakšen film bo nastal, ponavadi se parkrat mes skregamo, ko menjujemo ideje. Ja, vedno pač nastane nek film, ampak to ne podarim, to je za najino dušo. To je, mogoče za najino dušo, pa jaz rečem, da bomo obujala spomine na stara leta,
0: ja, ko bomo
2: nehala potovati.
1: Ampak jaz sem si ta zadnji dokumentarec tudi pogledala in moram reči, da je res fascinanten in vabljeni poslušalci k ogledu. No in ko sta spoznala ta čudesa narave, sta se premaknila naprej. Iz Sulavezija sta se, kot si Brigita že povedala, s trajektom potem podala na te Togajanske otoke. Nočna vožnja s trajektom je bila tudi nekaj posebnega, ne?
2: To je v bistvu trajekt, ki v največji meri prevaža domačine, ki potujejo med celino in Togajanskim otočjem. Gor pripeljajo mogoče par tovornih avtomobilov, ki vozijo določeno hrano, potrebščine. Nekaj nas je turistov, naj povem kot zanimivost, karta za 12-urno vožnjo stane 4 evre pa nekaj. Potem pa je opcija VIP karte, to pomeni takšne, kako bi rekla, 5-centimetrske črne blazine, ki so naložene ali na glavni palubi, to pomeni, da piha skos, ali pa tale VIP karta je pa zanimivo, oni pa rečejo VIP karta, to pa je en prostor, ki je klimatiziran, noter mislim, da je 50 nadstropnih ležišč na teh blazinah, ja, pogradi. Mene osebno, ker smo nazaj grede, smo bila v tem VIP prostoru, mene osebno je tam zeblo. Lahko pa si rezerviraš kabino in sicer to niso potniške kabine, tako bi si ljudje predstavljali na nekih drugih ladjah, ampak to so v bistvu kabine oziroma prostori od osebja ladijskega. To pomeni od kapetana, od inženira, od ne vem, mi dva smo bila, kaj bil, chief inženir je pisalo na vratih, prva kabina pred njihovim...
0: Šef strojnice.
2: Šef strojnice, no, tako. Oni dejansko odstopijo te svoje kabine, ki so luksus, kar se mene tiče, če gledaš, da nekateri tam dobesedno ležijo na tleh, na tej ladji, na tem nočnem potovanju, noter smo imela posteljo, svoj WC, avtomat za kavo, vročo mrzlo vodo, tako da tja, ko sva tja potovala, je bilo krasno, ker sem prespala skoraj celih 12 ur. Nazaj grede pa nismo imela te sreče, ker sva kabino, kljub temu, da sva imela plačano, izgubila. Se denar sva dobila pol povrnjen, ker moram reči, da se tej kabine je kar popraševanje. Kabina stane, no da še to povem, 30 evrov, tako da tudi ni neka cena, no. Ampak če bo nekdo prišel in hoče na vsak način imeti kabino, pa bo rekel, jaz pa dam zdaj 50 evrov, boš to kabino zgubil.
1: Ne, se tak, pravi, se malo pogajaš.
2: Ja, nekdo nama je pač je odnesel, nekdo je preplačal, mi dva so kabino zgubila, ok, ni problema, denar sva dobila vrnen. Tako da je, to je izkušnja, nekdo mi je rekel od prijateljev, jo, kakšno potovanje, pa koliko ur, pa tam z avtom, pa tam s trajektom. Jaz pa pravim, vse to je doživetje. Vse to je doživetje, ker ogromno vidiš, ogromno doživiš, tudi na trajektu se tudi lahko pogovarjaš z domačini, prodajajo hrano, krasno. Meni je bilo krasno.
1: Tako je tudi treba vzeti to potovanje, ne, kot doživetje. Torej, teh otokov ni lahko doseči in prav to je v bistvu del tega čara, ne?
2: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami, ampak vidiš, recimo kot zanimivost, ko smo potovali, da 11-urna vožnja z avtom iz Manada do Gorontala, jaz bi mogla vmes na stranišče, nikjer stranišč, nikjer gostilne tam tak ne obstajajo in sem pač šoferja prosila, če lahko nekje ostavi, jaz moram nujno lulati in je ostavo pri eni baraki ob cesti, to so te njihove hiše, ki večinoma zgledajo kot barake, niti ni bila vas, samo neka hiša. Rekel, idi tam dol. Dobro, jaz ne govorim indonezijsko, oni ne govorijo angleško, ampak bila je ena stara ženica zunaj, jaz sem jo lepo prosila, toilet, toilet, ne, to je vse, kar sem spravila iz sebe, ampak je vedela, kaj hočem, pokazala mi je neko, ne vem, kaj je bila, barakica mala, noter je bil tisti...
0: Vece na štrbunk.
2: Ja, niti na štrbunk, ne, ker je bila samo lukna skopana v zemljo. Ne. Tako da, prva stvar, ko sem odprla, sem pogledala po vseh kotih tiste temne barake, če je kaj kakšen pajek ali kačo ali karkoli. Ampak ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko porabim ta izraz. To je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
1: 56 otokov sta omenila, da jih je, govorimo torej o pravem tropskem raju, ne samo zaradi plaž čudovite narave koralnih grebenov, ampak tudi zaradi vseh teh divjih živali, ki tam živijo, ne?
0: Ja, se to je ravno čar teh otokov, da so težko dostopni, ker tudi niso pol turistično. Tu na Malenge otoko, na katerem smo bila, mislim, da sta dva resorčka. Ne? Pa še to zelo majhna, s štirimi hišicami, tako da danska, ne, 10 turistov lahko, ne, v enem. In ni nobenih cest, nič ni, ne, tako da živali imajo dansko 90% otoka je njihovega, ne.
1: O kakšni velikosti otoka govorimo?
0: Otoček je majhen, to ni, zdaj.
1: Se pravi majhen otoček?
0: Zelo majhen, ja.
1: Uh-huh. Brez cest?
0: Brez cest, če se hočeš premakniti, ne vem, z enega konca na drugega, rajš čovn. So neke potke skozi džunglo, to smo mi tudi probala, ne. Malo je bila smola, ker je prejšnji dan po noči fejs deževala in je bila džungla precej razmočena, drugače nama ni problem, jaz smo prehajkala Sumatro in vse živo, ne, ampak tu dejansko na je prvič džungla premagala, tako da smo se mogla vrniti. Ne.
1: Uh-huh. Ampak povej, zakaj sta v bistvu tudi...
0: Šla smo pa v džunglo, ne? Zato ker smo iskala babiruso, uh-huh. To je v bistvu neki njihov divji prašič, ki je čist posebne oblike z dvema velikima okloma na vrhu nosa. Danes ko ima 4 okle, no. To je, kar malo, ko je spradal, ni ne vjet, ne. To smo šla iskat, pol so tudi makaki tu živijo, ki so tudi drugačni, so črni, v bistvu so endemični. Ptic, kar nekaj, od beloglavih orlov do hornbilov, tudi nekih manjših ptic. Mislim, če te zanimajo ptice, mislim na njih 70 vrst.
2: 90.
0: Ali 90, ne. Za vsakega ljubitelja nekih živali boš nekaj našel, ne. So kače, so, ne vem, kokosovi raki, so tudi fascinantni, ne.
2: Samo to bi dodala, da tisti, ki se bojijo mogoče, ne vem, kač, pajkov, kakršnih koli plazečih ali letečih insektov, da jim odsvetujem potovanje tja, zato ker tega je tam ogromno in mi smo v njihovem okolju, dejansko smo v njihovem okolju, tako kot je Tomaš rekel, to so 4 hišice, vse ostalo je narava, maksimalno 10-15 ljudi, vse ostalo je narava, tako da, če ne moreš preživeti s tem, da boš imel v sobi noter pajka velikosti svoje dlani, ali pa da boš, ne vem, zjutraj vstal, pa boš vozil slalom med ščurki, ne, potem ne tja, ampak to so gozne živali, oziroma kako ne rečem, živali, ki tam živijo, ne, ščurkov je ogromno, ampak to ne pomeni, da so ščurki tam, takšna kot je naša predstava, da ščurki se zaredijo nekje, kjer je umazano, pa ne, ni ščiščeno, to so ščurki, ki tam živijo. Ne, in
1: to je njihovo
2: tega,
1: naravno okolje.
2: Tako, in moraš biti tega vajen. Meni je fascinantno, jaz sem odblizu opazovala te ščurke tudi v različnih oblik in različnih velikosti. In naravno zato je to fascinantno, ker nisi doma pred televizijo, ne gledaš dokumentare z doma pred televizijo o nekih živali, ampak jih vidiš v njihovem naravnem okolju. Je pa ena stvar, kamorkoli prideva, prva stvar, ki jaz domačine vprašam, kaj me lahko ubije.
1: Zanimivo.
2: Ja. In če oni meni vprašajo, nič, imate pajke, imamo, je nevarn, me bo ubil, ne. Ok, potem sem jaz mirna. Ne? Dokler ja, mene...
0: Upozorijo te pač na neke živali, zdaj, če bi te ne grizle, bi znalo biti boleče, pa neprijetno.
2: Ampak ni smrtonosno.
0: Ni smrtonosno.
2: In to je meni dovolj.
0: In
1: tudi domačini sobivajo za temi živali.
0: Jaz vedno tako pravim, ne, ko mi kdo reče, ne, Indonezija ima, ne vem, 500 milijonov prebivalcev na vseh teh otokih, pol jih ne bi bilo, če bi to bilo vse. Seveda živijo, tudi nevarne živali, so tudi tu na Melenge so od kober do, ampak nobena žival ne rine k človeku, vse beži, ne. Seveda dansko, da imaš do neke srečanja z neko tako živaljo, da prije, je to v bistvu bolj na ključje.
2: To je tudi, kar se skozi leta potovanj naučiš na takih območjih, ne, da vse živali bežijo od tebe. Da
0: mi smo največji časih... predator, ne.
2: Ja, to se kar srečo.
0: Da boš imeti srečo, ja? Tudi če bi jo hotel vidjeti, da jo vidiš sploh. Ne?
2: Ne, in v skoraj 10 letih potovanja, tudi po Indoneziji, recimo, ne, mislim, da so bile 3 kače v naravnem okolju, da smo jih videla.
1: Vrnila bi se še malo k tem babirusi, ne? V džungli jih nista videla, sta pa imela srečo in sta jih pole dejansko srečala, ne? In to kar v tistem domačem okolju.
0: Ja, v bistvu, babirusa kar zjutraj prišla na zajtrk v našo kuhno, ne? kar mi je sicer malo nenavadno, ker so kar plašne živali, ne? Ampak ta očitno ve, da...
1: Je vedela, da jo iščeta.
0: Ja, pa da mi zdaj pač v bistvu... Tip turistov, ki hodi sem, je v bistvu bolj kot ne taki, kot smo mi dva.
1: Raziskovalci.
0: Ne? Raziskovalci, spoštujejo naravo, ne vem, se znajo temu primerno obnašati in tudi živali pol nekega, nima nekega hudega straha pred nami, zato ker vejo, da jim nič nočemo. Ne?
1: Uh-huh.
0: In pač vse živali isto radovedno, kot mi. Ne? Mi nas zanimajo živali, one pa obratno. Ne?
1: Omenil si že turiste nekajkrat, množičnega turizma seveda tam ni in tudi si ga verjetno ne želijo. Kako pa je z odpadki, ki jih prinese morje?
0: Ja, to pa kar, mislim, to je malo groza, ne? To smo mi ja že marsikje po Indoneziji videla, ravno zato, ker pač ni naseljeno. Vse verjetno bi bilo pri nas isto. Ne, pri nas je pač, imamo plaže poseljene z nekimi turističnimi objekti, mi ne vidimo zjutraj. Oni to verjetno počistijo, ker morje marsikaj.
1: Prinesi.
0: Malo te groza, pač, ko vidiš, kaj vse konča v morju. In to na teh otokih pač to je toliko bolj izrazito, ker tam noben ne živi, noben tega ne more počistiti. In ko ti vidiš, kaj vse naplavi...
2: No, se to ni običajna zadeva, to se ponovadi zgodi, mi pa smo to izkusili po nevihti, ki je bila en dan prej, da je prineslo te odpadke. Tako da plaže so vse eno neokrnjene, čiste, ko ja, pa pride, oziroma se tokovi spremenijo, ker grejo neki tokovi tam skozi, ne? Potem pa naplavi. Ja? In pač takrat smo se vsi, ne vem koliko nas je bilo, 8 turistov,
0: ja.
2: Tisti dan.
0: V bistvu jaz sem dal pobudo, zato ker sem videl to lastnico, ki je sama čistila. Niti prvo nisem opazil, kaj se dogaja. Nekaj najna hišica je bila malo odmaknjena na morju in bolj pri skalnati steni. Tam ne vidiš, kaj naplavi na peščenje, da in potem vidimo na nekaj pobira. Meni se je zdelo nekak, da se mora malo odkupiti, ker v bistvu vsak turist ali pa prišlek...
1: Nekaj odpadkov prinese.
0: Prinese nekaj odpadke, ne? Mm-hmm. In pol, ok, se bom odkupil, tako bom pomagal to. In potem, ko so ostali me videli, so se pol pridružili in smo pol družno vsi tisto plažo čistili, ne?
2: No, to so pa spravili v vreče in potem odpeljali, ne vem sicer kam.
0: Ona dva imata tudi taki sistem, ker sem jaz še potem zvečer neke zadeve našel, neke kante pa to, pa rekla, to pa bo v vasi domačinom prav prišlo. Tako da oni zdaj tudi od teh odpadkov, kar je mogoče še uporabnega za neki namen, oni to reciklirajo.
1: Uh-huh.
0: Pa je bilo meni fascinantno, imeli so sedežno garnituro iz starih gum narejeno.
1: Se pravi, center ponovne uporabe.
0: Zna, mislim, oni dejansko, ker tam ne moreš iti trgovino, tako greš pri nas, ne vem, neko trgovino z orodjem, z nekimi materiali, kupiš, tega tam ni. Oni se dejansko, to kaj da džungla, če dobiš kaj z morja, pa ti odpadki, no in znajo marsikaj reciklirati, tudi naredijo klobuke z odpadkov, stole, ne vem.
1: Zanimivo.
0: Ja.
1: Kraj na enem od otokov, na katerem sta vidva bivala, se imenuje Malenge, ne? In tam sta vaju sprejela, oziroma tam sta si rezervirala spanje pri dvema Evropejcema, ne? Kike in Eva, če se ne motim, sta bila. Kako je bilo, malo povejta?
2: Krasno. Kike in Eva sta v bistvu kopija najdveh.
0: Ja.
2: Kar mi dva počneva, da celo leto varčuješ, da si potem lahko enkrat privoščiš takšen dopust. To sta ona dva delala, to sta razložila celo življenje. Dokler nista enkrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa nehajmo delati, pa nehajmo potovati. Preselila sta se v Indonezijo. Res je, da sta delala, imela sta nek biznis preko interneta.
1: Imata tudi vidva takšne načrte?
0: V bistvu sta obrnila, ne?
2: Uh-huh. Ja.
0: On je rekel... Prej smo delala, pa varčevala, pa pol za en mesec na neko potovanje, rekel, pa smo tako razmišljali, kaj če mi je to brnila. Da smo mi v bistvu skozi kot na nekem potovanju, pa pač vmes malo delama, ne?
1: Vaju mika to?
2: Zelo.
0: Ja, zelo.
2: Sicer ne.
0: Moram povedati samo to še, no, mogoče, da smo bila na začetku malo skeptična,
2: ja.
0: Ker mi dva, ko hodimo v Indonezijo, jaz se načeloma izogibam nekim resorjem, ki so evropejci ali pa ne vem, tudi kateri drugi lastniki, da hojima rajši k domačinom. Tudi se izogibam nekim turistom, ne, se to je že bilo jasno. Ker pač, če si ti sam med domačini nekak bolj, pa da je to malo turistično obiskano, bolj neki stik dobiš z njihovim načinom življenja, oni te prej sprejmejo, ker pač sva si im atraktivn, ker si nekaj posebnega, ne?
1: Drugačnega.
0: Drugačne, ne? Pač oni tega niso vajeni in potem nekak bolj dobiš tisti vtis o življenju, kulturi. Ta smo na začetku malo skeptična, ampak pusta se je izkazala kot Ona dva sta se zlila čist z domačini, dansko živita po njihovem načinu, ne?
2: Tudi tako,
0: razen če govorite. Razen to, da imata elektriko celi dan, kar je to zelo redko tam, ne? Ker imata svojo sončno elektrarno, to je v bistvu edini del civilizacije, ki sta ga prinesla. Mhm. Reč pa živita, tudi Eva je meni rekla, ker med covidom se pač tako zgodilo, da sta nista mogla več zapustiti otoka, ne? Da to je bil najlepši del njunega življenja, ne? Da sta bila sama v miru, delala sta tisti svoj koralni greben, naravo.
1: Sama pridelujeta tudi zelenjavo, del zelenjave, ne? Tako kot si povedal prej, morska hrana je zelo tudi prisotna, ne?
0: Ja, to je...
1: Kaj sta jedla, ja? To me še zanima. Kakšni so bili obroki živopisni?
2: No, naj nekaj še povem tisti, ki to ne poznajo. Ko potuješ na takšne otoke, kjerkoli boš bival, je hrana od jutra do večera. To pomeni zajtrk, kosilo, večerja, kava, čaj, voda, pa ponavadi še popodan sladica. To ni trgovin, to ni gostiln, gostišč, ni česar, tako da ti ješ dejansko pri njih. Kar se hrane tiče tukaj, vsaj no ona dva gleda to, da sta Španca, je bila to mešanica španske, mediteranske, indonezijske. Ne vem, no, če sem kdaj v življenju še tako dobro jedla, zdaj, ko smo omenili ribe, jaz najbolj ljubitelj rib nisem, ampak slučajno za eno jutro pripeljal en domačin s čovnom, pa odložil, mislim, da je bila ena tuna, ali tri. Ali tri velike tune. Ok, bomo tuno, Eva pravi, bomo tuno jedli, ampak ta tuna je bila potem 3 ali 4 dni zapored, ampak moram reči, da prvi dan sploh nisem vedela, da je tuna, ker so bili tuni ničevapšiči, drugi dan je bila tuna v omaki, pa tretji dan tuna na žaru. Skratka, za mene, ki nisem največji ljubitelj rib, čudovito ostalo, pa kar se tiče indonezijske hrane in tudi to sta ona dva zelo kombinirala. Niti ne znam povedati in ne znam ponoviti, jaz sem že rekla, si bom mogla to začeti pisati. Razno razna zelenjava, gomolji, vem, da smo jedli, mislim, da juko, jedli smo pomfri, ki ni bil pomfri, pa ni bil krompir, ampak okus je imel po krompirju, izgled je bil po krompirju, mislim, ni pa bil pomfri, no. Ogromno zelenjave, sadja.
0: Vas sta prepletla to špansko in indonezijsko kuhno, tudi ne vem, začimbam in vsem, ja. Tako pri njima je res hrana nekaj čist posebnega, ne. Tudi pečeta svoj kruh, ker je Kike postavil krušno peč, tako to je verjetno en na redkih krajev v Indoneziji, ker lahko kruh dobiš.
2: Pravi kruh,
0: ne?
2: Ja.
0: Ker drugače pri njih je v bistvu riž kruh, ne? Riž je pri vseh obrokih.
1: Od zajtrka do večerje,
0: ne? In kaj je še fajn, pač, ker tu dansko sistem v Indoneziji je tak, vsaj to v teh malih resorčkih, v katerih mi hovemo, da to ješ kot družina. Za eno mizo se je...
1: Druženje, ne?
0: Vsi skupaj, lastniki, gosti, ne? In je dansko druženje, ne?
1: No, zanimivo. Kakšen vtis so pa na vaju pustili ti domačini?
0: Zdaj, Sulavezi je 8 Sloveni veliki in mislim, da sem kot raziskoval, da je 65 različnih plemen, oziroma ljudstev, gor živi, tako da zdaj točno kjero ljudstvo je verjetno ni samo eno, ampak nasplošno so vsi Indonezijci, za moje pojme, koliko smo mi po svetu hodila, eni najbolj prijaznih in gostoljubnih ljudi, kar sem kdajkoli srečal. Dansko vsakega spremejo, s odprtimi rokami, so prijazni, uslužni, zanima jih vse o tebi. Ni pa to zdaj recimo tako v Egiptu, ko za nekdo prije k tebi, zato ker nekaj o tebe hoče, oni nič noče o tebe. Nim si pet zanimiv. In radi se pogovarjajo, radi...
1: Ja, se družijo.
0: Družijo, ne.
2: Tu, kar se tiče toga, ja, no, ne. V Indoneziji uradni jezik je Bahasa. Vsak otok ponavadi ima neko svojo verzijo indoneziščine, ne. Tukaj so dialekt, tudi jezikovno že ločeni, ne. Oni niti razen v šolah, otroci ali pa mladina, ko se učijo Bahasa, oni govorijo ta čist svoj togajanski jezik.
0: Tudi, recimo... Ker smo rekli, da je 56 otokov, ne, tudi oni z onega otoka ne razume to tega, ker sta to, če bi se zdaj v narečju pogovarjali, ne, da nam skoraj prevajalca. Ali pa če se naučiš bahaso, ne, s tem, da problem je pač pri bahasi, da nekaj starejši ne govorijo. Ne.
2: Se pa trudijo, moram reči, no, angleščine v vseh vsej ne govorijo, no, ampak se pa trudijo, vse tisti, ki imajo opravka z turisti ali ti, ki prevažajo z čovni kogarkoli, ne, se trudijo, da se naučijo vsaj nekaj angleških besed, oziroma da te bojo razumeli, da lahko se vsaj malo sporazumevaš, ne?
0: Zdaj, če ima nekdo, da je mogoče zdaj, ker naveza na angleščino, če ima nekdo strah pred potovanjem, ravno ne, neke take kraje, da kao ne zna dobro angleško, kako se bom jaz porazumeval, ne?
1: Ni problem, ne?
0: Sploh ni problem, zato ker ta angleščina je v bistvu pidžin, to je zelo enostavna angleščina in sploh se ni problem,
1: vse se
0: zmeniš, ne? Tudi, če ne vladaš perfektno.
1: No, vidva sta bila tam kar nekaj dni in vajn dom je bil v bistvu lesen bungalov, ne, nad turkiznim morjem.
2: Ja, čudovito. Ko sva midva prispela tja in ko ne je Kike odpeljal do tega bungalova in odprl vrata, sem bila, wow. Ker najprej, prva stvar, ki me je presenetila, je bila velikost, ker te ponovadi lesene hiške oziroma bungalovi so dost manjši. Druga stvar, ta bungalov je stal nad morjem. In tu je še ena posebnost pod tem bungalovom v tej plitvini morja. Imela smo tudi dostop iz najne terase direktno v morje, ampak v tej plitvini ob vsakem sončnem zahodu, tudi zjutraj sicer, so priplavali ti mali grebenski morski psi. Zakaj? Zato, ker samice grebenskih morskih psov tukaj skotijo oziroma rodijo, kako se naj izrazim, mladiče, jih pustijo tu, oni tu potem bivajo do svoje odrasle dobe in to je najlepše, kar sem v življenju doživela, zvečer sedela na tisti terasi in gledala te male morske pse, ki so plavali od spodaj, krasni prizori.
1: V bistvu živi akvari, ne?
2: Čudovito. Moram reči, Kike pravi, da so ti so bili stari nekje okrog enega leta, tako da niso bili več tako mali, no. Ne? Za tistega, ki bo rekel, wow, ne, joj, morski pes si upel vodo. Bojijo se zelo, zelo, tako da nič bat, niso agresivni, nič ne naredijo. Kasneje smo tudi šnorklala na območju, kjer so, recimo, ne, zbeži, ampak...
0: To dorasli, ne, to ne prije blizu.
2: Poleg morskih psov, tile...
0: Skati.
2: Ja, skati.
0: V bistvu ta zaliv, v katerem je pač ta resorčič, je otroški vrtec. Uh-huh. Vse tu je dost zaliv, ampak ne vem, zakaj so pač točno ta zaliv so si izbrali. Uh-huh. In skati, in morski psi, in tu...
1: Mladiči.
2: In ribe, in veternice z temi nemoti.
0: Ja. Tako, mogoče tudi zato, ker ona dva... ful skrbita za ta greben, tudi naseljujeta korale, jaz sem prvi za življenje videl, da dejansko mehko koralo lahko posadiš ko rožo. Eva se je pa specializirala za, in ona tudi, ko hodim, recimo hodiš na neke atole šnorklat, mm-hmm. pobira te odlomljene korale, ki so še žive, jih pripelje nazaj, potem, ko jih ima dovolj, pusti jih tam v vodi, ko jih ima dovolj, pokliče vaščane, da pridejo pomagati in te korale se potem režejo na centimetre, velike koščke in se lepijo z nekim posebnim lepilom na kamne. Ona si da pripelati vsake toliko celi čovn ogromnih kamnov in potem to v njunem zalivu dansko umetno postavljata nazaj koralni greben. Ker v preteklosti namreč so domačini malo bolj bližnjice obirali, pa so tudi s kakim dinamitom kilovili in so koralne grebene...
1: Uničevali.
0: Ne? In ona dva pač ima ta cilj, da oživita te poškodovane koralne grebene in moram reči, da ima kar zelo dobro uspel.
1: Se pravi, je to tudi neko doživetje ekosistema?
0: Ja, seveda. Ona dva dansko sta tudi ta turistični del prilagodila temu.
2: Ja, se je tudi prva stvar, ko prispeš tja, dobiš pravila. Ne? Prva stvar, ki je bila, so bila pravila od Eve, ne? Strogo prepovedano v vodo z čevlji za vodo, kar je meni ni bilo najprej sicer najbolj všeč. Zakaj? Zato, ker ona je pušča to rastišče podvodne trave, da se razrašča podvodna trava, ti moraš iti bos čez to travo, zakaj zaravno? Zato, ker tako kot na koralnem grebenu, ne, ki je tik, ob, tik v zalivu noter, ne, tudi v tej travi podvodni živijo razna, razna bitja od ne vem kakršnikoli rib, tudi vodne kače, nemoti, napihovalke, skratka zaradi vodnega življenja in ti prepove, ne, in
0: ja, dejansko je dovoljeno v vodo tudi nasploh iti samo tam, kjer je dostop za čovn.
2: Ja.
0: Zato, da ne bi celi zaliv potacali, ima točno en koridor, v katerega...
2: In ravno greš. Zaradi tega, no, imaš ti potem srečo, da lahko iz svojega bungalova dol gledaš vse te grebenske morske pse, pa skate, pa razno razne ribe, zato ker vse to tam v zalivu živi. Ne, in namesto, tako kot sem že rekla, namesto, da si pred televizorjem in gledaš, ne vem, Discovery Channel, si v živo in vse to v živo lepo spremljaš.
1: Se pravi, sta imela v tistem času, ko sta bila tam res veliko dela in sta pozabila tudi na internet, ki ga tam skoraj da ni bilo, ne?
2: Interneta ni. Tudi tisti, ki bo rekel, ja, pa si bom kupil kartico, pa ne, ne deluje nič.
0: Ni mobitel signala, ni, ne?
2: Ni, ni mobitel signala, ni interneta, ni nič, ampak če ti je sila, če podnujno rabiš, kike ima satelitski ta internet, ampak spet smo tu.
1: Zdaj še nekaj moramo omeniti, indonezijsko pleme Bajo. Ne, tudi s temi sta se srečala in ne smemo v bistvu mimo njih, ker so posebej zanimivi. Ne. Živijo v bistvu z morjem.
2: Tako je. Bajo ljudstvo sem jaz poznala že odprej, ker Bajo ljudstvo živi tudi na Filipinih, najdemo jih tudi na Borneju, marsikje druge, tako da so mi bili znani. So pa še bolj znani, odkar mislim, da je BBC naredil dokumentarec in intervju z Jagotom. Jago, ki je star, nihče sploh ne ve, koliko je Jago star, je v Kabalutan, v Svici, če se ne motim, živi. In tudi naj namen je bil, da ga obiščeva, pa da naredimo mogoče kakšen pogovor tudi z njim, ne? Ampak na koncu sva se odločila, pa ni mi žal za drugo vasico, ker teh vasic, kjer živijo Bajo ljudstva, je tu na Togajanih kar nekaj, ni samo ena vasica, ampak Eva nam je priporočala, rekla, pojdita na Milok, je manjša, manjša vasica, tako da na koncu sva obiskala Bajo ljudstvo na Miloku.
1: So morski nomadi.
2: To so morski nomadi, ja. Oni so znani potem v bistvu, da živijo na lesenih kočah, zgrajenih na morju. Ponavadi so te, ta skupek teh koč, vasice so lahko različno velike, ta Milok je bil manjši. Skupek teh koč je povezan z dolgimi mostovi, z celino veliko krat. Popolnoma so odvisni od morja, živijo z morjem, potapljajo, oziroma...
0: So v bistvu legendarni potapljači tako, na dah.
1: Tako. Zakaj? Dajmo to povedati.
0: V bistvu so se, moramo to še povedati, mogoče prvo, da Bajo ljudstvo je, če se ti odločiš, da seš poročil z nekom, ki ni Bajo, da jih ženejo. Tako da dejansko te vasice so čisti Bajo.
2: Izolirane.
1: Zaprti sistem.
0: Zaprti sistem in zaradi tega so se oni tudi gensko prilagodili. In imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo. Na dah,
1: zaradi ne. Te vranice?
0: Ja, ker vranica pač drži kisik, ne? In lahko oni zaradi tega se dosti dlje ostanejo pod vodo, lovijo ponovaj z sulicami, in to
2: hodijo,
0: tak, da hodijo
2: pod vodo. Recimo, predno smo šla, jaz gledala posnetek, on dejansko hodi pod vodo, on je meni še zdanje jasno, kako je možno, da je on hodil pod vodo, dobesedno.
0: Ja, da si uteži gor in dejansko lovi to tako, da bi zdaj gledal, ne, prav človeka, ki je sicer s ulico lovil na kopnem, tako ni lovi pod vodo, ne.
2: Ja.
0: To je moja posebna očala, jaz ne, na celo kupo za naš klub, iz lesa z Rezljano, noter, sploh ne vem, na kak način je neko steklo zalepljeno, to je dejansko njihova maska, ki jo potem brusijo tako dolgo, da prilagodijo točno na obraz tistega človeka, ki bo njen lastnik. To pomeni zdaj, da če on naredi masko za mene, jaz ne morem na menemu posoditi teh očal, ne. In oni s tem lovijo in to je bilo res fascinantno. No.
1: Ti si to ogledal pod vodo?
0: Ne, zato ker to se dogaja bolj v jutranjih urah, mi smo pa prišli malo pozneje, ampak smo se tam z njimi pogovarjala in... Poskozva smo šli.
2: Želja je bila videti jih pod vodo, no, ja. Ampak moneč vse, kar sem videla, je bil njihov lov na enem čovnu, ko smo se vračali kasneje. Mi ni bilo najbolj jasno, kaj se dogaja. Sedel je na enem čovnu, pol trupla je bilo v vodi in to zelo dolgo. Kaj še je živ, ne, na kar vidim, da dvigne glavo na obrazu, je imel ta očala v roki neko sulico. Ne, drugače pa ja, želja je bila videti, mogoče drugo leto jih videti pod vodo, ja, ta lov.
0: So mogoče malo bolj, tudi ko smo se tam malo pogovarjala, pač kdo bi bil pripravljen kaj povejati o njihovem življenju.
2: Kar zadržani.
0: So malo zadržani, ja. Tako da jaz mislim, da pač bi mogel večkrat iti, vse te spremejo, ne, da
1: so prisrčni, ne, tako iz pogovora, koliko smo, koliko vidimo.
0: Vse pol, ko se enkrat odprejo, je vrej, ampak da te ono, da te spremejo, ne moreš zdaj preleteti ko hudournik, tak zdaj pa bom jaz zdaj, ne.
2: Je pa res, da pa mogoče ta moderni naš svet zahodnja, kakorkoli civilizacija počasi pronica tudi med bađote, kar je meni, moram reči, zelo žal. Meni so všeč takšni, kot so zaprti, neka zaprta skupnost, lokalna skupnost, primitivni, no, če hočemo, ne. Ker ti, oni malo večji vasici, ne, tam, jaz tam nisem šla zraven, tam, ko je ta džago, so že malo bolj, imaš od varungov, to so te njihove gostilnice, tako da na nek način mi jih je škoda, no.
3: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Matični parlamentarni odbor je zavrnil predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je pripravila Levica, je nameraval starejšim, vključenim v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti to oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, s tem pa nižjo ceno oskrbe. V koaliciji so poudarili, da bodo to anomalijo rešili z vladnim predlogom zakona, ki je v javni razpravi. Predlog med drugim izpostavlja izenačenje plačevanja storitev uporabnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. Starše opozarjajo, da se pri otrocih in mladostnikih lahko neželeni učinki kofeina pojavijo hitreje in izraziteje kot pri odraslih. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Papua Novo Gvinejo je stresel potres z magnitudo 5,7 na globini 10 kilometrov, kažejo podatki Nemškega inštituta za geološke raziskave. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Prvi polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta Srbija in Italija. Preostali polfinalistki bosta znani po današnjih četrtfinalnih tekmah med Poljsko in Nizozemsko ter Nemčijo in Turčijo. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

August 1946. Eden prvih vojaških incidentov hladne vojne. Zgodilo se je povsem blizu nas, nad Gorensko.

Potem, ko so se morale enote jugoslovanske vojske junija 1945 umakniti iz Trsta, je postalo eno najbolj spornih vprašanj zunanje in vojaške politike tedanje države, tržaško vprašanje. Zahodni zavezniki so kot pomembni tvorci hladne vojne v Jugoslaviji videli nič drugega kot podaljšek Sovjetske zveze in to povsem upravičeno, kajti jugoslovanska politika je do leta 1948 pogosto, prepogosto in vzneseno nastopala v duhu velikega Stalina. In tukaj se zgodi. Ameriška transportna in lovska letala so iz zasedbene cone v Avstriji redno letela v Italijo. In zakaj bi malce naokrog po katetah, če pa se da lepo po bližnici, po hipotenuzi, čez jugoslovanski, natančneje slovenski zračni prostor? Takšnih kršitev naj bi bilo od jeseni 1945 do spomladi 1946 kar 250. Prav zato so v času napetosti pred Pariško mirovno konferenco, ki je odločala tudi v naši zahodni meji, jugoslovanske oblasti zahtevale, da morajo Angloameričani 3 dni prej prijaviti vsak prelet ozemlja v Furlaniji, Julijski krajini in severno od Maribora. Načeloma so se opozorjeni strinjali, toda le, če bo to navodilo veljalo tudi za sovjetska letala. Tu pa je nastopila zadrega, kajti, kar je dovoljeno Jupitru, pač ni dovoljeno volu. In ko so pred 80 leti predrzneži leteli celo čez Titovo vilo na Bledu, je menda kar iz nje

0: dogovarjanja in potem prisiljanja k pristanku, so streljali na ameriško transportno letalo slavne Dakote in jo prisilili, ga prisilili k pristanku nekje tam med Kranjem in Ljubljano, tik ob cesti je zasilno pristalo na trebuhu, seveda posadka oziroma potniki niso utrpeli hujših poškodb, ranjen je bil zgolj eden. Dogodek pač je sprožil seveda neko dinamiko v medsebojnih diplomatskih odnosih. Ameriški konzul je potem poskušal priti do posadke, ki je bila zajeta in zaprta v vojaškem zaporu v Ljubljani. 10 dni pozneje, še v teku tega, posadka je bila še zmeraj v Ljubljani, je prišlo do drugega enakega dogodka, ki se je pa mnogo bolj tragično končal. Dva jugoslovanska lovca sta poskušala ravno tako prisiliti k pristanku spet letalo, ki je bilo to pot ne nad Ljubljano kot prvo, ampak nekje v višini Bleda. In zdaj, zakaj ali kako se je zgodilo, vsekakor je opozorilno streljanje ali streljanje, kakorkoli, zadelo v vitalni del letala, ki je strmoglavilo v bližini mrzlega Studenca Bohinjo, in vsa posadka je po ameriških verjih bila mrtva, čeprav so nekateri očividci govorili, kako naj bi dva od posadke izskočila z padali. To je šlo za 5 vojaških oseb ameriške vojske. No, ta dogodek drugi je sprožil pa mnogo bolj radikalno ameriško akcijo. Najprej seveda je treba reči, da je javno mnenje ameriško tak dogodek sprejelo z ogorčenjem, zdaj ali dirigiranim ali kakorkoli, vsekakor pa je to zelo negativno odmevalo v ameriškem javnem mnenju in jasno tudi v ameriški politiki, kongresu in tako naprej. Tako da je administracija ameriška nekaj dni pozneje podala Jugoslaviji ultimat, 48-urni ultimat, v katerem mora takoj izročiti posadko prvega letala. Jugoslovanska vlada je to naredila pravzaprav še isti dan, ko je prišlo do drugega incidenta, torej 19. avgusta, tako da je potem zavrnila ta ultimat kot nepotreben, ker, oziroma brezpredmeten, ker je posadko že izročila. No, pozneje so tudi izročili posmrtne ostanke 5 mrtvih vojaških oseb iz tega padlega letala oziroma sestreljenega letala, in sicer na Morkonovi črti, se pravi na ameriškim silam v Italiji.
1: Najprej se je zgodil prisilni pristanek Američanov, in to ob cesti Ljubljana-Kranj, natanko leto dni po tistem, ko so odvrgli atomsko bombo na Nagasaki. Iz varne razdalje je to dogajanje spremljal tedaj 13-letni fantič Anton Perčič iz Pribačevega pri Kranju, ki je že tedaj po zvoku razločeval različna letala.
2: Bilo je delno oblačen, je letu nad oblačnostjo in je nekak pred Ljubljan, po občutku sudeč, zvok zginil. Z očetom sva pa polščine prišla pospravljati, sva vahlih v centru pozornosti, tam se je pač to vse dogajal. No in čez kasne po ure, 3/4 ure, sem pa zaslišal zvok Jaka 3. To sem imel pa bazo takrat tistega časa v Ljubljani, vojska. Pa tudi po zvoku sem JAK-3 ločil od DC-3 oziroma ta primer je bil C-7.

0: 48 Dakota. No in zagledam dva jaka tri krošta okoli tega aviona ameriškega in sta se križava pred motorjem, pred začetkom letala v strmem kotu. To sta ponova nekajkrat, med drugim sta izstrelva, prav očividec sem bil, sta izstrelva 5 do 9-krat. Samo jaz zdaj to ne vem, a sta streljava direktno na avion, a sta streljava samo opozorilno. Pol pa vidim, avion je že iz zaprtmo gasen, to se pravi že v planiranem kotu, letu proti Kranj. Pa sem pa jim občutil tako, da pa raven v Šmaretno goro se bo zaletil, jaz pa hitro skočim še na kmečko voz, sem pa že mejhem bolj videl, že imel večji sem bil pač, sem pa že videl, da je v levmo zavoja šel pravilno letalsko se reče v šolski kroh in na pristank. Pristal je točen ob glavni cesti na travniku, ki se zdaj nahaja tovarna Iskra in Sava. Lastnika sta pa dva, po domače rečen, tega terena Bašar, pa, no zale pa ne morem, sem včeraj govoril z gospodarjem, prav lih nekak me je bila. To se pravi. Pol pa otroc smo vse vedeli z cele vsi, kva se dogajal, samo takrat ni bo takih povezal, otroc takrat nismo imeli niti koles. No pa enkrat smo pa šli tisto reč pogledati, tista avion peš 2 ure, pa na most, na Savska, na Kran, pa nazaj, spet nazaj na labore, a ne tam. Pa vidimo, na pristanku je Elise od trgov, to se pravi, ane 200 metrov prej, avion je pa brez stajnega trapa oziroma brez koles pristajal. To vse vem, da je bila straža jugoslovanske vojske, pa da je bil prav smešne čokoladne rjave barve, pa vznaka tudi tako nekakšna čudna bela zvezda za nopaso, kaj jaz vem. No, to sem pač smatral, da je to ameriška oznaka.
1: Deset dni pozneje, 19. avgusta, je bilo nebo nad Gorenjsko brez oblačka, toda z Američani. Njihovo transportno letalo Dakota se je nekaj minut po 8 uri zjutraj pojavilo nad Bledom. Prestregla sta ga lovca JAK-3 iz 112. lovskega polka, ki sta poletela z pomožnega letališča pri Radovljici. Pilota Milorad Knežev in Vladimir Vodopivec sta izstrelila opozorilne strele in čez nekaj trenutkov zagledala dim iz Dakote. Letalo je strmoglavilo. Ameriški viri navajajo, da je umrlo vseh 5 letalcev in članov posadke. Harold Schreiber, Glenn Freestone, Richard Clays, Matthew Komko in Chester Lover. Sestreljeni nad Slovenijo so postali prve smrtne žrtve hladne vojne. Svoj poslednji mir so našli na Arlingtonskem pokopališču, kjer najdemo tudi njihov nagrobnik z imeni in napisom Jugoslavija, 19. avgust 1946. Dogodek je odjeknil in povzročil veliko vznemirjenje, pravi zgodovinar dr. Jože Pirjevec.
2: Predstavljajte si, da so v Washingtonu v določenih vojaških krogih mislili tudi na napad na Jugoslavijo in celo na atomski napad. Da bodo Ljubljano, Zagreb, Beograd napadli z atomskimi bombami celo. To je, mislim, v ameriških potnih listih je bil recimo napis, da gre ameriški državljan lahko po celem svetu razen v Mongolijo in v Jugoslavijo. Adamič piše, Louis Adamič, naš pač pisatelj, ki je živel v Ameriki in je pisal v angleščini, pravi, da je bil Tito tako nepopularen v Združenih državah Amerike, da ljudje niso hoteli kupovati pričakovati niti pamfletov, ki so bili proti njemu. Tako da, torej, resnično, Jugoslavija je bila praktično izobčena. In v tem kontekstu je tekla Pariška mirovna konferenca. Torej, vi si lahko predstavljate, kako je to vplivalo na razvoj dogodkov, na celotno atmosfero, seveda, v katerem so se znašli naši diplomati. Tukaj sta bila glavna, seveda, Kardelj in Bebler, ki sta se zelo borila za to, da bi meja bila koliko toliko spodobna in predvsem, seveda, proti svobodnemu tržaškemu ozemlju, zatega, ker predstavljate si, če bi svobodno tržaško ozemlje bilo zares ustanovljeno, bi mi Slovenci bili odrezani od morja. Mi bi gledali na morje, ko jaz pogosto pravim, znano sa.
3: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa, lahko rečemo, zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z Informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin seveda v sovjetski tabor in potem se je situacija pravim zelo spremenila.
1: Še dodaja dr. Damijan Guštin. Dogodek nad Bledom je Jugoslavijo še bolj približal sovjetskemu bloku na os zla iz ameriškega zornega kota, čeprav odkritih pohval za dejanje vsaj uradno iz Kremlja ni bilo.
3: To se vidi seveda iz sovjetske reakcije, ne? Vsaj uradno in hkrati seveda, če gledamo, kaj se je dogajalo na mirovni konferenci, seveda Sovjetske zveze, to v tistem trenutku, ko se je zgodilo, nikakor ni šlo v prid. Čeprav obstajajo seveda tudi neka pričevanja, da so sovjetski predstavniki naknadno to akcijo oziroma, da tako rečemo, jugoslovansko trdnost pohvalili, uradno je seveda niso. Ne. Tu izvira celo tista anekdota, ne, ki je sovjetski diplomat rekel enemu jugoslovanskemu na mirovni konferenci, kaj vam pa je, saj Američani imajo atomsko bombo, ko Jugoslovan odvrne seveda, naj imajo oni atomsko bombo, mi imamo partizansko bombo. Ne. Na eni strani vidimo pač to silno samozavest, celo aroganco tega mladega jugoslovanskega režima. Na drugi strani pa seveda objektivno gledano so v skladu s to delitvijo med dva bloka so Jugoslavijo popolnoma jasno uvrščali v, da tako rečemo, prvo ligo sovjetskega tabora, se pravi tiste, s katerimi ima človek še najslabše izkušnje.
1: Letalo, ki je 9. avgusta pred 80 leti prisilno pristalo na Laborah, je po pripovedi Antona Perčiča prav zares služilo narodu.
0: Prembližen po pol leta je pa prišla ameriška komisija, so vzeli samo tapete ven oziroma sedeže, pa so ga pa v zrak spustili. Rečeno je bilo, da so ga v zrak spustili minirali. No, moj svak je pa slučajno takrat na odpad delal, so motorje ročno vse razmontirali, in tiste čase so bili za mrskešnega privatnika zanimiv ležaji. Tudi to je vedel svak, da so ležaje pa je posmešno cen predajali, ampak mrskešen se je pač je prišel do zadeve, ki jo drugače nikjer ni mogel dobiti. Moji bratje so pa en elektromotor tudi od tega aviona pil, tudi smešno pocen. Ta elektromotor je pa bil kot en pomožen motor, letalsko se reče servomotor.
1: Zanimivo je tudi, da se Tito Američanom nikoli ni upravičil za fatalno sestrelitev, kot je v tem takrat pisal New York Times. Je pa namenil odškodnino družinam umrlih ameriških letalcev.
3: No, jaz mislim, da je šlo za neke vrste kanček slabe vesti, da tako rečemo, ali pa seveda tudi politične geste, konec koncev, ki naj malo ublaži posledice. Konec koncev se streliti ameriško letalo, kljub vsemu takrat ni bilo mačji kašelj, ne, tudi po reakciji ameriških oblasti in seveda tudi javnosti, to nikakor ni bilo enostavno vprašanje. Jugoslovanske oblasti so pa seveda trdno ustrajale pri tem, da se je to zgodilo zaradi kršitve jugoslovanskega zračnega prostora izven propozicij, ki so jih terjale oziroma predpisale jugoslovanske oblasti. In tem oziru jim seveda lahko damo prav, ne? Tudi ameriške oziroma britanske oblasti so seveda nekje na tiho pripoznavale, da so kršile jugoslovanski zračni prostor. Tem oziru je recimo 150 tisoč dolarjev, ki jih je Jugoslavija po Titovem ukazu izrecnem izplačala družinam žrtev, seveda nekje gesta, kot so tedaj rekli, dobre volje in ničesar drugega. Ne. No, da tako rečemo, do te zaostritve je prišlo v nekem političnem trenutku, kajti če gledamo potem, kaj se je dogajalo naprej, jugoslovansko vodstvo, oziroma Tito osebno je potem takoj prepovedal streljati na letala, tudi če kršijo zračni prostor in jugoslovanske oblasti, kolikor vem, so 10 dni pozneje, konec avgusta, že zabeležile spet recimo v 2 dneh tam okoli 20 preletov različnih ameriških in britanskih letal čez nad jugoslovanskim ozemljem, da tako vzamemo. Ne?
1: Do kršitev zračnega prostora pa ni prihajalo samo v Sloveniji, pač pa tudi drugod po Jugoslaviji. Zaradi državljanske vojne je bilo posebej vroče ob grško-bolgarsko-jugoslovanski meji. To so še posebej občutili letalci na vojaškem letališču v Nišu. Med njimi je bilo veliko Slovencev, tudi Janko Rupar iz Kranja.
4: 46-47 leta sem jaz vojskoval v Nišu kot letalc. Jaz sem bil strelc na ruskem šturmoviku ali pa po domače IL-2. Takratne čase so preletavali angleški ali pa ameriški DC-3 iz Italije v Bolgarijo in mi letalci smo jih lovili, ker so lepa naše mašine pretežke in premalo kretne, jih nismo mogli dohiteti, smo poklicali na pomoč rusko letalo JAK-3, je pilotiral en Slovenc, sva se zelo prijetno zgovarjava, no in on ga prvi dan ni ujel, ki je bil prehiter, drugi dan ga je pa počakal in smo zašišali brnenje, je on zalaufal motor in ga ujel in ga je presilil dol, da je pristal v Nišu na letališču. No, to je bilo približno ne 5 do 6 letalcev, kaj so noti imeli, ne vemo, ampak takoj so nas poklicali, nas bolj velike fante, ker smo bili v glavnem samo Slovenci od tej edinic letalstva, ker to so bili fantje, ki so prišli s prekomorsko brigado iz Afrike v Jugoslavijo kot mehaniki, orožarji, električari. No in jaz sem padel med njih iz Slovenije, ki sem prišel preko manda v Niš. No, ti fantje smo držali stražo pred okrog tega aviona kot letalci, no in smo čakali komisijo iz Beograda, da so zašišali te letalce. Te letalce smo premestili od takratno dom Jugoslovanske armade, tam so preživeli to noč in drugi dan so z istim letalom odleteli nazaj v Italijo. Odkoda so prišli? Zdaj, kar se spomnim časa tega dneva, oni absolutno niso dovolili pristop v letalo, ampak so samo informativno obravnavali ta prelet in ker so to ta komisija z Beograda te podatke dobiva, od tistega trenutka nobeno letalo ni več preletelo preko Niša. Mi jih od tistega trenutka nismo več slišali. Ker sem jaz letel kot strelc na ruskem avionu, sem še slučaj, da sem slučajno s mojim komandantom priletel pod ta avion presej blizu in sem še pojehal, mal namignil pilot komandantu, če ga nam opresila v pristanek, da je možno, da jaz dam Rafal, ker sem bil strelc na avionu, Rafal pred avion znak, da more pristati. Ampak ker smo bili prenizki in mehen za njemu, nam je pobegnil. Tako da smo potem drug dan klicali na pomoč lovca in lovc ga pa je. Je pa čist normalno pristal, ker je bilo to veliko letališče takrat v Nišu. No, in ni bil problem. Je pa smer skozi držav ta lovec, ki je skozi pred temu potniškom letalom letu in mu je točno smer pokazal, kje mu je pristati. In je pristal. Znak pa da, pilot pristaja, če ne bi to naredil, bi ga se strelil, znak, da kolesa spusti iz trupa ven. In ki je ta pilot pokazal, bom streljal, smo slišali po zvočnikih, a ne, ko se dogovarjajo, je po angleški rekel, da bo Rafal spustil, je gun znak dal kolesa ven, je pristal.
1: Sicer pa, kot še dodaja dr. Damijan Guštin, dogodek vsaj pri nas ni prišel na prve strani časopisov. Povsem drugače je bilo na zahodu.
3: Dogodek je imel gotovo zelo pomembne zunanje politične konotacije. Tisk tedaj pa seveda ne moremo, ali pa medije tedaj ne moremo primerjati seveda za današnjo situacijo. Šlo je za nadzorovan tisk, ki je objavljal kar je pač nekam oziru bilo dovoljeno. Želja oblasti, da se prebivalstvu nekaj o tem pove, je bila takrat, ko se je pač tej oblasti zdelo. Zato imamo relativno malo, da tako rečemo, če bi primerjamo danes, kaj bi tisk, oziroma kako bi tisk na to skočil, je seveda, tedaj se nam zdi prava puščava. To je seveda res. Zanimivo pa je seveda, da niso jugoslovanske oblasti popolnoma tega skrivale, dobro, niso tudi mogle. Tito, ki je bil tedaj ravno na Bledu, ne, je sicer govoril, kako je bil priča prvemu dogodku, torej 9. avgusta. Ne, in je to v enem govoru na Jesenicah, takoj, mislim, da je bilo 23. oziroma še isti mesec, tudi razlagal poslušalstvo. Ne. Se pravi, ni da bi ta dogodek skrivali, so pa bile informacije dozirane, tako kot je želel državni vrh. To pa gotovo. Za zunanji tisk, seveda jasno, da se je orientiral povsem drugače in ameriški, jasno, ni imel takih omejitev še zdalec, seveda ne.
1: August 1946 sta jugoslovanski lovski letali nad Gorensko skoraj do vrelišča povišali temperaturo pravkar začeti hladni vojni. Res ni posebnih opravičil za kršenje zračnega prostora, toda se streliti neoboroženo transportno letalo, če tudi z vojaškimi oznakami, ni nekaj, kar bi bilo vredno občudovati. Sploh, če vemo, kdo vse je do začetka 90-ih let še streljal na neoborožena, celo potniška letala, ki so kakorkoli zašla svojih zračnih poti. Podcast Poglobljeno Radia Maribor s spominom na sestrelitev neoboroženega ameriškega transportnega letala nad Gorensko sem pripravil Stane Kocutar.

0: več pogledat.
1: Radio Slovenija nočni program
2: iz mesta najstarejše trte.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič, dolgoletni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, založbe Obzorja in Mariborske knjižnice, raziskovalec in publicist, tudi nekdanji politik, je ob koncu letošnjega julija dopolnil 80 let življenja. Tudi radijsko ga izjemno spoštujemo zaradi številnih sodelovanj, predvsem pa kot avtorja znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in zapisov. Je avtor vrste knjig, ki sodijo v zakladnico slovenskega zgodovinopisja o novejši zgodovini, še posebej o nacistični okupaciji Maribora in Štajerske Slovenije ter odporu zoper okupatorja na tem območju. Bogati biri svojih knjižnih del je nazadnje dodal še spomine in jih naslovil Mojega tričetrt stoletja. Enega najbolj svežih radijskih pogovorov z dr. Marjanom Žnidaričem smo posvetili spominu na zadnji nacistični poboj talcev v Mariboru. Tik pred koncem vojne, leta 1945, na ledini pri Radvanju.
2: Gnusni zločin, da pobijajo ljudi dobre tri tedne ali pa dober mesec pred koncem vojne in to brez vsakega razloga, samo s tem, da praznijo zapore in da se znebijo političnih jetnikov. To je zločin, na katerega mogoče celo malo premalo poudarjamo. Mi govorimo recimo o 2. oktobru leta 42, 143. Dobro, tu jih je bilo v 7 ustrelitvah, ker od 24. marca pa do 8. aprila so 7-krat streljali pri teh in vsakikrat nekaj čez 30 ljudi, vsakikrat, ko so teh 7 streljanj dobili in nobenega od teh niso objavili, tako da še danes pravzaprav niti za polovico teh ljudi se ne ve, kdo so bili ustreljeni, ve pa se, da so to bili v glavnem jetniki iz sodnih zaporov in iz kaznilnice Mariborske, ki so Nemci v tej svoji maščevalnosti, beštialni, kot jaz pravim, hoteli se maščevati, ko je bilo že del časa jasno, da bo Tretji rajh vojno izgubil. V tem je pomen tega in zato jaz vedno pravim, da ne smemo na to pozabljati, če smo takrat ob koncu vojne se dobesedno zaobljubljali, vse v svet se zaobljubljali, da se nekaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Danes pa vidimo, da tisti, ki bi najbolj morali na to misliti, na to pozabljajo in jim je na ustih vedno bolj oboroževanje, vojaška varnost kot pa mir ali pa svoboda.
1: Marjan Žnidarič je eden tistih, ki poudarjajo pomembno zgodovinsko vez med dogodki ob koncu Prve svetovne vojne, torej Maistrovim prizadevanjem za severno mejo, uporom proti nacistični okupaciji in narodno-osvobodilnim bojem ter vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. To so dejanja, pravi, ki determinirajo narodni pogum in žejo po svobodi.
2: Predvsem je nekako s tem spominom in pa trudom, da ohranjamo vedenje o tem, kar se takrat dogajalo in da ohranjamo zgodovinski spomin in domoljubje, je pomembno, da tudi skušamo prenesti te vrednote tega obdobja, katerega glavni cilj je bila svoboda in pa pregnati sovražnika iz svoje domovine, svoje grude, da to ohranjamo, da vsem nove generacije, ki prihajajo, skušamo informirati o tem, da bodo znali ločevati pleve od zrnja in da je bilo zdržati v takih razmerah je bilo res pogumno dejanje. In ta pogum je neka vrsta zaveza, da se naše generacije povojne, jaz recimo prva povojna je 46, pa vsi tisti, ki smo pozneje rojeni, moramo ta spomin ohranjati in se zavedati, da je to bilo tisto, kar je ohranilo Slovence kot nacijo. Ker če bi nacistična Nemčija v času druge svetovne vojne uresničila svoje uničevalne in genocidne načrte, slovenskega naroda danes praktično ne bi bilo. Bi samo še neki folklorni pojem bil iz davne preteklosti. Mislim, da ni treba kaj posebej poudarjati, kdo je zdaj tu bil na pravem mestu in kdo se pač zmotil v svoji, če tako rečemo, zgodovinski odločitvi. In to je danes v svetu premalo poznano, da mi zdaj, ravno ko so na odhodu tako rekel še zadnji, tisti, ki so posredno sodelovali v odporu proti okupatorju, zdaj pa te generacije, ki tega niso doživljale, ki nekako ni v genih tudi, da se zopet malomarno obnašajo in relativizirajo vse tisto, kar je takrat pomenilo ideal boja proti temu največjemu zlo 20. stoletja nacizmu in fašizmu, da se zanes te zadeve nekako tako z levo roko obravnavajo in da se pojavlja to iz dneva v dan bolj tudi na naših tleh.
1: Dr. Marjan Žnidarič je bil tudi predsednik zgodovinskega društva Maribor, pa glavni in odgovorni urednik časopisa za zgodovino in narodopisje. Bil je tudi predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine kulturne skupnosti Maribor, predsednik ekspertne skupine za muzejstvo pri Ministrstvu za kulturo, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor, predsedoval je odboru za postavitev spomenika škofu Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, od leta 2015 je bil predsednik, danes je častni predsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Maribor. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, poklon ob minulem življenjskem jubileju zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja. Na Ljubljanskem trgu Republike so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval. Govorniki so kritizirali odnos oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi in se tako izogniti zamudam in podražitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Izvedli bodo le evropsko sofinancirani del in opustili zamenjavo obstoječega meteornega kanala. V uvodnem krogu rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Lanski državni in pokalni prvaki Celjani so premagali Ivančno Gorico, Slovanje s 34-27 slavil v Ajdovščini, Trimo je 34-28 premagal Ribnico. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popodne in zvečer bo na severu več verjetnosti za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.